0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони.

0: Раді, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового Майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового Майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: постійного. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

эфире Радио НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї.

0: обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дилема Михайла Федорова. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони України, я б назвав дилемою Федорова. Інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» викликало дуже суперечливі реакції. Хтось розчарований, хтось роздратований, хтось вірить у Михайла і далі його підтримує, хтось продовжує і посилює кампанію з дискредитації екс-міністра оборони. Чому так сталося? Мені здається, що мотиви для цього інтерв'ю були зовсім різними у Михайла та його інтерв'юерів. Може, я помиляюся, але мені здавалося, що інтерв'юери хотіли презентувати нового лідера нової опозиції, та ще й перед ходою картонкового Майдану, яка запланована на 31 липня була. А сам Михайло, як мені здається, навпаки, хотів пояснити, що йому цікавіше займатися реальними справами у війні з ворогом, а не йти в політику. Саме тому і виник дисонанс. У мене теж виникли суперечливі думки щодо цього інтерв'ю, але не такі критичні і категоричні, як у багатьох коментаторів в соціальних мережах. Сформулюю тезово свої враження від цього інтерв'ю. Михайло Федоров чітко розуміє, що і як робити в сфері оборонної політики. І, на мій погляд, дуже шкода, що держава втрачає такого сильного державного менеджера. Одночасно було дуже помітно, що він все ще сподівається знайти спільну мову з президентом Зеленським. Він уникав в інтерв'ю будь-якої конфронтації з президентом, звинувачень на його адресу. На мій погляд, це трохи, а можливо і занадто, наївно з його боку. Мені здається, що сам Володимир Зеленський вже визначився у своєму ставленні до Федорова. Колишніх відносин з ним вже не буде, і майже напевно не буде і повернення Федорова на посаду міністра оборони. Федоров явно не хоче йти в опозицію, в політику, як мінімум зараз. Тягнути в політику його будуть, і це інтерв'ю теж є спробою втягнути його в політичну боротьбу, але він до цього явно не готовий. Коли мова заходила про те, що треба робити в сфері оборонної політики, його очі спалахували. Йому це цікаво, його це захоплює. Коли починали говорити про політику, вогонь в очах зникав. Може, це моя суб'єктивна інтерпретація, але те, що він уникає конфронтації з президентом Зеленським, опосередковано це підтверджує. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони, я б назвав дилемою Федорова. Це дилема для самого Михайла Альбертовича, для тих, хто хоче його повернення на посаду міністра оборони, для Володимира Зеленського та його команди і взагалі для багатьох українців, які ще не визначилися у своєму ставленні до Федорова. Сформулюю цю дилему більш конкретно в її різних вимірах, які суттєво відрізняються один від одного. Дилема Федорова для самого Михайла Альбертовича насправді є питанням про його подальше ставлення до президента Зеленського і до своїх подальших взаємин із ним, а також про свою подальшу професійну траєкторію. Тому треба визначатися, чи він залишається членом команди президента Зеленського, що чим далі, тим менш ймовірно, чи він йде до опозиції, до чого він поки явно не готовий, або бере паузу стосовно своєї подальшої політичної позиції. Відповідно, треба визначитися, чим він буде займатися далі. Якщо він хоче впливати на оборонну політику, то також треба визначитися, яким чином це робити. Найбільш суперечливою є дилема для тих, хто вимагав повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тут теж дуже драматична ситуація. Хтось із прихильників екс-міністра оборони дійсно вірив і ще вірить в те, що президент Зеленський під тиском картонкового Майдану знову зробить Михайла Федорова очільником оборонного відомства. Ще трохи часу і ілюзії зникнуть. І яка тоді подальша мета картонкового Майдану? Значна частина прихильників протестних акцій проти звільнення Федорова з посади міністра оборони насправді добре розуміла, що Зеленський не піде на поступки, і вони сподівалися, що це підштовхне Михайла Альбертовича до лав опозиції. Саме ці люди зараз, на мій погляд, найбільш розчаровані. Їхні сподівання не виправдовуються. Їхня дилема полягає в тому, як тоді надалі ставитися до Михайла Федорова. Чи існує дилема Федорова для президента Зеленського та його команди? Щодо його повернення на посаду міністра оборони, то майже напевно, що ні. Багато ознак, що ця тема закрита вже остаточно. Але дилема Федорова для президента Зеленського лишається актуальною щодо подальшої тактики взаємин з ним і ставлення до нього. Чи трошки обіймати його, залишати ілюзію для Федорова, що він ще є членом команди і лишається вікно можливостей для співпраці з ним, чи поступово переходити до інформаційно-політичної боротьби з ним, як і з потенційним конкурентом? На даний момент є і те, і інше. Як бути з тим, хто хоче, щоб Федоров все ж таки працював на користь Україні у боротьбі з нашим спільним ворогом, хай і не на посаді міністра оборони? І чи є тут якісь можливості? Інерційно, неформально і неофіційно Михайло Федоров може впливати на оборонну політику через своїх людей в Міністерстві оборони і через поради новому міністру оборони, а також новому главкому ЗСУ. Але цей сценарій може працювати тимчасово і обмежено. Запропоную в цьому контексті одну нетривіальну ідею. Як можна використати ідеї і таланти Федорова заради наших спільних інтересів у війні з Росією? Спочатку нагадаю один історичний приклад. І у нас, і в Європі іноді люблять згадувати план Маршалла для повоєнної Європи. Головним органом реалізації плану Маршалла була адміністрація, створена Конгресом США у квітні 1948 року. Її очолював адміністратор, який підпорядковувався безпосередньо президенту США. До функції входили розподіл американських коштів, затвердження національних програм допомоги, контроль використання фінансування, координація поставок, оцінка ефективності програм, формування політики щодо окремих країн. Зараз виникає чимось схожа ситуація. Є програма допомоги Україні з боку ЄС на 26-27 роки на 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів євро підуть саме на воєнну допомогу. Це майже той самий план Маршалла, тільки з боку ЄС для України. І реалізацію цієї допомоги бажано стратегувати і контролювати. Фактично, це наш зовнішній оборонний бюджет. І кажуть, що в ЄС занепокоєні тим, наскільки їхні кошти будуть ефективно використовуватися у зв'язку зі звільненням Федорова з посади міністра оборони. Так, може, за прикладом плану Маршалла є сенс створити адміністрацію, яка буде займатися визначенням ефективної реалізації європейської воєнної допомоги та контролем за її використанням в Україні. І мені здається, що є людина з України, яка може очолити таку адміністрацію і забезпечити максимально ефективну реалізацію європейської воєнної допомоги для України. Повертаючись до дилем Федорова, відповідь на них дасть лише життя. І відбудеться це не зараз, а лише згодом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів. Фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів шириною глибину і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій, фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона, чи наступ на фронті в сотні, чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США, в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня, чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК, безпосереднє управління військами, та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічно і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до Петріот в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вночі армія Росії скинула 8 кабів на Суми, повідомили в МВА. Одну авіабомбу знешкодили сили ППО, відомо про 13 постраждалих. Внаслідок авіаудару пошкоджено торговий центр, магазини, скління, вікон 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 авто. У Запоріжжі російський безпілотник ударив по житловій забудові. Попередньо одна людина поранена. Внаслідок атаки Росії повідомили в ОВА. Там додали, що також 84-річний чоловік може перебувати під завалами внаслідок атаки кабами по Юліївці Запорізького району. У Комишанах поблизу Херсона дрон Росії атакував автобус, який перевозив працівників на поле. Поранені 6 людей. У них вибухові травми та контузії, повідомили у міській військовій адміністрації. У Балаклії на Харківщині внаслідок 2 російських ударів загинули 3 людей. 2 жінок та чоловік, повідомили у міській військовій адміністрації. Зазначається, що війська завдали ударів по одному з житлових районів. На місці першого влучання рятувальники розбирають завали. Держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей, каже Сергій Корецький. За словами прем'єр-міністра, уряд разом із бізнесом працює над рішеннями, які допоможуть не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед до прифронтових регіонів. Президент Володимир Зеленський обговорив із очільником Альянсу Марком Рютте постачання ракет-перехоплювачів для України. За його словами, сторони скоординували роботу з країнами, які мають ракети-перехоплювачі і можуть допомогти Україні. Зеленський наголосив, що необхідно якнайшвидше ухвалити потрібні політичні рішення і усунути бюрократичні перепони, адже від оперативності партнерів залежить життя українців. Обмін розвідданими між США та Україною відновився до попереднього рівня, пише Політіко. Інформацію про покращення підтвердив сенатор-демократ Марк Уорнер, який є високопосадовцем Комітету з розвідки Сенату. Я не хочу вдаватися в деталі, але вона покращилася разом із дійсно розумною стратегією далекобійних ударів, суттєво покращило позицію українців, сказав Уорнер. Нагадаю, у березні 2025 року Білий Дім тимчасово перекрив доступ до інформації ситуацію через невдалу зустріч Зеленського і Трампа в овальному кабінеті. Дональд Трамп розчарований главою Пентагону та вимагає від Гексита пояснень, чому Сполучені Штати зіткнулися з дефіцитом боєприпасів, включно з ракетами ППО, пише «Нью-Йорк Таймс». Зустріч відбулася в кулуарах засідання уряду в п'ятницю. На ній Трамп висунув претензії Гекситу, оскільки нестача боєприпасів загрожує обмежити військові можливості США щодо Ірану. Гексит, у свою чергу, захищався і звинуватив свого заступника Стівена Файнберга у дефіциті і в тому, що той не забезпечив повної поінформованості Трампа з цього питання. Нагадаю, що проблема виникла на тлі бойових дій з Іраном, які почалися наприкінці зими цього року. Далі про погоду. Україну сьогодні накриє пік спеки. Місцями прогріє до плюс 40. Локальні дощі можливі лише ввечері у західних, північних областях та на Вінниччині. У Києві також є ймовірність опадів наприкінці дня. Вже 7 серпня температура почне поступово знижуватися. Спочатку прохолодніше стане на заході країни, а 8 серпня спека послабне у більшості областей. До 9 серпня вона відступить із півдня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю всіх. Сьогодні четвер, 6 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в спільноті Ютуб Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua ми щоранку запрошуємо вас до голосування. І сьогоднішнє запитання таке. А чи може терор українських міст російською балістикою вплинути на нашу готовність чинити опір? Варіанти. Тільки посилює бажання остаточно знищити РФ. Другий варіант. Опір не зменшує, але ж вбиває людей і підриває економіку. Ну і третій варіант. Мораль безперечно страждає, так жити дуже і дуже складно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки. Ну і починаємо кожен ефір, звісно, з аналізу ситуації на війні. І ось що повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні про втрати окупантів. Отож, мінус 1330 в особовому складі, мінус 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, аж 7 засобів протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусій. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
5: Ну, власне, ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування, і от питання якраз про удари росіян, масовані удари балістикою, як, наприклад, це було напередодні, 24 іскандери та 4 циркони по Києву та області, жодної ракети збити не вдалося, загинуло 17 людей, 8 з них взагалі на залізничній станції біля Броварів, де люди чекали потяга. Ну, і от тепер виглядає наступним чином, що росіяни цілять по цивільній забудові, цілять по складах, в тому числі, ну, наприклад, учора була така, знаєте, промовиста фотографія, як по асфальту тече молоко, ну, причому такою річечкою, тому що розбомбили, зокрема, однією з ракет продовольчий склад, причому теж не один. Але, ну, по суті, виглядає так, що від цих ударів фронту важче не дуже стає, чи взагалі на фронт це не впливає, і росіяни повністю переключилися на власне цивільних і на атаки по моральному, по психологічному стану, по моральному стану нашого суспільства. Як ви це бачите? Наскільки це дійсно впливає чи не впливає взагалі на те, що відбувається у війську і що відбувається на війні, а натомість працює тільки по цивільним?
6: Ну, буде впливати. В будь-якому разі треба розуміти, що, скажімо так, коли ситуація погіршується в тилу, безумовно, що люди спілкуються, безумовно, що родини, безумовно, що виникають питання, як стан справ, як там, як ситуація взагалі і у тих, хто чекає вдома своїх рідних, ми так само розуміємо, що переживають хлопці, дівчата там на фронті за безпеку, за укриття, за вчасну реакцію, тому що у всіх є розуміння, що перспективи щодо надання і отримання ракет до ППО, це перспективи, йде за них боротьба, але ж ми бачимо, що наразі статистика, вона є промовистою. Але загалом я би сказав так, що попри свої удари, попри атаки, Росія не відмовляється від планів на фронті, вони ведуть там наступальні дії, тобто це такий комбінований підхід. І терор, до речі, вздовж прикордонних, прифронтових територій, він максимальний. От вони там випалюють все максимально живе, створюють умови несприятливі для життя. Донеччина, Херсонщина, території Запорізької громади, Сумщина, ми бачимо ці всі удари, Харківщина, коли ворог максимально руйнує все, до чого може дотягнутися. Тобто це є їхній характерний почерк в поєднанні з ракетно-дроновими атаками, які мають створювати максимально несприятливі і небезпечні умови для життя цивільних. Вони продовжують вести бойові дії наступальні, але ж не мають дійсно успіхів, не мають проривів, не мають, скажімо, чим похвалитися. Сили оборони успішно стримують. Ми бачимо, що ворог не має якихось оперативно-стратегічних успіхів, попри те, що плани грандіозні, як завжди, там, як кажуть наполеонівські, але ж реалізувати жодного з задуманого плану не вдається на сьогоднішній день. Але вони все рівно продовжують, вони продовжують атакувати, вони продовжують намагатися шукати рішення, вони продовжують застосовувати каби, вони продовжують терор, тобто, фактично продовжують все, що можна назвати елементами тиску на Україну, але дійсно зараз головним, звичайно, на що робить козир, як і ставку Росія, як і зазначав президент України, це є балістика. Вони відчули, на жаль, вікно можливостей на тлі сповільнення постачання ракет до систем ППО, і тут, звичайно, що будуть робити все для того, щоб остаточно перетворювати, наприклад, українську столицю з точки зору повітряних загроз в прифронтове місто, як і інші прифронтові міста. Тобто будуть робити акцент на тому, щоб зруйнувати якомога більше нашої цивільної інфраструктури і ослабити економічний потенціал, тому що ми ж розуміємо прекрасно, що питання так чи інакше буде поставати і питання Чорноморського коридору, яким чином діяти галузям економіки, які його використовують, і тим, які надають послуги, і так далі. Я думаю, що саме тому було оперативно скликано РНБО 5 серпня для того, щоб одразу фактично спланувати нашу діяльність за таких умов і шукати рішення в умовах, коли патріотів немає.
5: Так, і ще одна інформація. Reuters пише з посиланням на головне управління розвідки, що, ймовірно, Північна Корея розгортає в Воронізькій області Росії свій ракетний підрозділ для ударів по Україні. Орієнтовно 90 військових, які можуть отримати 6 пускових і до 120 балістичних ракет. КН-23 чи КН-24, з того, що я пам'ятаю, це ж приблизно аналоги іскандерів. Чи означає це, що росіяни планують такі темпи ударів, що і свого накопиченого запасу і об'єму виробництва уже просто не вистачає? Як ви ці речі можете пояснити?
6: Ну, саме так. Треба ж розуміти, що можливості ворога не є безмежними, і вони стикаються з труднощами все ж таки. І є, скажімо, верхня планка, яку вони подолати. Ну, 60 ракет – це те, що називала розвідка. Зараз є там оновлена інформація, що це може бути 65 ракет, які виробляє саме балістичних «Іскандер» на місяць Росія. Ну і відповідно ця цифра вона суттєво не зросла. Тобто в порівнянні з тим, що було кілька місяців тому, така ж була цифра і зараз. Це, звичайно, теж немало. Але очевидно, що коли ми говоримо про такий темп і таку інтенсивність тиску зараз на Україну, яку обрали в Росії, і такої інтенсивності ударів, фактично їм не вистачає. Ви бачите, що у нас з минулого місяця та ще й раніше ворог почав застосовувати ракети С-400 для ударів по українській столиці, зенітно-ракетних комплексів пускових. Такого раніше не було. Та було там два випадки буквально, коли ворог здійснював експериментальні такі пуски, але цього не відбувалося раніше. Тобто додалися в нас загрози С-400 і фактично циркони, які стали більше застосовувати. Ну і плюс вони хочуть це поєднати із застосуванням північно-корейських ракет. Чому? Тому що, ну, треба розуміти, що, скажімо, цілями таких атак є спричину, це терор. Коли для того, щоб підтримувати терор, потрібно підтримувати ось цей постійний тиск на психіку людей, який має викликати певні там панічні настрої, провокувати певні кроки, деморалізувати суспільство і так далі. І ворог, який активно вивчає і застосовує методи та тактики ведення психологічної війни, вони це розуміють. І саме тому намагатимуться робити все, щоб підтримувати, ну, бодай на найближчий місяць. А чому їм треба? Чому це саме серпень? Тому що серпень – це, як правило, на Заході сезон відпусток, коли, на превеликий жаль, цинічно, але люди там займаються, і політики в тому числі, скажімо, використовують ці можливість для того, щоб кудись поїхати, там, з родиною чи без родини, і фактично сповільнюються певні рішення і по санкціях, і по допомозі, і багато чого іншого. І ось це Росії сприймають як вікно можливостей, що треба завдавати максимально ударів, тому що, ну, наприклад, ситуація може змінитися на вересень, коли будуть ухвалені пекельні санкції, закон Грема, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, і зрештою буде знайдений пакет Петріотів, або пакет Санкті для України. Або Україна просунеться в тому, щоб, наприклад, знайти рішення зараз по знищенню пускових установок ворога. Чи щось може ще змінитися. Тому вони поспішають, і для цього їм потрібні всі можливі засоби для того, щоб підтримувати інтенсивність ударів.
5: Так, а власне про можливості знищення пускових я вже бачив кілька дописів, зокрема і від військових, і від технічних фахівців, ну, що це не така вже й проста задача, тому що пускові, хоч вони і повільні, ну, коли переміщуються, але росіяни вчаться і навчилися ховати їх, ну, і, власне, сама методика. Висунулись на позицію, відстрілялися і швиденько втекли, і там звичайними, ну, наприклад, дронами з двигунами внутрішнього згорання їх можна просто не встигнути дістати. Ну і ясно, що є ж такі штуки, як охорона цих самих пускових, тобто там будуть і оси, і стріли, і стрілецька зброя, якісь зенітки, тори, панцирі і таке інше. Тобто це все росіяни навряд чи будуть отак просто в пусте поле відправляти одну там самотню установку чи кілька штук. Наскільки це взагалі вирішувана за дача, і наскільки можна покладатися тільки на те, що можливо Ілон Маск дозволить там на деяких українських дронах, щоб, ну, на деяких, точніше, українських старлінках, щоб вони працювали в тому числі над російською територією. Що ви про це можете сказати?
6: Я можу сказати, що є відповідна заява і доручення Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Президента України Збройним Силам про те, що потрібно шукати рішення і працювати по цим пусковим. І, звичайно, що це рішення, ця вказівка буде виконуватися. Тут треба розуміти, що технологічно, ну, скажімо, про це вже говорять давно. І я можу сказати, що і в Генеральному штабі, і в Збройних силах, і зараз ми бачимо, що Особлива увага цьому питанні, як знайти способи уражень, приділяється і головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим. Це теж факт, для того, щоб посилити наш захист. Я можу сказати, що ну не все можна розповідати з точки зору технічної складової, але дуже багато вже було дискусій, є певні напрацювання, як це можна буде реалізовувати. У нас є прецеденти, ну на окупованих територіях, це зрозуміло, там працює Starlink і фактично вдалося взяти ну практично під повний повітряний контроль, наприклад, окупований півострів, тому там ну дещо вже є напрацювання, як знищувати пускові і радари до них. Що стосується Росії, один прецедент був цього року, це, ви знаєте, ну не один, скажімо так, але один під час обстрілу, я маю на увазі, коли обстрілювалася українська столиця в Брянській області, сили безпілотних систем уразили пускову установку С-400. Це дуже важливо, тому що прямо в момент, фактично, коли вона здійснювала удар. І це дуже хороший показник, який ретельно досліджується, вивчається ця історія для того, щоб зрозуміти і певні особливості, скажімо, реалізовувати. Є й інші. Ну, наприклад, ми ж розуміємо, що розвідка з повітря потрібна і старлінки потрібні. Це очевидно, це факт. Не підлягає сумніву і в умовах, і ще не забувати, що крім зв'язку, не треба забувати, що працює РЕБ інтенсивно російський. І не один, не одна система радіоелектронної боротьби в зонах ймовірних пусків. І це теж робить складніше, тому що треба думати і про протидію РЕБам, стійкість до цих систем в умовах застосування тих чи інших засобів. Але є засоби розвідки, крім повітряної, технічні, які теж застосовуються. І Україна досить серйозно, розвідувальне співтовариство наше в цьому просунулося. Є певні інші можливості доступів до мереж, до систем. Їх на 100% там абсолютно захищених по зв'язку і так далі немає. Ну, все рівно, так чи інакше, можна знайти доступ і допуск. І Україна це показувала неодноразово. Тому я думаю, що ми побачимо багато цікавого в цьому напрямку, тому що, наскільки мені відомо, це ці напрацювання зараз, ну вони там 24/7 реалізовуються, продумуються, яким чином можна почати, зрештою, перейти до ось такого сталого постійного процесу, щоб уразити 2-3 пускових установки на початках і далі цей процес запустити надалі.
5: Добре, ну і власне, ви згадали про сезон відпусток, який зараз в країнах Європейського Союзу. Так от, міністр внутрішніх справ Німеччини терміново перервав свою відпустку. Він був в Італії і повернувся до Німеччини, тому що напередодні у Лейпцигу, на найбільшому авіаційному хабі Лейпциг-Халле, ну, по суті повезло, тому що прямо біля українського Руслана Ан-140 не вибухнув невеличкий FPV-дрон. Там нібито, ну, з того, що пише, зокрема, ось інт-аналітик Антон Павлушко, то там в останній момент просто відвалився дрот від підривача, і, відповідно, дрон впав без вибуху. Плюс іще один дрон нібито фіксувався екіпажем вантажного літака компанії DHL. І уже зараз, ну, тобто це взято там на контроль, проводяться якісь засідання, уже є заяви, що перевіряють причетність інших держав до запуску цих самих дронів. І от я так розумію, ну, я не маю сумнівів, що за цим всім стрічать точно вуха Москви, але, ну, вже стільки було різних інцидентів з дронами, і не лише з дронами. Он у Польщі вже дійшло, що хто там Ха-101 ракета пролетіла майже 80 кілометрів і вибухнула в полі. На територіях інших країн фіксувалися і фіксуються прольоти різних дронів. Оця історія, це росіяни тестують, що називається, межі, до яких пустять їх, ну ті самі ж німці, наприклад.
6: О, по-перше, я хочу нагадати, що попередження від європейських спецслужб було ще в 2025 році, що Росія буде готувати подібний сценарій на території Європи. Тоді британці, про це говорили німці, французькі спецслужби, і фактично було зрозуміло, що кампанія от таких диверсійних дій в Європі, вона буде відбуватися за допомогою російської агентури. Але в 2026 році відбувся сплеск цього всього. Подивіться, буквально тільки за минулі кілька тижнів на кордоні між Угорщиною і Сербією затримали двох російських спецслужбістів, які мали завдання від російських спецслужб закласти вибухівку під одне із оборонно-промислових підприємств на території Баварії в Німеччині. Зараз ми говоримо про дрони. Нещодавно, от буквально з повідомленням про Лейпцизький аеропорт, фактично, де ми бачимо цілеспрямовано намагалися атакувати саме український літак військово-транспортний. А Лейпциг це є фактично аеродром, який в Європі орендує компанія Антонов ще з часів до повномасштабного вторгнення, тобто це відома інформація. Очевидно, вони робили це цілеспрямовано. І буквально паралельно німецьке видання Die Zeit пише про розслідування, яке стосується того, що російські спецслужби готували замах на директора одного з підприємств, яке працює в виробництві дронів, в тому числі на потреби України. Що стосується дій проти Німеччини, вони особливо набувають зараз таких активних дій з боку Росії, тому що на території Німеччини зосереджується виробництво озброєнь. І вони відкриваються. Ті, які були закриті, ті, які не існували десятками років після Холодної війни, зараз вони відкриваються. І зрозуміло, що ті, які особливо там не змінювали своє місце розташування, вони відомі Росії, але й навіть ті, які там, скажімо, змінили, все рівно росіяни намагаються вистежувати і все рівно намагаються проводити певні дії, фактично, диверсійного підривного характеру. Тому ризики і загрози зросли. Я ще раніше казав, що ми можемо там, знаєте, там котре зневажливо поставитися до заяв Медведєва, який на початку цього року з Росії сказав про те, що вони будуть шукати, яким чином завадити європейським країнам надавати Україні допомогу, зокрема, в першу чергу, дрони. Вони дуже, їх дуже лякає дронова програма, їм дуже не подобається ось ці дрон ділс, їм дуже не подобається нарощування виробництва безпілотників, їх удосконалення, особливо безпілотників, які використовуються для діпстрайків, для ударів по території Росії. І тому вони шукають будь-які шляхи, яким чином зривати це виробництво, і в тому числі, дивіться, ще ж є ще один ефект. Таким чином Росія намагається фактично демонструвати нібито відсутність захищеності, наприклад, в Німеччині, і як наслідок підігрувати ультраправим силам, альтернативі для Німеччини і іншим подібним. Говорячи про те, що от подивіться політика цих урядів, до чого вона нібито привела. Тому, звичайно, що фактор ризиків і небезпек досить серйозний. Можу сказати, що багато що європейські країни роблять для посилення контролю, для захисту, але ми розуміємо прекрасно, що стосується дронів, подивіться, Румунія змінила законодавство, дозволила армії діяти, фактично у мирний час, в який там країна зараз існує, вони б дозволили збивати дрони. Румунія збиває. В інших країнах порядки тільки зараз змінюється законодавство, що дрон може збити Бундесвер, наприклад, а військовий підрозділ німецький, а вам не потрібно для цього чекати і викликати поліцію. Тому що доходило навіть іноді до абсурдних речей, коли військова частина біля військового об'єкту міг бути помічений безпілотник і чекали спеціальний поліцейський загін для того, щоб його збити. Тому що армії не дозволено в мирний час застосовувати зброю на території країни. Але часи змінюються, і гібридність цього протистояння полягає в тому, що на сьогоднішній день, скажімо, немає от 100% захищеного місця від того ж безпілотника, який можуть запустити з Німеччини або росіяни безпосередньо, або ті ж громадяни Німеччини чи іншої країни за завданням російських спецслужб.
5: Так, на жаль, світ перестав бути безпечним, хоча, можливо, і не був ніколи абсолютно безпечним. Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо.
7: Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія Освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
1: Для довідки.
7: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на «Дія-картку». Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання.

0: Енергетики працюють на межі можливостей, відновлюючи мережі після ворожих атак і прискорюючи планові ремонти. А також закликали громадян допомогти енергосистемі зменшенням використання енергоємних приладів у пікові години. Саратовський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» з 2 серпня вже вдруге за останні місяці повністю зупинив переробку нафти через пошкодження та пожежу після атаки українських безпілотників. За даними Reuters, внаслідок удару виведено з ладу єдину на підприємстві установку первинної переробки потужністю 20 тисяч тонн на добу. Завод зупинив торги паливом на Санкт-Петербурзькій біржі, а відновлювати роботи, за оцінками джерел, вони не планують принаймні до 3 тижнів. Морський експорт російських нафтопродуктів через Чорне та Азовське моря впав майже на 46%. У липні через удари сил оборони російський морський експорт нафтопродуктів через Чорне та Азовське море скоротився на 45,6%. Падіння зафіксували і в Балтійському морі, де експорт зменшився ще на 40%. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
3: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Журнал НВ та НВ преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ преміум максимальний. Наша пропозиція: знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії.

0: Земле, но их дальность в 2-3 раза меньше. Потому для того, чтобы истребитель навести, допустим, на ракету, которая идет на предельно малой высоте, ее сначала надо увидеть на определенной дальности, хотя бы там за 300-400 километров, потом поднять стоящие на боевом дежурстве пару истребителей, вывести на эту ракету, это определенное время. Чем раньше увидели, тем быстрее сбили, называется. Поэтому вот в таком режиме используют сейчас из-за новых возможностей наших средств поражения, им приходится использовать А-50.
1: Так, ну і на фінал, якщо дуже коротко, супутникове угруповання «Рассвіт», яке росіяни вже збільшили, і пишуть, що зараз, ну, двічі на добу по годині часу у них є можливість працювати над територією України. В чому тут для нас найбільша загроза?
0: Ну, связь первая, связь непосредственно на поле боя, они могут пока варьировать ее, понятно, что есть только определенный лаг по времени, но, естественно, управление средствами поражения, то есть те дроны, которые идут могут идти на прямом радиоуправлении, на прямом радиоконтакте в связи со спутником, они могут выполнять определенную задачу, но хотя вот час времени маловато, то есть дальность управления максимум, там, ну, если с ДВС двигателем, то это, опять же, те же 200 километров, если с турбиной до 500 километров, даже меньше они могут использовать как раз вот именно это время при проходе спутников. Ну а четко понимать, что количество спутников будет увеличиваться, время будет увеличиваться. То есть, в принципе, перспектива не совсем приятная. Ну, наши рэбовцы начали разрабатывать системы, которые могут, ну, как минимум попытаются эту радиосвязь тушить. Есть такая возможность, причем воздействовать непосредственно на спутник, то есть где-то какие-то места, площадки прикрывать именно этим. Эти уже системы показали свою, на данный момент показали свою устойчивость и определенные КПД работы.
1: Дякую дуже. Ну, це, власне, приблизно те саме, що росіяни, вони ж теж вчаться, і вже у них були готові, точніше, з'явились на працювання, коли вони можуть глушити, наприклад, старлінки. Таку ж саму штуку роблять зараз і наші. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Говорили і про загрозу балістики, ну, от радник президента Сергій Безкреснов, флеш, сказав, наприклад, що росіяни потенційно можуть запускати до сотні балістичних ракет щомісяця. Отакий зараз у них прогноз. Ну і чим збивати російську балістику? Зараз у нас таких систем своїх немає, а західні партнери неохоче передають. Тому от поставлена задача працювати над тим, щоб знищувати, власне, пускові установки, як сказав наш гість. Найкращим для цього методом буде якраз використання української балістики. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування заводів до 5. Офіційний дилер ТОВ М7 Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskoye. Випадок пального комбінованого цикліні 8,1 км. Випадок 20,75 гранів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для довідки.
4: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У силах оборони України проходять службу близько 16 тисяч іноземних добровольців зі щонайменше 72 країн світу, майже 40% з яких є громадянами країн Латинської Америки, повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова. За її словами, для супроводу іноземних військовослужбовців на всіх етапах від підписання контракту до звільнення чи адаптації створено спеціальну робочу групу, а офіс омбудсмана від початку роботи 27 січня опрацював понад 300 звернень щодо фінансового забезпечення, отримання статусу УБД та медичної допомоги. У ніч на 6 серпня Ярославська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок чого на території Новоярославського нафтопереробного заводу виникла пожежа. За даними Осінтаналізу та місцевих пабліків, підприємство потужністю 15 мільйонів тонн нафти на рік, яке входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії і постачає пальне для оборонного сектору, зазнало враження вже щонайменше в сьоме із початку 2026 року. Через загрозу та ліквідацію наслідків вибухів російська влада тимчасово перекривала рух транспорту на виїзді з Ярославля у напрямку Москви. У московському ресторані загинув генерал-лейтенант Росії Ігор Єрусалімов. За попередньою інформацією, його розірвало вибухом під час святкування ювілею командувача повітряно-космічних сил Російської Федерації Чайка. Вибух у ресторані «Балсіросі» стався 1 серпня під час святкування 55-річчя головнокомандувача ВКС Росії Олександра Чайка. За даними медіа, сам Чайко не постраждав, його донька отримала тяжкі травми, а зять загинув. Верховний суд Швеції ухвалив остаточне рішення про конфіскацію та передачу Україні судна «Кафа» з російського тіньового флоту, яке було затримане у Балтійському морі за ходіння під фальшивим прапором, а також за причетність до вивезення викраденого зерна з окупованих територій. Андрій Сибіга привітав ухвалу шведського суду, назвавши це першим прецедентом задоволення іноземною інстанцією офіційного запиту України. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб спільноті Радіо НВ. Сьогодні таке запитання: чи може терор українських міст російською балістикою вплинути на нашу готовність чинити опір? Варіанти: тільки посилює бажання остаточно знищити Росію. Варіант номер два: опір не зменшує, але вбиває людей і, на жаль, підриває економіку. Ну і третій варіант: мораль безперечно страждає, так жити дуже складно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Почнімо з припущення президента Зеленського, що, як він сказав, я не знаю, чи є інші причини, окрім війни на Близькому Сході. Можливо, це також і політичні кроки для того, щоб Україна була більш зговірливою. Це якраз про те, що в Україні зараз катастрофічна нестача ракет-перехоплювачів, зокрема і для патріотів. Ну і от пишуть, що європейські уряди, це Вашингтон-Пост пише, європейські уряди дуже неохоче передають Україні додаткові ракети через побоювання, що це послабить їхню власну обороноздатність. Бо ще раніше цього року адміністрація Трампа підштовхувала кілька європейських країн передати Києву свої ракети, однак частина з них відмовилася саме через такі побоювання. Ну і оця версія про те, що дефіцитом ракет Україну знову спонукають до поступливості, я не знаю, як її сприймати. Ну просто це ж дуже цинічно тоді.
3: Ну, Є такі версії, насправді, і коли вже це озвучується десь і президентом України, то воно збільшує, скажімо так, рівень важливості цієї версії безпосередньо і ймовірності, але ми маємо розуміти, ми самого

0: початку оперування ракетами Patriot, ну, з комплексами Patriot, мали завжди дефіцит. Дефіцит з ракетами безпосередньо. Хоча у нас любили на різних слайдах, презентаціях писати, що небо у нас закрите, у нас все супер. Ну, причому мова не про одного посадовця йде, і якщо там згадати різні привітання, ну, багато аспектів. Ну, але де-факто дефіцит був завжди. І якраз менеджерення оцього дефіциту, от, з точки зору розуміння, чим збільшити безпосередньо дефіцит, чи покрити швидше терміни доставки, ну, оце може мати дійсно певний такий опосередкований, скажімо, дипломатичний важіль тиску для того, щоб так можемо говорити прямо там збільшити зговірливість України. Хоча зговірливість України, як на мене, зараз і так доведена до абсолюту. Пропозиція зупинити війну по лінії зіткнення, а також все ж таки перейти до режиму припинення вогню в повітрі і енергетичне. Ну, це все ж таки пропозиція здорової людини, коли є розуміння. Війна на виснаження, немає переможців, переможених, і просто це треба зупиняти. Але чомусь, от я коли чую, наприклад, пост чи ще заяву Марка Рубіо, який каже, що ну ось там побачимо через декілька тижнів, чи є можливість для продовження процесу. Ви ж знаєте, є у сторін червоні лінії, і побачимо, чи можна їх посунути. Так це питання не лише ж виходить до Російської Федерації стосовно червоних ліній. Але і до України. Але що для України червона лінія? Це знову до нас, очевидно, будуть пропозиції вийти з території Донецької області чи інших земель, які Російська Федерація називає своїми російськими. Ну, тобто, є велике питання, звичайно, але з точки зору комплексного вирішення забезпечення якраз нашого повітря захистом необхідним, ну, ми маємо розуміти, з ПАК-3 ситуація не поліпшиться кардинально. Тобто, так, ми можемо вибити ще з наших там європейських чи інших партнерів ще певну кількість ракет, але виходячи з тієї кількості балістики, яка на нас запускається, це теж буде використано ледь не миттєво. Тому питання дійсно в протидії безпосередньо по установках, в місцях запуску, на маршах. Питання виробництва цієї балістики, так, вона максимально захищена, але тим не менш. Очевидно, я б, чесно кажучи, взагалі знову піднімав тему томагавків з американцями. Ну і багато інших моментів, які б дозволили саме бити по місцях виробництва, складіювання відповідного балістичного російського озброєння.
1: Так, ну і тепер давайте до внутрішніх історій українських. Київський міжнародний інститут провів соціологічне опитування з 20 липня по 3 серпня, ну тобто дуже і дуже свіже. Що вони констатують? Плюс 15 – це баланс довіри-недовіри до президента Зеленського. 55% наших співгромадян йому довіряють, 40% не довіряють. Це трошечки менше, ніж було, наприклад, у травні. Тоді було 61% довіряють, 34% не довіряють. Баланс був плюс 27%. Ну і от питання, ну, виглядає так, що або ці кадрові перестановки таки до сильного, що називається, падіння рівня довіри не призвели. Ну або, ну, там певна поступливість, наприклад, відставка колишнього головнокомандувача Олександра Сирського, там трошечки, я не знаю, відкотила той негатив, який був. Як ви це пояснюєте?
0: Ну, ми маємо розуміти, що питання рівня довіри до президента, вона акумулює одразу декілька вимірів, декілька напрямів. Це і питання і зовнішньої політики, це питання внутрянки і тих скандалів, які є, і, зокрема, з призначеннями. Це питання і єднання довкола прапора, довкола лідера держави під час війни. Тому я оцінюю все ж таки дане падіння як серйозне. Так, воно не є катастрофічним, але і не варто його вважати, ну, таким невеликим, на який не варто звертати увагу. Я думаю, що варто звертати увагу, тим паче багато аспектів в нашій державі дійсно тримається безпосередньо.

0: безпосередньо на довірі до конкретно Зеленського. Ну, на жаль, так формувалася в нього політика, починаючи з 19-го року. Спочатку дійсно основа була це безпосередньо його електоральні рейтинги. Але під час війни саме питання вже рівня довіри. Тому це сигнал серйозний, зокрема, для влади, для, очевидно, кращого пропрацювання те, що стосується особливо внутрішньополітичних кроків. Не будемо тут казати, ставте, не ставте там окремих персоналій там назад в Міноборони, чи так чи інакше, але в цій ситуації очевидно, що, ну, як мінімум, потрібна краща комунікація безпосередньо з суспільством для того, щоб пояснювати подальші кроки влади. Я думаю, що якраз брак цієї комунікації в багатьох речах і створив певні передумови для такого відтоку, який ми побачимо.
1: Так, ну і ще одне. Про це говорили кілька тижнів. Напередодні уже вручена підозра колишній посолці України в Сполучених Штатах Ользі Стефанішиній. Зараз їй обирають запобіжний захід. Вона вийшла з комунікацією про те, що, ну, там 10 мільйонів гривень, які зараз запитує, значить, прокуратура в якості застави, у неї просто немає. Ну, а підозрюють її у незаконному збагаченні і внесенні недостовірних відомостей до декларації. Оця історія, окей, сама Стефанішина, я читав її пост, вона назвала це бурею в стакані, да, є така давня латинська приказка, воно називалось флюктум ін симпуло, тобто навіть не в стакані, а в ополонику буря. Ну і от дочекалися, але чи це тільки єдина причина і що нам про це далі думати?
0: Ну, ми ж розуміємо, що у пані Стефанішиної вже є досвід судових тяжб по темі антикорупційної там царини, але тут все ж таки, до речі, момент доволі цікавий. Ми ж знаємо, що дійсно НАБУ і САП готувалися, очевидно, з цією підозрою, ну, доволі тривалий час, і саме це неофіційно і було причиною, чому Стефанішина все ж таки вирішила піти з посади посла. І в цій ситуації, ну, з політичної точки зору, очевидно, все ж таки ми маємо певну джентльменську домовленість між антикорупційними органами та, ну, безпосередньо владою, бо зверну увагу, що, ну, все ж таки певна пауза в оголошенні цієї підозри була до моменту підписання президентом Зеленським указу про звільнення якраз пані Стефанішини. Але станом на зараз, ну, ми маємо розуміти, що все одно такі справи, з одного боку, це демонстрація роботи антикорупційної вертикалі, з іншого, все ж таки чергові якраз підозри до безпосередньо представників нинішньої влади, звичайно, це дає можливості знову ж таки кидати певну тінь на нас, особливо за кордоном. Ну, і зважаючи на персону пані Стефанішиної, як експосла у Сполучених Штатах, так, зрозуміло, що це може негативно теж відобразитися. Тому є питання якнайшвидшої все ж таки реакції на подібні речі. Чесно кажучи, мені більше цікаво в цій ситуації акцент навіть не на незаконному десь збагаченні, те, що там приписують пані Стефанішиній. Бо багатьом насправді діячам це приписували і у ВАКСі насправді і перемагала сторона захисту в цій ситуації. Тому я не впевнений в якості доказової бази. Але тут цікавий момент стосовно впливу на призначення пані Стефанішиною нинішнього очільника НАЗК, пана Павлущика. От. І от цей момент цікавий, тому що ті заяви, які прозвучали з боку САП, що нібито пані Стефанішина впливала на конкурс і так далі, оце може посіяти насправді певний, ну, не те, що розкол, але точно от реальну бурю серед наших антикорупційних органів. І цікаво дійсно, як далі буде розвиватися ситуація. Хотілося б почути і позицію НАЗК стосовно того, що було, власне, оприлюднено.
1: Ну так, у нас часто так буває, що ті люди, які вважають себе вочдогами, то вони вважають, що за ними ніхто наглядати не може. І тому воно, отак воно іноді і вилазить. Окей, ще одна деталь, до речі, якщо повернути

0: звертатися до опитування КМІСу про вибори, що думають, що думає українське суспільство. Більшість вважає, що не можна проводити вибори найближчим часом, принаймні до завершення бойових дій. 23%, лише 15% зараз вважають, що можна проводити вибори навіть до завершення бойових дій. 23% кажуть, що це можна зробити після припинення вогню і, значить, отримання якихось гарантій безпеки. А, ну, от 57% кажуть, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Ось така історія, це ж якраз теж сигнал, я не знаю, там, і політикам, і владі, і опозиції, що, ну, шановні, давайте, може, звернемо більше уваги на те, як ми воюємо, а не на те, як ви до виборів готуєтесь.
1: Ну, і так, і ні, тому що, знову ж таки, знаєте, кожен же, що працьовує комунікацію не загалом з українським суспільством, а з власним ядром, і якщо там опозиційно налаштовані громадяни, то, звичайно, відсоток тих, хто хоче бачити вибори серед саме конкретної ніші, він навпаки більший, і це стимулює якраз політиків, які намагаються якраз опрацьовувати відповідну нішу і озвучувати все ж таки вимоги, давайте все виходити там на вибори, щось робити, війна може тривати ледь не вічно, треба переобирати владу, ну і з подібними меседжами мається на увазі. І в цьому, як на мене, є проблема, бо і політики. Політики думають дійсно про майбутні вибори, тому подібні речі і проходять безпосередньо далі там в інформаційний простір. Хоча дійсно, так як зараз ми бачимо безпекову ситуацію, я думаю, що, скоріш за все, були намагання якось домовитися з Російською Федерацією, дійсно, на створення певного, ну, скажімо так, періоду без обстрілів для того, щоб провести виборчі кампанії. Але ми чули позицію Путіна, який сказав, що і обмеження в рамках там 4 регіонів бойових дій такого не буде. Тому, очевидно, дійсно, війна продовжується в тому ритмі, який є. Хоча запит в суспільстві і певна необхідність спуску пари – вибори – це теж певний механізм спуску такої пари. Ну, очевидно, такий запит, він присутній. Але та соціологія, яка зараз теж ми її бачимо, все одно, дійсно, більшість громадян України розуміють, що треба все ж таки фокусуватися на важливіших зараз речах, а питання безпеки – це number one.
0: Так, ну і ще одне про поступливість самої Росії. Сьогодні зранку з'явилося кілька дуже цікавих новин. Ну, принаймні, я їх сьогодні зранку прочитав. Та вони там накопичувалися як ефект, але зараз виглядає так, що в південному регіоні Росії аграрії змушені продавати новий врожай, пшеницю нового врожаю, пшеницю, жито, ячмінь на 40% дешевше, ніж собівартість. Експорт рухнув. В принципі, деякі це роблять, ну, просто тому, що нема обігових коштів. Так само рухнув експорт російської олії. Я розумію, що і український експорт просів, але, ну, не до таких масштабів. Значить, ще повідомляється, що експорт, ну, там, нафти і нафтопродуктів, і взагалі рух по Чорному і Азовському морях. Ну, в Азові взагалі там скорочення склало за липень 76%. І навіть в Інституті Чорноморських досліджень пояснили, чому не 100, а 76% скорочення, бо сили безпілотних систем почали свою операцію, цю так звану «молочка», не з 1 липня, а з 8 липня. І тому, відповідно, скорочення лише на 76%. Такі речі, які зараз відбуваються з російською економікою, Путін буде, ну, їх зневажати, чи вважає, що у них все одно запас міцності більший?
1: Я думаю, що він спробує навіть цей аспект, ну, і з точки зору блокування безпосередньо шляхів логістичних. Він спробує таким чином навіть десь шантажувати світ по темі якраз і нафтопродуктів. Ну, тут важче буде, тому що, знову ж таки, ми бачимо ці стрибки у зв'язку з ситуацією на якраз на Близькому Сході, в Перській затоці, там же ж марка Brent, скільки там стрибки там від 80 доларів там до 100, потім назад, потім, ну, мається на увазі, що тут важко ситуативно зараз якось спрацювати з точки зору

0: Реальними кроками показати підтримку російського сільського виробника, але так само, як це відбувається і по темі підтримки малого і мікробізнесу в рамках цього ж Wildberries, і не лише, ми розуміємо, що заходи компенсації вони є виключно номінальні, щоб бюрократи відзвітувалися, але російська економіка буде і далі йти безпосередньо в цьому аспекті донизу. Ну і це правильно, тому що знову ж таки ми розуміємо, куди Росія акумулює ресурс, їм не цікава підтримка цивільного сектору. Вони намагаються витиснути по максимуму для того, щоб і далі проплачувати війну проти України.
1: Так, ну і про ще одні переговори з росіянами, але такі якісь, я би не назвав їх формальними, пише Блумберг про те, що минулого місяця зустрічалися колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії. Причому, хто там був від Росії, не повідомляється, а, значить, з країн Європи, від Великої Британії Тім Барроу, це колишній радник з питань національної безпеки, колишній держсекретар Німеччини, ну і досвідчений французький дипломат на прізвище Вімон. Вважалося, що вони хотіли точніше, метою було обговорення можливих, точніше, умов проведення мирних переговорів щодо припинення війни. По суті, анонси такі були, і Європа намагалася, якось навіть публічні заяви були, що треба, ну там, сформувати переговорну позицію, щоб визначити, хто буде відповідати за переговори з Росією. А отака інформація означає, що все одно шукають якісь шпаринки, чи означає, що все одно з Росією розмовляють? Просто про це стає відомим через тижні.
0: Ну, контакти на різних рівнях продовжуються насправді. Не можна вважати, що їх взагалі немає. Просто в певні моменти там найбільшої ескалації, ну, зазвичай не просто там ексів залучають, а якихось там представників там бізнесу чи ще щось. Ну, але все одно такі комунікації є. Або там на рівні спецслужб теж доволі активна тема. Тому те, що зараз ми бачимо, я б це все ж таки розглядав в акценті збільшення ролі Європи по темі дипломатії. Тобто зараз у нас лишається, ну, відносно так, номінально працюючий формат тристоронній, відповідно, Україна, Росія за посередництва Сполучених Штатів, хоча декілька місяців тому ми чули вже і про глухий кут заяви, і багато іншого, ну, але ж зараз цілком може розпочатися вже там нова хвиля, виходячи із анонсу візиту там Віткофа і Кушнера там до Києва, не знаємо, чи приїде, чи не приїде, ну, тим не менш, заяв Рубіо, але те, що є в Європі запит на активнішу роль в перемовному процесі, це цілком очевидно, і такі якраз контакти, те, що воно стає надбанням громадськості, це і є свідченням того, що Європа не лише розглядається як фінансовий такий донор і військовий донор для подальшої підтримки України, але і як повноправний учасник подальшого перемовного процесу. Тільки те, що зараз це обговорюється на рівні ексів, ну, ми розуміємо, що мова йде по суті про консультації для того, щоб обмінятися думками, як би це могло відбуватися. Я, до речі, нагадаю, а до того була, наприклад, зустріч між німцями і росіянами в Азербайджані. Те, що підтвердив фактично Алієв, вказавши, що це там не ініціатива була Азербайджану, ну, тим не менш, така зустріч відбулася. Це якраз і показує, що в умовах спекотного літа якраз все одно така дипломатія є, і це дає невеликі шанси, що в певний момент часу це може перерости дійсно вже в офіційний статус для того, щоб пушити реальні переговори. Але я таку ймовірність поки що вважаю вкрай малоймовірною, виходячи із позиції Російської Федерації.
1: Так, ну і на фінал, Вася, те, що ми виносимо на опитування, точніше, на голосування нашої аудиторії, ми щоразу кажемо, що у нас якраз не соціологія, і це ці результати, це думки тих людей, які зголосилися долучитись до голосування. Оці терористичні атаки і те, що росіяни намагаються, ну, по суті, як пише пише Валерій Пекар. Ворог прагне довести нас до такого стану, коли значна частина людей скаже «краще жахливий кінець, ніж нескінченний жах. Давайте вже підпишемо все, що завгодно, аби лише воно припинилося». Це задача

0: яку ставить собі Росія. Але от як ви гадаєте, от зараз наше суспільство наскільки схильне до опору, чи наскільки схильне до цього жахливого кінця?
1: Ну, немає зараз однорідності в цьому питанні. Чим ближче регіон до фронту, тим, звичайно, є, скажімо так, погляди, що треба все ж таки якнайшвидше виходити там на компроміс і так далі. Тобто ми можемо це побачити в соціологічних даних. Ну і це насправді це не дивно, тому що навіть те, що ми активно обговорюємо там обстріли Києва, що 2-5 діб, те, що бачимо там, в середньому по 3 доби, все одно Київ не є на сьогодні там прифронтовим містом, але якщо там глянути, що відбувається там, наприклад, Харків, Суми, там Сумщина, там Запоріжжя, Херсон, Одеса, те, що зараз повністю там розноситься. Ну, ми розуміємо, що дійсно це має свій певний і когнітивний вплив. Але з точки зору все ж таки ядра, все-таки українське суспільство, попри всі нинішні проблеми, воно розуміє, що якщо буде обміняно безпеку на якісь незрозумілі пункти, щоб просто припинити тут і зараз, то в майбутньому ні держави не буде ні свободи, не буде ні безпеки, нічого не буде. Тому люди далі тримаються, звичайно, але втома від війни об'єктивно вона присутня, і хотілося б, щоб все ж таки на той подвиг, який здійснює український народ, все ж таки більше реагували наші міжнародні партнери, тому що дійсно багато речей, які можна було б вирішити зараз, це б можна було б здійснити за умови більшої активності наших партнерів.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Сьогодні ВАКС оголосить рішення щодо запобіжного заходу Стефанішиній. Вищий антикорупційний суд заслухав позиції сторін у справі про обрання заходу

0: Будувати нові ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Губернатор Ярославської області Росії заявив про наймасовішу атаку дронів на регіон. Він каже, що ППО збила всі 180 безпілотників, а уламки нібито пошкодили автівки, приватні та багатоквартирні будинки. Але в мережі публікують кадри з Ярославського НПЗ, який досі горить. Про нього влада регіону не згадала. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке, а чи може терор, з вашої точки зору, чи може терор українських міст рашистською балістикою вплинути на нашу готовність чинити опір? Варіант номер один – лише посилює бажання остаточно знищити РФ. Варіант номер два – опір не зменшує, але ж, на жаль, вбиває людей та підриває економіку. Ну і варіант номер три – мораль безперечно страждає, так жити дуже і дуже складно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз у нас за доброю традицією спільна програма, спільний проект Радіо НВ та сухопутних військ Збройних сил України. Післязавтра відзначатимуть свій професійний день військові зв'язківці. Ну і про що будемо говорити? Говорити будемо про важливість зв'язку, про те, як працюють українські зв'язківці, наскільки... Наскільки складною є їхня робота, їхня щоденна діяльність, тому що з того, що я розумію, да, зв'язок, Ну, це ключова історія, тому що якщо немає зв'язку, то і керованість, можливість управляти військами, можливість оборонятися чи наступати, можливості взагалі якось так взаємодіяти різним підрозділам, різним групам, без зв'язку

0: це практично неможливо. Можемо навіть пригадати таку історію, коли, ну, коли, наприклад, вирубили росіянам Starlink, то навіть, пам'ятаємо, да, зв'язок на багатьох ділянках лінії фронту посипався, і це дало певні, ну, на якийсь період, але це дало серйозні переваги українським захисникам і захисницям. Отож, День військ зв'язку 8 серпня відзначається, а сьогодні з нами на зв'язку командир радіорелейного батальйону 3-ї окремої бригади зв'язку, підполковник з позивним «Фаза», звати його Владислав. Пане Владиславе, дякую, що підключились до ефіру, дякую за захист України. Слава Україні!
1: Героям слава, бажаю міцного всім здоров'я.
0: Слухайте, робота зв'язківців, я розумію, що її, як ніхто інший, цінують якраз ті, хто користується, умовно кажучи, вашими послугами, тому що без зв'язку воно, ну, все інакше, все інше просто не буде працювати. Але для людей цивільних ця тема, мені здається, ну, абсолютно незаслужено недорозкрита, і мало хто взагалі розуміє, а як воно це працює, тому що систем зв'язку багато. То говорять і про супутниковий зв'язок, у всіх на слуху, наприклад, Starlink-и, але ж не Starlink-ами єдиними. От ваш батальйон займається радіорелейним зв'язком, а можете пояснити от мені і аудиторії, що воно таке і в чому його особливість?
1: Так. Радіорелейний зв'язок – це зв'язок прямої видимості. Словами зрозумілими для глядачів поясню. Тобто ми будуємо станцію на одній точці, через пару кілометрів наступна, через пару кілометрів наступна, і об'єднуємо це все в загальний канал, через який проходить великий обсяг інформації. І далі вже абоненти наші використовують послуги згідно своїх потреб.
0: Слухайте, а чому би не всім пересісти, ну, наприклад, на Starlink чи на якийсь інший супутниковий зв'язок? В чому тут особливість?
1: Да, дивіться, я не буду перебудовувати там для зв'язку. Саме головне, це щоб було їх декілька видів. Коли є термінал, коли є радіорелейний зв'язок, коли є проводовий, там, оптоволокно, це дуже добре. Коли він один, от тоді вже задається питання часу. Дивіться, по проводам, да, його не можна виявити там засобами розвідки, але щоб його побудувати, потрібно велику затрату часу, людський фактор, а релейний зв'язок, коли пункти управління, чи для кого ми його будуємо, часто переїжджають. Тобто екіпаж виїжджає, побудував, коли потрібно, змінили локацію, зняли обладнання, перебудували. Ну, якось так.
0: Добре.
1: Ну, і він, я так скажу, він наш, він свій, він не залежить від якогось там фактору іноземного, що нам можуть його виключити в будь-який час.
0: Ну, тобто це те своє і це те, що ви вмикаєте і вимикаєте тільки з власної ініціативи, і ніхто вам ані скомандує, ну, ніхто не може цьому завадити. І я так розумію, що, по суті, зв'язківці, ну, і полювання на системи зв'язку, це ж як наші вишукують, де можна порубати зв'язок окупантам, так і ясно, що росіяни намагаються вистежити, але, ну, от, можете розказати про свою частину роботи, от, наскільки це складно і до яких хитрощів доводиться вдаватися для того, щоб воно таки працювало?
1: Так, робота зв'язківця досить непроста, тому що саме перше, це потрібно не боятися висоти, бо будуємо відповідно рельєфу, тобто не буду там такі хитрощі наші розкривати, але приходиться будувати там на вежах, на високих будинках, на практично на таких будівлях, там, де не кожна людина і не кожен цивільний скалолаз, верхолаз туди зможе залізти. Дійсно, потрібно вдаватися до хитрощів, так як обладнання потрібно доставити на висоту, поставити і не боятися факторів таких, як зараз дуже часто дрони FPV літають. Але наші хлопці, дійсно, які пройшли цю війну, багато хто там із водіїв перенавчився на зв'язківця. І от потрібно не боятися прийняти рішення, встановити це обладнання, швидко злізти, знизу все підключити, дати зв'язок і швидко уїхати з цієї позиції.
0: Розкажіть, будь ласка, про свій бойовий шлях. Я вже читав, що ви почали, що ви приєдналися до Сил оборони України ще в часи АТО ООС. Ну і от, можливо, якісь етапи. Поділіться, будь ласка.
1: Так, да, я доєднався ще до повномасштабного вторгнення. Був і в АТО, і в ООС, виконував завдання. Так само я почав свій бойовий шлях із командира взводу, там, начальника станції. Да, по початку боявся висоти, а далі вже саме більше моя висота, на яку я піднімався, це десь 200-275 метрів. Тобто були такі випадки, що я брав з собою цивільних монтажників, які мені допомагали підійматися на вежу, тягнути кабелі, і вони на 100 метрів у випадку погоди просто не мали змогу лізти далі. Тому далі прийшлося на 175 підійматися самому, це все тягнути, ну, виконати задачу, з якою ми справлялися. Ну, а під час повномасштабного вторгнення я вже прийняв посаду зразу начальника штабу, потім вже командира батальйону, і виконували завдання на території противника, агресора. Так що...
0: Слухайте, я так, щойно ну, так і... порахував, у нас же, от просто, щоб зрозуміло було аудиторії, 270 метрів, це, пробачте, 90 поверхів. Середня висота поверху житлового будинку – це от приблизно 3 метри. Відповідно, 270 – це 91 поверх. Просто, щоб ви розуміли, на яких висотах іноді працюють люди, ну і на якій висоті конкретно гість нашої програми, герой нашої програми, уже працював. Ви згадали, що працювали на Курщині під час Курської операції, а можете поділитись якимись деталями, як воно було, як воно облаштовувати зв'язок в таких умовах та ще й на території країни-агресорки?
1: Так, да, було досить складно, тим паче, що наш особовий склад, який виїжджав на здійснення цих завдань, був не на 100% там фахівцями всі зв'язку, і тому було перенавчити, щоб вони мали змогу на любій точці під'єднати любий кабель, налаштувати телекомунікаційне обладнання, дивитися, щоб воно постійно працювало. І тим паче на території агресора вміти орієнтуватися на місцевості, бо були випадки, коли в мене водій, 57 років, він під час влучання по позиції вивів особовий склад пішки, без ніяких там засобів зв'язку, просто зорієнтувався якось на місцевості, може йому цивільний досвід допоміг. І він вивів практично 10 людей неушкодженими, зберіг їхнє життя, повернувся на завдання. І саме важче це було пояснити людям, коли вже вони залишали ту територію, які їм засоби з собою потрібно взяти, якими шляхами їм потрібно було вийти, їх підбадьорити, щоб вони зрозуміли, що да, зв'язківець, його не можна там, у нас немає броні, ми не можемо приїхати його забрати, а от зорієнтуватися і прийняти рішення в складних обставинах, ну, може нам це так легко дається, може це наш і фарт в цьому.
0: Добре, тоді про ще одну, ну, ще одна важлива частина в кожному, з кожним військовим, з ким я розмовляю і тут в ефірах, ну і в житті, да, про себе якось люди не дуже люблять казати, в українське військо все, ну, те, яке я бачив, да, дуже скромні люди. Ви вже розказали про, ну, по суті, героїчний вчинок вашого водія, оцього 57-літнього. Хто взагалі служить в батальйонах зв'язку, в підрозділах зв'язку? І які якості для цього потрібні? Можливо, розкажете ще про когось зі своїх підлеглих, зі своїх побратимів?
1: Так, да, зараз проходять нас службу інженери, там, які мали там технічний досвід на цивільному поприщі. Попадаються хлопці, які в IT-компаніях працюють. Дуже багато хто десь працював так само монтажниками, які мали змогу там підійматися на висоти, хоча б десь краєм були з'єднані з якимись телекомунікаційними обладнаннями. Плюс багато, да, досвідчених водіїв, які зможуть на будь-якій техніці поїхати. Ну, зараз такий час війни, дуже багато приходить 50-55+, чуть-чуть їх важче навчити працювати з комп'ютером і тим паче залазити на висоти, зуміти підняти це обладнання. Але люди до всього пристосовуються, навіть повара в нас мали змогу, коли вони зрозуміли, що потрібно зв'язок, і коли їм там дадуть сигнал убувати з позиції, чи прикрити, чи відновити зв'язок, то вони самі навчилися, або за допомогою пару підсказочок все швидко освоїли і для себе зрозуміли, що він там уже не повар, чи там, ким він працював на цивільному поприщі, а вже його можуть застосовувати за призначенням. Так, да, ви кажете за випадки. Ще був такий цікавий випадок, теж на території агресора. Нам надійшло повідомлення, що є військовослужбовець десантник, отримав поранення і якраз їхав наш екіпаж із завдання, і ми його направили туди. То хлопці-десантники були дуже здивовані, що це приїхали зв'язківці, надали першу медичну допомогу, його евакуювали. Вони просто сказали: ви зв'язківці, ми думали, це якийсь штурмовий підрозділ чи там сили спеціальних операцій. А це зв'язківці, да, хлопців вивезли, надали допомогу. Так що іноді з наших хлопців дуже дивуються і якось так.
0: Добре, всі там, всі по суті сили оборони України, я навіть отак узагальнено скажу, ну точно за час повномасштабки, це ж ще є час постійної еволюції, постійного вдосконалення, постійних якихось придумочок, да? Я так розумію, що і в зв'язку мені не треба видавати секрети, мені не треба видавати військову таємницю, звісно, тут в ефірі, але все одно, ну я так розумію, що і зв'язок, в тому числі радіорелейний зв'язок, прогресує. От про які етапи розвитку можете розказати? Ну і, по суті, куди воно далі рухається?
1: Так, да, все рухається згідно часу, згідно еволюції. Підналаштовуємося під наших партнерів, вдосконалюємо свої навички, робимо все до того, щоб все працювало автоматично, щоб поменше було туди втручання екіпажу, щоб екіпаж вцілів. Тобто все працює доти, поки не поступить якийсь сигнал там на телефон чи на цей, що потрібно висунутися на точку, зробити певні процедури, і екіпажу був. Далі ця позиція працює автономно, щоб зберегти життя нашим військовослужбовцям. Тому що, да, фахівців дійсно дуже тривалий час потрібно готувати, а втратити можемо за... Ну, самі розумієте, за одну хвилину. Да, дуже багато придумуємо для того, щоб захистити наші антени. Дійсно допомагає цивільний досвід наших людей, які де працювали на цивільному поприщі, і в них іноді є такі задумки, ті, що, наприклад, там кадрові військові не так би це все робили. Тому працюємо над вдосконаленням всього, надіємось, лозунг наш завжди буде такий, що без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги. Тому працюємо над цим, завжди вдосконалюємось.
0: Слухайте, це шикарне гасло. Ну і ще одне. В кожному ефірі я обов'язково говорю з військовими про те, а хто вам потрібен? От люди, з якими, ну так, я розумію, що ті, хто має досвід якоїсь висотної монтажної роботи, ті, хто працював в IT або з якимось комунікаційним, телекомунікаційним обладнанням, так. А якщо, може, трошечки ширше, от кого би ви хотіли бачити собі як поповнення? От які це мають бути люди за навички, за освітами, чи всім обов'язково мати інженерну освіту, наприклад, чи, ну, чи достатньо рівних рук і там згадати, що колись в дитинстві з паяльником вмів сидіти?
1: Ні, саме головне, щоб людини було бажання. От приходять, ну, дуже мало зараз молоді приходить, тому що великі там IT-компанії їх переманюють і молодому хлопцю важко дуже розвиватися у війську на таку зарплатню. Тому саме головне – це мотивована людина, яка розуміє, що війна там не завтра, не післязавтра закінчиться, і потрібно допомагати на своїй ланці, там, чи в зв'язку, там, чи в якійсь тиловій компоненті. Тобто є досвідчений водій, да, він зможе допомогти своїми якостями, тобто, щоб надійно техніка завжди їздила і йому там не потрібно вилазити на вишку. Він зможе знизу так само підключити з якимись підсказками, хай там не налаштувати обладнання, але його правильно змонтувати, поставити, забезпечити якесь прикриття, якусь охорону оборони. Потім, звісно, да, люди, які розуміють там в мережах, в комп'ютерах, да, то трішки, звісно, не вистачає нам таких людей. Але ми постійно кожного місяця у нас люди їдуть, навчаються, багато навчальних центрів, там, де з людей, яких не було можливості практично ні з чим працювати, але він молодий, перспективний і має якийсь рівень освіти. За місяць-два часу вже людина може вийти на досить сильний рівень і зможе поїхати виконувати завдання за призначенням.
0: Дякую за службу, перш за все. Дякую за захист України. Ну і дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії в рамках спільного проєкту Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був командир радіорелейного батальйону 3-ї окремої бригади зв'язку, підполковник з позивним «Фаза», звати його Владислав. Ну і що, шановні, маємо вже закінчувати, але треба ще ж підбити підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували сьогодні, чи може терор українських міст рашистською балістикою вплинути на готовність чинити опір? Отже, як розподілились результати? Мораль, безперечно, страждає, так жити складно. Цей варіант найменш популярний – 11,3%. Опір не зменшує, але вбиває людей і підриває нашу економіку. Цей варіант обрали 42,5%. Ну і, власне, найбільш популярний, хоча з невеликим відривом, 46,2% обрали варіант про те, що це тільки посилює бажання остаточно знищити терористичну Російську Федерацію. Що, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Олени зробити консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ М7 Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальний сайт для Mitsubishi Morskom UA. Витрати пального окумінального на спині 8,1 км. Вибіди 125 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати тиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефірі Інна Марецька. Новини. Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід. 6 мільйонів гривень застави передає Суспільне із зали суду. Також експосла України в США зобов'язали прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну прізвища проживання і не спілкуватися зі свідками у справі. Стефанішина ж заявила, що їй приховувати нічого і вона планує працювати не на державній службі. Нагадаю, Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала 2 квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автівкою Мерседес, а також оплату авіаквитків і лікування матері. Цієї ночі Росія випустила по Україні 101 ударний безпілотник і 4 ракети, 2 «Онікс» і 2 Х-31П. Сили ППО знешкодили 66 дронів, однак 29 безпілотників і 1 ракета «Онікс» влучили у 18 місцях. Уламки збитих цілей впали ще в 5. Інші ракети цілей не досягли. Що відомо про наслідки в областях? Харківщина. У Балаклії через російські удари загинули 3 людей, також Росія тричі вдарила вдарила по складу агропідприємства. У Лозовій дрон атакував залізничну станцію. Двоє загиблих, ще восьмеро постраждали, серед них є люди у тяжкому стані. Суми. За 8 хвилин Росія скинула 8 керованих авіабомб на місто. Постраждали 12 людей. Понівечені житлові мікрорайони, торговельний центр, 5 магазинів, 3 приватні будинки, 5 автівок, вибиті сотні вікон. У Запоріжжі російський безпілотник ударив по багатоквартирному

0: пожежному будинку. Четверо людей постраждали. Під завалами, ймовірно, перебуває чоловік. На Херсонщині FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив працівників у Комишанах. Постраждали шестеро людей. У них вибухові травми, а також контузії. Росія знову вдарила також по цивільному судну у Чорному морі. Загинула людина, ще троє постраждали. Під удар потрапив суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. На судні пошкоджений корпус і спалахнула пожежа. Екіпаж евакуювали на берег. Президент Зеленський обговорив із Марком Рютте постачання ракет-перехоплювачів для України. За його словами, сторони скоординували роботу з країнами, які мають ракети-перехоплювачі і можуть допомогти нашій країні. Зеленський наголосив, що необхідно якнайшвидше ухвалити потрібні політичні рішення і усунути бюрократичні перепони, адже від оперативності партнерів залежить життя українців. Російська економіка почала втрачати темп. Після двох років швидкого зростання економіка Росії перейшла до стабільного сповільнення. Військові витрати та доходи від нафти поки дозволяють фінансувати війну. Але санкції, удари ЗСУ поступово скорочують запас міцності Кремля. Серед ключових причин – удари по російських НПЗ, які спричинили дефіцит пального, зростання цін і обмеження експорту. У Грузії знову стався масштабний блекаут. Без електроенергії залишилися Тбілісі та частина інших регіонів країни. Через знеструмлення виникли проблеми зі зв'язком, а метро в столиці тимчасово зупинило роботу. За даними влади, причиною стала аварія під час тестування систем Інгурської ГЕС. Це вже втретє масштабне відключення електроенергії в Грузії із кінця липня. Ну і наостанок про погоду. До плюс 39 градусів сьогодні Україну накриє один із найспекотніших днів літа, каже синоптикиня Наталка Діденко. Увечері локальні дощі очікуються на заході, на півночі та на Вінниччині. Вже 7 серпня в західних областях температура знизиться до 24-29 градусів. Однак в інших регіонах ще подекуди буде плюс 30. 8 серпня спека почне відступати на більшій частині країни, а 9 серпня похолодання дістанеться вже і півдня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо тут з вами в одному товаристві. Дійсно, спекотний сьогодні день, один з найспекотніших в цілому в сезоні, тому зважайте на це. Така буде дружня порада і звернення уваги. Та, ну, бо не просто зараз в місті Києві, зрештою, як і в інших українських містах. Ну, але не тільки про це сьогодні йтиметься. Я заанонсую теми, яких торкнемося найближчим часом. Поговоримо про обмін розвідданими між Сполученими Штатами та Україною. Він повернувся до попереднього рівня, так стверджує видання «Політико». Військовим рапортом за коротку мить розпочнемо. Потім поговоримо про брак ППО для України. Володимир Зеленський не виключає політичних мотивів ситуації, яка склалася. Про що саме йдеться, за 25 хвилин поговоримо детальніше, ну і в наступній годині матимемо ще дві теми до обговорення. Патріарх Російської Церкви Кирил Гундяєв назвав ядерну бомбу Божою благодаттю. Яким чином аргументував? Ну, така, знаєте, цікава історія, такий паноптикум трохи дозволено собі представити в ефірі. За годину це буде. Ну і на фінал абсолютно серйозна тема соціологічна про наші з вами настрої. 55% українців говорять про довіру до президента. Власне, це найсвіжіше, найновіше опитування КМІС, і ми цим опитуванням завершимо нашу сьогоднішню зустріч. Ну, а позаяк вона тільки розпочинається, то тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
2: Дякую за те, що зголосилися. Ну от давайте почнемо з інформації від видання «Політико». Вони пишуть про відновлення обміну розвідданими між Сполученими Штатами та Україною, про те, що цей процес повернувся до попереднього рівня, тобто є та сама інтенсивність. Ну, як йдеться в публікації, тут я зацитую, це є довгоочікуваним позитивним поштовхом у критично важливий період для українських військових

0: зусиль. Інформація, те, що має американська розвідка і про що зголошує Україні. Передовсім це про що? Що ми маємо тут з цього винести, як люди, як обивателі, та і наскільки цей процес обміну розвідданими впливає на наше сьогодення?
1: Ну, фактично, власне, те, що є одна справа, це відповідно заява американського президента, які дуже часто суперечать між собою, а є та пряма комунікація, яка є між нашими військовими відомствами на абсолютно різних рівнях. Я нагадаю, що з 2014 року американські спецслужби, зокрема ЦРУ, свідомо навчало фахівців українських спецслужб, зокрема головного управління розвідки, Служби безпеки України, їхніх підрозділів, за допомогою чого українські розвідувальні органи набули в тому числі того рівня спроможності, які вони відповідно мають зараз. Ми частково залежні від американських розвідданих, зокрема американська розвідка повідомляє нас про масовані ракетно-бомбові удари по території власне нашої держави. Ну і це публікація свідченням того, що все-таки візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону, він в більшості своїй був успішний. У нас, звісно, найбільшою проблемою залишається те, що ми не отримуємо ракети перехоплювання чи ПАК-3, але тут причина якраз в тому, що американці і їхні союзники, м'яко кажучи, не цільово їх використали, виснажили запаси, плюс скоріше за все, Вашингтон, можливо, розглядає сценарій нової воєнної операції проти Ірану, не покладаючись до кінця, що мирна угода буде підписана і що продовжаться переговори щодо іранської ядерної програми. Тому станом на зараз, власне, відновлення цієї комунікації означає, що все-таки весь демократичний світ, а Вашингтон досі задає тренд, в тому числі і у підтримці нашої держави, розуміє, що Україна не програє цю війну і досі знаходиться у сильній міжнародній позиції.
0: З того, що я розумію, це вже не перша така, скажімо так, проблема або затримка в обміні розвідданими, адже коли Дональд Трамп тільки прийшов або повернувся на посаду президента, щось подібне ми вже спостерігали, чи це був інший процес?
1: Так, ми подібно щось спостерігали, як там команди відповідні даються щодо обмеження розвідданими і стосовно підтримки України. Але з тої інформації, що я чую від наших військових, все-таки канали не закриваються остаточно. Все-таки на різних рівнях комунікації передаються сигнали і відповідно наші військовики все одно, хоча б частково, але всі ці розвіддані отримуються. По-перше. По-друге, українські спецслужби так само досягнули рівня спроможностей, що мають свою агентуру у вищих щоб блях військово-політичного керівництва Російської Федерації і в тому числі серед російських армійців. І останні, власне, атаки на високопосадовців і, скажімо так, науковців, які розробляють російську зброю, лише є тому підтвердження.
0: Масована атака, яку Київ, Україна пережили напередодні, в середу росіяни масовано атакували і балістикою, і реактивними дронами. Ми знаємо про трагічні наслідки, знаємо, що саме опинилося під ударом. Та, ну, залізнична станція під Броварами, де загинули люди, які просто чекали на свій потяг, ураження численних логістичних об'єктів, цивільні компанії, etc. Росіяни переходять до нового етапу цих атак, беручи, скажімо так, на мішень український великий бізнес.
1: В тому числі, відповідно, росіяни дуже часто намагаються просто-напросто нас мавпувати, але, очевидно, забуваючи, що Україна б'є виключно по тих об'єктах, які сприяють розвитку військово-промислового комплексу та забезпечення окупаційного контингенту, який, наприклад, Валкіріс, який мав на своїй сторінці розділ до початку атак, все для СВО, де на цьому маркетплейсі можна було, відповідно, замовити необхідну амуніцію для російської окупаційної армії і, відповідно, організувати одразу її доставку і логістику. Росіяни намагаються просто-напросто дзеркалити, відповідно, всі ці удари, в фокусі їх залишається енергетика, електропостачання, теплогенерація, наші маршрути і залізниці, бо, зокрема, ось той удар по Броварах, коли загинуло 8 людей, це якраз намагання зупинити нашу логістику, тому що українська залізниця тягне один із головних тягарів у забезпеченні української армії, українського контингенту. Також також одних із цілей може бути водопостачання великих міст, ну і так само знищення наших дуже важливих об'єктів. Росіяни раніше вдавалися до цього, вони били по великих харчових складах, били по складах відповідно з технікою, тобто тут абсолютно для них є нічого нового. Крім того, те, що стосується прикордоння, вони намагаються знищувати заправки, власне, для того, щоб ускладнити нашу логістику. І там головну роль у російських безпілотниках якраз відіграють ті меш-модеми і ретранслятори, завдяки яким вони можуть керувати зараз шахедами у режимі, власне, реального часу. Тобто, фактично, терористична методика Російської Федерації, вона не змінюється, плюс, відповідно, ізоляція логістики, окрім залізниці, це й удари по залізничним шляхам, і таким чином намагаючись готувати собі підґрунтя до подальших наступальних дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, але балістика все одно залишається нашою ключовою проблемою, і швидкого рішення поки що, відповідно, її не буде, але наша держава точно працює у цьому напрямку.
0: Ось це мапування, про яке ви говорите, чи воно має якийсь практичний зиск для росіян, окрім там морального чи інформаційного аспекту, коли вони показують у себе в телебаченні про те, що нібито українці б'ють по Wildberries, а ми тут атакуємо, ну, приміром, епіцентр або розетку?
1: Ні, вони не мають такого ефекту, якого маємо ми, тому що Росія, звісно, б'є балістичними ракетами. Ми там можемо говорити, що одна масована повітряна атака – це приблизно, ну, скільки, 30 балістичних ракет, які вона, відповідно, може використовувати на всі ці точки і досягати свого успіху, тому що, ну, зокрема, за останню повітряну атаку ми не збили жодної балістичної ракети. Але наші українські дрони, вони є більш ефективними, тому що російська ППО зосереджена на лінії бойового зіткнення держкордону, а далі вона концентрується, скажімо так, такими очагами, як люблять говорити росіяни, це Москва, це Валдай, це Алабуга, а більшість об'єктів, ну, в тому числі Wildberries, які ж вони комунікують, що це цивільна мережа, залишається неприкритими. І ми, коли бачимо кадри якраз атак, то, ну, може, де поодинокі мобільні вогневі групи намагаються щось протидіяти нашим українським дронам. Тому високий рівень залишається збиття крилатих ракет, високий рівень залишається збиття російських дронів, яких долітає менше 20 в основному завдяки діям нашої малої протиповітряної оборони. Тому і наслідки руйнувань для росіян, вони є набагато-набагато гіршими.
0: Напередодні теж Володимир Зеленський під час засідання Ради нацбезпеки і оборони говорив про те, що сили оборони будуть знищувати пускові установки балістичних ракет на території Росії. Тобто, фактично, це таке намагання боротися з причиною, а не з наслідком, тобто не збивати їх тут в повітряному просторі України. Я зацитую те, про що він говорить. Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові установки ворога, таким чином зменшувати удари по Україні, по стратегічно важливій інфраструктурі і цивільному населенню. Наскільки це можливо, наскільки це реалістично? Тому що росіяни, ну, очевидно, свідомі того, що Україна діятиме превентивно.
1: Так, це реалістично. Відповідно, є декілька шляхів. І, власне, ця нарада показує, що ті кадрові зміни і вищому військово-політичному керівництві вони відбулися. Ми бачимо на світлинах так званий генеральський чотирикутник, який сформувався в воєнний кабінет Зеленського. Це Паліса, Драпатий, Скибюк, Хмара. І, відповідно, можна говорити про покращення координації між різними складовими вищого військово-політичного керівництва. Які можуть бути варіанти? Вся проблема в тому, що російські іскандериси, вони і перебувають на мобільних пускових установках на шасі 8x8, для їхнього розгортання потрібно від 5 до 15 хвилин, і їхні маршрути є дуже і дуже складними, тобто інколи ці пускові установки приховано їдуть там до 5 годин для того, щоб здійснити пуск і відповідно відійти назад. Те саме, власне, стосується і північно-корейських КН-23, так званих кімкандерів, те саме, власне, стосується цирконів, тому що росіяни до цих протикорабельних ракет спеціально розробили пускову установку Бастіон, відповідно, і всі вони в основному несуть по дві ракети. Одна пускова, це два залпи, тоді як, наприклад, система С-400, яка призначена першочергово для збиття повітряних цілей, так само перепрограмовується для нанесення наземних ударів. Дальність цієї балістики приблизно, ну, плюс-мінус півтисячі кілометрів, окрім цирконів, які можуть летіти десь до 1000 кілометрів, але їх, відповідно, і найменше у російській армії, і виробляються вони в дуже обмежених кількостях. На перемовинах, власне, президента з американським своїм візаві Трампом обговорювалося питання, щоб Україна отримала доступ, можливість використовувати свої термінали машинки на російській території, щоб керувати ними в режимі реального часу і досягнути того ефекту, який роблять наші мідл-страйки ударами по Криму, окупованих територіях і загалом російській логістики. Це один, власне, із напрямків. Другий напрямок, ми так само, можливо, маєте таке припущення, ми будемо намагатися розвивати систему своїх меш-модемів, якраз, власне, для того, щоб так само через ретранслятори намагатися вишукувати ці установки. Але це дуже кропіткий процес, який вимагає серйозних розвідданих, доповідей агентури, моніторингу космічного і повітряного моніторингу повітряного простору для того, щоб виявити ці установки. Це дуже важка робота, але враховуючи, що дальність удару балістики 5000 кілометрів, це так само, власне, означає, що росіяни б'ють із прикордонних регіонів. Це Курська, Брянська області, яких, відповідно, можна цю роботу зробити.
0: Підтримка КНДР окупаційного війська російського, ймовірно, КНДР розгортає в Воронежській області Росії свій ракетний підрозділ для того, аби бити по Україні. Це інформація від агенції Reuters. Вони посилаються на ГУР, тобто на українську розвідку. Росія формує, згідно цієї інформації, підрозділ орієнтовно з 90 північно-корейських військових, і він може отримати 6 пускових установок і до 120 балістичних ракет. Ну і також з публікації Reuters випливає, що північно-корейські солдати вже передали Росії до 40 балістичних ракет, це КН-23 і КН-24, і так само скерували до Росії свій особовий склад, тобто фахівців фактично. Що це означає для нас і наскільки це там істотне підсилення для армії ворога?
1: Саме зараз це вагоме підсилення, але сказати, що воно кардинально змінить баланс сил, станом на зараз ми точно сказати не можемо. Тобто ці пускові установки, це означає, що буде приблизно 10 залпів, які вони будуть намагатися, власне, зробити. Чому так зараз відбувається? В Україні глобально за час повномасштабного вторгнення постійно відбуваються процеси, що як тільки ми десь перехоплюємо ініціативу, як тільки зараз світ побачив, що ми не програємо цю війну, а Росія її не виграє, так у нас починається проблема. 22-23 рік, як ми погнали росіян з правобережжя Херсонщини, Східної Харківщини, перекритий був кран військової допомоги. Зараз, коли наші далекобійні удари показали, що ми не сипемося, в нас загострилися проблеми з Польщею, ну, бо легко за нашими спинами відповідно розводити заради політичних рейтингів демагогію на кістках загиблих. Ну, і, власне, Китай, який не хоче завершення війни, який хоче, щоб війна тривала максимально довго, виснажувала Росію, щоб більше її далі використовувати як сировинний придаток і мати вигідні контракти, виснажувати Україну, а з нею і весь західний світ, і відповідно виснажувати економіки всіх цих держав, щоб мати на цьому тлі можливість відповідно до подальшого зростання. Тому він фактично і вводить свої проксі КНДР, тому що це повністю залежна від Китаю Україна, ну, за аналогом, як росіяни робили так звані терористичні ДНР, ЛНР на нашій території. Працюють їхні оборонні заводи, так само те, що повідомляли українські спецслужби, зокрема ГУР, що готують Північна Корея відправлення 30 тисяч солдатів цієї країни. Тобто все це намагання для вирівнювання балансу сил і максимального продовження війни, аж до пошуку якогось дипломатичного конструкту, де Пекін так само буде відігравати важливу роль, як говорив наш президент, що так само перебував при столі цих міжнародних перемовин.
0: Щодо російських розробок, напередодні теж з'являлася інформація про те, що була пожежа в головному інституті такої організації, як Роскосмос, центральний науково-дослідний інститут машинобудування, це місто Корольов в околицях Москви. Були припущення з боку так званих Z-блогерів про те, що це українська рука, про те, що це там діяльність українських спецслужб. Ну, я тут одну тільки тезу озвучу, що фактично ось цей Роскосмос і конкретно цей об'єкт в Корольові – це місце, де росіяни намагалися розробляти аналог Старлінка. І тут постає питання, звичайно, чи до цього дотичні українці, а було би добре. І що в цілому скажете про наслідки цієї пожежі?
1: Наслідки пожежі відповідно уточнюються, але за сама її мета це власне порушити виробничі ланцюги і продовжити подальші розробки. Зокрема, Роскосмос дотичний до такої програми, як ГЛОНАСС, це аналог, російський аналог GPS, ну звісно, набагато гіршої якості, до космічних програм, зокрема запуску супутників. А зараз на орбіті виведено приблизно 16 супутників, але так, щоб він запрацювали вони як Starlink, потрібно вивести на орбіту ще приблизно 300. І насправді Російська Федерація не зможе це швидко зробити, бо зараз навіть із цих 16 щодоби на території України пролітає 2. Тому це все є ланцюгом і наших далекобійних ударів по різноманітних підприємствах, які дотичні до балістичної програми. Минулому було по підприємствах, які виробляли електроніку, напівпровідники. Ну і відповідно це Роскосмос, про який зараз іде мова, в тому числі розробляв прилади, які фіксують відхилення балістичних ракет від своєї траєкторії для подальшого відповідного вирівнювання, тому що вони можуть летіти по квазібалістичній траєкторії і відповідно маневрувати під час всього польоту. Тому ми в подальшому виконуємо власне свій план. Я думаю, що навряд чи це був нещасний випадок на підприємстві такого рівня.
0: Ну, якщо говорити про розробки, це не єдина новина, яка стосується, скажімо так, російської продукції військової. Напередодні в селі Великий Істок, це околиці міста Екатеринбург, вибухнув автомобіль виробника російських дронів «Упир» на прізвище Ткачук він. Та, і разом з тим він займався пропагандою, фактично провадив один з пропагандистських телеграм-каналів. Ліквідація тих людей, які дотичні до розробки і до виробництва, в даному випадку, дронів, як впливає на саму продукцію?
1: Це дуже важливий елемент деморалізації, а дрони «Упир» – це, власне, FPV-дрони, які працюють на передньому краї. Це відповідно, ну, прямий психологічний тиск на працівників цього підприємства, це відповідно прогальмовування в виробництві, тому що дуже часто на російських керівниках зав'язується дуже багато контактів і комунікації відповідно із російськими армійцями, із спецслужбами. Тому кожне таке політичне вбивство, воно гальмує. Звісно, росіяни потім намагаються відновлюватися, але не забуваємо, що в Росії дуже велика далі є внутрішньополітична боротьба між армійцями і ФСБ, між виробниками зброї. І там набагато жорсткіші правила гри. Тому ми якраз, власне, і рухаємося цим шляхом проведення таких атентатів, щоб більше сіяти сум'яття в рядах, в тому не лише російської армії, а й російського військово-промислового комплексу.
0: Далі я скористаюся вашим досвідом як експерта з російських гібридних впливів. Інформація з Німеччини. Я думаю, важливо на це звернути увагу. Там знайшли дрон, ідентифікували, давайте так скажемо, дрон неподалік українського літака. Цей дрон був начинений вибухівкою. Кілька днів тому сталася ця подія. Ну а зараз ми маємо навіть реакцію міністра оборони та і міністра, даруйте, внутрішніх справ, так, Німеччини. Він говорить про те, що трактує цей дрон на литовищі в околицях Лейпцига як новий рівень небезпеки для країни і розглядається цей інцидент як професійний сценарій гібридної загрози. Ну, окрім того, що це небувале зухвальство, що ще можете сказати про цей інцидент і про те, як мають діяти в Німеччині на рівні уряду?
1: Тут якраз німецькі спецслужби мають приймати досвід наших українських колег, тому що Росія за кордоном зараз якось не працює по-особливому. Там так само через Телеграм вербують агентуру, шукають і маргінальні, серед маргінальних і асоціальних класів бажаючих, власне, заробити. В минулому вже й горіли вантажівки Бундесверу на території Німеччини. Тут аналогія, як намагаються підпалювати автівки у тилових містах українських армійців. Ну і відповідно це складання FPV-дрону, це в тому числі суто агентурна робота, коли відповідно може готуватися вибухівка, можуть зробитися закладки стосовно цієї вибухівки, можуть так само ставитися камери, бо російські спецслужби, в тому числі в Україні, намагаються, скажімо так, щоб різні агенти готували інфраструктуру. Один закладав вибухівку, один встановлює камеру, яка транслює відповідно всі ці теракти. Тобто ось все це, що робиться в Україні, все вони, власне, переносять за кордон, розуміючи, що рівень протидії там все-таки значно менший, ніж на території України. Те, що він не спрацював, ну, якраз, власне, і свідчення того, що агентура була менш підготовлена, ну, і, відповідно, на щастя, не змогла здійснити цього теракту.
0: Ну, але які наслідки мають відбутися, до яких наслідків мають прагнути? Та? Тому що ми бачимо цю заяву про небувалий рівень загрози, про новий рівень загрози, але слово «Росія» в цих всіх інтенціях напряму я не зустрічаю.
1: Ну, я, можливо, висловлюся дуже грубо, але проведення тих аналогічних фільтраційних заходів, які проводять українські спецслужби, коли ми, власне, бачимо затримання, коли ми бачимо затримання людей, які поширюють російську пропаганду в мережі інтернет, коли ми бачимо затримання агентури, які, відповідно, отримують в тому числі зброю і вибухові пристрої. Тобто ось все те, що ми бачимо в медіа стосовно цих затримань, і ось такі показові, публічні повідомлення потім, що ці люди отримали пожиттєві терміни за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, от перехід до цієї моделі. Тому що якщо Європа говорить, що ми у війні, і все частіше лунає ця риторика, в тому числі і від офіційного Берліну, то і заходи мають бути такі, аналогічні до українських, які, відповідно, покажуть суспільству, чим може завершитися співпраця з російськими спецслужбами.
0: Ну, а те, що в Україні діє воєнний стан, який натомість в європейських країнах не діє, ось ця, знаєте, правова особливість, наскільки вона зв'язує руки, чи все ж таки це радше історія про там бажання і політичну волю?
1: Якщо говорити стосовно Німеччини, то там спецслужби дуже підконтрольні парламентським органам, і зараз якраз відбувається обговорення щодо можливості щодо надання їм більшої свободи відповідно дій. Звісно ж, ми розуміємо, на що це може вплинути. Це може вплинути лише на термін ув'язнення. Але будь-яка робота проти держави, будь-яке скоєння теракту, будь-яке використання зброї, боєприпасів, все це має дуже чіткі кримінальні дуже чітке кримінальне покарання проти фігурантів власне цих справ. Тому відповідно, проведення цих заходів, вивчення досвіду, затримання цих людей, публічне затримання і, відповідно, комунікація через пресу, висвітлювання судових процесів і аж до внесення вироку. На ось оцих прикладах якраз мають, власне, і ґрунтуватися робота спецслужб і, відповідно, комунікація з німецьким суспільством.
0: Дякую, дякую за розмову. Дмитро Жмайло, нагадаю, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Та і експерт із російських гібридних впливів у світі. З нами наживо. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Екс-командувач логістики повітряних сил ЗСУ отримав нову підозру у незаконному збагаченні, каже генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, у 2020-2025 роках він набув майна, вартість якого більш ніж на 20 мільйонів гривень перевищує його законні доходи. Серед активів – квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі та інша нерухомість, оформлені на близьких осіб. Прокуратура просить взяти підозрюваного під варту із заставою понад 21 мільйон гривень. Раніше він уже отримав підозру у справі про розкрадання коштів на будівництві оборонних споруд для авіації. Експосолці України у США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід – 6 мільйонів гривень застави. Також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками у справі. А також прокурор просив заставу у розмірі 13 мільйонів гривень – 312 тисяч. Стефанішина заявила, що до неї та її сім'ї є погрози, вона планує працювати, але не на державній посаді. Додала, що немає грошей для внесення застави, але планує їх шукати і радитися з адвокатами. Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування мерседесом, а також оплату авіаквитків і лікування матері. Наостанок про те, що на вершині Говерли встановлено рекорд України із наймасовішого виконання музичного твору на цимбалах. Понад 30 цимбалістів віком від 10 до 59 років одночасно зіграли серед Карпатських гір. Подію організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина».

0: В упаковці.
1: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості, послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Про брак ракет для протиповітряної оборони напередодні говорив президент України. Тут я навіть коротко зацитую його слова. Я не знаю, чи є інші причини, окрім війни на Близькому Сході. Може, це також політичні кроки для того, аби Україна була більш зговірливою. Не без цього, припускає Володимир Зеленський. А цією тезою ми розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Євген Магда, директор Інституту світової політики. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю, слава Україні.
4: Героям слава. Ну, бачите, не виключає Володимир Зеленський політичних мотивів того, що Україна не отримує стільки протиповітряної оборони, ракет, зокрема, до протиповітряної оборони, скільки потрібно мати. Чи ви розумієте, про які політичні мотиви йдеться, і чи це рішення, якщо це дійсно так, яке ухвалюється в Вашингтоні?
5: Знаєте, пане Олеже, мені видається ця заява дивною. Тому що, наскільки мені відомо, подібні заяви, вони точно не збільшують можливості отримання нами допомоги, коли ми щось намагаємось перекласти на партнерів. Це раз. По-друге, я от в відкритих джерелах буквально подивився, які країни мають на своєму озброєнні Патріот, і це, ну, крім Сполучених Штатів, зрозуміло, це 7 країн в Європі, в Європейському Союзі, 6 країн, включаючи Ізраїль, в регіоні Перської затоки, і ще Південна Корея, Японія і Республіка Китай або ж Тайвань. Від якої саме країни ми розраховуємо отримати додаткові ракети? Просто тут же ж треба розуміти, що під час конфлікту в Перській затоці, а там країни Перської затоки, союзники Сполучених Штатів, вони комплекси Patriot свого часу купили і запаси ракет для них купили, скажімо так, за грубі гроші. І зрозуміло, що вони в умовах, коли Іран завдавав по них ударів, використовували ракети Patriot для того, щоб забивати шахеди. Ну це приблизно все одно, що муху вбивати мікроскопом. Хоча, ну, без певного досвіду, знаєте, це зараз українці, на жаль, добре розуміють, що шахеди можуть перехоплювати і дрони перехоплювачі, а там такого досвіду немає. Просто є ще один факт, крім війни на Близькому Сході. Наприклад, я не можу собі уявити, що Німеччина в умовах певної політичної турбулентності, яка супроводжує ситуацію і може посилитись в умовах виборів до ландтагів восени, буде передавати велику кількість ракет для Patriot. Бо це об'єкт зразу буде політичної критики. Точно так само, як уряд Туска з Польщі не може цього зробити. Бо Польща, як ви знаєте, вже фактично живе в парламентській кампанії. Я не виправдовую союзників, я просто намагаюся пояснити, чому вони так діють. Тому що своя сорочка ближче до тіла. І своя ракета для Patriot, за яку заплачено ними гроші їхніх платників податків.

0: вона, виявляється, має стояти на захисті їхньої обороноздатності. Тим більше на фоні різноманітних очікувань і розмірковувань про те, що Росія може поширити свої агресивні.
1: Ну, з того, що я розумію, це в певній мірі якраз і пояснює цю тезу Володимира Зеленського та про політичний мотив. Просто на це можна дивитися по-різному. І я вам скажу, там, як кажуть, зізнаюся без биття, що коли я цю тезу почув, я одразу ну так собі уявив, що йдеться про нібито упокорення України і про там політичні мотиви, які змушують Україну йти на невигідні поступки. Але насправді, якщо подивитися на ось цю заяву і врахувати політичний контекст різних країн, і ви говорите тут про вибори в Польщі, там кампанію, про ситуацію в Німеччині, про інші країни, то якраз це не історія про упокорення, тільки про те, що, ну, скажімо так, свій політичний інтерес ставиться вище, аніж безпека союзника. Так виходить. Так, я сподіваюся, у нас зараз відновиться зв'язок з Євгеном Магдою. Ну, варто, я думаю, теж додати, поки встановлюємо цей зв'язок, що фактично кожна з країн, вона дійсно з тих партнерських країн, які мають у себе ці установки, вони орієнтуються на ці електоральні політичні цикли. І, до речі, не завжди близькість виборчої кампанії має вплив на ситуацію, на ті рішення, які приймаються щодо там безпекового безпекових аспектів. Про це теж треба пам'ятати, тому що ситуація непроста, наприклад, в згаданій Німеччині, де праві сили починають говорити більш гучним голосом, я маю на увазі популістичну праву партію, проросійську партію «Альтернатива для Німеччини» або АФД. Те саме ми спостерігаємо зараз і в інших країнах. В цілому це така історія характерна для європейського континенту. І тут, очевидно, нам теж на це треба орієнтуватися. З цим ми не можемо не рахуватися. Ну, хоча, з іншого боку, пригадаємо собі кінець минулого тижня і початок поточного тижня, коли тут в Києві проходило зібрання українських дипломатів, українського дипломатичного корпусу, тривало воно кілька днів, і, власне, під час цієї конференції, під час цього зібрання лунала теза від Володимира Зеленського про те, що кожен посол України, кожен посланець в тій чи іншій країні має досконало знати, скільки установок Patriot є в тій країні, в якій він Україну репрезентує. Маємо зв'язок з Євгеном Маглою. Чуєте нас, так?
0: Так, пане Олеже, вибачте, а на чому перервався зв'язок? Бо я ж пропустив цей момент.
1: Так, так, так. Ну, власне, бо я озвучив цю тезу про політичний аспект, та, і я просто повторю це. Коли ми чуємо подібні заяви від президента Зеленського про те, що нібито є політичні мотиви того, що Україні не передають достатньо ракет для ППО, це не обов'язково повинно означати намагання упокорити Україну, тобто посадити за стіл переговорів на тих умовах, які для нас невигідні. Це радше історія може бути про там політичні електоральні процеси в тій чи іншій країні. І звідси оцей політичний елемент, про який ми чуємо від президента. Так виходить?
0: Ну, дивіться, давайте говорити прямо і відверто. Якщо Трамп передасть зараз значну партію ракет для Patriot, то демократи напередодні мідтермс будуть це використовувати проти нього. Якщо Мерц передасть, то на виборах до Ландтагу вже у вересні Альтернатива для Німеччини буде волати про те, що послаблена обороноздатність. Іспанія і Греція об'єктивно просто далеко від цієї проблематики. Ну, там з ними намагаються вести переговори, я так розумію, що за участю Марка Рюте, але це не надто ефективно, тому що коли світ стає турбулентним, будь-які дії щодо допомоги союзнику, але послабленню власної обороноздатності, вони будуть сприйматися неоднозначно. Тобто не лише своя сорочка ближче до тіла, але й своя ракета ближче до тіла. От в чому справа.
1: Ну так, фактично, і звідси ось цей політичний аспект він і випливає. Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про те, що ракетний підрозділ КНДР стане законною ціллю для сил оборони у випадку розгортання в Росії. Ми в попередній частині етеру, у нас був такий військовий рапорт, ми розглядали це саме з військової точки зору, а тут радше я би зробив акцент на політичній складовій. Та коли очільник закордонного відомства попереджає, робить таку офіційну заяву, тут я навіть процитую коротко, перш за все ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. Це протокольна історія, чи як на це належить дивитися, тому що, ну, слухайте, КНДР, яка підтримує, відкрито підтримує Росію, їхні військові, які потрапляли і в полон, і були ліквідовані на українсько-російській війні, це теж, що там, історія не нова і не вчорашня.
0: Україна не може на це спокійно реагувати. Тобто вона не може собі дозволити, знаєте, просто спостерігати, тим більше, коли балістика летить по Києву, не лише по Києву, і завдає дуже суттєвих жертв. Тобто ми маємо з одного боку реагувати в межах норм міжнародного права і говорити про свої дії, анонсувати їх з одного боку, а з іншого боку ми просто зобов'язані говорити про те, що, шановні, у нас немає іншого виходу, як діяти в той чи інший спосіб. Тобто ми не так попереджаємо КНДР, ну, власне, Кім Чен Іна, тому що той, ну, перебуває, знаєте, в відносинах васалітету з Путіним. А ми говоримо світовій спільноті. Ми, якщо хочете, Китаю говоримо, що ми розуміємо, що ви, швидше за все, якщо не санкціонували, то не заборонили Північній Кореї подібні дії. Це теж прояв нашої суб'єктності.
1: Ну добре, але яким чином це має повпливати, наприклад, на Китай або на інші країни? Тому що те, що КНДР підтримує, Кім Чен Ін підтримує Владимира Путіна у цій війні і є законною ціллю фактично для українського війська, я думаю, добре знають в Китаї. Тобто як би вони мали зреагувати на там подібну заяву, подібне попередження з Києва?
0: Ну, навряд чи ми дочекаємось, тобто, якщо дипломати оперують даними розвідки, ми ж розуміємо, що це не просто так заява, вона ж з'явилася саме так, просто Росія, до речі, теж, вона буде намагатися використати північно-корейський підрозділ, як, знаєте, проксі-силу, для того, щоб показати, що це вони, ну, ми їх підтягнули для того, щоб вони проводили навчання, вони там випадково ударили балістичною ракетою по Україні. Знаєте, тут треба розуміти, що війна в сучасному світі – це не лише військове протистояння, а війна нервів, протистояння інформації, протистояння економіки. І Росія в такий спосіб, ну, серед іншого, економить власні ракети і дає змогу КНДР опробувати і провести випробування свого ракетного потенціалу. Вони, я думаю, і під таким соусом це продають. Тобто заяву Андрія Сибіги варто розглядати в комплексі, говорити про те, що це елемент, ну, фактично міжнародного тероризму. І зрозуміло, що в цьому контексті треба буде ставити питання про те, як нам далі на це реагувати.
1: Я повернуся знову до протиповітряної оборони, бо це дійсно така непроста задача зараз і виклик для України. От поки ми налагоджували зв'язок, я коротко озвучив цю тезу, та про те, що там під час цієї зустрічі дипломатів, зібрання дипломатичного корпусу українського тут в Києві, лунала теза від Володимира Зеленського про те, що кожен посол, який репрезентує Україну в тій чи іншій державі, він має знати, скільки ракет до Петріот, скільки систем Петріот є в тій власне країні. Дипломатичні зусилля на рівні послів, це є дієвий механізм для того, щоб, ну, бодай когось з тих союзників переконати?
0: Ну, виникає питання, що робити нашим дипломатам в країнах Латинської Америки, Африки, в переважній більшості країн Азії, де і близько немає Петріотів. Це раз. Я розумію, що у Володимира Зеленського є професійна деформація в частині, ну, таких, знаєте, гучних заяв, але все ж таки, ну, давайте говорити відверто, що знати, скільки ракет, це вже питання розвідки, це питання до Рустема Умєрова. а не до дипломатів, як на мене. Тому що дипломат, посол, як правило, має вести розмови і говорити, ну, тобто, залежить від ступеня довірливості відносин. Якщо навесні Володимир Зеленський особисто приїжджав і укладав домовленості з країнами Перської затоки, і звідти, наскільки я розумію, не вдалося

0: отримати додаткові ракети для Петріот, то хто за це несе провину? Посли, які там працюють, чи президент, який там був?
1: Ну так, це питання риторичне. Я не даватиму на нього відповіді, але я розумію, до чого ви підводите. Дональд Трамп і ось ці його заяви про виробництво ракет до Петріот, або в цілому установок Петріот на території України. Невизначеність, яку ми там спостерігаємо останніми днями, коли Дональд Трамп спершу говорить «Окей», а потім раптом починає підважувати ті свої слова, які озвучив раніше, про те, що там це дуже дороговартісна і унікальна технологія, і вороги можуть про це дізнатися, якщо Україна отримає, ну скажімо, ліцензію на виробництво. А як це впливає на самого Дональда Трампа? Чи це ось ця його мінливість конкретно в цьому питанні, вона конвертується десь там в його підтримку чи не підтримку в Сполучених Штатах?
0: Питання ж в іншому. Питання не в тому, що це, ну, так би мовити, може відбутися витік інформації. Я думаю, що насправді ПЕК-3 достатньо давно на ринку для того, щоб ми думали про те, що немає ніяких витоків в цьому сенсі, але ж тут питання, так би мовити, похідне від питання інформації, а у кого є науковий потенціал для того, щоб відповідним чином зробити ракету. Тобто я дивився в відкритих джерелах, що ПЕК-3 розроблялося 10 років американськими корпораціями, які, як ми знаємо, не шкодують грошей на науково-дослідні роботи у військовій сфері. Можливо, зараз це все можна зробити швидше. Я думаю, що нам всім хотілося б зробити швидше, щоб Україна мала власний ракетний щит. Це абсолютно зрозуміло. Але я за те, щоб ми не мали ілюзій з приводу того, що після тривалої дипломатичної боротьби нам передадуть ракети для Петріот, і зразу же завтра їх буде десятки. Ні, так не буде. Це дуже, ну, непроста зброя для виготовлення. Тут більше фахівці розкажуть, які займаються ракетними технологіями, але, ну, якби це було так просто, як виробляти, скажімо, автомати Калашникова, добре відомі, так, то це б і реалізовувалось набагато легше.
1: Дискусія, пам'ятаєте, про те, що деякі російські ракети, які залітають там в західні регіони, можна було би збивати з території країн НАТО. Вона відійшла десь там навіть на маргінес, я б сказав, навіть не на другий план, а дійсно на маргінес упродовж там останніх років, бо ми пам'ятаємо ось той зрив такий емоційний, та 2022 рік, заклик закрити небо над Україною, і потім стало зрозуміло, що ні, на це не підуть. Але після останнього інциденту з ракетою в Польщі, я чую, принаймні в польському медійному просторі, такі заклики від відставних генералів, від військових коментаторів, від людей, які, ну скажімо, на тому знаються. Так, вони не мають повноважень і влади, бо від урядовців ми подібних тез не чуємо. Але постає питання, наскільки це до цієї там дискусії можна повернутися.
0: Ви, як людина, яка добре знає польську політику, розумієте, що це елемент політичної боротьби. Бо уряд Моровецького свого часу закуповував південно-корейську техніку під кредити. Уряд Туска реалізовує програму SAFE на третину коштів від 150 мільярдів євро на переозброєння. І питання, так би мовити, використання ракет, тобто те, що Туск заявив, що передали 5 ракет для Петріот Україні, що в масштабах нашої держави, ну, звичайно, ми вдячні, але, скажімо відверто, не дуже багато. Це викликало критику з боку опозиції. Тобто питання обороноздатності для держави, яка має спільний кордон з Росією, воно завжди буде політичним. Польща сьогодні живе в умовах, по суті, парламентської кампанії. Тому країну, ну, так би мовити, так активно лихоманить. І, звичайно, що з одного боку держсекретар Міністерства оборони Польщі їде до Татів і там обговорює перспективу створення спільного підприємства американсько-польсько-українського для обслуговування і ремонту ракет «Петріот». А з іншого боку, політики будуть говорити, що ви у нас останню ракету забираєте, як ви захищаєте Польщу без, ну, як ви залишаєте Польщу беззахисно. Це, ну, такий політичний процес, і це фактор, який не дозволяє нам розраховувати на те, що всі будуть до нас відчувати виключно співчуття і розуміння.

0: Міністр оборони Великої Британії відвідав Київ. По-перше, варто сказати, що він нещодавно посів цю посаду, обійняв її, точніше, та в уряді Енді Бердема. Я говорю про пана Веса Стрітінга. Ну і, власне, ми спостерігали його тут в Києві. Світлини, які він зробив, пряма комунікація на найвищому рівні із президентом. Ну і, до речі, там теж такий цікавий момент потім з'явився про те, що Валерія Залужного не було на цих під час цих розмов як посла у Лондоні. Можемо, звичайно, і про це поговорити, але передовсім я думаю, що саме чинник ось цієї військової підтримки з боку Великої Британії. Чи може бути інакше, чи може бути інший імпульс? Чи все ж таки з Великою Британією, в Великій Британії, скажімо так, у Лондоні, і так все розуміють і дають, що можуть?
1: Велика Британія не має потужного потенціалу сухопутного. Її головний козир – це військово-морські сили, і в цьому аспекті вона точно надає Україні максимальну допомогу. В тому, ну, одне з перших рішень Бернема на посаді було передача ліцензії на виробництво станції РЕП в Україні. Це теж важливо. Але ми маємо сторічну угоду, яку підписали Зеленський і Кір Стармер ще на початку 2025 року. Я думаю, там біля 3 мільярдів фунтів щорічної фінансової допомоги на озброєння України також передбачено. Я думаю, що це теж будуть британці дотримуватись. Але маємо розуміти, що, ну, таки за логікою політичного жанру, якщо Бернем представляє лейбористів і, ну, з його політичній біографії чимало про захист людей праці, то він просто зобов'язаний спрямовувати значний вектор своїх зусиль всередину держави. І це не залежить, приїжджає сюди міністр оборони чи хтось інший. Тобто, ну, сама ситуація навколо того, що посла України в Британії не запросили на цю зустріч, вона видається проявом політичних ревнощів з боку президентського офісу, але я думаю, що нам до цього не звикати, і думаю, що і ми, і Валерій Залужний це переживемо. Просто треба розуміти, що в умовах екзистенційної війни навіть дрібниці є важливими. І чим швидше це будуть розуміти на верхівці українського керівництва, тим буде краще для всіх нас.
0: Це військовий аспект. А якщо говорити про дипломатичні потуги і про те, наскільки Велика Британія може мати вплив на потенційні розмови за столом переговорів, та тому що ми здебільшого сфокусовуємо свою увагу на позиції Дональда Трампа, Сполучених Штатів Америки, і, мовляв, він мав би якимсь чином вплинути на Росію, ну бо він сам неодноразово казав про те, що там Росія готова чи не готова до переговорів. А як щодо ось цього аспекту саме з точки зору Лондона?
1: Ну, уявити, що Енді Бернем так легко, знаєте, знайде шлях до серця Дональда Трампа, це все одно, як уявляти, що будь-який український посол, який буде призначений до Сполучених Штатів, він буде в сусідньому кабінеті з Овальним, з Трампом сидіти і весь час йому щось підказувати, чи щось для України отримувати. Процес встановлення відносин з Дональдом Трампом, я б сказав, це річ достатньо непередбачувана і складна. Тому зразу зараз її прогнозувати, ну, мені особисто доволі складно. Я думаю, що Бернем, ну, просто в силу традиційних відносин Лондона і Вашингтона він буде намагатися знайти шляхи для діалогу. Але наскільки це буде швидко і успішно, поки що сказати рано.
0: Ну так, це... Я не знаю, чи питання навіть найближчої перспективи, тому що, бачите, в Сполучених Штатах теж є свої процеси, і Дональд Трамп, очевидно, сфокусовує зараз увагу дещо на інших речах. Подобається нам це чи не подобається, але така є правда. Євген Магда, директор Інституту світової політики, з нами наживо. Щойно в наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
1: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні вранці російські війська завдали удару по залізничному вагону поблизу вокзалу у місті Лозова Харківської області, внаслідок чого загинули двоє залізничників. За даними голови правління «Укрзалізниці» Олександра Порцовського та Харківської ОВА, ще троє співробітників залізниці зазнали поранень. Загалом по місту відомо про 8 поранених цивільних та залізничників. Влучання сталося на практично прифронтовій вузловій станції. На місці працюють екстрені служби. Сили оборони України вразили два наземні ретранслятори росіян для управління ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера» у районах окупованих Залізного порту на Херсонщині і Оленівки в Криму, які ворог використовував для розчищення радіуса дії безпілотників. Також у Генеральному штабі уточнили деталі далекобійних ударів. На НПЗ в Уфі вражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного реформінгу, а на НПЗ «Славнефть» у Ярославлі підтверджено три осередки займання. Президент України Володимир Зеленський підтвердив нову серію успішних далекобійних ударів Сил оборони. За його словами, відпрацювали на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, вже згаданий Башкортостан, там зазнав ураження нафтопереробний завод. В Ярославському регіоні це майже 700 кілометрів від кордону, повторно атаковано НПЗ. Крім того, у Чорному морі українські сили оборони вразили судна російського тіньового флоту, включаючи підсанкційний контейнеровоз «Яніна» і два військові сторожові катери. Топ-посадовцю повітряних сил вручили нову підозру у справі про розтрату понад 1 мільярда гривень. Офіцеру, якому в лютому вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, тепер висунули нове звинувачення у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень. Генпрокурор не називає ім'я підозрюваного, але за даними джерел РБК «Україна», йдеться про тодішнього командувача логістики командування повітряних сил полковника Андрія Українця. Обмін розвідданими між Сполученими Штатами та Україною повернувся до попередніх високих показників, про це пише «Політико». Сенатор-демократ Марк Уорнер, високопоставлений член комітету з розвідки, заявив виданню, що бачить ознаки покращення угоди про обмін

0: розвідданими і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у війні. «Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася», – сказав він, додавши, що використання Україною БПЛА та ракет великої дальності дозволило їй зміцнити свої позиції. Російський удар зруйнував склад із продукцією Bosch. В Україні постраждалих немає. На складі зберігалася продукція для підрозділів мобільності, споживчих товарів та промислових технологій. Попередньо вся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена, повідомили в компанії. Разом із нашим логістичним партнером ми вже працюємо над оцінкою наслідків та рішеннями, які дозволять забезпечити безперервність бізнес-процесів і виконання наших зобов'язань перед клієнтами та партнерами. Йдеться у повідомленні компанії. Насамкінець про те, що у Навроцького вимагають від Туска ухвалити фінальне рішення щодо ордена Зеленському. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повинен підписати рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла. З такою вимогою виступив голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький. Закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого Орла. Йдеться у заяві Богуцького. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І це дійсно так. Радіо НВ ви чуєте і слухаєте. Нас, до речі, можна теж дивитися на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую, і там теж знайдете наші попередні розмови, аналітичні студії і те все, що відбувалося тут у етері раніше. Дві великих теми маємо на найближчу годину. Ну, перша з них про слова російського патріарха Кирила Гундяєва, який назвав ядерну бомбу Божою благодаттю. За коротку мить про це детальніше поговоримо. А за 25 хвилин трохи цифр вам запропонуємо. 55% такий рівень довіри має президент України. Про це свідчать результати найновішого опитування КМІС. Ну і ми детально подивимось на його результати. Ось такий план. На зв'язок до нас виходить Кирило Говорун, архімандрит і доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма. Мої вітання, доброго дня.
4: Вітаю вас.
3: Отже, заява Кирила Гундяєва, патріарха Російської православної церкви, про те, що створення атомної бомби в СССР, тобто в Совєтському Союзі, було зумовлено божественним втручанням. Ну, я думаю, варто сказати і про місце, де він зробив цю заяву. Це була літургія. Після неї у Свято-Троїцькому монастирі в Росії була зроблена така заява. Це місто Сару, з того, що я бачу. Так, ну бачите, я не надто сильно знаюся на російській географії, жодного разу в житті там не був і не планую. Та? Але разом з тим, те, про що говорить Кирил Гундяєв, чи воно когось, слухайте, в релігійному середовищі надалі заскочує, дивує?
4: Ну, це не чи є чимось несподіваним така заява, і вона не стала несподіванкою для всіх, хто спостерігає за тим, що відбувається в російській церкві. Вона є логічне продовження, звичайно, тієї риторики, яка озвучується, проголошується патріархом Кирилом вже багато років, а на підтримку війни, на підтримку тих ідей, що підтримують війну, і патріарх Кирил є одним з авторів доктрини руського миру, куди вписується оця і доктрина так званого атомного православ'я. Це частина руського миру, фактично. Вона була артикульована деякими публіцистами російськими, такими як Єгор Холмогоров, про атомне православ'я, ідея така, що оця тріада ядерна російська у повітрі, на землі і у морі, що вона в якомусь сенсі відповідає ідеї троїці, трійці, тріаді в православ'ї, божественній трійці, і має теж божественний такий характер, провиденційний характер, що вона допомагає Росії утримувати так от, ці геополітичні рубежі, забезпечує те, що вона називає суверенітет Росії, і те, що такі досить маргінальні публіцисти, як Холмогоров, колись проголошували, зараз це проголошується на найвищому рівні з боку Кирила. Примітно, що він проголосив це у Сарові, це закрите місто, де поєдналася історія і сучасність Росії. Історія така, що в цьому монастирі, де служив Кирило, жив преподобний Серафім Саровський, на свято якого він і зробив цю проповідь, власне. Це один з таких найбільш шанованих православних святих і в Росії, і за межами Росії. Насправді він, цей монах Серафім, він був такою людиною невойовничою, абсолютно не агресивною, звичайно, але його зробили символом агресії, і в тому числі через те, що він жив от в цьому місці, яке пізніше стало центром розробки ядерного озброєння Радянського Союзу, ще за Курчатова. І місто це до цього часу закрите. Я, до речі, колись намагався туди потрапити, мене туди везли, а потім так і не довезли, тому що я український громадянин був, і український громадян, це ще до війни, звичайно, до всіх наших війн, українських громадян туди не впускали. Тому це дуже закритий контингент, там перебуває в цьому місті. І, власне, їм Кирило і адресував свою проповідь. От. Тобто нічого незвичайного, це все вкладається в ту рамку, яку Кирило сам створює, рамку ідеологічну рамку, що підтверджує війну, що виправдовує війну. І це є частина цієї доктрини руського миру. І така підсекція цієї доктрини – це так зване атомне православ'я.
3: До речі, вплив ось цього православ'я і в цілому релігійної риторики на настрої росіян. Чи ви бачите якісь зміни? Тому що це був, знаєте, одне з джерел формування ось такої візії світу, такої, знаєте, екзальтованої, абсолютно там потворної, тому що вона передбачає насильство, агресію щодо інших, і всі ці агресивні дії, вони ніби усправедливлюються, пояснюються тим, що це загрожує Росії, і це наступ, зокрема, і на православ'я. Надалі ця лінія, вона там активна в Росії.
4: Так, звичайно. Коли агресію виправдовують начебто захистом, це типова така парадигма пропагандистська російська, коли, це, знаєте, це за Орвелом, коли війна – це мир, зло – це добро, і агресія – це захист. І якраз доктрина атомного православ'я вписується в цю пропагандистську парадигму. Вони кажуть, що ми начебто захищаємо наш суверенітет, і ядерна зброя нам дозволяє захищати ядерний суверенітет, але це насправді такий механізм, інструмент для того, щоб здійснювати агресію. Це дуже типова ситуація для Росії, це типова ситуація для цієї війни, і Кирило просто ще раз проговорює, підтверджує те, що говорить, що він говорить завжди. Хоча теж треба сказати, що свій час, радянський час, який Кирило зараз згадував, він виступав проти ядерного озброєння, за мир. Він був одним з таких найбільш впливових спікерів московського патріархату в той час, це 70-80-ті роки. Тоді Радянський Союз проводив таку політику, що пропагандистську політику, показуючи, що в нього виключно мирні наміри, що ядерна зброя, яка розроблялася в Радянському Союзі, вона виключно для самозахисту була, і що насправді Радянський Союз завжди був за мир. І от Кирило, як один з небагатьох ієрархів, яким довіряли і доручали ці пропагандеми розповсюджувати у світі, він наполегливо говорив, що насправді ми за мир, ми тільки за мир, все це все інші агресори хочуть проти нас воювати. Тоді він не захищав ядерну зброю, тоді він навпаки говорив весь час, наголошував про ядерне роззброєння. Але там, хто переймається цією невідповідністю між тим, що він говорив тоді і що він говорить зараз?
3: Ну, невідповідності вони, в принципі, характерні для російської еліти, в цілому для Кремля, тому що свого часу і Володимир Путін говорив про те, що Крим і Севастополь – це там українська територія, і ніхто не збирається, ніхто не претендує на неї, що є абсолютною неправдою, тому що ця

0: анексія, окупація українських територій, вона, очевидно, не готувалася, знаєте, за один день. Це все мало своє коріння. Так? Я, до речі, якщо ми говоримо про цей релігійний аспект в війні, можливо, запропонував би десь там співставити, наскільки це було характерно теж для інших воєн там, останнього періоду, 20-го століття. І, наприклад, якщо ми говоримо про репресивну машину Совєтського Союзу, так, або про нацистську Німеччину, яка теж провадила війну, події там Другої світової, релігійний елемент теж там був так само присутній. Чи це все ж таки така дані, знаєте, сучасної Росії?
1: Так, в кожній війні, звичайно, в кожній війні до модернової доби, і навіть модернової доби, коли відбувся процес секуляризації, знаходили якісь релігійні виправдання для воїн, для всіх воїн. Кожна війна знаходила собі якесь релігійне виправдання. От, до модернової доби це було зрозуміло, тому що релігія і політика були нерозривно пов'язані між собою, і найбільш такий яскравий приклад – це хрестові походи, очевидно. От, але вже після модерну, навіть в 20 столітті, навіть ідеології, які проголошували себе секулярними, світськими, все одно залучали якісь такі параметри священного. Навіть Радянський Союз, який був абсолютно атеїстичний, який вважав, що релігія – це опіум для народу, він назвав свою Велику Вітчизняну війну священною війною. Тобто це з риторики було релігійної, теологічної був запозичений термін, і навіть в Радянському Союзі війна називалася священною. От, є досить важлива різниця між війнами, які велися, наприклад, у 20 столітті, які називалися там священними, чи знаходили якесь релігійне виправдання, і тією війною, яку веде Росія зараз. А в цій війні, яку Росія веде зараз, ключову роль відіграє церква. В попередніх війнах церква, ну, вона сприяла війнам, вона якось піддакувала, що називається, диктатором, але все одно не так активно була залучена в підтримку війни, як це в Росії за Путіна і за патріарха Кирила. Я так це інколи пояснюю, що в попередніх війнах 20 століття церква була там останнім якимось вагоном у поїзді, цьому потязі війни. А в російській війні церква – це є локомотив, це одна з таких, один з моторів цієї війни. От, і Кирило, він є одним з головних теоретиків цієї війни, теологів цієї війни. От, і ми бачимо, що він продовжує в цьому амплуа виступати. Тому російська війна зараз проти України, вона має більш такий яскравий, насичений колорит церковний і більшу присутність церкви в риториці, яка виправдовує цю війну.
0: Якщо говорити, до речі, про особу Кирила Гундяєва, позиції російської церкви у владі, так, і те, яким чином там Владимир Путін це трактує, це там особистий зв'язок, це просто тому, що вони мають добру комунікацію, чи все ж таки це там більш складніша історія, і, ну, це радше питання того, як себе мислить Путін, і як мислить він російську державу, як ту, яка має ось цей елемент релігійний.
1: Ну, між ними складні стосунки, насправді, там немає дружби, там немає якогось повного порозуміння, там є більше недовіри одне до одного, це вони обидва розумні фігури, розумні дядьки, що називається, от, і, звичайно, кожен з них намагається використати іншого в своїх цілях, от. Але їх інтереси збіглися в тому, щоб підтримувати війну. Повністю є на 100% збіг їх особистих корпоративних інтересів, і тому вони одне одного підтримують. І це не через те, що вони симпатизують одне одному, там симпатії немає, а через те, що обом вигідно. Путіну вигідно, що церква додає додаткової легітимності його правлінню у війні. Кирилу вигідно, що держава, потребуючи допомоги церкви в легітимізації війни, готова ділитися якимись ресурсами, грошима, іншими ресурсами і владним потенціалом, який Кирил має, справді він в ієрархії, в політичній ієрархії Росії досить високо стоїть і стоїть, в тому числі дякуючи підтримці війні. Тобто це, я називаю ці стосунки не шлюбом за коханням, а шлюбом за розрахунком.
0: Ну так, це прагматичні відносини. Враховуючи те, що Росія є державним утворенням багатоконфесійним, так, і в неприродній спосіб, очевидно, це все формувалося через поневолення народів, через упокоєння.

0: корення інших народів, але де-факто я зараз говорю про Росію як про саме державне утворення. Ось цей чинник, чи він стоїть на місці, чи все ж таки там значення інших релігій і вплив інших релігій, і в цілому конкуренція між ними, вона зазнає певної там еволюції і розвитку?
1: Так, якийсь період була певна конкуренція між релігійними групами в Росії, але потім фактично РПЦ встановила таке лідерство, не монополію навіть, а лідерство. Саме РПЦ задає порядок денний, саме РПЦ визначає, куди іншим релігійним групам рухатися. І, звичайно, дуже велика присутність ісламу в Росії через те, що і на Кавказі, і в Татарстані, і в інших регіонах Росії проживає досить багато корінного ісламського населення. От, вони складають десь біля 20% населення Росії, і цей відсоток збільшується. От, і до ісламу дослухається, звичайно, в Кремлі, але і навіть ісламські групи, ісламський провід, він суголосний позиції РПЦ, і вони в унісон фактично діють. І в цьому тандемі між православною церквою, наприклад, і ісламом, все ж таки лідуюча роль у РПЦ. Те саме стосується протестантських громад, хоча вони зазнають тиску з боку Росії, але вони все одно на рівні лідерства, на рівні проводу повністю співвідносяться з позицією РПЦ. Є лише такий невеликий, помітний відступ від цієї генеральної лінії, що задається РПЦ з боку єврейських громад. Тому що єврейські громади знають, що в Росії завжди починається з цієї патріотичної риторики, а закінчується погромами. От, і тому вони бояться цих погромів і ведуть себе набагато обережніше. А так можна сказати, що РПЦ вдалося відформатувати релігійне поле Росії таким чином, що всі, практично майже всі релігійні групи там співвідносяться з РПЦ і підтримують щиро чи не щиро, але принаймні публічно підтримують політику Путіна щодо війни в Україні.
0: Ну, а природа цього впливу, якою вона є? Тому що, звичайно, треба тут говорити про фінансовий інтерес, про гроші, і саме цим якраз і пояснюється, я думаю, цей тандем так між РПЦ і громадами. Це так постулати, які характеристики ісламу. Як росіянам вдається, там Кремлю, давайте скажемо, вдається входити в компроміс з цими релігійними
1: спільнотами? Так. Важливу роль відіграє ФСБ, звичайно, в Росії, і політика і Кремля, яку здійснює Федеральна служба безпеки, вона така, щоб підпорядкувати, залякати або усунути, якщо залякати або іншими способами вплинути не вдається, провід різних релігійних груп. І тому вони зробили так, щоб на чолі релігійних груп стояли абсолютно лояльні люди, нелояльні люди змушені були піти або їх пішли, що називається. Кирило це теж дуже добре розуміє, тому він намагається демонструвати лояльність до Путіна більшу навіть, ніж Путін хотів би, можливо, очікував би від Кирила. І в цьому сенсі Кирило, можливо, навіть більший путініст, ніж сам Путін. От, з огляду в тому числі на те, що така лояльність зараз є необхідним фактором для будь-якого релігійного лідера, для того, щоб утримуватися на своїх позиціях. Тобто вони працюють з елітами релігійними, вони працюють з лідерами і через лідерів забезпечують лояльність і відповідних груп.
0: Тут дещо змінило тему. Я згадаю про приїзд блогерки американської Лори Лумер до України. Багато в чому це був переломний візит з точки зору її розуміння, з точки зору того, що вона переказує до своєї аудиторії. Ну, очевидно, ми це вітаємо. Там, скажімо, бо їй розвиднулося, вона побачила, як дійсно виглядає Україна і чим є Україна. Але те, що вона в своїх враженнях, в своїх інтерв'ю неодноразово говорила про Україну як про там країну релігійну, країну, де плекається православ'я. Наскільки це важливо, в принципі, для ось того середовища, до якого промовляє ця відома блогерка?
1: Ну так, мені здається, нам треба бути трошки обережними в нашому ентузіазмі щодо її посилів, тому що вони не диктуються логікою, не диктуються навіть дотиком до реальності, вони диктуються якимись внутрішніми аджендами, внутрішніми міркуваннями, характерними для руху мага. І в цьому сенсі це питання, чи вона впливає на мага якось, чи мага впливає на неї, чи вона змінила свою позицію через те, що вона побачила щось в Україні, чи через те, що вона побачила щось всередині руху мага, який, можливо, став відкритіший до України. От, я схиляюся більше до того, що вона просто відчуває якусь зміну тенденцій всередині мага і намагається відповідати зміні цих тенденцій. От. Будь-якому разі добре, що вона сказала, добре, що вона з'їздила, поговорила і донесла ці меседжі всередину руху мага, але, знову ж таки, я би не став занадто переоцінювати значущість цих посилів, що вона транслює. От. Нам важливіше все-таки розуміти динаміку всередині мага і слід впливати на цю динаміку, наскільки це можливо. Ми це можемо робити справді через релігійні громади, і дуже багато українські протестати, українські євангеліки роблять для цього, тому що є велика спорідненість між внутрішнім релігійним середовищем мага і українськими євангеліками. Бо здебільшого всередині мага це теж євангеліки, американські євангеліки, які є частиною однієї церкви, однієї мережі релігійної, євангелічної. І вони, звичайно, дослухаються одне до одного. І тому я би навіть сказав, що набагато важливіше, щоб українські протестанти, українські євангеліки доносили це середовище якісь меседжі, ніж навіть блогери чи популярні інфлюенсери з цього середовища приїжджають. Тобто цей приїзд, особисто для мене, Лумер, він є сигналом не стільки того, що вона ж раптом прозріла і щось там побачила, я це не дуже вірю, а як сигналом того, що всередині мага трошки зміщуються якісь акценти і зміщуються в сторону України. Це гарна новина для нас.
0: До речі, якщо говорити про цей релігійний вплив, яким чином це працює в теорії? Тому що, ну, коли ми говоримо про нетрадиційну дипломатію, то тут можна згадати, наприклад, українську громаду, діаспору, люди, які там створюють певне тло, протести, гасла, активність, ецетера. З релігією як це працює?
1: Так само, це ті самі громади, це теж громади насамперед, це групи людей, які об'єднує спільна традиція релігійна, спільна віра. І в випадку українських євангеліків і більшості мага, це власний євангелічний протестантизм. Вони говорять однією мовою, вони розуміють одне одного без слів, і тому, власне, оце свідчення з боку українських євангеліків дуже важливе в цьому середовищі. Тобто це їхні спільні молитви, це їхні спільні розмірковування над Євангелієм, над поточними подіями, це свідчення. Свідчення дуже важливе в цьому середовищі. Тобто це, коли я щось побачив, і я це передаю, але з своєю власною інтерпретацією релігійною. Ці свідчення дуже добре працюють в тому середовищі, і вони є дуже важливими. От. І це середовище дуже важливо для нас, воно може впливати на Трампа, тому що Трамп, звичайно, він не є релігійною людиною, звичайно, він не є щирим якимось там сторонником євангелічного християнства чи що, але він як політик дуже зважає на ці настрої і реагує на них. І тому, по-перше, слід розділяти між мага, наприклад, і релігійним компонентом мага і Трампом, хоча вони здаються пов'язаними нерозривно одне з одним, і розуміти, як механізми впливу відбуваються. Я думаю, що оці релігійні середовища впливають на настрої мага, а мага, відповідно, тисне на Трампа, особливо з огляду на ті вибори, проміжні вибори, які вже незабаром будуть, які дуже сильно вплинуть на політичний розклад в Америці.
0: Буквально у нас хвилина залишається, але якщо там спробувати проаналізувати, хто є ці люди, які входять до релігійних українських громад в Сполучених Штатах, чи добре я розумію, що це там давня міграція, люди, які вже там кілька поколінь перебувають, можливо, народилися в Штатах, але мають українське походження?
1: Більше навіть впливу мають нові українці, які приїхали нещодавно, в тому числі з початком Великої війни. Я знаю особисто цих людей. Вони розпорошилися по Сполучених Штатах, в різних штатах прибувають, і вони якраз, їх адвокація має колосальний вплив. І це свіжі голоси, це люди, які пережили війну, і їх свідчення має дуже велике значення. Тобто я би сказав, що це навіть нове покоління українців.
0: Дякую, дякую за розмову. Нагадаю, Кирило Говорун з нами на прямому зв'язку, архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжу Стокгольма. Говорили ми про релігійний аспект, про вплив релігії на прийняття рішень, на, скажімо так, ось цей процес такої людської дипломатії і те, яким чином це працює в нашому випадку. Але до цього, звичайно, згадали і слова патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва, який, нагадаю, говорить про ядерну бомбу як про Божу благодать. І це дослівна цитата. За коротку мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Просто зараз відбуваються масштабні обшуки у Мукачівському ТЦК та ВЛК. Перевіряють ймовірне незаконне списання близько 1500 військовозобов'язаних, повідомляє журналіст Віталій Хлагула. Попередньо близько 500 із них начебто у день списання виїхали за кордон. Офіційних повідомлень від СБУ, ДБР, прокуратури чи Закарпатського ТЦК щодо цієї справи наразі немає. Російські війська завдали чергового удару по цивільному судноплавству в акваторії Чорного моря, унаслідок чого загинула одна людина, ще двоє дістали поранень. За даними начальника одеської ВА Олега Кіпера, пошкоджень зазнав цивільний торговельний суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, завантажений українською пшеницею. На борту виникла пожежа і зафіксовано пошкодження корпусу. Екіпаж судна евакуювали на берег. Президент Володимир Зеленський підтвердив успішне застосування далекобійних санкцій Сил оборони України проти російської нафтової інфраструктури і військових об'єктів. За словами глави держави, українські сили вразили НПЗ «Башнефть Новойл» у Башкортостані на відстані 1300 кілометрів від лінії фронту і НПЗ «Славнефть Янос» у Ярославській області. Це майже 700 кілометрів від кордону. Крім того, Зеленський відзначив вдалі операції в акваторії Чорного моря, де зазнали враження два військові сторожові катери Росії і судна Тіньового флоту. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький разом з міністром фінансів, а також міністром агрополітики та економіки і довкілля провели термінову зустріч із представниками агросектору і рітейлу щодо компенсації збитків від російських обстрілів торговельно-складської інфраструктури. На тлі застережень бізнесу про загрозу закриття через втрати урядовці запропонували низку заходів від розосередження складів із наданням державних приміщень і застосуванням приватних засобів ППО до відкриття для українських компаній великих хабів у Польщі, Молдові, Румунії, а також за підтримки Укрзалізниці. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України

0: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: «55% українців довіряють президентові Зеленському, 40% не довіряють, а баланс довіри-недовіри становить 15%. Це результати найновішого опитування Київського міжнародного інституту соціології. Провели його буквально останніми днями. З 20 липня воно проходило до 3 серпня. В травні цього року, варто сказати, 61% довіряли Зеленському, 34% тоді не довіряли, баланс 27%, плюс 27%. Ну і, власне, от зараз цю динаміку ми з вами оцінюємо. На зв'язок виходить Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». Мої вітання, доброго дня.
4: Добрий день.
3: Що скажете, протести є причиною ось такої динаміки, чи можливо щось інше?
4: Ну, чекайте, протести – це ж уже наслідок чогось. А наслідок чого? Наслідок хаотичних рішень, незрозумілих рішень, призначень, які відбулися. Тобто, ясно, що протести, вони привертають увагу, але це вже є результат певних дій влади, скажімо так, невдалих дій, які шкодять, ну, не тільки престижу влади, які, я думаю, шкодять і загальній атмосфері в країні, та й не тільки. І дійсно падіння, ну, цифри говорять самі за себе, так, якщо було плюс 27, місяць тому стало плюс 15. До речі, в травні було трохи, баланс довіри-недовіри був плюс 22. Я не знаю, як це сталося, що минулого місяця воно стало плюс 27. Ми тоді це говорили, пояснювали тим, що президент поставив навколо себе людей, які мають величезну довіру. Ну, насамперед, це Буданов, а також Федоров. Да, і зрівнявся за цими показниками з президентом. Ну, а зараз ви бачите, тобто, бо це плюс 27, воно було трохи так аномально високе, перед тим ще раз було плюс 22, а зараз плюс 15, тобто все одно це падіння, це нас відкинуло десь на лютий місяць, якщо ми виходимо з показників КМІС. Тобто я завжди наголошую, що показники різних центрів, вони можуть різнитися абсолютно, але нам треба дивитися тенденції. Ну, тут ми бачимо явне падіння. Все одно це багато, плюс 15, так? Це багато на п'ятий рік війни, ну, але падіння є.

0: Чи ми можемо прогнозувати подальшу поведінку ось цієї кривої, та? Тому що там, говорячи про протести, як про наслідок цієї історії з рейтингами, з підтримкою, зараз я не скажу, що вони прямо вщухають, але увага не так прикута до цих протестів, і очевидно, ну, це теж може мати в подальшому вплив на рівень підтримки.
1: Ще раз, протести – це є наслідок. Наслідок чогось. До речі, я забув сказати про ще один важливий фактор. Це те, що місяць тому ми пам'ятаємо, що наш президент, він виступив таким символом опору полякам, так? Тобто він виступив таким патріотом, зробив таку тверду, виявив тверду реакцію щодо президента Навроцького, хоча я вважав, що вона була перебільшена, ми про це говорили, що не потрібний був стьоб, ну, можливо, стьоб і був потрібний з відправкою ордена пошти, да, це можна зрозуміти, а те, що відбулося подалі, орденопад з боку наших високопосадовців, в тому числі там на рівні Буданова, на рівні Собігі, це було занадто, якщо ми говоримо про прагматичний результат. Так, нам же потрібні добрі стосунки з Польщею, а не так, хто гучніше і дошкульніше вдарить. Але українцям це сподобалося. Це сподобалося. Тому результат був такий, такий великий. Якщо ми говоримо про подальше, що далі відбувається, ну дивіться, я думаю, що якщо ми будемо виходити з об'єктивних тенденцій, то я думаю, що воно може, ну, об'єктивно має погіршуватися. Так, чому? Тому що, ну, величезні проблеми на фронті, величезні проблеми в економіці, взимку будуть проблеми і скандали навколо. Так, я думаю, що ми про це поговоримо, якісь незрозумілі призначення. Тому я думаю, об'єктивно це буде показник падати. Баланс довіри і недовіри. Але, ну, ще раз кажу, є дуже багато різних чинників. Ну, наприклад, наїде Трамп на президента, президент покаже, що він захисник інтересів українців, що він обстоює наші інтереси, або президент
0: там зробить якусь суперпатріотичну. Так вже було насправді, якщо ми згадаємо ось цю сварку в Білому домі, в овальному кабінеті, то тоді так само, я пам'ятаю, ми з вами це обговорювали, зростав рівень підтримки українського президента як символа уособлення України, так.
1: Ну, абсолютно так. Тобто те, що було тоді в стосунках з Трампом, зараз в стосунках з поляками, да, президент якби дає відсіч тому, що нам не подобається, ну, його рейтинги зростають, вибачте, я... Тут жара навколо, ледь треба водички трошки.
0: Добре, поки п'єте водичку, я розумію, тут треба берегтися. Я, до речі, до українців такий заклик сьогодні з самого початку програми озвучив, такий не характерний для мене,
1: але води, правильно?
0: Сьогодні берегти. Я це сказав на самому початку, та і ви бачите, дослухайтесь до моїх порад, хоча й не є медиком. Ну, добре. Якщо йдеться про інші цифри, КМІС представив ще один зріз думок. От що випливає. Понад третина українців допускають проведення виборів до повного завершення війни. Це знову ж таки, свіже опитування, 38% українців допускають вибори до повного завершення, 15% готові голосувати ще до припинення вогню, а 23% натомість після нього, але до фінальної мирної угоди. Водночас 57% вважають, що вибори мають відбутися лише після укладення остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Що скажете про ці настрої, ну і в цілому розуміння того, коли провадити електоральні зміни?
1: Ну, дивіться, тобто нам важливо, що цифри, хто каже, що вибори зараз не можна проводити, що можна проводити вже зараз, вона лишається, скільки там, 15 чи 13%?
0: 15%, так.
1: 15%, так? Тобто це ті, хто кажуть, що можна вже, правда, прямо зараз брати і проводити. Ну, абсолютно зрозуміло, що це нереалістично, і лише 15% українців про це говорять. Далі вони кажуть, 23% каже, ну, якщо буде перемир'я. так, це вже є серйозна умова. Ну, а решта каже, що, тобто, більшість українців все одно кажуть, що не можна проводити. Ну, ми бачимо, що цифра тих, хто каже, що можна після укладення перемир'я, що можна провести, то вона дещо зростає. Ну, це зрозуміло, так? Тому що люди ж втомлюються, люди, по-перше, втомлюються, по-друге, об'єктивно люди думають, що, можливо, нам потрібна заміна влади. До речі, опитування показують, що більшість українців виступає за зміну влади. Ну, я не кажу про електоральні рейтинги, так? Тому що це трошки інше. Коли питаєш українців, чи вони хочуть зміни там президента, Верховної Ради, більшість українців каже так. Коли українці питають, а чи ви готові зараз проводити ці вибори, більшість українців каже ні. Ну, це говорить про те, що українці достатньо прагматично ставляться до цього. Вони розуміють, що розхитувати ситуацію під час війни є дуже і дуже небажано. Ну, а якщо ми вертаємося до протестів, бо ви ставили це на самому початку питання, що вони затухають, об'єктивно важко це підтримувати. Знаєте, Євромайдан теж важко було підтримувати кожного разу, збирати людей на це щонедільне віче. Ну, це важко було. Знаєте, ми під час Євромайдану, якщо можна, я згадаю, сиділи тоді в Раді Майдану і думали, що ж нам робити, щоб люди продовжили виходити. І ви знаєте, тоді, я пам'ятаю, під час одного засідання, так, влада сама наробить дурниці, сама виведе людей на вулиці. І зрештою, під час Євромайдану воно так і сталося. Тобто влада пішла на загострення, а це дало абсолютно протилежні результати. Тому важко сказати, розумієте, все-таки серпень, пора відпусток. Парламенту немає. Тобто я не виключаю, що протести можуть або активізуватися, або виникнути знову, коли збереться Рада. Але має бути чітка мета, тобто чітка і зрозуміла мета. Так, наприклад, минулий парковий майдан, це чітко. Зараз, а яка вона мета?
0: Поверніть Федорова. Це міністра оборони, так, фактично.
1: Ви ж бачите, яку позицію сам Федоров обійняв, так? Тобто він не наважується, не хоче, зайняти нішу політика, який очолює протест. Хоча йому не треба було навіть очолювати протест. Я думаю, що воно, треба було пояснити, вийти до людей і пояснити свою позицію. Вона, в принципі, може бути зрозумілою. Тобто він каже, я не хочу переходити в політичну опозицію і так далі. Ну, вийти до людей і пояснити свою позицію, це не означає стати опозиціонером, тим більше таким неконструктивним опозиціонером. Ні, це пояснення своєї позиції. Якщо зараз Федоров каже, я не хочу йти далі на якісь такі дії, які надалі виключить подальшу, скажімо, конфронтацію з президентом. Хоча, я думаю, Зеленський все для себе вирішив вже. Так, тобто Федоров для нього це ненадійна вже фігура. Можливо, він буде продовжувати йому щось там далі пропонувати, але я думаю, що це буде так, лише позірно. Ну, і ми бачимо те, що відбувається зараз, ці всі кадрові призначення з Умєровим, з відставкою Стефанишиною. Ну, слухайте, а коли призначали Стефанишину, не знали, що є така проблема? Як це так? Про що тоді думали? Я, до речі, до Стефанишина як до фахівця, я ставлюся дуже, дуже добре, вона хороший фахівець, і я думаю, що рік вона добре пропрацювала в Вашингтоні. Але якщо є справа, яка висить, яка може вистрілити, то, коли ви думали про призначення посла до такої важливої країни, як не можна було врахувати таку річ? Зараз подано досить багато кандидатур на посади послів, і багато з них є хороших, там багато є професійних, і деякі призначення вже назріли і перезріли, але деякі викликають зауваження. Мене особисто вразила кандидатура на посаду посла в Кореї. Ну, вразило це навіть, м'яко кажучи, я вважаю, про це треба говорити публічно. Значить, висунули такого Ніколаєнка.
0: Чи добре я розумію, ви про пана Ніколаєнка зараз говорите, так?
1: Я про пана Ніколаєнка, так. І він професійний, він має освіту, він працював в Кореї, він вчився в Кореї. Тобто, очевидно, що він дуже добре знає країну. Але, ну, по-перше, він був досить високопосадовий регіонал. Він очолював Кіровоградську обладміністрацію, тобто був, як кажуть, губернатором, і пішов звідти лише 22 лютого 2014 року. Ну, коли втік Янукович, тоді і пішов. Після того він опиняється в блоці в Батьківщині. Ну, добре. Після того він голосує за оцей ганебний закон про позбавлення повноважень НАБУ і САП. Ну, вже говорить, про то ти регіонал, то ти, значить, переходиш до тих, хто називає себе там демократичною опозицією. Потім ти знову голосуєш за цей закон проти антикорупціонерів. Але головне, він зараз під справою. Справа в тім, що пан Ніколаєнко в 23-му році він збив дівчину 18-річну насмерть. Ця дівчина порушила правила, але пан Ніколаєнко рухався із швидкістю 140 кілометрів на годину, при тому, що має бути 110. І суд при цьому сказав, що, ну, мовляв, вони не знайшли логічного зв'язку між перевищенням швидкості і загибеллю цієї дівчини. Ну так, на хвилиночку, 140 і 110. Так більше того, з'ясувалося, що перед тим Ніколаєнко порушував правила 22 або 24 рази. Це зафіксовано в ДБР. Більше двох десятків. Тобто це випадково чи не випадково. Так от, прокуратура Житомирська, вона оскаржила цей вирок суду. Тобто, ну, я не знаю, чи завершилася справа, мабуть, ні, бо це було геть недавно. Недавно був вирок і недавно прокуратура оскаржила. Ну, от у мене питання, ми можемо призначати такого посла? Чи є сумніви щодо, ну, якби, ну, і моральної цілісності? Ну, політично я вже не кажу, якщо ти сьогодні з регіоналами, потім проти, ну, в політиці всяке буває, і іноді люди змінюються і можуть змінюватися на краще. Я це завжди кажу, можуть змінювати на краще. Але, ну, в цій ситуації, коли на тобі висить смерть людини і справа продовжується, ну, я не знаю. Я не знаю, як пан Сівіга, скажімо, пояснює це для самого себе, ну, і, може, для всіх нас. Може, у нас дійсно нема нікого більше призначити на посаду посла в Кореї. Я не знаю, може, пан Ніколаєнко там і корейську мову знає, і таке інше. Але ж питання виникають, більше про справа продовжується. Ну, президент ще не прийняв рішення. Побачимо, яке рішення, але мені здається, що на це треба звертати увагу. Знаєте, за часів Удовенка, тоді він висунув популярне гасло, що дипломат – це має бути 3П. Професіоналізм, патріотизм і порядність. Ну, тут професіоналізм, мабуть, є, порядність, не певен, патріотизм, ну, був регіонал до втечі Януковича, ну, теж не певен. Ну, так що тут є великі питання. Ну, порівняно з тим, що йде там призначення.
0: Пане Гарань, ми в цілому в такому разі виходимо в дискусію про те, чи може бути людина з політичним бекграундом на посаді дипломата.
1: Може. Дивіться, може. Я ще раз кажу. Тобто ще раз. Бувають різні ситуації. Люди переоцінюють свою поведінку. Так? Таке буває. Люди виходять і кажуть, да, я був неправий, я каю. Люди каються. Таке бувало і з політиками, і з державними діячами, і вони визнавали свої помилки. Ну, це важливо. Так, я не знаю, чи це було в випадку пана Ніколаєнка. Ну, я думаю, що можна тут вже припинити про це говорити. Все-таки це не така. Ну, насправді це симптоматично. Ну, але у нас на слуху зараз інше, да, призначення. Призначення Умєрова викликало дуже великий резонанс. Зараз проблема знову буде з послом до Сполучених Штатів. Ой, розумієте, ми спочатку робимо, потім починаємо думати, чому.
0: А що, до речі, скажете про посла? Тому чому, що це припущення про те, що пан Паліса може бути той улюблений воїн Дональда Трампа, за переконанням самого Дональда Трампа.
1: Ви знаєте, ця аргументація, що Трамп згадав Палісу, і що це вже і аргумент, ну, вона якось по-дитячому виглядає. Я не знаю, може поліс і вийде класний дипломат. Да, але ми ж маємо розуміти, що бути... Ну, по-перше, те, що сказав Трамп, на це взагалі, він сьогодні сказав одне, завтра сказав інше. Сьогодні він дає ліцензію на патріоти, завтра не дає, післязавтра ще буде щось. Ну, спасибі, що діляться розвідданими. От, стосовно того, хто може бути дипломатом, ну, слухайте, гарний військовий не обов'язково буде гарним дипломатом. Так само гарний політик не обов'язково буде гарним дипломатом. Я навіть скажу, гарний фахівець з міжнародних відносин, вчений, наприклад, ну, теж не обов'язково може бути гарним дипломатом. Розумієте, що таке дипломат? Дипломат – це робота дуже часто, яка відбувається, навіть переважна, яка відбувається не публічно, і ти маєш приносити результат. Оце головний вимір. Не твої виступи, ні те, кому ти подобаєшся, не подобаєшся. А оце має бути головний результат. Для цього треба мати, ну, особливий хист. Так, дипломатичний, це спеціальна професія. Тобто є багато прикладів, коли, скажімо, там не політики, не кар'єрні дипломати ставали успішними дипломатами. Ну, Валерій Чалий, він же теж не є кар'єрний дипломат. Ну, для прикладу. Так, але, ну, очевидно, що він був добрим послом у Вашингтоні. Ну, з того, що ми знаємо, так, і тому, я думаю, на це треба насамперед дивитися, а на те, який фах у нього, чи він сподобався Трампу, чи не сподобався. Тобто я нічого не маю проти пана Паліса, можливо, з нього був би і класний дипломат, але от на підставі того, що сказав Трамп, робити уже таке припущення, що давайте Палісу туди, ну, це наївно, чесно кажучи, це умовно кажучи, як віра в скарби полуводка, так.
0: Ну, є люди, які в них вірять, ви знаєте, є люди, які в них вірять, тому на когось це може і спрацювати.
1: Ну, так, у нас багато хто вірить і в всяких там рептилоїдів, так, і таке інше. Ну, це так, це вже інша історія. А насправді багато людей в усьому світі вірять в це.
0: У нас 2 хвилини залишається. Я пропоную, бо ви про ДБР згадали, я пропоную тут одну історію обговорити. Слідство «Інфо», їхня редакція, публікує матеріал про те, що двоюрідний брат очільника ДБР працював ведучим на каналах Мураєва і Медведчука, робив це 17 років. Йдеться про Ростислава Сухачова. Отож, він є двоюрідним братом Олексія Сухачова. Ну, розумієте, родичів ми не обираємо, і тут я в цю тему не хотів би саме таким чином заходити, але те, що ця людина, на відміну від, наприклад, Діани Панченко чи Назара Діоргіци, відомих, до цієї людини нема претензій, і разом з тим є ось такий родинний зв'язок, то це викликає певні запитання. Буквально хвилину, що
1: сказати. А як нема претензій, якщо ти 17 років ведучий на каналах
0: Медведчука? Якщо ви запитаєте мене, то я озвучу цілий перелік претензій. І я думаю, ці люди, які там працювали, вони знають, як я до того ставлюся, та? Але ж я
1: ну,
0: не...
1: Ну, дивіться, знову ж таки, в житті трапляються різні історії. Я скажу так, що навіть буває так, коли хтось там в Партії регіонів може зробити добрі справи, хтось на каналах Медведчука може теж робити добрі справи. Але в цілому, я думаю, ну, що це теж... Ну, знаєте, знову ж таки, ну, у нас же не було люстра... У нас немає ні процедури люстрації, ні процедури репутаційних втрат. Ну, пам'ятаєте, якщо ми говоримо про Інтер, ви пам'ятаєте, після 2004, помаранчева революція, вийшли на сцену, каялись. Після Євромайдану каялись. Потім побігли на News One. Потім з News One побігли на суперпатріотичний канал. Ну, знаєте, я можу наводити тут багато.
0: Так, це на жаль, хрестоматійна історія. Так, у нас просто час уже спливає, але я теж хотів знати.
1: Але, безумовно, ми маємо звертати увагу на такі речі. І на те, і головне тут, значить, а збагачення ваших родичів. Так, тому що я пам'ятаю, здається, по цьому брату Сухачову, так, що там ще питання в збагаченні дуже багато, здається, якщо я не помиляюсь.
0: Ну, я припускаю, що зараз ця історія стане гучнішою, просто тому що дійсно про це вийшов матеріал, і це може стати таким, знаєте, поштовхом. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». З нами на зв'язку, я вам вдячний. Дякую теж аудиторії. Бережіться, сьогодні в Києві і в Україні аномальна спека, тому зважайте, беріть з собою воду. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте Дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок поверне до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вночі армія Росії скинула 8 кабів на Суми, повідомили в МВА. Одну авіабомбу знешкодили сили ППО. Відомо про 13 постраждалих. Внаслідок авіаудару пошкоджено торговий центр, магазини, скління, вікон 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 авто. У Запоріжжі російський безпілотник ударив по житловій забудові. Попередньо одна людина поранена. Внаслідок атаки Росії повідомили в ОВА. Там додали, що також 84-річний чоловік може перебувати під завалами внаслідок атаки кабами по Юліївці Запорізького району. У Комишанах поблизу Херсона дрон Росії атакував автобус, який перевозив працівників на поле. Поранені 6 людей. У них вибухові травми та контузії, повідомили у міській військовій адміністрації. У Балаклії на Харківщині внаслідок 2 російських ударів загинули 3 людей. 2 жінок та чоловік, повідомили у міській військовій адміністрації. Зазначається, що війська завдали ударів по одному з житлових районів. На місці першого влучання рятувальники розбирають завали. Держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей, каже Сергій Корецький. За словами прем'єр-міністра, уряд разом із бізнесом працює над рішеннями, які допоможуть не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед до прифронтових регіонів. Президент Володимир Зеленський обговорив із очільником Альянсу Марком Рютте постачання ракет-перехоплювачів для України. За його словами, сторони скоординували роботу з країнами, які мають ракети-перехоплювачі і можуть допомогти Україні. Зеленський наголосив, що необхідно якнайшвидше ухвалити потрібні політичні рішення і усунути бюрократичні перепони, адже від оперативності партнерів залежить життя українців. Обмін розвідданими між США та Україною відновився до попереднього рівня, пише «Політико». Інформацію про покращення підтвердив сенатор-демократ Марк Уорнер, який є високопосадовцем Комітету з розвідки Сенату. «Я не хочу вдаватися в деталі, але вона покращилася разом із дійсно розумною стратегією далекобійних ударів, суттєво покращило позицію українців», – сказав Уорнер. Нагадаю, у березні 2025 року Білий Дім тимчасово перекрив доступ до інформації через невдалу зустріч Зеленського і Трампа в овальному кабінеті. Дональд Трамп розчарований главою Пентагону та вимагає від Гексита пояснень, чому Сполучені Штати зіткнулися з дефіцитом боєприпасів, включно з ракетами ППО, пише «Нью-Йорк Таймс». Зустріч відбулася в кулуарах засідання уряду в п'ятницю. На ній Трамп висунув претензії Гекситу, оскільки нестача боєприпасів загрожує обмежити військові можливості США щодо Ірану. Гексит, у свою чергу, захищався і звинуватив свого заступника Стівена Файнберга у дефіциті і в тому, що той не забезпечив повної поінформованості Трампа з цього питання. Нагадаю, що проблема виникла на тлі бойових дій з Іраном, які почалися наприкінці зими цього року. Далі про погоду. Україну сьогодні накриє пік спеки. Місцями прогріє до плюс 40. Локальні дощі можливі лише ввечері у західних, північних областях та на Вінниччині. У Києві також є ймовірність опадів наприкінці дня. Вже 7 серпня температура почне поступово знижуватися. Спочатку прохолодніше стане на заході країни, а 8 серпня спека послабне у більшості областей. До 9 серпня вона відступить із півдня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі даному одну годину проведу. 4-6 серпня на календарі. Що відбувається? Дрон ударив по залізничній станції в Лозовій. Двоє людей тут загинули, восьмеро постраждали. Російські Ярославлі атакували дрони. Під ударом опинився НПЗ. Ну, а суд обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід. 6 мільйонів гривень застави. Про все це в нашому ефірі будемо говорити. Не лише в моєму. А я нагадаю вам, що разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, що збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього. Будь ласка, посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити ми зараз будемо про довіру до президента Зеленського і можливі неможливі вибори під час війни. Насправді йтиметься про свіжу соціологію. Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного Інституту соціології, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Антоне, добрий день, слава Україні!
6: Добрий день, героям слава!
3: Тож, Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Відбувалося опитування із 20 липня по 3 серпня. Для нас є визначальним ці терміни. Потім пояснимо, чому так відбувається. І одне із питань, яке досліджувалося, воно стосувалося рівня довіри президенту Зеленському. Скажіть, будь ласка, що показав цей пункт, що показало це опитування? Ну і чому, як вважаєте, такі результати?
6: Опитування вже було проведено, як ви зазначили, після початку протестів, і ми бачимо, що 55% респондентів відповіли, що вони скоріше чи повністю довіряють президенту Володимиру Зеленському, 40% скоріше чи зовсім не довіряють йому. У нас в останньому ставили запитання в травні, але більш коректне формулювання для порівняння було в квітні. В квітні 58% довіряли, 36% не довіряли, тобто є деякі зниження довіри до президента за останні декілька місяців, але не такі обвальне, як можна було очікувати, враховуючи резонанс подій у липні.
3: Угу. А власне, протести розпочалися, активні протести 16 липня, наскільки я пам'ятаю, саме коли звільнили міністра Федорова з посади міністра оборони, маю на увазі, люди вийшли із картонками під офіс президента, не вийшло, зібралися у скверику біля театру Франка, найближча точка до офісу президента. Як вважаєте, чому так, чому не обвалився рейтинг довіри Зеленському, чому попри протести тримається він на доволі високому рівні?
6: У нас в суспільстві склався такий відносний консенсус, що зараз повномасштабна війна, ми маємо єднатися для відсічі агресії, якось вишиту у війні, і, зокрема, там повинно бути таке єднання із владою, там з президентом, який також значною мірою уособлює там, і координує цей опір. Але після війни ми хочемо нових лідерів. Тому для багатьох людей, до речі, з тих 55%, які відповіли, що довіряють президенту, тільки 20% відповіли, що повністю йому довіряють. Решта – це ті, хто скоріше довіряють. І люди відповідають, ми скоріше довіряємо, тому що він все ж президент, все ж війна, тобто ми не можемо зараз дестабілізовувати інституції влади, і тому повинні зберігатися. Але, звісно, претензії накопичуються, і тому тут скоріше є більш відстрочені наслідки, тому що ці ж люди відповідають, що я скоріше довіряю зараз. Але все ж після війни давайте от хтось інший буде балотуватися в президенти, і ми будемо обирати когось з нової генерації українських лідерів.
3: Угу. До речі, про це скоріше довіряю. Зараз розуміємо, що ті 55 чи 56%, які з опитаних довіряють президенту, вони ж також неоднорідні. Так, хтось довіряє повністю, хтось довіряє частково, хтось швидше довіряє, ніж не довіряє. Там також є нюанси, це також поясніть.
6: Це є, ви знаєте, типове запитання звучить таким чином. Ви повністю довіряєте, скоріше не довіряєте, чи зовсім не довіряєте там Володимиру Зеленському. От з цих 55% повністю довіряє 20%, трохи більше 30% скоріше не довіряє, і це скоріше довіряють. І це є велика різниця, тому що, якраз ті, хто повністю довіряють, вони хочуть і голосувати за Володимира Зеленського, і хочуть бачити його лідером і після війни. Тобто це дійсно люди, які там високо цінюють його там дипломатичні, організаторські здібності. Ті, хто скоріше довіряють, навпаки, після війни хочуть бачити когось іншого президента. Ми це наше опитування показувало теж ще в квітні, і це стабільна тенденція. І ці люди скоріше довіряють, це така державницька позиція. Ми в чомусь хвалимо діяльність, наприклад, на міжнародній арені, ми засуджуємо діяльність у внутрішній політиці, але в цілому там от зараз президент, ми разом, але після війни когось іншого. Але це стосується неоднорідності тих, хто йому не довіряє. З тих 40%, хто йому не довіряє, близько половини – це ті, хто повністю не довіряють. І серед них, до речі, половина вимагають виборів от прямо зараз, навіть в умовах війни, а там половина з тих, хто не довіряє, скоріше не довіряють. Це ті, хто не задоволені діями, але не наполягають на виборах прямо зараз, тому що теж розуміють, що це може призводити до дестабілізації України.
3: Про можливі чи неможливі вибори під час війни, як ставилося питання, що відповіли опитані, обов'язково з вами окремо поговоримо. Другу частину нашої розмови присвячено буде цим питанням. Поки хотіла вас про протести уточнити, відволічемося на мить від цього свіжого соціологічного опитування КМІС проведеного. Власне, користуючись, що ви є в нашому ефірі, дуже цікавить ваша думка. Оті протести, які спалахнули після звільнення Федорова із посади глави Міноборони, це про конкретну особу, саме Михайла Федорова, чи все-таки люди вийшли на вулиці з іншою метою, дещо ширшою, аніж конкретний міністр, вже колишній, розуміємо, і його інтереси?
6: Ви знаєте, в травні, коли ми ставили запитання, ви довіряєте чи ні Михайлу Федоровому, міністру оборони, колишньому міністру цифрової трансформації, близько 20% відповіли, що ми не знаємо, хто це. А в опитуванні там іншої компанії, групи рейтинг, які публікували дані, вони ставили запитання просто: ви довіряєте чи не довіряєте Михайлу Федорову? І навіть не уточнювали тоді, хто він, і близько половини відповіли, ми його не знаємо. Тому насправді, якби Михайло Федоров, він насправді, коли ми уточнюємо, хто це, його знають багато українців, але скоріше за все, нинішні от протести, це за ними стоїть сукупність проблем. У нас є дійсно проблема, що повномасштабна війна, у нас заморожений політичний процес, і це певна патова ситуація, тому що, щоб його розв'язати, це навіть не питання президента, це скоріше за все переобрання Верховної Ради. Щоб дійсно різні групи населення могли бути представлені, і могли бачити, що його голос чуюсь і відповідають. Але вибори ми провести не можемо, і це створює такі, от, ви знаєте, як там накопичення невдоволення, яке може в такі тригерні моменти, звісно, активізуватися. Тому Федоров – це як певний симптом, як дійсно такий сильний драйвер, тому що він ще, ви знаєте, як молода людина, технологічно просунута, уособлює і сучасні зараз, і там певне чудове майбутнє, це дійсно дуже допомагає подібним протестам там розвиватися. Але за цим стоїть дійсно таке ширше питання невдоволення. Часто от в Україні, будемо чесними, українці люблять змінювати владу. І ми часто вважаємо, що от їх там не виправдали наші очікування, нам потрібен хтось інший. Але зараз, от, поки війна, це дуже складно зробити.
3: А ще цікаво, відставка головкома Сирського, як ми пам'ятаємо, 21 липня вона відбулася. Чи могла ця історія підтягнути, покращити рейтинг Зеленського?
6: Це якраз тут, скоріше, не сама відставка Олександра Сирського, а в тому, що влада демонструє, що вони слухають протестувальників, принаймні частково задовільняють потреби. І, до речі, це дійсно гасить ситуацію. До речі, минулого року, коли були протести навколо обмеження повноважень НАБУ і САП, якщо пам'ятаєте, в серпні дуже швидко почалися події розгортатися щодо, от сьогодні, здається, була річниця чебуреків у Москві, і потім зустрічі на Алясці, і багато людей перемикаються на іншу тему. І, відповідно, це зміщує фокус оцінки президента. Тобто він значно краще сприймається в контексті міжнародних подій, ніж в контексті внутрішньої політики. Щодо Олександра Сирського, я, до речі, теж звернув увагу, що буквально в травні у нас близько половини українців відповідали, що йому довіряють. А в липні там опитування там наших там колег з групи рейтинг показувало, що йому вже більшість не довіряє, різко знизилася довіра. Хоча ситуація на фронті за останні там декілька місяців точно не погіршилася, навпаки, навіть місцями стали виглядати більш оптимістично. Це просто ще раз показує, що для багатьох людей, не дотичних там до військової сфери, оцінка діяльності військовослужбовців є більш емоційною, а не базуватися на експертній інформації. Це певні ризики створює, тому що демонізація Олександра Сирського – це, до речі, теж один з наслідків протестів, які не найкращі, і ми це повинні розуміти.
3: Що ж, давайте до виборів перейдемо. Регулярно, насправді, у КМІС вивчають громадську думку про те, коли в Україні мають бути проведені вибори. Не говоримо зараз про можливість чи неможливість їхнього проведення. Ми говоримо про те, а що із цього приводу думають люди, да? Вивчаємо громадську думку. Так от, 38% українців допускають вибори до повного завершення війни, 15% готові голосувати ще до припинення вогню, 23% після цього, але до фінальної мирної угоди. Водночас 57% вважають, вибори мають відбутися лише після укладання остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Такі свіжі дані ось із цього опитування, про яке ми зараз говоримо. Проаналізуйте їх, будь ласка, чому понад третина з опитаних таки допускають вибори до завершення бойових дій?
6: Тут не третина, тут до завершення бойових дій пропускають 15%, решта 20%, трохи більше, говорять про вибори після перемир'я з гарантіями безпеки. Тобто це не остаточне завершення війни, але це принаймні припинення гарячої фази бойових дій. Тобто у нас насправді є стандартна невелика кількість українців, 10-15%, це було протягом всього минулого року. І зараз, які наполягають на виборах навіть під час війни, прямо зараз. Причому серед них, от ми бачимо в наших опитуваннях, половина хочуть виборів прямо зараз, тому що вважають, нам треба нове керівництво, яке буде більш ефективно вести оборону України. А половина з тих, хто наполягає на виборах прямо зараз, це умовно поразницькі налаштовані українці, які вважають, що там, скажімо, президент Зеленський є бар'єром до капітуляції України, до завершення війни. Тобто вони б навпаки хотіли провести вибори, щоб прибрати цей бар'єр і навіть шляхом капітуляції, але закінчити країну. Тобто тут цей сегмент, він теж є неоднорідним. Але все одно у нас є нюанс, що порівняно з березнем стало менше тих, хто наполягає на виборах після повного завершення війни. Тоді було 69%, зараз 57%. І це, скоріше, якраз відображає цю незадоволеність, те, що ми бачимо навколо протестів. Те, що я вам говорив, як більш довгострокові наслідки. Сама довіра президенту могла не сильно знизитися, але бажання знайти зручний момент для проведення виборів у частини громадян, вона зросла за цей період.
3: Напевно, дуже цікаво порівняти рівень підтримки проведення виборів у розрізі довіри президенту. Яку картину тут спостерігаємо? Пряма залежність, чим більша довіра до Зеленського, тим менше бажання йти на вибори.
6: Так, і тут якби теж такі цікаві моменти, що навіть серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, 44% наполягають на виборах проведення зараз до війни. Тобто навіть серед тих, хто йому зовсім не довіряє, половина або вважають, що вибори мають бути проведені тільки після перемир'я хоча б, або вже не після повного завершення війни. Але, до речі, серед тих, хто скоріше чи повністю довіряє, там абсолютна більшість відповідала, що ні, вибори мають бути тільки після остаточного завершення війни. Тобто ті, хто довіряють президенту, це є певним мірилом його легітимності, і люди відчувають, що якщо він для нас є легітимним президентом, гострої потреби у виборах прямо зараз для нас немає. Це може бути пізніше проведено там в більш кращі моменти.
3: Угу. І ще одне просте, зрозуміле і дуже потрібне питання, як на мене, а які, власне, вибори проводити? 44% із опитаних вважають, що в першу чергу треба провести президентські вибори, 32% наполягають на проведенні парламентських виборів спочатку, і лише 11% говорили про проведення місцевих виборів. Чому так, як вважаєте, Україна все-таки парламентсько-президентська республіка? Оце, знаєте, в усьому винен президент, за все відповідає президент. Це досі в наших головах. І як це активувалося під час повномасштабного вторгнення?
6: У нас і до 22-го року, це, можна б сказати, було, звісно, спадок 2019 року, неявність монобільшості, в тому плані, що настільки влада концентрована, там була однією партією, однією людиною на чолі, що змістилося це уявлення, що ніби президент за все відповідає, в першу чергу треба його там, ну, його вибори, якщо ми хочемо позитивних змін в Україні. Але це дійсно хибне враження. Правильно сказали, у нас парламентсько-президентська республіка, у нас, до речі, і до 2019 року теж Петро Порошенко отримував критику за все. Навіть за те, що було поза сферою компетенції. Тому зараз це певне таке хибне враження і хибне, до речі, особливо в західних медіа, коли обговорюється питання виборів в Україні, чомусь теж і ведеться обговорення саме президентських виборів. Хоча у нас основний осередок – це Верховна Рада. І насправді президент без міцної більшості коаліції в парламенті нічого б не зміг зробити. І без уряду, якому підпорядкований. Тому, якщо суспільство, і це, до речі, теж брак такої поінформованості, розуміння державних процесів, хоче реальних змін у суспільстві, то в першу чергу це дійсно має бути там якісний склад Верховної Ради.
3: Угу. Ну і щодо місцевих виборів, я нагадаю нашим слухачам, лише 11% з опитаних вказали на необхідність проведення саме їх. А як же реформа місцевого самоврядування? Як же відповідальність місцевої влади і місцевих громад? Гроші на розвиток регіонів? Хто що не допрацьовує? Як вважаєте, чому такий низький результат? Ну і я особисто дуже сподіваюся. Можливо, це поки що під час війни?
6: Це запитання було про вибори в першу чергу. Тобто, безумовно, у нас насправді 90% от наше опитування в травні хочуть просто навіть оновлення центральної влади. І такий же відсоток сказав би, що до оновлення дійсно і місцевої влади теж би вони підтримали. Але це питання пріоритизації. Тобто зараз місцеві вибори для багатьох виглядають там менш пріоритетними, ніж президентські і парламентські вибори. Але ви праві, у нас теж є реформа децентралізації, одна з найбільш успішних. Просто багато громадян в умовах війни теж погано трохи це забувають. Але коли ми повернемось до мирного життя, от давайте вірити в це там в позитивний розвиток, то дійсно оновлення на локальному рівні будуть важливими. Тим більше повернуться ветерани, там повернуться громадяни, які виїхали. Тобто у нас будуть там певні нові реалії. Вони потребуватимуть і нових лідерів, там і нових там свіжих ідей. І відповідно, звісно, шляхом виборів буде дуже бажано оновити, щоб були і компетентні, і легітимні на місцях лідери.
3: Угу. Ну і, власне, висновки час, напевно, робити. Говоримо ми з вами про суспільні настрої зараз, які тенденції бачимо, на що готові і не готові піти українці. Чи цікавить їх у нас усіх і політика, і політичні персоналі, що ми готові зробити, аби закінчилася війна, знову таки, на які поступки йдемо, на які не йдемо, що показало нинішнє опитування?
6: Ми, до речі, завтра будемо публікувати наступну частину результатів, які якраз стосуються війни і миру, але у нас тенденції зберігаються ті самі, що у нас більшість українців налаштовані на продовження опору, вони не готові на умови капітуляції. Водночас українці все одно гостро реагують на прояви внутрішньополітичної несправедливості. Тому в випадку президента може створюватись хибне враження міцної позиції високої довіри, але це, скоріше, кредит суспільства, яке визнає, що ми повинні бути єдиними, бо у нас є екзистенційна загроза з боку Росії. Але цей кредит може вичерпуватися, і всі ці проблеми можуть накопичуватися. Тому, насправді, суспільство у нас розвивається, ми демонструємо, що ми демократична країна, і у люди все ж таки хочуть там оптимістично дивитися в майбутнє, там в краще майбутнє, і це, звісно, там накладає велику відповідальність на нашу владу.
3: власне, в комунікації із нашою нинішньою владою, напевно, зараз ключик до успіху і успіху у війні, зокрема, коли влада дійсно чує суспільство, коли влада реагує на те, що чого потребує суспільство. Ви вже згадали слово «справедливість», і я хотіла уточнити у вас. Не раз, насправді, говорили з вами про запит на справедливість від українців. Чи тримається цей тренд зараз? Якою справедливість бачать українці на 5-му році від початку повномасштабного вторгнення? Як це вашими очима виглядає?
6: Запит на справедливість не тільки зберігається, він лише загострюється. У нас, на жаль, найнижчі показники довіри до інституцій у сфері забезпечення справедливості, до судів, до прокуратури, там, до подібних органів. Люди їм не довіряють і не вважають, що дійсно, скажімо, там корупційні справи розслідуються і виносяться покарання. У нас є зараз два вектори справедливості. Один вектор – це, безумовно, в умовах війни покарання росіян і воєнних злочинців. Тобто люди визнають, що там заподіяли настільки лихо, скільки має бути, але інший вектор там майже такий же сильний – це покарання там вітчизняних, корумпованих або неефективних урядовців і чиновників. Тобто люди, коли бачать корупцію, відповідають, що ми готові проливати кров, ми готові там страждати, там сидіти під ракетами, сидіти в окопах, але ми хочемо, щоб тягар був справедливо розподілений між усіма верствами. І тому, мовно, незаконне збагачення або там життя там поза можливостями умов війни дійсно сприймається як несправедливість, яка має бути виправлена.
3: Угу. Ну і тим часом слухачам нашим нагадаю, саме реформування судової системи, верховенство права, боротьба із корупцією, все це міститься у кластері номер один, який був відкритий для України щодо вступу до Європейського Союзу. Я нагадаю, цим кластером переговори відкриваються, і цей кластер буде закривати переговори, і всі умови з того кластера Україною мають бути виконаною для того, щоб Україна могла вступити до Європейського Союзу. Пане Антоне, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, говорив зі мною. Друзі, на мить перемістимося до іншої теми. Ви вже чули сьогодні в нашому ефірі про цю статтю від Washington Post. Я хочу більш докладно до неї звернутися. Йдеться про надання для Києва, для України ракет до комплексів Patriot, протибалістичних ракет. Розуміємо, що зараз їх нам катастрофічно не вистачає. Washington Post ділиться своїми думками, своєю публікацією і пише про те, що Вашингтон підштовхував європейські країни передати Києву ракети до Patriot, але деякі із них відмовилися. Процитую, зараз в українському варіанті повну версію можете побачити на нашому сайті nv.ua. Ось про що йдеться в цьому матеріалі. Європейські уряди неохоче передають Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot через побоювання, що це послабить їхню власну обороноздатність. Раніше цього року адміністрація президента США Трампа підштовхувала кілька європейських країн передати Києву свої ракети, однак деякі з них відмовилися через такі побоювання. Ще раз нагадаю, пише про це The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані із перебігом цих переговорів. Україна покладається на ЗРК Patriot як на єдиний засіб протидії російським балістичним ударам. Донедавна вдавалося перехопити значну кількість балістичних ракет Російської Федерації, йдеться в публікації. Однак ракет для цих систем бракує частково через те, що велику їхню кількість було використано під час війни Сполучених Штатів із Іраном. Виробництво батарей американського виробництва та інших засобів ППО відстає від темпів глобальних конфліктів, зазначають представники НАТО. Днями Трамп також скасував досягнуту із президентом України Зеленським домовленість про передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перекоплювачів. Таке припущення також роблять журналісти Washington Post. Ситуація дійсно погана, зазначають вони, і наводять слова високопоставленого українського посадовця, який побажав залишитися анонімним. Також він спрогнозував найгірший сценарій до зими. За його словами, перехоплювачів немає, і він не вірить, що найближчим часом їх вдасться знайти у значній кількості. Це важливо, і навіть якби ми мали певні цифри, цього було б недостатньо, оскільки Росія має значно більше балістичних ракет, наголосив співрозмовник The Washington Post. Ну і нагадаю вам, що в ніч проти 5 серпня російські окупанти атакували Україну 4 протикорабельними ракетами «Циркон», «Онікс» і 24 балістичними ракетами «Іскандер-М». С-400. Через відсутність необхідної кількості спеціалізованих систем ППО протиповітряна оборона не змогла збити жодної із цих ракет. Пам'ятаємо з вами, що в Києві та області загинули 17 людей, 44 дістали поранення. Основними цілями Росії цього дня були залізнична станція, інфраструктурні об'єкти і складські приміщення цивільних підприємств. Зокрема, того ж дня Росія знищила один із найбільших складських і виробничих комплексів мережі «Епіцентр». Зеленський наголошував, що партнери, які не готові допомагати активніше із постачанням перехоплювачів, уже зараз можуть допомогти новими санкційними кроками, адже значна частина російських виробництв балістики і досі не під санкціями. Ну, а з іншого боку, що стосується американців, що стосується ракет до систем «Петріот», які здатні збивати російську балістику, ми спостерігаємо з вами, який великий скандал розгортається зараз у самих Штатах. Річ у тім, що президент Трамп зараз свариться із головою Пентагону, паном Гексетом, і каже, що його, насправді, самого Трампа, не поінформували, що було використано таку велику кількість ракет, що запаси дійсно в самих Сполучених Штатів суттєво підкосилися, так би мовити, майже вичерпано. Річ у тім, що агенція Reuters напередодні написала, що дійсно у війні проти Ірану Сполучені Штати використали переважно більшість таких ракет. Що ж, будемо робити невеличку паузу. З вами почуюся після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
8: Портал МВС «Твоя підтримка» від Міністерства внутрішніх справ. Це інформаційний ресурс, де є повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військові та працівники органів системи МВС, звільнені з полону військовослужбовці та їхні родини. На ньому розміщені покрокові маршрути та роз'яснення про реабілітацію, лікування, протезування, психологічну допомогу, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіту, спорт, бази рапортів і заяв. Також на порталі працює електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послуги без бар'єрів і затримок. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою підтримка.мвс.гов.ua або через пошук за запитом «МВС твоя підтримка».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Екс-командувач логістики повітряних сил ЗСУ отримав нову підозру у незаконному збагаченні, каже генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, у 20-25 роках він набув майна, вартість якого більш ніж на 20 мільйонів гривень перевищує його законні доходи. Серед активів – квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі та інша нерухомість, оформлені на близьких осіб. Прокуратура просить взяти підозрюваного під варту із заставою понад 21 мільйон гривень. Раніше він уже отримав підозру у справі про розкрадання коштів на будівництві оборонних споруд для авіації. Експосолці України у США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід – 6 мільйонів гривень застави. Також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками у справі. Також прокурор просив заставу у розмірі 13 мільйонів гривень – 312 тисяч. Стефанішина заявила, що до неї та її сім'ї є погрози, вона планує працювати, але не на державній посаді. Додала, що немає грошей для внесення застави, але планує їх шукати і радитися з адвокатами. Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування мерседесом, а також оплату авіаквитків і лікування матері. Наостанок про те, що на вершині Говерли встановлено рекорд України із наймасовішого виконання музичного твору на цимбалах. Понад 30 цимбалістів віком від 10 до 59 років одночасно зіграли серед Карпатських гір. Подію організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі,
10: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Годо, Петрова, і наступні півгодини також разом з вами і проведу. Якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а говорити зараз будемо про Північну Корею і Росію. Пам'ятаємо, агенція Reuters попередила, Росія розгортає підрозділ КНДР із десятками балістичних ракет для обстрілу України. Що все це означає? Будемо про це говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить кореєзнавець Микола Поліщук. Пане Миколо, добрий день, слава Україні!
2: Доброго дня, героям слава!
1: І дійсно, агенція Reuters попередила, що Росія розгортає підрозділ КНДР з десятками балістичних ракет, аби обстрілювати Україну. Йдеться про те, що у Воронезькій області почали розгортати північнокорейський ракетний підрозділ. Пишуть, 6 пускових установок, 120 балістичних ракет, і Росія з них отримала вже від Північної Кореї 40 ракет, зараз вже до сотні, пишуть. Посилається Reuters на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка. До речі, я нагадаю нашим слухачам, що в Міністерстві закордонних справ України цю інформацію також прокоментували. Андрій Сибіга заявив, ракетні установки КНДР одразу стануть легітимною ціллю у разі розгортання у Росії. Ну, а власне, у вас я запитаю, чи вірите такій подібній інформації? Чи може Північна Корея продовжувати співпрацю з Росією у військовому плані і в такий спосіб допомагати їй у війні з Україною?
2: Ну, гадаю, що Північна Корея продовжує співпрацю із Росією. Інша річ, що за час війни ця співпраця багато разів видозмінювалася у зв'язку з ситуацією на фронті. Скажемо так, раніше, на початку вторгнення в Україну, Росія взагалі мала досить прохолодні стосунки з Північною Кореєю. Вона дуже сильно і прискіпливо виконувала всі санкції, за які голосувала сама в Раді безпеки ООН. І, очевидно, її керівництво російське вважало, що можна, якщо дуже прискіпливо виконувати свої зобов'язання десь в одній частині світу, то їх можна, це дає право порушувати їх в другій частині світу. Згодом, коли почалися ці бої в районі Сєвєродонецька, що там Лисичанська, якщо не пам'ятаю, коли Росія відчула снарядний голод, скаже так, Росія закінчилася, в Росії виявився дефіцит снарядів. Вони виявили, що в Північній Кореї ці снаряди є. Чи що змінилося дуже сильно, змінилися відносини, настали зміни у відносинах між країною Кім Чен Ін, Путін почав їздити до Кім Чен Іна, з'явилися снаряди у Росії північно-корейські. Згодом війна ще більше змінилась, замість артилерії, замість бронетехніки почали використовуватись дрони. І ми після цього чуємо дуже мало інформації про російсько-північно-корейську співпрацю, очевидно, тому що Північна Корея не змогла налагодити якийсь, ну, більш-менш пристойний випуск безпілотних літальних апаратів. Можливо, це пов'язано із браком китайських чи якихось інших закордонних комплектуючих, які росіянам доставати легше, ніж північно-корейцям. Хоча північно-корейці демонструють свої якісь ДПЛА, однак їх ранні тактико-технічні характеристики залишаються невідомі. І зараз, коли в Україні виникли проблеми з протиракетами, очевидно, ця співпраця пожвавлюється, і Північна Корея може запропонувати балістику для Росії. Я цього не виключаю, хоча, знову ж таки, хотілося б мати підтвердження якесь і інше, бо крім нашої української розвідки, хотілося б мати чиїсь незалежні думки з цього приводу. Однак, якщо виявиться, що така підготовка ведеться, я не сильно їздив.
1: Тож Північна Корея після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала близьким союзником Росії. Пам'ятаємо, в 24-му році підписали Північна Корея і Росія пакт про взаємну оборону. Єдине, в Північній Кореї, напевно, повинні добре пам'ятати, що Росія дружить, так би мовити, лише за власної вигоди, а якщо цю вигоду вона втрачає або бачить якісь інші перспективи, вона забуває.

0: про своїх так званих друзів.
1: Ну, так, до речі, в 22-му році, причому Росія ставлення до Північної Кореї було діаметрально протилежне. Але те, що ви кажете, що Росія виходить виключно із своїх інтересів, то я скажу, що Північна Корея чинить точно так, що це абсолютно неправові дві держави, де фактично доцільність завжди превалює над якоюсь... скажімо так, над взятими на себе на папері зобов'язання. Коли вони пишуть, там Конституцію північно-корейську щось включили, якийсь пункт чи виключили, це не завжди виглядає дуже дивно, тому що Північна Корея ніколи не жила за власною Конституцією. Те саме і законодавство, те саме стосується і міжнародні договори, які будуть діяти виключно до того часу, поки вони вигідні. Ці країни дуже схожі одна з одною щодо того, що вони неправові, в принципі, по суті свої. Вони будуть робити тільки те, що їм потрібно. Те, що вони щось підписують, і навіть можуть провести якийсь парад з цього приводу. Це, на це не потрібно.
0: Давайте якраз поговоримо про те, чим така співпраця, в лапки беру це слово, тому що це така чорна співпраця, неправильна співпраця, вигідна КНДР. Чого вимагатимуть від Росії? Вже Інститут вивчення війни проаналізував цю історію, ну і пишуть, що КНДР матиме можливість проводити польові випробування і отримати зворотній зв'язок для вдосконалення своїх ракет. А що ще, власне?
1: Ну, очевидно, що вони спробують також інтегрувати ці всі ракети в російську систему управління, і очевидно, що там буде де розвернутися їхній розвідці, яка, очевидно, що супроводжує всі ці розрахунки артилерійських цих систем. Без сумніву, Північна Корея отримає гроші. Північна Корея – це країна, яка стала максимальним бенефіціаром російського вторгнення, тому що вони, їхні бюджети, думаю, більше зараз, ніж на половину формуються з російських оборонних замовлень. Вона отримає певну економічну відповідну незалежність від Китаю. Звичайно, що вона масштабує свою зброю, вона старається ще й повернутися на ринок озброєння. Світовий, це дуже важко, тому що вона вся під санкціями тотальними, скажу так. Але, по-перше, Росія дуже сильно гальмує виконання цих санкцій. Росія в Раді безпеки ООН має вносити своїх представників до комітету, який би спостерігав за діяльністю торгівлі Північної Кореї. Вона цього не робить, вона паралізує діяльність цієї спостережної ради. І в Пхеньяні вони пробували провести кілька міжнародних ярмарок озброєння, але вони вигляділи швидше карикатурно, на тій порівні з тим, що відбувається на Заході. Але це ж ліха біда начала. Вони не торгували зброєю з 80-х років, але зараз вони намагаються повернутися на цей ринок, тим більше, що, очевидно, із зростом глобальної нестабільності попит на зброю буде зростати. І все рівно, де їх купувати, то ось у Північної Кореї, якщо виявляється, що ні у Європи, ні в Америці цих запасів нема.
0: Угу. А, до речі, який балістичний потенціал у Північної Кореї? Скільки тої балістики в них є і чим готові поділитися з Росією? Я читала, що різні дані, різні цифри називаються. Ну, 600 тисяч балістичних ракет різних типів. Отакі думки лунають. Що скажете?
1: Ну, наскільки я пам'ятаю, що йдуться мови про ракети «Хвасон», які, в принципі, є північно-корейської модернізації «Іскандера». Скільки вони їх пришлють? Ну, от ви ж озвучили цифри до 600 ракет, якщо я не пам'ятаю, 5 установок. Начебто, я думаю, що це цілком реальна можлива цифра.
0: Пишуть про те, що розгортання північно-корейського підрозділу, з цього ми розпочинали нашу розмову, сигналізує про більшу інтеграцію Північної Кореї у війну в Україні. А у вас, я спитаю, чим це світить Північній Кореї? Цілковитої ізоляції і санкцій їм замало.
1: Ну, вони вже звикли жити до цих ізоляцій. Виявляється, що санкції не завжди ефективні. І я б навіть сказав би, що є хоча б якийсь приклад дуже великої ефективності санкцій, тому що Південна Африка могла робити атомну бомбу і в умовах санкцій, накладених на неї за режим апартеїду. Північна Корея звикла вже до такого існування. І навіть зараз, скажу так, для північного корейця життя стало... це абсолютно відносні величини. Для північного корейця зараз життя стало краще, ніж років 10 тому. Він це однозначно відчуває. Хоча, можливо, в абсолютних таких величинах північно-корейська економіка виглядає досить жалюгідно.
0: До речі, Центральний банк Південної Кореї уважно стежить за тим, що там з грошима, що там з економікою Північної Кореї відбувається. І ось посилається на нього агенція Yonhap, пише про те, що військова співпраця з Росією розігнала економіку КНДР до найвищого рівня із часів санкцій ООН. А давайте трошки заглиблимося в цю історію. Розкажіть, будь ласка, що там з економікою КНДР відбувається, от на що ми можемо орієнтуватися, на які цифри принаймні?
1: Я не скажу вам зараз щодо бюджету Північної Кореї, наскільки він поповнюється ефективно. Ну, от говорить про 11-15 мільярдів отриманих від Росії за ці роки. Ну, я думаю, що це співрозмірно з їхнім річним бюджетом. Але, да, ці всі речі все ж таки направляють. Частково ці гроші присваюються їхньою елітою і ховаються десь у банках, переважно Гонконгу і Макао, де, як вважається, є таємні схованки і у Кім Чен Іна, і у всієї його родини, і що там його покійний брат начебто був відповідальний за ці всі таємні рахунки. Друга частина йде на подальшу мілітаризацію, на оборонно-промисловий комплекс, частково на розвідку, тому що, в принципі, всі їхні оборонні ініціативи, як правило, крадені трохи в колишньому Радянському Союзі, трохи в Китаї, доведені вже власне, корейськими інженерами до того, що ми до кінцевого стану. І частина вкладається в інфраструктуру і, скажімо так, в підняття, підняття народного добробуту, тому що північні корейці, бачимо, стали жити хорошо, у них з'явилися якісь мобільні додатки, у них з'явилися, ну, таксі там не було, зараз майже не було, зараз це абсолютно нормально. Та з'явилися якісь свій внутрішній інтернет, з'явилися сауни, з'явилися якісь, ну, я просто сам не Ким Чен Ін недавно інспектував термальні джерела. Тобто з'явилися якісь елементи, які можна розглядати як, ой, блін, як ознаки розкошу, в порівнянні з тим, звичайно, що було в Північній Кореї раніше. Будуються цілі квартали житлові, які заселяють народу, скажімо, ну, порівняно безплатно. Да, тобто людям стало там жити без сумніву краще, і режим це використовує по повній програмі, доказуючи, що це все завдяки, не завдяки російським грошам, а завдяки, скажімо так, мудрому керівництву товариша Кім Чен Іна.
0: Кривавим грошам зауважуємо ми тут в Україні, тому що саме північно-корейські дрони, саме північно-корейські снаряди, саме північно-корейські ракети використовуються для ударів по Україні і по мирних українських містах. Я хочу з вами зараз перевести розмову в інше русло і поговорити про те, ну, а хто здатен зупинити Північну Корею в цьому руху Кім Чен Іна особисто. Вже кілька разів ви згадували Китай. Ми добре пам'ятаємо, і в нашому ефірі говорили про те, що економічно Пхеньян залежить від Пекіна, і саме Китай залишався і залишається головним донором і союзником Північної Кореї. І що у Піднебесній? Мовчать про участь КНДР у війні Росії проти України? От Сі Цзіньпін міг би вплинути на Кім Чен Іна особисто?
1: У них була зустріч, і я вважаю, що там вони нормалізували трохи свої відносини, тому що Сі Цзіньпіню не дуже подобались ініціативи Кім Чен Іна. Він демонстративно не відвідував дуже довгий час Пхеньян, та і Кім Чен Ін не заїжджав туди. І країни ставились до, ну, на словах так дружні, але видно було, що достатньо насторожено одне до другої. І наскільки я розумію, Кім Чен Ін Сі Цзіньпіню обумовили якісь, можливо, червоні риски, можливо, якісь системи взаємного існування, от, скажімо так, якісь принципи, на яких будуть будуватися стосунки. Тобто, можливо, є якісь речі, які Кім Чен Іну заборонено робити. Але без сумніву, що він отримав від Сі Цзіньпіня дозвіл на те, що він робить.
0: Ну і ще про одну країну повідомимо, бо активно включилася в цю історію Японія. Заявили там, що військова співпраця Китаю, Росії, КНДР посилюється і становить дедалі більшу загрозу для безпеки країни, самої Японії мається на увазі. Агенція Bloomberg опублікувала документ від Міноборони Японії, в якому йдеться про те, що Росія і Китай дедалі частіше проводять спільні польоти стратегічних бомбардувальників і військово-морські навчання поблизу Японії. Також у доповіді підкреслюється...
1: Сьогодні ракету запустили північні корейці в сторону Японії знову.
0: Отак, от, а також пишуть, що військовий союз Росії і КНДР, укладений в 24-му році, ми згадували про нього, сприяє розвитку північно-корейських озброєнь. Також пишуть про швидкий прогрес Пхеньяну у створенні ракети, зокрема гіперзвукових. Тож скажіть, будь ласка, до чого все це може призвести, які ваші прогнози? Ну і, власне, оці слова Японії, Міноборони Японії, так і залишаться воланням спраглого у пустелі. Що воно буде?
1: Проблема в тому, що фактор Японії є фактором внутріполітичним для дуже багатьох країн регіону, де ще багато чого залишилося незагоєного і невирішеного з часів Другої світової війни, коли Японія окупувала буквально всі сусідні країни. І Північна Корея, і Китай грають на антияпонських настроях і грають дуже ефектно. Тому що навіть у тій же Південній Кореї фактично є різниця між лівими і правими політичними силами у тому уставленні, хто є головним ворогом. Якщо праві дивляться на головного ворога як на Пекін, і шукають контактів із Америкою проти Китаю, то ліві, наприклад, вважають, що найбільшу загрозу становить японський реваншизм. І Північна Корея їх в цьому дуже сильно підігриває цей момент, що Японія збирається там, або не спокутувала до кінця, значить, своєї окупації і анексії Кореї, або збирається повторити цю анексію Кореї. Що зараз там при владі ліва партія у Південній Кореї, яка, каже так, більше орієнтується навіть на Пекін, тому що бачить, тому що в Пекіні бачить союзника у боротьбі із Японією. Mm-hmm. Подібні процеси відбуваються і в інших державах континенту, і навіть на Тайвані. Хоча там трохи не настільки радикально стоїть це питання, як і у Південній Кореї. Тобто, в принципі, скажу так, зміцнення військове Японії, воно може штовхнути країни регіону у сторону Китаю. А не створить, тому що воно було потрактовано як спроба реваншизму японського. Абсолютно то, бо в усіх країнах регіону це знайдеться політичні сили, які саме так це і потрактують. І тому можливо, що нарощення японського військового потенціалу може дати і негативний ефект.
0: Угу. Ну і Сполучені Штати, згадаємо про цю країну, напевно, Дональду Трампу, президенту США, зараз трохи не до Північної Кореї, він більше переймається тим, що на Близькому Сході відбувається, що там із Іраном і Сполученим Штатам зараз самим не вистачає протибалістичних ракет. Агенція Reuters опублікувала відповідні дані, але із КНДР з'явилася інформація про те, що попереджають вони Сполучені Штати про точку неповернення, бо в Пхеньяні побачили загрозу війни. Побачила я цю статтю на початку серпня, першого числа, якщо я не помиляюся. Йдеться про наступне. Північна Корея заявила розширення американського військового командування в Японії. Знову про Японію йдеться, бачите. І поглиблення співпраці Токіо і Вашингтона підвищують ризик конфлікту на Корейському півострові. Особливе занепокоєння Пхеньяна викликало перше випробування Японією американських крилатих ракет «Томагавк». Розкажіть трохи про цю історію.
1: Це абсолютно те саме, про що я казав. Північна Корея, сама такого роду заяви звучать абсолютно, ну, дуже часто. Це елемент північно-корейської риторики. Також, як правило, ці
0: вороги,
1: заяви...
0: Ці вороги, тобто це так можна назвати.
1: Так. І, да, до речі, ці всі ракети, які летять в Японії, вони ж, як правило, летять північно-корейські у відповідь на якісь або, так ви кажете, запуски томагавки, або якісь маневри із участю Сполучених Штатів. Це, як правило, така демонстрація рішучості почати війну в випадку чого. Дуже часто ці всі запуски ракет синхронізуються із якимись спільними навчаннями за участю американців. Тим більше зараз, очевидно, ще буде багато антиамериканського, бо в Північній Кореї йде так званий місячник антиамериканської боротьби, який відбувається між початком 27 липня півкорейської війни і закінченням 25 серпня цього місяця. Тобто там зараз відбувається багато всяких антиамериканських заходів. А що стосується...
0: А це щороку, да, це такий щорічний захід?
1: Так, це щороку. Mm-hmm. Між початком і кінцем, да, між датами початку і кінця Корейської війни у них проводиться, там є музеї, як, значить, американські солдати там самим страшним чином винищують корейців. Ну, ну нормально. Північна Корея, агітація північно-корейська, найкраще заходить ті моменти, що Америка збирається от-от напасти. Я думаю, що північні корейці в це вірять набагато більше, ніж в інші якісь пропагандистські моменти.
0: Угу. Ну що ж, пане Миколо, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Кореєзнавець Микола Поліщук говорив зі мною. Друзі, я нагадаю вам, що розпочинали ми цю розмову із інформації про те, що Північна Корея перекинула до Росії партію із понад сотні балістичних ракет і спеціалізовані ракетні підрозділи. Це спричинить ще масштабніші руйнування і жертви серед цивільного населення України. Написав про це Інститут вивчення війни. А напередодні про всю цю історію попереджала агенція Reuters. Ось про що йдеться у звіті від Інституту вивчення війни, нагадую, це американці. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, на заході Росії розпочалося розгортання північно-корейського ракетного підрозділу у складі близько 90 солдатів, оснащеного 120 балістичними ракетами і 6 пусковими установками. Крім того, Північна Корея раніше вже відправила до Росії партію із 40 північно-корейських балістичних ракет КН-23-24. В Інституті вивчення війни зазначили, використання Росією північно-корейських ракет надасть КНДР можливість проводити польові випробування і отримувати зворотній зв'язок для вдосконалення ракет. Вважають також аналітики, Росія і КНДР прагнуть скористатися обмеженими запасами українських перехоплювачів для перехоплення балістичних ракет, аби перевірити характеристики північно-корейських ракет. При цьому додавання більшої кількості північно-корейських ракет до арсеналу Росії, ймовірно, дозволить їй у найближчому майбутньому активізувати балістичні ракети і балістичні ракетні удари по Україні, не вдаючись до використання своїх запасів. Йдеться, звісно, про Росію. Північно-корейські ракети, які мають більше бойове навантаження, але меншу точність, найімовірніше спричинить більш масштабні руйнування і жертви, особливо серед цивільного населення та мешканців. Ну і нагадаю, що на заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї. Ще раз скажу, власне, із цього розпочиналася наша розмова із Миколою Поліщуком. Також нагадаю, що в Міністерстві закордонних справ України відреагували на цю історію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, наступні ракетні установки КНДР одразу стануть легітимною ціллю у разі розгортання у Росії. Тож, чекаємо із цього приводу свіжих повідомлень. Ну і цими словами, друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Для довідки. Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Ользі Стефанішині обрали запобіжний захід. 6 мільйонів гривень застави передає Суспільне із зали суду. Також екс-посла України в США зобов'язали прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну прізвища проживання і не спілкуватися зі свідками у справі. Стефанішина ж заявила, що їй приховувати нічого, і вона планує працювати не на державній службі. Нагадаю, Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автівкою «Мерседес», а також оплату авіаквитків і лікування матері. Цієї ночі Росія випустила по Україні 101 ударний безпілотник і 4 ракети – 2 «Онікс» і 2 Х-31П. Сили ППО знешкодили 66 дронів, однак 29 безпілотників і 1 ракета «Онікс» влучили у 18 місцях. Уламки збитих цілей впали ще в 5. Інші ракети цілей не досягли. Що відомо про наслідки в областях? Харківщина. У Балаклії через російські удари загинули 3 людей. Також Росія тричі вдарила по складу агропідприємства. У Лозовій дрон атакував залізничну станцію. 2 загиблих, ще 8 постраждали. Серед них є люди у тяжкому стані. Суми. За 8 хвилин Росія скинула 8 керованих авіабомб на місто. Постраждали 12 людей. Понівечені житлові мікрорайони, торговельний центр, 5 магазинів, 3 приватні будинки, 5 автівок, вибиті сотні вікон. У Запоріжжі російський безпілотник ударив по багатоквартирному будинку. 4 людей постраждали. Під завалами, ймовірно, перебуває чоловік. На Херсонщині FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив працівників у Комишанах. Постраждали 6 людей. У них вибухові травми, а також контузії. Росія знову вдарила також по цивільному судну у Чорному морі. Загинула людина, ще 3 постраждали. Під удар потрапив суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. На судні пошкоджений корпус і спалахнула пожежа. Екіпаж евакуювали на берег. Президент Зеленський обговорив із Марком Рютте постачання ракет-перехоплювачів для України. За його словами, сторони скоординували роботу з країнами, які мають ракети-перехоплювачі і можуть допомогти нашій країні. Зеленський наголосив, що необхідно якнайшвидше ухвалити потрібні політичні рішення і усунути бюрократичні перепони, адже від оперативності партнерів залежить життя українців. Російська економіка почала втрачати темп. Після 2 років швидкого зростання економіка Росії перейшла до стабільного сповільнення. Військові витрати та доходи від нафти поки дозволяють фінансувати війну. Але санкції й удари ЗСУ поступово скорочують запас міцності Кремля. Серед ключових причин – удари по російських НПЗ, які спричинили дефіцит пального, зростання цін і обмеження експорту. У Грузії знову стався масштабний блекаут. Без електроенергії залишилися Тбілісі та частина інших регіонів країни. Через знеструмлення виникли проблеми зі зв'язком, а метро в столиці тимчасово зупинило роботу. За даними влади, причиною стала аварія під час тестування систем Інгурської ГЕС. Це вже втретє масштабне відключення електроенергії в Грузії із кінця липня. Ну і наостанок про погоду. До плюс 39 градусів сьогодні Україну накриє один із найспекотніших днів літа, каже синоптикиня Наталка Діденко. Увечері локальні дощі очікуються на заході, на півночі та на Вінниччині. Вже 7 серпня в західних областях температура знизиться до 24-29 градусів. Однак в інших регіонах ще подекуди буде плюс 30. 8 серпня спека почне відступати на більшій частині країни, а 9 серпня похолодання дістанеться вже і півдня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньов, ви на хвилях Радіо НВ, також на Ютубі нас маєте змогу слухати. На мені прекрасний мерч, офіційний мерч бригади 429-ї бригади Сил безпілотних систем «Ахілес». Неспроста саме такий мене одяг. Це для тих, хто бачить нас зараз на Ютубі, тому що ми сьогодні про «Ахілес» будемо говорити багато. Адже маємо нагоду вітати в нашій студії командира 429-ї бригади Сил безпілотних систем «Ахілес» Юрія Федоренка, майора Збройних сил України. Юрію, добрий день.
8: Радий вітати, слава Україні.
7: Героям слава, дякую, що ви завітали до нас до студії. Я сподіваюся, що ми сьогодні дуже багато справді про «Ахілес» поговоримо. Одразу акцент з самого початку я зроблю для нашої аудиторії. Друзі, якщо ми зараз будемо говорити насправді про певні концепти, уявлення того, що називається технологічна війна, які задачі поставив перед Михайлом Драпатим, новим головкомом президент України щодо роботизації. От як ця роботизація реально можливо на фронті, як це все може виглядати, що може бути в цьому контексті досягнуто. І тут, напевно, до кожного нашого слухача і глядача буде така, ну, це навіть не теза, не апеляція, а це радше на ваш розсуд, така думка про те, що якщо ці методи, про які ми будемо говорити от з Юрієм далі, про ці умови служби, про цю бригаду, про цього командира, вас будуть якось вам імпонувати, то ідіть бригаду «Ахілес». Це питання таке рекрутингове, в описі до цього відео на YouTube-сторінці будуть всі необхідні посилання на рекрутингове нову сторінку бригади. Питання насправді в двох речах: на добровільне залучення і на повернення тих людей, які перебувають у СЗЧ. «Ахілес» має таку змогу повертати людей із СЗЧ в сили безпілотних систем. І зрештою з цього я пропоную почати нашу розмову, Юрію, тому що, знаєте, зараз виглядає в контексті відчуття того, що технологічна війна, зростання ролі безпілотних систем, виглядає, що це якось безпечніше, чи то що, працювати на дронах, хоч це з одного боку, а з іншого боку, насправді, та навіть доїхати на передові позиції, чи то піхотинцю, чи то дронарю, бомберу, FPV-шнику, стає дуже складно. Ми зараз от перебуваємо в дуже складному такому періоді бойових дій, коли і ми наростили певні спроможності технологічні, і ворог їх нарощує. І от в цьому ключі постає питання, як далі взагалі воювати? От у вас є уявлення, як командира такого серйозного підрозділу, новітнього виду, роду військ, як далі ми можемо воювати з огляду на те, що ну, майже все стирається в нуль по обидві сторони фронту?
8: Уявіть, яке у нас зараз таке неоднозначне відчуття. Типу, стоїть завдання з усіх праців в країні лунає технологічна війна, дрони, роботи зовні наземні комплекси і так далі, і так далі. Приходить в студію командир 429 бригади «Ахілес», дякую, що відкликнулись, дякую, що даєте можливість комунікувати з українцями, і каже, нам потрібні люди. А ви такі, напевно, виникає логічне запитання, а що у вас техніки немає? Чи для чого вам потрібні люди, якщо у нас війна максимально роботизується і так далі, і так далі. Дивіться, свого часу утворився такий з одного боку позитивний, а з іншого боку деструктивний фон про те, що війну воюють дрони. Війну воює техніка, і от в цьому є основний ключ. Дрони – це інструмент збереження життя та здоров'я тих, кому на плечі впала найскладніша робота – штурмовики піхотинці. От всі сили оборони працюють для того, щоб вони втримали передню лінію бойового зіткнення. І навіть удари в глибину Російської Федерації – напряму впливає на стійкість фронту. Ну, на конкретному прикладі, такому дрібному наведу, дуже швидкому в часі. Після того, як спалили склади Wildberries, здається, так називається вона, противник ввів ліміти на застосування своїх півдронів камікадзе. Чому? Тому що погоріли камери, комплектуючі пропелери ВТХ, РХ і так далі, так далі. Комплектухи, з яких вони збиралися. Тобто це склади подвійного призначення, які застосовували, зокрема, для військової продукції, а також для компонентів, з якої вони потім збирають. От така ситуація. А якщо дронів на передній лінії стало менше противника, то живучість наших військ і спроможності стало автоматично більше. Тож абсолютно справедливе буде судження і твердження, що всі сили оборони України виконують завдання з одною цілею і метою. Для того, щоб український піхотинець міг бути живим і міг виконувати завдання за призначенням. Утримувати оборонні рубежі, покращувати тактичне становище, вибивати противника з нашої землі. Тож тепер про технології і про людей. Ми маємо усвідомити і зрозуміти. І це дуже важливо, тому що коли ми кажемо про технології, ми розмиваємо важливість самих людей. Війну воюють люди, живі люди, вчорашні ваші сусіди, знайомі, друзі. Саме вони воюють війну, мобілізаційний капітал нашої держави. Дрони – це і роботизовані наземні комплекси, вся безпілотна складова. Це невіднятна складова розвідки, тому що ми противника почали бачити тут і зараз в режимі онлайн. Невіднятна складова вогневого ураження, тобто ми почали противника діставати в тих місцях, де іншими вогневими засобами, до прикладу артилерією, дістати або неможливо, або немає такої кількості артилерії і снарядів для того, щоб виконати цю задачу. І також, відповідно, це безальтернативний логістичний засіб. Тому що логістика відбувається як по повітрю, важкими бомберами ми забезпечуємо своїми позиціями, так і роботизовано наземними комплексами по землі, як довозимо боєприпаси, провізію і всі речі, необхідні для ведення бойових дій, так і відповідно проводимо евакуацію поранених, що також є достатньо складним елементом, але критично важливим в умовах війни. Кожен, хто знаходиться на передній лінії бойового зіткнення, має розуміти, що в випадку, якщо з ним трапиться біда, він отримає поранення, він буде евакуйований своєчасно для надачі необхідної домедичної, потім невідкладної допомоги. Тож, ми маємо сказати про наступне, що зараз перед державою Україна стоїть надзвичайно складні виклики. Перший виклик – це організувати процес саме проходження служби в Збройних силах України. Ми мусимо повернути той самий кредит довіри, який зараз намагаються розмити. І багато в чому ми самі винні, що так трапилося. Ми, я маю на увазі, і я, і загалом українське суспільство. І влада в тому числі, всі. А друга складова – це ті елементи пропаганди, які всовує сюди Російська Федерація. Я не є амбасадором Центрів територіальної комплектації. І я, напевно, перша людина в країні, яка воліє, щоб в ТЦК не було роботи. Щоб кожен облікував свої дані, став на облік, і коли прийшов час, він став до лав Збройних сил України по рекрутингу. Що мається на увазі по рекрутингу? В чому тут дуже важлива перевага? Коли ти йдеш по рекрутингу, ти враховуєш свої цивільні вміння, знання, досвід, і обираєш собі ту професію, на якій будеш найбільш ефективний. Що я маю на увазі? Ну, якщо ви газоелектросварщик, як ви думаєте, чи є в силах оборони, зокрема в підрозділах «Ахілес», робота для газоелектросварщика?
7: Так. Я переконаний, що є.
8: Я вам кажу, це дефіцит! У нас в зв'язку з тим, що ПТУ трохи підвбили, як навчальний заклад, який давав робітничі професії. Це дефіцит, хорошого сварщика знайти. Механік. Людина, яка займається ремонтом двигунів. Моторист. це все люди дефіцитних професій, які мають займатися цим, але в військах. Тобто він одремонтував в місті Києві автівки, а зараз він ремонтує в районі виконання завдань, але для Збройних сил України, забезпечуючи боєздатність підрозділу. Кухарі треба чи ні? Абсолютно очевидно. Якщо людина їсть погано, в неї буде гастрит, в неї буде язва, і як наслідок цей солдат випаде з поля бою, його треба буде на когось міняти. Тому це теж дуже важливий аспект. І всі інші професії, які не пов'язані з безпосереднім виконанням бойових завдань. Ну і звісно, це бойові професії. Якщо ми кажемо про безпілотну компоненту, тут виник такі, знаєте, ілюзія, що безпілотники – це такі тіпи, які, значить, отак в них неон по колу, прям в бліндажі чи в якомусь підвалі, отак кальяни, вони так білими пальчиками літають, вбивають десь там противника. Я залишаюсь послідовним. І якщо хтось зможе, знайдіть попередні комунікації, де я казав про те, що безпілотна складова – це легко. Я все життя перебування в Збройних силах України і працюючи в безпілотній складовій, кажу, що це надзвичайно складна професія. І якщо деякі професії, вони є більш безпечнішими, ну, до прикладу, засоби протиповітряної оборони, які працюють на оперативній глибині в нас. Ну, тобто, до прикладу, ППО, яке працює в районі Полтави. Чи є у них ризики, що по них може прилетіти? Надзвичайно високі. Але в них ризиків буде набагато менше, ніж в тих хлопців, які виконують завдання на передній лінії бойового зіткнення, на Запорізькому, до прикладу, Вітинку, де є райони інфільтрації певні, на Мавіках, коли вони стоять поруч з піхотинцем. Достатньо часто буває так. Тому безпілотна компонента, вона є складна, вона є тою, яка потребує постійної модернізації, вдосконалення і самовдосконалення в тому числі. І не має бути ілюзії, що коли ви йдете в Сили оборони, все буде супер круто, як ви бачите на бордах чи на картинці. Точно так само, як ви обираєте собі роботу, приходите на неї, і ви собі очікуєте одне, а по факту відбувається дещо інше. Але ми точно гарантуємо в Ахілесі, це важливо, це я прошу запам'ятати, що якщо ви прийшли на конкретну посаду, ви будете на ній гарантовано працювати. Тільки може бути два випадки, коли ви зміните свою професію. Перший випадок – це коли, я наведу на прикладі, Краматорськ, 2023 рік. Мені телефонує, ми тоді входили до складу 92-ї штурмової бригади. Мені телефонує медіагрупа 92-ї штурмової бригади, каже, слухай, заплануй собі, будь ласка, на четвер, хочеш, не хочеш, треба приїхати, зробити гарні фотографії в місті Краматорськ. В рамках компанії по популяризації загалом бригади і так далі, і так далі. Я такий лахматий, проїжджаю і зразу куди? Перукарню, треба знайти перукарню. Забігаю в перукарню, кажу, дивіться, в мене є 40 хвилин, можете зробити, щоб все було гарно? Чи барбершоп давайте назовемо. Ну, воно перукарня в Краматорську, ну, назовемо модним словом барбершоп. Мені починають робити зачіску, я кажу, дуже прошу, дуже швидко. І хлопець, який робить мені зачіску, він такий каже, слухайте, а ви випадково не з Ахіллеса? Я кажу, з Ахіллеса. Він каже, і як, дрони працюють на полі бою зараз? Кажу, та да, працюють. І от доки він робить мені зачіску, він запитує такі речі, які у вас там умови проходження служби і так далі. Тобто я розумію, що людина вже для себе прийняла рішення, але вагається, бо змінити спосіб життя, пройти загальну військову підготовку, а як там дійсно працюють безпілотники, а довіритися словам – це, ну, складний вибір, да, конкретної людини. А як же бути? Я кажу, дивіться, в мене до вас є пропозиція. Якщо ви прийняли рішення по мобілізації, ви будете працювати за тим фахом, по якому прийшли. От ви є перукарем? Він каже, я барбершопер. Я говорю, окей. Чи якось він по-іншому сказав. Я говорю, окей. Мені треба хлопцям також робити зачіски. Вони вийшли з позиції через 14, 21 день, 28 днів. Їм треба помитися, побритися. Декілька днів гарантовано будуть їхні, які вони будуть належати собі. І в цей період часу я вас прошу робити зачіски. Він в мене працював за професією своєю базовою, перукарем, ну, десь 3 тижні. Його завербували, ті, кому він робив зачіски, вони подружилися, і вони кажуть, давай до нас, і він став пілотом. Зараз це один з найкращих пілотів в 429-й бригаді «Ахіллес». Ну, тому що в нього вже досвід, він мотивований, і він для себе прийняв таке рішення.
7: А другий випадок? Другий варіант
8: Це позитивний варіант. Є ще інша складова. Коли людина приходить на якусь посаду і каже, я хочу бути пілотом. А він не за свою інформацію. Ну, так буває. Тоді ми кажемо, ні-ні, готуйся, самопідготовка, загальна підготовка, до того моменту, доки не здаси вихідний контроль, який скаже про те, що ти дійсно можеш бути пілотом і зможеш стати якісним. Є ще інша ситуація, коли людина приходить на посаду і каже, ну слухайте, я попрацював, я не знаю, що я хочу. І тут не хочу працювати на цій посаді, і не бачу себе якось в подальшому. Тоді береться в опрацювання. Ну, тобто, цим займається вже психологічна підтримка персоналу. Вони думають, що можна було б запрограмувати, якщо цінна людина, за нею будемо боротися обов'язково. Ну, і ще один варіант, коли людина толкова, гарантовано толкова. Коли людину можна піднімати, там, до прикладу, до пілота, якщо вона цього хоче. Або навпаки, забрати з пілота і поставити на посаду спочатку виконуючого обов'язки, потім командира взводу, коли він набуде необхідної управлінської спроможності. А ми не можемо цього зробити, бо немає заміни. І тоді треба чекати півроку, інколи це буває 7 місяців, доки ми знайдемо людину, підготуємо якісну заміну, і тоді відбувається зміщення. Займається посада однієї людини, та людина, яка бажала, йде на ту посаду, яку їй потрібно. Це про позитив. Все, що я сказав, це про позитив, а тепер про негатив. Українське суспільство, як і суспільство будь-якої іншої країни, хворіє на пороки. Лудоманія. Для тих, хто не знає, що таке лудоманія, це ігра в автомати. В телефоні і так далі. Це величезна проблема гори, тому що тоді виникає ситуація наступного характеру. Військовослужбовець не передає додому грошей і починає описувати, писати, що там його оббирають командири, в нього життя несправедливе, йому не нараховують бойових і так далі, і так далі. Це дуже негативно впливає на сім'ї. А коли розбираємося глибину в ситуації, ми розуміємо, що там бувають борги по 500 тисяч. Це ж військове братерство. Всі один одному довіряють. Іде займ грошей в свого підпорядкованого, не підпорядкованого, вірніше, а в своїх побратимів, рівнозначних по посадах. Там, дай там, 100 гривень, дай 1000, дай 2000. І ці борги, коли доходять до півмільйона, це величезна проблема гори. Тоді командиру бригади доводиться це все розрулювати там, де він може розрулити. Достатньо часто хлопці-негідники беруть на дівчат кредити, які їм довіряють, які в них закохані. Потім хлопці пропадають, а дівчата вимушені колекторам віддавати, взяли 100 тисяч, а вимушені віддавати вже 500. І це необхідно розрулювати, теж звертати увагу. Ну, багато чого іншого. Але ми про лудоманію. Це велика проблема. Наступне – це наркотики важкі. Солі, амфетаміни і інші. І алкоголь. Це величезна проблема. Це величезна проблема, яка, зокрема, поширюється в військах, оскільки воює мобілізаційний капітал. Як ми з цим боремось? Якщо людина цінна, бувають люди золоті руки. Ми максимально намагаємося запропонувати реабілітацію. Якщо людина не є супервіртуозом в своїй справі, але ми бачимо, ну, світла людина, ми намагаємося запропонувати і дати вихід, дати реабілітацію. І в мене є приклади в підрозділі, коли військовослужбовці після реабілітації зав'язували, над ними дуже пильно спостерігають сержанти, що він, не дай Боже, не зірвався, і вони продовжують виконувати службові та бойові завдання в тому числі. Але з цими викликами, з цими пороками життєвими, з цією хворобою справляються далеко не всі. І от в такому випадку нам тоді не по дорозі. Бо нам треба воювати тут і зараз, нам треба вдосконалюватися, ми маємо нести кожну відповідальність, а у нас є постійно проблема, у нас є людина, яка підставляє, не виконує і так далі. Тоді ми розглядаємо можливості і далі йде перевод до батальйону резерву. Там, де далі будуть приймати рішення, як і що з цією людиною потрібно буде робити. Я обговорив зараз позитивні варіанти, обговорив негативні варіанти. Також переведення до інших військових частин. Рівнозначно, як до 429 бригади «Ахілес» переводяться з тилових військових частин. Тобто ті, хто отримали травмування, вони проходять реабілітацію, проходять до нас знову на бойові посади. Або ті, хто не приймав участь в бойових діях, в якийсь момент прийняли рішення, що забезпечення вони більше не займаються. Забезпечення – це теж дуже важливо, і вони переходять до нас на бойові посади. Точно так само переходять з інших військових частин. За погодженням командира цієї військової частини, якщо пройшло півроку на посаді, ти можеш подати в армію плюс рапорт, і якщо командир задовольний, тебе переведуть. Як до нас люди приходять, точно так само є випадки, коли люди кажуть, ми хочемо служити в іншому підрозділі. Різні причини абсолютно. Не зійшовся з командиром. Братики, близькі, друзі, з якими воювали в київській операції в 2022 році, служать в іншому структурному підрозділі. Життя їх розкидало, і потім вони влаштувалися в іншому структурному підрозділі, і вони кажуть, ми хочемо знову воз'єднатися, але в іншому підрозділі. В таких випадках я кажу, друзі, дивіться, я не можу вас відпустити сьогодні на сьогодні. Ну, це правда. Якщо я відпускаю сьогодні на сьогодні, іншим військовослужбовцям, які виконують завдання, в них буде складніший графік. Їм буде важче виконувати завдання. Вас на когось треба поміняти. Тому ми запам'ятали, що ви хочете піти ось сюди, ми проводимо людину, готуємо заміну, ви передаєте досвід, вміння, знання, і тоді ми розглядаємо можливість щодо переведення, якщо ви не передумаєте. Скільки може це займати часу? Та й 7 місяців може займати. Така реальність і правда. Ми передавали 2 військовослужбовців до Німезіса, дуже круті дядьки, і ми дуже товаришуємо з бригадою Німезіс, ну, в принципі, як і з іншими бригадами з безпілотних систем. На 7 місяців хлопці готували собі заміну, набивали руку і так далі. Після цього, як і домовлялися, я прийняв відповідне рішення.
7: А от я хотів би зробити крок назад. Ви такий, власне, дуже широкий опис зробили про людський капітал, який зараз необхідний для війська. Повертаючи, знову ж таки, до задач, які зараз стоять по комплектуванню війська, є така певна, ну, візія, знову ж таки, вона може бути, там, звучати від людей, які фізично просто не хочуть служити. Та, це цілком теж реалістичний сценарій для нашої сучасності. Кажуть, а наведіть ладу там всередині війська, зрозуміти, який мається на увазі там аудит провести, хто з чим займається, дайте умови певні тим людям, які, наприклад, перебувають в СЗЧ, бо вони пішли, бо, ну, різні в них обставини бувають, чому їх це не задовольнило. От як ви бачите цей аудит, він може відбутися в силах оборони, щоб ви, наприклад, як би ви повертали до себе людей, скажімо, що так, і які задачі зараз стоять перед Михайлом Васильовичем Драпатом в такому ключі? Ми першу частину ефіру, можливо, закінчимо на цій темі. У нас є якраз для цього опису хвилиночок 5 і зробимо паузу на новини.
8: Це така велика обширна тема. Але,
7: окей,
8: але...
7: ми тоді, можливо, повернемося після новин, але давайте ми почнемо принаймні цю розмову про внутрішній аудит, внутрішній резерв. От якби зараз дуже часто лунає така теза про те, що а може нам не треба оцим от кількісним показником там, ну, людей, грубо кажучи, бусифікувати. Може, варто обернутися до розуміння, скажімо так, тієї служби, яку проходять люди там всередині війська, да? Як повернути СЗЧшників? Може, не кількісним, а краще якісним форматом комплектуватися надалі, залучати людей з цивільного життя або що?
8: Ці всі теми надзвичайно важливі, вони є дискусійними, як правильно діяти, і виклики, які стоять перед Михайлом Васильовичем, вони надзвичайно серйозні. Коли його призначили на посаду головкома, через певний період часу, щоб не заважати, тому що всю роботу, яку ми зараз треба буде зробити, це просто колосальний труд. Я написав повідомлення: здоров'я, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Титанічна робота. Ми поможемо всім, чим можемо, в міру своїх можливостей, але йому зараз...
7: Ми тісно з ним працювали, дуже... якраз на харківській ділянці операційній.
8: Ну, я зараз вже коментувати не можу, бо в нас буде історія, ну, він головком, я тепер це коментувати не можу. Але якщо подивитися, що я казав рік назад, коли нам не було глобальних перспектив, що це може бути новий головком, я казав, що це виключно глибокопорядна людина, це генерал сучасного українського війська, і це дуже розумна в військовому плані людина. До нього приходиш з ініціативи, бо ми виконали та сотню успішних операцій, навіть не десятки під його керівництвом, безпосереднім. Він формував лінію дронів в тому числі. І ти так приходиш з задумом, раз, два, три, чотири, п'ять, і ти доки озвучуєш, він тебе слухає, ще паралельно читає, і в нього вже рішення, він задає питання, про які ти навіть не подумав. Потім раз, все, узгодили, підпис, печать до реалізації, доповідь тоді-то. Якщо щось не буде виходити або треба якась допомога, зразу дзвони. І щоб ви розуміли, оце зразу дзвони, що це значить? Це з моменту повідомлення до 3 хвилин. Уявляєте загруженість на той час? Командуючий сухопутний військ і командуючий угрупування об'єднаних сил. Він одночасно поєднував ці дві посади. І в цьому всьому...
7: Коли він був командуючим сухопутних військ, Сухортиця.
8: Сухортиця, так, перепрошую, це ще не Костиця, а Сухортиця була. І, ну, це навантаження дуже шалене. А я командир тактичної ланки. Просто командир тактичної ланки. І коли ми виконували спільне завдання, ти пишеш 3 хвилини відповідь. Могло бути до півгодини, але це я розумію, що він був задіяний там, з нарадами або з головком, або ще якась складова. Коли ми не виконували завдання безпосередньо там в загально спланованих операціях, я завжди міг порадитися. Ну, це генерал новітнього українського війська, якому на плечі впала надзвичайно складна робота. Тому, звертаючись, зокрема, до наших громадян, я вас дуже прошу підтримати і дати можливість йому робити свою роботу.
7: Давайте зробімо зараз невеличку паузу, колеги розкажуть актуальні новини, і ми якраз проговоримо про цю роботу, яку має зробити Драпатий. Друзі, у нас у студії майор Збройних сил України Юрій Федоренко, командир бригади «Ахілес», Сил безпілотних систем. Ми говоримо про ось ті виклики об'єктивні, які в нас зараз складаються у війську, які потрібно розгрібати главкому на фоні дуже великих проблем потенційних і практичних з мобілізацією, як комплектувати військо, як працювати в умовах технологічної війни, тому будьте з нами, за мить повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв Плюс. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У силах оборони України проходять службу близько 16 тисяч іноземних добровольців зі щонайменше 72 країн світу, майже 40% з яких є громадянами країн Латинської Америки, повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова. За її словами, для супроводу іноземних військовослужбовців на всіх етапах від підписання контракту до звільнення чи адаптації створено спеціальну робочу групу, а офіс омбудсмана від початку роботи 27 січня опрацював понад 300 звернень щодо фінансового забезпечення, отримання статусу УБД та медичної допомоги. У ніч на 6 серпня Ярославська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок чого на території Новоярославського нафтопереробного заводу виникла пожежа. За даними Осінтаналізу та місцевих пабліків, підприємство потужністю 15 мільйонів тонн нафти на рік, яке входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії і постачає пальне для оборонного сектору, зазнало враження вже щонайменше в сьоме із початку 2026 року. Через загрозу та ліквідацію наслідків вибухів російська влада тимчасово перекривала рух транспорту на виїзді з Ярославля у напрямку Москви. У московському ресторані загинув генерал-лейтенант Росії Ігор Єрусалімов. За попередньою інформацією, його розірвало вибухом під час святкування ювілею командувача повітряно-космічних сил Російської Федерації Чайка. Вибух у ресторані «Балсіросі» стався 1 серпня під час святкування 55-річчя головнокомандувача ВКС Росії Олександра Чайка. За даними медіа, сам Чайку не постраждав, його донька отримала тяжкі травми, а зять загинув. Верховний суд Швеції ухвалив остаточне рішення про конфіскацію та передачу Україні судна «Кафа» з російського тіньового флоту, яке було затримане у Балтійському морі за ходіння під фальшивим прапором, а також за причетність до вивезення викраденого зерна з окупованих територій. Андрій Сибіга привітав ухвалу шведського суду, назвавши це першим прецедентом задоволення іноземною інстанцією офіційного запиту України. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
15: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці. Паковці.
16: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на хвилях Радіо НВ, друзі. Мене нагадує звати Василь Пихньо, Юрій Федоренко. Ахілес, власне, командир одноіменної бригади Ахілес, 429-та бригада Сил безпілотних систем у нас в студії.

0: що структура Збройних сил України вона є надзвичайно великою, і треба усвідомити, які військові формування є успішними, ефективно виконують бойові завдання, які є середньостатистичними, а які є небоєздатними. І тут дуже добре, це складний виклик, треба розібратися, бо деякі небоєздатні бригади, вони небоєздатні не тому, що там поганий командир, або тому, що там якийсь не такий управлінський склад, а просто в міру тих чи інших причин, суб'єктивних чи об'єктивних, той чи інший командир вищої ланки обрізав їх фінансування, ну просто забрав фінансування, каже, так, звісно, небоєздатні, для чого їм давати гроші, це ж благодійність, ну просто не будемо давати, значить бригада не може закомплектуватися і стати боєздатною. Ну і друга складова – це обмеження спроможності до поповнення основним капіталом цих військових частин людьми. Люди розподілилися по одному, типу, оці хорошо воюють, давайте їм будемо давати більше людей. А оці воюють погано, давайте їм не будемо взагалі давати людей. Треба усвідомити, якщо там хороший оргідро, треба давати туди людей, і в тебе встане нормальна, боєспроможна бригада протягом 8-9 місяців, яка буде показувати високий
1: рівень. Ну, а зараз, до речі, одним із перших рішень Генерального штабу є аудит, скажімо так, перевірка, як вона називалася, питання справедливого розподілу і комплектування частин, розуміння реальної комплектування частин, скільки, скажімо так, відсотків наповнення кожної з бригад, яких туди, як функції виконує в цих бригадах. Ну, це великий просто слон, якого треба буде там різати дуже великими, маленькими шматочками, це величезна задача. Але скажімо так, тут в цьому ключі так само постає ж, напевно, ще так само важливе питання, тому що якщо ми говоримо про другу складову ще й мобілізації людей, зараз є певний такий, знаєте, якби концептуальна розмова, ми з вами про це починали говорити, про те, що от якось би варто було б, напевно, зменшити кількість піхотинців на полі бою безпосередньо в тій найбільш небезпечній зоні. Так, зробити його життя там максимально захищеним з точки зору дронів, або, можливо, завести трохи більше безпілотних систем. Людей менше не стане, бо люди будуть обслуговувати ці безпілотні системи, але стане більше самих машин, які зможуть працювати на полі бою. Це релевантна думка?
0: Та, абсолютно. Тільки питання настільки обширне, мені треба подумати, як вважається, щоб ми встигли в ефірний час. Завершу першу думку.
1: Так, давай.
0: Перша думка. Аудит Збройних сил України, аудит – це таке слово дуже широке. Да? Ми неодноразово чули аудит держави, аудит якогось міністерства, аудит конкретного напрямку. Тут аудит Збройних сил України. Що воно, хто його знає? Перевірка боєздатності загалом війська і в розрізі окремих напрямків його функціонування. Це час, це не можна зробити за один місяць. Дай Боже, щоб це можна було зробити протягом одного року максимально повноцінно, починаючи з найбільш складних проблемних питань і поетапно рухаючись до більш легких. Це перше. Ця робота вже почалася. Наступна складова. Це розподіл основного капіталу війни людей. Щоб не було перехилів, те, про що ми щойно з вами проговорили, а щоб люди були розподілені рівномірно для забезпечення боєздатності всього війська, всієї лінії бойового зіткнення. Без, що так називається, своїх. Да? Наступна складова, про яку ми маємо сказати, це спосіб залучення мобілізаційного капіталу людей. І дивіться, пане Василю, це надзвичайно складне питання, бо воно лежить в дуже простій площині насправді. Для того, щоб заохотити людей йти на контрактну службу, має відбутися збільшення соціальних гарантій, соціального пакету, захисту та грошового утримання самих військовослужбовців. Чи є в нас на це гроші? Ні. У нас на це грошей в моменті часу немає. Чи є потреба, чи розуміємо ми стільки? Зараз я переконаний, що це новий головком гарантовано зробить. Але чи вдасться нам залучити її в повному обсязі? Все залежить від того, наскільки буде стійкий фронт. Якщо фронт буде стійким, то військово-політичне керівництво держави, представники української держави, ті, хто довіряють українській державі загалом, зможуть виділити додаткове фінансування для того, щоб ми змогли дати той соціальний пакет грантів, підняти грошове утримання. Але це не можна зробити в один день. Це перше. Тому тут питання, так, як ми будемо це вирішувати. Друге. Повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. Ну, не всі ж далеко люди є поганими, які в попередні часи залишили самовільно військові частини. От далеко не всі. Там таких, скажімо, соціально негативних, їх не так багато. Зазвичай це обставини, які склалися. Або командир дундук попався, або якась сімейна обставина, там дівчина з Києва позвонила, що зустріла іншого, він поїхав вирішувати питання. Розумієте? Нікого не повідомив,

0: а потім вже назад повернутися не може. Або попали в ситуацію, коли вирішили ними пожертвувати в міру некомпетентності чи будь-яких інших питань. Ну, багато насправді випадків, коли люди йдуть сюди. І зараз дуже добра ініціатива – це порядок повернення. Як раніше відбувалося? От людина пішла в СЗЧ. Далі вона така, окей, я повернусь. Приходить до батальйону резерву. В батальйоні резерву крутиться так колищатка і випадає на те військове формування, яке в моменті часу найбільш потрібна комплектація. І як наслідок, людина, будучи крутим газоелектросварщиком, бо всі говорять про айтівців, ну, це постійно IT, IT-технології і так далі, але без газоелектросварщика
1: ми теж... Ми зрозуміли, що Ахіллесу дуже потрібні газоелектросварщики. Це вже факт нашого інтерв'ю.
0: Да, але, ні, я просто до того, що ну, не айтівцями єдині. Робітничі професії, вони конче важливі. Водійське посвідчення, боже мій, в нас 91-й рік з 10 людей водійське посвідчення має 2. Я кажу, як ви збиралися в світі жити, добрі люди? Водійське посвідчення, це ж завжди свіжа хлібина в тебе вдома на столі, бо ти, якщо є водійське посвідчення, завжди заробиш собі на життя. Ну, я не про те. Тепер рухаємося до СЗЧ. І от ви рухалися до цієї військової частини. На посаду, яка не пов'язана з вашою освітою, рівнем здань, вмінь і максимальної ефективності в силах оборони. Зараз, за рахунок нової процедури, все по-іншому. Ви точно так само, як людина, яка цивільна, рекрутується, вибираєте собі конкретну посаду, проходите співбесіду. Далі ви отримуєте в армії плюс такий спеціальний квиток-пропуск, який дає можливість вам рухатися по всій Україні. Якщо вас зупиняє військова служба правопорядку, вони вас не беруть під арешт, не відвозять той самий бриз, який потім кудись розподіляє. А ви можете собі сміливо протягом 5 днів доїхати до військової частини, пройти адаптацію і працювати в міру своїх знань, вмінь, досвіду. В Ахіллесі, до прикладу, ми не ділимо людей на добровольця, перевійшов з іншої військової частини чи повернувся з СЗЧ. Якщо добра людина служить, вона на рівних засадах. І грошова виплата, і нагороди, і повністю весь побут не розділяє. Я намагаюся це прям давити, щоб людей не ділили. Якщо людина ефективно виконує свої завдання, не треба дивитися її в минуле. Треба оцінювати її в теперішньому і думати, що вона може досягти в майбутньому. От в чому ситуація. Цей алгоритм дійсно дав можливість повернути зараз значну кількість людей. У нас вже зайшло порядка 300 військовослужбовців за період часу дії цієї програми. Зараз в серпні місяці є певний спад. Чому цей певний спад відбувається? Зараз ті, хто вже прийняли для себе рішення повернутися з СЗЧ до військових частин, мають серпень місяць. Яке небо, сонце, теплі водойми і все ж з тим пов'язане. Ну, люди проводять літо і думають, окей, в нас залишається там ще 40 днів, до прикладу, до завершення цієї суперакції пропозиції.
1: А коли вона завершується?
0: В вересні місяці. Вересень, початок жовтня. От. І ми зараз там, типу, побудемо на морі, зберемо картоплю і потім прийдемо фактично уже воювати. Тобто ще певний бум відбудеться. Але питання, як часто можна проводити такі акції. Якщо у нас військо, типу, як цивільна професія, сходів прийшов, сходів пішов, це не зовсім правильно. Тому наряду з заохоченням, підняттям грошового утримання, наряду з поверненням людей, які самовільно залишили військової частини, має бути і інструмент впливу і примусу. Ось дивіться, в 429-й бригаді Ахіллес теж є випадки СЗЧ. В середньостатистичному 5-7 військовослужбовців в місяць. За різних обставин. Ну, одного виявили, що він зберігає наркотичні речовини, і доки був план капкан, не для власного вживання, і доки був план капкан, він знявся в СЗЧ, пішов. Це один приклад. Інший працював на майстерні, паяв дрони. Я не знаю, як можна піти в СЗЧ, ну, тут же нема страха смерті. Ну, якісь відбулися сімейні події, про які він не сказав. Він не відпрацював це з ППП, з психологічною підтримкою персоналу, не відпрацював з психологами. Людина прийняла таке рішення. Дуже часто не повертається з відпусток. От людина добре служить, ну, там, четвертий рік з половиною. Далі він приїжджає додому в відпустку, ще буває закордонна відпустка. І от він перші декілька днів, його переважно сім'ї не чіпають. А потім починається ця історія. Дивися, в тебе ростуть дві дитини чи одна дитина. Він на інших дядьків каже тату, він тебе називає дядя. Ти свій борг державі віддав. А якщо з тобою щось трапиться, хто його буде піднімати? А мені вдома одні важко. А я сама хожу з ними в підвал, коли йдуть обстріли. Розумієте? І жінка ж цього чоловіка, вона ж ну, каже правдиві речі.
1: Справедливі аргументи.
0: Абсолютно. І дивіться...
1: Це вже про питання строків служби.
0: Абсолютно. Я до цього ж зараз іду повільно. І питання в тому, що дружина і рідна дитина, чи батьки, вони завжди будуть ближчі, ніж будь-хто інший, якщо це добра родина. І дуже гарні дядьки, які воюють 4,5 року, поодиноко, це випадки поодинокі, але теж є факт неповернення до військової частини. І в мене були випадки, коли я дзвоню, він мені в слухавку плаче, каже: командір, я все понімаю, я все понімаю. Ну, я не можу. Говорю, дякую за службу. Таке теж буває. Різні є обставини. Проте ми маємо сказати про терміни служби, тепер далі рухаючись. Перше повернення зараз СЗЧ, воно дає можливість дійсно зайти на ту посаду, яку ви собі бачите, і проходити на ній ефективну службу. Що стосується питань, пов'язаних з термінами, за моїм переконанням, от зараз у зв'язку з загальним фоном, я дуже був виважений в своїх словах, але це неможливо зараз встановити чіткі терміни служби. Доки не налаштований процес приходу війська і справедливного рівномірного розподілу, щоб війська були боєздатні, могли відновлюватися, щоб ці хлопці ходили не на 15 днів відпустку, а могли провести сім'ю протягом року 2 місяці. І щоб його батько називав батьком, а не дядю, розумієте? Да. Я до того, що доки немає комплекту військ, відтік і справедлива демобілізація, вони не є можливими. Все, про що ми говоримо, це одні з елементів такого... Або ми розраховуємо, що війна закінчиться протягом 2 років, і тоді, окей, є 2-річні контракти. Якщо війна затягнеться надовше, ми не зможемо, за моїм переконанням, відпустити цю всю кількість людей. Інакше ми не встоїмо. І тут переходимо зараз до технічного прогресу на полі бою.
1: Бо цей технічний прогрес, от я прошу вас врахувати теж відповідь на подальше запитання, це ж, по суті, може стати, ну, певним елементом або основою навіть до нового суспільного договору. Тобто для того, щоб людину з цивільного життя залучити, їй треба дати певну, напевно, зараз впевненість, тому що я знаю особисто дуже багато випадків, ну, настільки тваринного страху. Я, ну, маю, як це сказати правильно навіть, я маю досвід там їзди, перебування на позиціях десь передових, відносно передових, там тих же, ну, пілотів, скажімо, розвідувальних дронів. Це не 0-0, але це так, близько до зони бойових дій. Ну, наприклад, так, чи там перебування на КП батальйонів, бригад, ну, корпусів, це взагалі дуже далеко насправді від фронту. Або перебування в прифронтових територіях. І коли ти, чим частіше ти, умовно кажучи, навідуєшся на фронт в якості журналіста, не знаю, там, волонтера, просто цивільної особи, яка буває, в тебе, ну, трошки, м'яко кажучи, інші уявлення про те, про виживаємість, про можливість вижити на фронті. Воно не так все критично, тому що для декого, навіть тут, будучи в Києві, умовно, навіть саме уявлення поїхати, та навіть в умовне Дніпро чи в Харків, це вже великий ризик, це якби наражання себе на більший ризик. І так само людей є ось цей тваринний страх, аж до того, я спілкуюся, от, наприклад, нещодавно спілкувався з поліцейськими, які кажуть, був випадок, коли людина, яку затримали поліцейські з метою мобілізації подальшу, ну, бо вона була в розшуку, вона настільки боялася взагалі йти до служби, тому що, що вона от руками, пальцями, звичайними нігтями, зірвала фарбу з поліцейського патрульного автомобіля. Тобто це настільки, ну, настільки реально тваринний страх. І це питання, мені просто здається, що це технологізація так звана, це може бути елементом нового суспільного договору. Може, я помиляюся? Давайте обговоримо.
0: Супер круте питання ви зараз поставили, яке змусило мене задуматися. Скажімо так, якщо б зараз Ахілес не воював спочатку повномасштабної війни і не був командиром бригади вже в моменті часу, пройшовши шлях від командира відділення до командира бригади, командир роти, батальйону, полку бригади. Якщо б Ахілес не воював у 2014 році, а б займався газоелектросварщиком. Ну, хоча там вони працюють теж з балонами, тому давайте візьмемо якусь професію таку полегше з точки зору ризиків для життя і здоров'я. Ну, не знаю, будь-якої іншої професії, так, яка не передбачає значних ризиків для життя та здоров'я. І от мені зараз, от я так прокидаюся, не пам'ятаю нічого, що було до того, і сказали, мобілізуйся, от, з телевізора, так зараз, чи з радіоефіру, мобілізуйся. Я вам дуже сказав, мені було капець як страшно. Чому мені було б страшно? Бо я пам'ятав історію, що відбувалося в тих чи інших військових формуваннях, як ставилися до військовослужбовців, яка рівень втрат гибелі. Я б знав про те, що отут в цього сусіда, ми бачимо, що він зараз ходить вже на протезі, а в цього сусіда до сих пір син не повернувся додому, ми не знаємо, живий він чи не живий. Розумієте, 4,5 роки війни вони дали таку вже бульбашку того, що Збройні Сили – це вирок, що про щось інше думати складно. І всі оці розмови, і, зокрема, наша з вами зараз розмова, про яку ми говоримо, вони скажуть, чого цей мудак сидить в студії, чого він не в окопі, розумієте? Блін, тут ми запікаємо. Чому він не в окопі? Як я можу йти до нього на службу, йому довіряти, якщо він сидить в студії, а не сидить в окопі? А якщо він сидить в окопі, до прикладу, і вийшов через тренінг в ефір, що це за така війна, чого це він зміг вийти, а не отак па-па-па-па з кулемета? Я до того, що страшно, і мені було б страшно, але страх – це ж що таке? Це інстинкт, який даний людині для того, щоб вона вижила. Якщо ми були б безстрашні, я думаю, що більшість з нас не доживала б до повноліття гарантовано. Тому страх можна порівняти з хижою твариною. Якщо ти її приручив, вона завжди буде тобі слугувати і вбереже тебе від гибелі. Якщо ти дозволив цій хижій тварині відкрити пащу, вона тебе точно проковтне і ти загинеш. Тому ми маємо сказати про наступне, що військо – це гарантовано не вирок. Ви можете проспілкуватися з тими, хто вже проходить службу, зокрема в силах безпілотних систем, і запитати їх, а як їм прийшлося на їхньому шляху воювати. І гарантовано, що ви почуєте різний досвід. Бо для когось війна після БЗВП закінчилася тим, що відкрилася рампа, сказали «десант земля», і в цей момент прилетів півдрон камікадзе, його на цьому ж Бредлі вивезли з поля бою. Я умовно кажу, на Бредлі або на будь-якій іншій машині, або пішим ходом. А хтось на позиціях був 90 днів, чи 7 місяців тримали вдвох СПшку, і для них війна пройшла в усіх фарбах, під мінометами, артилеріями, керованими бомбами і впівдронами камікадзе. Вони під штурмами піхотними, під закидування гранатами, бліндажів чи норок, в яких вони знаходяться. Розумієте, для них так війна прийшла. Він через 9 місяців вийшов з позиції, він відчув всю палітру фарби. Для когось війна пройшла чи проходить на оперативному рівні. Він сидить в захищеному підвалі і збиває дрони, які атакують наші цивільні місця, виконуючи надзвичайно важливу місію функцію. Для кожного війна буде різна. Просто все, що ви маєте зрозуміти, що рекрутинг дає можливості вам, перше, ознайомитися з військовим формуванням, а друге, прийти на конкретну посаду. І саме рекрутинг має стати тим інструментом, який дає можливості зменшити рівень страху та недовіри. А що стосується роботизації, що стосується заміни технологій людей на полі бою, це невіднятна складова. Я вам скажу більше, що мною визначено завдання ще півтора року назад працювати, невпинно працювати, ще раз працювати Research Development R&D Центру, Центру інновацій на базі 429 бригади Ахіллес, щоб ми максимальну кількість позицій перевели на віддалене керування. Що це значить? Що раніше, де було потрібно 5 військовослужбовців на позиції, зараз достатньо 2 для виконання технічних завдань, споряджання дронів, технічного обслуговування. А штурмоскопілотські пари можуть знаходитися в іншому, більш віддаленому, захищеному місці.
1: Це така версія, умовно кажучи, є такі люди-спотери, так, які готують борт до вильоту, оце якраз такі 2 цих особи, а пілоти, наприклад, штурмани, вони так, вже більш захищені позиції.
0: Абсолютно. Але тут питання в чому? Що, я так дуже коротко поясню, чи буде видно в камеру, не знаю. От є у нас штурманська-пілотська пара, які пілотують дрони. Угу. Раніше, ну, десь так відбувається, скажімо, в противника в тому числі. Тут знаходиться пілот, тут знаходиться штурман, і десь поруч будуть знаходитися ті, хто споряджає, заряджає дрони, вставляють батарейки, технічна група, яка їх споряджає, запускає. У випадку, якщо противник впливає на оцю групу керованими бомбами, впівдрони взяв під контроль і так далі, вони повністю припиняють свою роботу і випадає той сектор, коли було визначене ураження. Угу. Плюс додатково інтенсивність роботи цієї позиції змушує тих, хто виставляє дрон, в одному тому самому місці або в одному тому самому районі постійно виставляти цей дрон, що дає більше спроможності і шансів противнику до його виявлення. А якщо у нас штурманська-пілотська група, до прикладу, одна, а її обслуговує 3 спотерські позиції. Отак. 3. Таким чином, менше треба доставляти дронів на позицію, а це значить, немає трасу ДНРК, це немає постійного скидання посилок. Якщо нас прижимають до гнем, ми припинили роботу, заховалися, у нас дві позиції продовжують працювати, тобто ми не втратили контроль району. І відповідно, таким чином, живучість, зокрема, технічних груп, які знаходяться в набагато більш ризиковій ситуації порівняно з іншими, вона автоматично зростає. Чи реалізовано це повною мірою, ну це я до прикладу сказав, це один з варіантів, їх є набагато більше, просто не будемо розкривати всі деталі. Чи реалізовано це повною мірою в 429-й бригаді «Ахілес»? Кусаю себе за п'яту точку? Ні, я не зміг цього реалізувати в усьому підрозділі, в усіх номенклатурах засобів станом на сьогоднішній день. Чи реалізовано це на 30 плюс відсотків в підрозділі? Так, це реалізовано на 30 плюс відсотків. Чи спроможемося ми протягом одного року перевести 80% підрозділу на такий алгоритм роботи? Я переконаний, що це можливо. І ми витрачаємо величезну кількість грошей, сил, зусиль, часу, тестувань для того, щоб це відбулося. Таким чином, сили оборони загалом, якщо будуть реалізувати цю концепцію, іншого виходу немає. Бо для того, щоб вбити, ми мусимо вижити. Це автоматично призведе до зменшення кількості людей, які в моменті часу необхідні фактично на передній лінії бойового зіткнення. Бо їхню роботу будуть заміняти, вже заміняють безпілотні системи.
1: Поставимо на тому крапку. Я вам дуже дякую, Юрію, за такий опис. Я повторюся, з чого я починав. Ми цю розмову зробили безпосередньо з комбригом одного з передових підрозділів, саме сил безпілотних систем, підрозділ, який зріс під час війни, справді, з роти до батальйону, з батальйону до полку, з полку до бригади, і це підрозділ, який демонструє якраз таки свою технологічність. І от в цьому ключі ми і говорили про варіанти того, як має далі жити, умовно кажучи, кожен наш інший військовий організм. В цій розмові, конкретно спілкування з командиром 429-ї бригади сил безпілотних систем «Ахілес», тому, друзі, якщо ви повірили зараз панові Федоренко, якщо ви повірили в ті методи, які впроваджуються в бригаді, якщо ви повірили в те майбутнє, яке вас може очікувати в підрозділі «Ахілес», для вас є опція, розгорнувши детальнішу інформацію під цим відео, зокрема, ознайомитися з тими позиціями, як для рекрутингу цивільної особи, так і для повернення особи з СЗЧ до 429-ї бригади «Ахілес». Тож, напевно, заклик долучатися від мене буде не зовсім коректно звучати, від вас він буде точно звучати більш коректно.
0: Друзі, ми мусимо встояти і перемогти, в камеру скажу туди. Це обов'язково, як для теперішніх поколінь, так і для майбутніх, так і для тих, які віддали своє життя за вільну незалежну Україну і вибороли нам час і право жити на своїй землі. Для тих, хто віддали життя за вільну незалежну Україну, ми маємо встояти. Тому закликаю вас вибрати той підрозділ, який вам найближчий. Звісно, я кажу, що це 429-та бригада «Ахілес», але вам приймати рішення, є багато в силах оборони інших дуже крутих підрозділів, це абсолютно ваше рішення. Ну і звісно, хто хоче нас підтримати, можна купити отаку мерчову історію.
1: Я купив.
0: Да, супер. Це в нас, до речі, ще є колаборація з МТАКом. От теж зробили. І, звісно, прямі донати. Донати загалом на Сили оборони і на 429-ту бригаду «Ахілес». Друзі, будьте щасливі та здорові, бережіть себе, бережіть рідних та близьких.
1: Дякую. Пане, майор Юрій Федоренко в нашому ефірі. Мене звати Василь Пихньо. Будьте, друзі, далі з Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зробити консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця 130А. Детальна сайті задовольні Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Вивіти за 275 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору, військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала Павлоград. Один загиблий і четверо поранених, повідомляє Дніпропетровська ОВА. Там горять склади логістичних компаній і магазину. Прифронтовий Марганець на Дніпропетровщині повністю втратив централізоване водопостачання через вихід з ладу насосного агрегату на магістральному водогоні. За даними Марганецької міської ради та регіонального офісу водних ресурсів, ремонт обладнання потребує специфічного ремкомплекту з Європи. Вдалося домовитися про перенаправлення вже готового комплекту, аби скоротити стандартний строк очікування у 8-10 тижнів. Наразі відновлений агрегат перебуває у дилера, а паралельно розробляється проект облаштування водозабору менш потужними насосами для запобігання аналогічним аваріям. Через відсутність води мешканці громади, чисельність якої становить близько 30 тисяч осіб, змушені користуватися свердловинами під постійною загрозою обстрілів. Перебої з водопостачанням також фіксують у сусідніх Нікополі, Покрові та Токмаці. Місто Лозова на півдні Харківської області тимчасово лишилося без залізничного сполучення після російського удару по залізничній станції, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей. Пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу і рухомий склад. Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено, заявили в компанії. Понад 57 тисяч разів Росія обстріляла Україну від початку року, повідомляє МВС. Це в середньому понад 260 ударів щодня. Підрозділи відомства щодня рятують людей, ліквідовують наслідки атак і документують воєнні злочини. Напередодні зими Україна посилює захист енергетики та іншої критичної інфраструктури мобільними вогневими групами, дронами-перехоплювачами і засобами РЕБ. Польща готує вже 50-й пакет військової допомоги Україні, каже посол України Василь Боднар. Його склад поки не розкривають, однак постачання для сил оборони тривають. Польська сторона, зокрема, фінансує боєприпаси, які вже надходять на фронт. Варшава також бере участь у програмі «Пюрл» – чеській снарядній ініціативі та коаліції рішучих. За словами дипломата, військова підтримка не припинилася попри напруженість у відносинах між країнами. У Києві через спеку обмежили рух вантажівок, повідомляє патрульна поліція. Заборона діє за температури від плюс 28 і стосується транспорту масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Так, у столиці намагаються захистити дорожнє покриття від деформації. Перечекати спеку водії можуть на спеціальних стоянках уздовж доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу. І на сам кінець про те, що третій президент України Віктор Ющенко очолив наглядову раду Національного музею Голодомору геноциду, повідомляє Мінкульт. Головною роллю наглядової ради є забезпечення належного контролю за діяльністю музею, а також завершення будівництва другої черги музейного комплексу і створення постійної експозиції. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках, український дипломат. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Вітаю вас!
5: Ви знаєте, я от думав про нашу розмову, яка мала місце два тижні тому, саме в контексті того, що от відбувалося в останнє через терористичні удари Росії, от через ті каби, які були скинуті на центральну частину Сум, там загинули люди, через той удар балістичними ракетами по Київській області, де загинуло 16 людей, в тому числі просто люди, які стояли на платформі, чекали на свій потяг. Ви тоді сказали, що от ми у цій війні наближаємося до страшної точки, що втрати будуть великі, і очевидно, що ваш прогноз збивається, ну такий дійсно прогноз, який говорить нам про ще більш жорстоку фазу війни. Як ви гадаєте, що далі?
6: Ну, в принципі, прогнози справа невдячна. Я просто говорив, очевидно, сценарії, які можуть бути. Слово страшна я не використовував, це вже якби була інтерпретація. Я говорив, що Росія буде цілеспрямована тепер, без будь-яких червоних ліній, бити по цивільних об'єктах. От просто по цивільних об'єктах. І ми це бачимо. Це логістика, це якраз забезпечення товарами, тобто, і, на превеликий жаль, прямо удари терористичні по просто по простим мешканцях, або от так, як вийшло на станції. Тобто, це було вже передбачено тоді, після заяв Путіна, і після того, що вони очікують далі. Ну, я можу уточнити зараз, нагадати, про що я говорив. Я вважаю, що це йде саме терористична така хвиля більше, і в ній використовуються ракети. Це не звично, да, з одного боку, але мета зрозуміла. Росіяни хочуть максимально, поки у нас немає достатніх механізмів реагування на балістику, ну, ви знаєте ситуацію, ми її бачимо, пролітає балістика. Тому в цей момент вони хочуть масштабувати максимально, скільки тільки можливо, такі удари. Ну, по-перше, для того, щоб на кінці серпня, коли в Україні очікується приїзд посланців там Дональда Трампа, пана Віткофа, пана Кушнера, не знаю, буде візит, не буде, але поки він планується, щоб на цей момент мати перевагу в плані того, щоб сказати американським посередникам, бачите, ми можемо контролювати Київ. Більше того, якщо захочемо, ми можемо зруйнувати його водопостачання, там проблеми створити каналізації, хоча вони поки цього не змогли, але, ясно, наступний крок. І це для того, щоб притиснути, знову в них є абсолютно хибне враження, що можна там притиснути Україну, щоб Україна капітулювала. Це раз. А друге, це визначення далі. По великому рахунку, вони готові справді далі проводити таку війну і взимку, Але наскільки у них погіршилася ситуація, ми повної картини не маємо, хоча, очевидно, в нас складно, але в них також складно. Тому вони більше всього, можемо про це поговорити, вони почали говорити про те, щоб їм там якісь гарантії безпеки на майбутнє дали. Тому вони тиснуть, як можуть, на Вашингтон, щоб нам не давали перехоплювачі ПАК-3, хоч їх не так в Америці дійсно багато, і зараз сказали, що їх дуже витратили на Близькому Сході, але тим не менше, при певних обставинах, ну, це можна було б зробити, в якій кількості. Мені здається, що тут можна поговорити, чому так не відбувається. Мені здається, що це знову в тому ж самому контексті, що росіяни вибивають штатів, щоб нам не давали зараз цю зброю. Але наголошую, що це не єдине джерело Америка. І я можу сказати вам далі, що треба робити з цим.
5: Пане Валерію, я думаю, що це дуже важлива тема. Давайте дійсно про це поговоримо. Сам президент Зеленський на засіданні Ради національної безпеки та оборони України публічно заявив про те, що, можливо, наші союзники дають Україні менше антибалістики, щоб вона була більш зговірливою. Ну, так це прозвучало. І ми розуміємо, про що тут йдеться, і розуміємо, що президент України не просто так це озвучує публічно, це для того, щоб далі це цитували. Тобто, йдеться, можливо, про цинічний розрахунок певних політиків, можливо, в США, можливо, в Європі також, які б хотіли завершити війну будь-яким чином, знаєте, заморозити, ну, при будь-яких умовах, навіть якщо йдеться про додаткові, можливо, поступки з боку України. Тож, наскільки це серйозна загроза, чи можна цьому протистояти?
6: Я сказав цю версію, вона аналогічно тому, що сказав президент, але це версія. Якщо така версія є, і президент її заявляє, це ж серйозно, розумієте, навіть якщо Володимир Зеленський допускає, він уже сказав дуже серйозну річ, що американці не хочуть давати цю підтримку для того, щоб там на переговорах знов тиснути на Україну. Але в мене питання зустрічне, ну от ми маємо там якийсь процес переговорний, який ще й далі буде йти, а ми що робимо зараз? Яка в нас зараз реакція? Все, що ми чули, це постійна оце сага про те, що дасть Дональд Трамп ліцензію на Патріот, чи не дасть ліцензію. Люди, щоб розуміли, ліцензія на Патріот – це не про цю зиму. Це 2-3 роки. І це брехня, зразу почуйте, брехня, що за 2-3 місяці можна будувати Патріот. Це дуже складний виріб, це кінетична річ. Там не просто чіпи, там допуски в... просто в обробці, ну такі мінімальні, там, ви розумієте, це мікродвигуни, які вирівнюють ракету, бо вона кінетично має збивати ту балістичну, яка летить. Це люди працювали десятиліттями, щоб таку технологію виробити, хоч вона вже не зовсім нова, але вона дуже складна. Тому не вірте, коли вам розказують, от у нас зараз раптом ліцензію нам дадуть і все буде добре. Тому я дуже дивуюсь, що у нас немає конкретних, дуже правильних методів реагування. Вчора у нас в українському медіацентрі, який я очолюю, я головою управління, ми запросили поговорити про ці речі і інше генерала Залужного, який командував Збройними силами України, ну, зараз посол в Британії. Ми поговорили про ці речі так більш, ну, більш в закритому режимі, то, в принципі, його думки співпадають з думками адмірала Монтгомері, який був у нас там, 2 тижні тому з адміралом Воронченка. Ми також почули цю ж саму історію. Тому я не є експертом в сфері військовій, але я вам передаю те, що говорили у нас і військові експерти, і генерал Залужний, і генерал Монтгомері. Треба зараз концентрувати увагу на ударах балістикою нашою. Ми не отримаємо зараз достатньо протиракет. Значить, нам треба бити по російським пусковим установкам, по заводам складніше, вони там йдуть захищені, але ракети деякі можуть же теж це доставати. По іншими способами, але, і ви спитали зразу про КАБи, все це робиться таким чином. Це зв'язка між розвідданими космічними, платформою в небі, в нашому випадку може бути F-16, і ракетами IRM, IRAM, так би мовити, які зараз в Америці вже зробили, два типи ракет. Вони нам, в принципі, їх навіть ну, щось дали, але обіцяли 3,5 тисячі. У нас зависло 100, ну, більше навіть, ну, коротше, 400 мільйонів до 1 жовтня Конгрес виділив Україні. Вони зависли, ці гроші. Тобто, я не, прямо не вказую, що з цих грошей може бути оплата. Тобто, оплата може бути з європейських грошей. Але найшвидше рішення – це удари по пускових установках. Де по пускових, ну, ясно, що тут з КАБами складніше, я зараз кажу про «Іскандери». Кажу про ті ж самі С-400. І заява прозвучала неодноразово, що до кінця літа Україна Firepoint буде мати балістику FP9, FP7. Ну, тобто FP9 – 850 кг вибухівки на 850 кілометрів, 850, там 800 приблизно вибухівки. Тобто це ті удари, які потрібні як стримування по Москві. Ну, грубо кажучи, по Москві. От це треба готувати якомога швидше. Для того, щоб використати схему удару по пускових, треба якими хочеш способами добитися американців погодження комп'ютерного забезпечення на літак F-16, щоб він міг зв'язку мати з космічними розвідками даними. У нас, на жаль, вони не дали нам цього. Тобто, це можна зробити? Можна. Для цього потрібна робота в Вашингтоні. Для цього потрібна робота в Пентагоні, з виробниками озброєнь, з Конгресі з двома палатами. Для цього робота потрібна дипломатів, військових, всіх, хто може сприяти цьому. І це зрозуміло, це треба робити вчора ще, а не займатися кадровою якоюсь батраха-міамахією. Ну, батраха-міамахія, ви знаєте, це коли ці жаби з зміями щось всередині борються, а в результаті ми не маємо нічого справа, тільки оця от непотрібна боротьба. Тому я закликаю не розказувати байки про те, що ми там набудуємо Петріот своїх, а якомога швидше балістику готувати і подавляти цілі. Це раз. А якщо нам вдасться якусь кількість Петріот за дорученням президента на нараді послів, він це сказав, максимально добути, так, це буде добре, важливо. І не тільки Петріот. Там і Айріс тієї установки. Але цього буде все рівно недостатньо, щоб прикритися з повітря. Тому в мене є хороша новина і погана новина. Погана новина, що зараз росіяни максимально роблять все, щоб використати, поки у нас нема захисту. Хороша новина, що всі нас лякають складною зимою. А я думаю, що ми будемо мати вже картину, отаку жорстку, до кінця серпня і початок осені. Тому можливо, так станеться, що росіяни акцент зараз роблять саме зараз, щоб максимально вибити капітуляцію з України.
5: Ну, до Батрахо-Міамахії ми ще повернемося обов'язково, пане Валерію, але от тут я процитую новину, яку сьогодні опублікувала агенція Reuters, якраз щодо української балістики. Так от, за інформацією журналістів цієї агенції, українська балістична ракета FP-7 вже нібито проходить процедуру кодифікації в Міноборони, що це має зайняти 2-4 тижні, і перше бойове використання ракети має відбутися вже цієї осені. Ну і більша балістична ракета, ну, та, що може нести більший заряд, FP-9, має бути запущена по Росії вже в кінці цієї осені. Ну, сподіваємося, що ці прогнози дійсно є реалістичними. Але все-таки, якщо дуже коротко повернутися до того, а що можуть дипломати в сенсі отримати для того, щоб Україна могла захищатися від російської балістики? Ми знаємо, що певні наші партнери ці ракети мають, це не тільки США. У США зрозумілий їхній аргумент, дивіться, ми все використовуємо, значить, на Близькому Сході, нам треба прикривати наші американські війська. Там ви бачили, думаю, новини про те, що в них там можуть закінчуватися ракети Атакамс. Дональд Трамп це заперечує, але я про інше. У нас є країна Греція.
6: Не Атакамс. Не Атакамс.
5: Чому? Вони говорили про Атакамс і про цей другі ракети, які, ну, Атакамс дуже старі насправді.
6: Я хотів уточнити те, що ви вже цитуєте, просто розширити. Вони сказали про те, що у них у таких ПАК-3, ну і ПАК-2, що вони використали там щось порядка 60%, да, всього. Тобто, використали 800 ракет вони. Що таке 800 ракет? Це більше, ніж річний випуск ракет такого типу в США. І там скандал піднявся, що Дональд Трамп заявив, що такі дані не відповідають дійсності, що це неправда, а цих журналістів, які про це почали говорити, треба взагалі посадити в тюрму. А потім пішли витоки, що він був дуже серйозно занепокоєний, що міністр оборони чи там міністр війни Гексет йому не сказав цю ситуацію. Ви розумієте, відстріляти річний, більше річного запасу по виробництву цих ПАК-3. От чому я кажу, що у них ситуація сама пішла зараз по-іншому. Можна визнати, що вони не хотіли би просто так Україні зараз віддавати такі ситуації. Але, чому я наголошую ще раз, ІРАМ-ракети –

0: у них є. І це не ті ракети, які їм зараз прямо потрібні для Близького Сходу. Тобто тут вони можуть нам дати це питання, оце питання дипломатів, це питання політиків, президента, звісно, починаючи і далі всіх, міністра оборони, всіх, для того, щоб вибити цей дозвіл. Пентагон з Держдепом дають цей дозвіл на фактичне використання F-16, його конфігурації, яка мала би бути. Там просто зняли, це, по суті, цю плату. Так як нам, на жаль, знімали колись на наші контрбатарейні установки за горизонтне бачення, так і зараз вони обмежили, щоб не було ескалації, називається. Бо ясно, що це удари будуть по іскандерах російських, і, звісно, Росія теж не буде просто так це терпіти, будуть і збиті літаки F-16, а вони і так, ну, це розходний матеріал, головне, щоб пілоти не гинули. А літаки – це все зброя, вона для в один бік, тобто відпрацювала і знищили. Тому треба це робити зараз. Я кажу, що це не моя думка, це багатьох генералів, спеціалістів думка, що крім уваги, яка звучить постійно у нас до проти ракет, треба зараз максимально шукати такий ракетний меч. А от то, що заявив Firepoint, ви процитували, в кінці року це пізно нам буде. Це вже пізно нам буде. Я чув заяви раніше, що це буде, ну, вже зараз випробування, там 15 раз щось випробували, вже буде якесь технічне затвердження Міноборони, і вже в вересні може бути. Так це ракета FP-9, а FP-7 говорили, що вона от уже мала б уже бути. Тому головне питання, яке ми маємо задавати українському керівництву, де наша масштабована балістика? Уже всі гроші, велика кількість грошей, велика кількість уваги, активності пішли конкретно компанія. Є конкретна компанія, яка обіцяла це зробити. І я вважаю, що вони можуть це зробити. Треба просто посилити максимально всі свої можливості. А не тільки дипломати, а всі, хто працюють назовні. Ну дивіться, у нас же є служба зовнішньої розвідки, зараз завдання отримала так само цим займатися. Ну дуже дивно, звісно. Вона в своїй компетенції займається такими речами, але не в плані, як воно прозвучало, це не зовсім їх функція. Але тим не менше, тут буде посилена робота, буде посилена на всіх напрямах для того, щоб зробити балістику. Тому що без цього, якщо у нас не буде 300-500 ракет, які летять до Москви до максимум грудня місяця, от тоді росіяни будуть продовжувати тероризувати. Якщо у нас буде цих 500 ракет до грудня, повірте мені, оці прогнози про катастрофічну зиму, все, вони вже не будуть так звучати, бо буде інша ситуація. Вони будуть знати, якщо вони спробують нашу станцію в Києві, Чесну там, чи аерації в Бортничах, атакувати для того, щоб тероризувати населення, вони отримують 300 штук в Москву. І коли вони будуть це знати, повірте мені, вони подумають, без Америки три рази подумають, чи робити це, чи ні.
1: Ну, сподіваємося, що дійсно бюджети були виділені, бо в мене от була розмова, ну, декілька місяців тому якраз з виробниками ракет з Firepoint, там говорили про крилатих ракет, говорилося про дуже невелике замовлення державне на ці крилаті ракети, бо не було грошей, ну це було достатньо вже давно. Але я все-таки коротко хочу повернутися до тих протиракет, тобто до тих ракет для Patriot. Вони є, наприклад, у Греції, але у Греції свій аргумент, вони постійно ніби то бояться нападу, якоїсь агресії з боку Туреччини, країни НАТО. Вони є у Японії. Японія їх виробляє небагато, але вони є. У Японії свої також безпекові негаразди. В них там є КНДР, ну, не говорячи вже про Китай, який поки що не робить прям суперагресивних дій. Що можуть дипломати зробити в плані того, щоб, ну, ті країни, які ці ракети для Patriot мають і зараз, ну, не використовують, поділилися з Україною, бо знову ж таки таку задачу дипломатам ставив президент Зеленський на оцій конференції послів, яка проходила цього тижня.
0: Як правило, в таких умовах є завдання різними способами добратись до цих засобів, до обладнання. Це може бути не так з їх запасів, якщо вони там уже передали багато чого. Як деякі європейські країни, певні види озброєння нам повністю навіть

0: передавали. Тобто це не секрет, і ми їм вдячні за це. Що стосується запасів, в кожній країні є свої правила регулювання. Якщо є там якась закріплена умова, такий-то кількість має бути завжди, то вони нам не дадуть. Але є замовлення, є виробництво. В Америці, не знаю, я сподіваюся, що тут американці розраховували дійсно, бо по їх заявах на виробництво десь ще, не тільки у них. Наскільки ми розуміємо, у них 600 плюс поки що. Ну, можливо, вони більше отримують. Далі ви назвали Японію, ліцензія має Німеччина. Я бачу перспективну взаємодію з Німеччиною. Так само Польща хотіла би, вона якби пізніше включилась після Німеччини, але працює над тим, щоб виробляти. Ну, і там я чув пропозиції разом з Україною. Можливо, треба подивитись на ці всі моменти. Тут я не хочу в деталі. Я вважаю, що із Польщею, якщо не буде оцього всього нашарування всякої політичної, незрозуміло навіщо, там всяких історичної пам'яті, всього, а безпека, можна з поляками говорити, але гарантії треба записати чітко, як це все буде відбуватися, щоб вони нам в один день не сказали, що ми не можемо вам відгрузити ці вироблені ракети в Польщі, бо, не знаю, бо Бандера там намальований, чи ще щось. Значить, ну, що природньо, в напряму Москви, ви ж розумієте. Тут поляки мають нас зрозуміти тоді. Так що це об'єднує нас. Я думаю, з поляками треба попрацювати в будь-якому разі. На Японії, як ви сказали, він, здається, найшвидший спосіб, але найскладніший. Японці нам не постачають такого типу обладнання. В них є свої правила, як країни, яка користується парасолькою ядерною і збройною США, і вони, як країна, яка пройшла демілітаризацію, все, вони певні зобов'язання внутрішні записали, вони нам не будуть постачати такий тип озброєнь. Але, ну, хіба його перевести в оборонний? Він подвійного, якби, використання, але якщо ПАК-3, ну, це ж оборона. Це оборона очевидна. Тобто, тому теоретично можна і там вести розмову, але це довга історія. Найкращий варіант – це перенаправлення контрактів, які зараз стоять в черзі на отримання з американських заводів на експорт для України. Це складна історія. Як це робиться? Та країна, яка очікує такого постачання, ну, наприклад, Саудівська Аравія, вона отримує більше умови кращі з відтермінуванням, наприклад, на півроку. І тоді, так у нас вже було, тоді ми отримуємо вперше, якби поза чергою, а їм постачальник дає якісь додаткові умови. Ну це якби США хотіли продовжити так, як колись вони робили. Я не знаю, як тепер. Тепер європейці, можливо, могли би це якось робити, вже в такій зв'язці Європа, Вашингтон, країна отримувач, черга переорієнтир на Україну. Складна схема, ну, для того і є дипломатична робота. Я маю на увазі різних дипломатів, в тому числі військових дипломатів, ну, всіх разом. І через лобістів також Lockheed Martin, там, і інших, можливо, компаній, які долучаться. Ми очікуємо масштабування виробництва, але ще раз наголошую, ви постійно мене питаєте, хто нам що дасть, це хибна лінія. Давайте виходити з найгіршого сценарію, що найближчий час у нас кардинальних змін в кількості протиракет ПАК-3 не буде. Значить, мої питання більш чіткі. Що ми робимо зараз? Як ми реагуємо? І ще раз наголошую, спеціалісти, експерти, військові кажуть, треба бити по заводах, які виробляють, по пускових установках, там, де ця ракета перевозиться. В ідеалі, звісно, щоб чіпів у них не було, чи якихось складових для виробництва ракет, щоб вони не могли масштабувати це все. От куди зараз треба найбільше наші зусилля направити. В Америці закону про санкції немає жодного на сьогодні. З моменту, коли прийшов Дональд Трамп, жодного закону про санкції немає. Над цим треба працювати. Лінсі Грем своїм життям змусив їх почати процес хоч одного розгляду закону. І він ще не доведений до кінця, вересня, можливо. Оце треба робити в Вашингтоні. А у нас немає ні посла в Вашингтоні, ні аташе з питань оборони немає. І розслаблене посольство на сьогодні. От що ми маємо.
1: Про посла Вашингтоні. Давайте буквально поговоримо після випуску новин. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у висновку, але не довше року. У довідці військово-лікарської комісії зазначається дата, коли такий військовозобов'язаний повинен з'явитись на перегляд рішення та визначення кінцевого висновку про ступень придатності до військової служби.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Херсон поринув у блекаут. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Ситуація з електропостачанням у місті після нічної російської атаки залишається складною. Через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури місто наразі лишається без електроенергії, повідомляє таке обласна військова адміністрація. Херсонців закликають після появи електроенергії не перевантажувати мережу, не вмикати всі прилади одночасно. Розетка заявила про рекордні збитки за всю історію через удар Росії. Співзасновник Розетка Владислав Чечоткін заявив, що прямі збитки компанії через російські атаки є найбільшими за увесь час її роботи. Прямі збитки сягають мільярдів гривень. Точніше, ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію, сказав Чечоткін. Україна очікує візиту американської переговорної команди. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що переговорний трек щодо залучення американських партнерів наразі перебуває на паузі. Нагадаю, раніше повідомлялося, що спецпосланці Вітков і Кушнер можуть відвідати Київ вже у серпні. Про їхній можливий візит стало відомо після зустрічі президентів Трампа та Володимира Зеленського. Євросоюз офіційно обмежив тимчасовий захист для українських чоловіків, які не виконали свої військові зобов'язання в Україні. Із 5 серпня під час першого оформлення такі чоловіки мають підтвердити, що законно виїхали з України або мають звільнення від військових обов'язків. Доказом може бути штамп у паспорті чи офіційний паперовий або електронний документ. Обмеження стосується лише нових заявників і не поширюється на тих, хто вже має тимчасовий захист у ЄС. Саму ж програму продовжили до 4 березня 2028 року. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
8: Деталі на промі.ua.
4: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ

0: Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, ну хотів з вами обговорити ту новину, яка от є однією з домінуючих на цьому тижні. Це, звичайно, та підозра, яку отримала колишня посол України в США Ольга Стефанішина. Національне антикорупційне бюро України звинувачує її в незаконному збагаченні на майже 14 мільйонів гривень. Там говориться також про недостовірне декларування. Ця подія, ця новина, ця підозра, чи вона впливає якимось чином на наші відносини зі Сполученими Штатами Америки?
4: Знаєте, я хотів би зразу сказати одну важливу річ. Ми, звичайно, забуваємо новини. От сьогодні відбулося щось, ми завтра забули. Але коли ми з вами при призначенні нового посла, якраз президент тоді вибирав, кого ж направить, і раптом з'явилась кандидатура, в якої були незавершені справи в Києві, що називається. Два розслідування, одне ще при Януковичі почалось, Лукаш, і тим міністром енергетики, який зараз сидить під слідством уже під цей час, там про консультативні послуги, завищені ціни. Друге в неї було, вже давно все це було відомо. Чи відомо це було тим, хто її пропонував до затвердження, і хто її затверджував? Згідно Конституції України, 106 стаття, це міністр закордонних справ подає кандидатуру. Навіть якщо формально там президент сказав, оцю подавай, там, ясно, але це все рівно подає міністр, далі контрасигнація прем'єр-міністра, і президент бере на себе, ну, президента основне рішення, він направляє. Чи було відомо всім цим особам, коли направляли Ольгу Стефанишину з незавершеними такими справами до Вашингтону? Було відомо. Чи було відомо, що може проти неї буде ще підозри? Тут, ну, це, думаю, що складна історія, не знаю. Але те, що було вже на час відправлення, я тоді коментував, сказав, згідно закону про дипломатичну службу, згідно того, що в країні перебування, особливо в Вашингтоні, має бути людина, ну, яка не буде вразлива від будь-яких там кроків. Повірте мені, є досвід в мене, я знаю, як американці перевіряють твою і попередні твої, що ти робив, і там. Вони по великому рахунку все бачать, все абсолютно. І якщо таку людину направляти, це зразу зменшувати можливості свої роботи в американській столиці. Зменшувати. Її можливості були зменшені з самого першого дня, коли вона приїхала туди. Раз. По-друге, я не буду оцінювати жодним чином зараз. Бо що у нас, знаєте, як прийнято? Коли от тоді ми заявляли, коли всі хвалили пані Стефанишину, який прекрасний кандидат, от я казав, що подумайте. Ніхто не слухав. Тепер всі кинулися її хейтити і рахувати там всі крадіжки. Це не наша справа. Суд розбереться, людина буде себе захищати, суд буде, прокуратура обвинувачення виклала своє. Тобто це вже пішов судовий процес. Все.

0: У мене тільки питання, чи її вже розірвали контракт, завершили з МЗС, чи вона ще продовжує бути на роботі, тому що це треба вже зробити. Тому що в нас думають, що указ президента закінчує роботу посла, нічого подібного, не указ президента, а формальна трудова угода з Міністерством закордонних справ. Так от, вона вже закінчила цю історію, вона сказала, що вона на держслужбу вже нікуди не збирається. А ще, правда, 3 дні назад говорила, що вона прекрасно буде працювати в Вашингтоні. І оця брехня, і оце все мені не подобається. Тобто людина має не тільки брати відповідальність треба у всьому. Все, тут я закрив, я не хочу добивати людину, хай захищається, це непроста ситуація. Тепер питання, а чи ми не наступимо на ті ж граблі, чи граблі ще раз, так само? І ще раз наголошую, людина має бути не тільки професійно готова, а це, ну от, наприклад, у нас, ну з послами, слава Богу, такої немає. А зараз у нас кандидатура в Міжнародний кримінальний суд, всі країни подали, єдина людина від України не пройшла Міжнародний кримінальний суд. Знаєте чому? Англійської немає достатньо. А хто дивився, куди ви дивились в Києві, уже направляли туди всі документи? Ну що це таке? Раз. А я вам скажу, англійську треба іспит здавати послам-кандидатам. А ви знаєте, скільки їх здається іспит англійською? Не всі здають. Тобто ця процедура, вона ніде так не прописана, але вона потрібна. А для дипломатів нижче посла 2 мови треба знати. Ну, пані Сивинишна якраз цьому відповідала. Тепер далі. І тепер я скажу одну річ, не по її справах там. Вона розказує, що там великі прориви вона досягла в Вашингтоні. Знаєте, я скажу акуратно, ну, можливо, в якихось там напрямах комунікації, да, і телевізійно, там, на ефірах, да, вона, хорошо вона виступала, але з точки зору санкційних дій, отримання зброї, я не бачу цих результатів, і я вже про це сказав. У нас немає жодного закону по санкціях, у нас немає нормальної роботи зараз з американцями по коштам, виділеним вже по контрактах, по зброєю. І хто має за це відповідати? Ну, я розумію, хто. Тобто, в першу чергу посол, далі вже міністр, прем'єр, президент. Тому нас годують з вами спочатку обіцянками, що от чергово їде кандидат, потужний, сильний. І знову, ну, просто от на рік приїхати, коли ще не можна всього ще досягти. І потім він із-за таких проблем вертається. Потім ми чуємо, що ще когось там пропонують. Не буду, ну, про пана Омєрова казали. Ми його вже призначили в службу зовнішньої розвідки. Тому не будемо, тому що там говорили теж, що якісь є речі, обставини, які обтяжують там. А у нас в законі про дипслужбу це все виписано. До речі, навіть по родині, навіть по сім'ї теж є певні вимоги, не просто антикорупційні, це перевірка мала бути глибока. Кожний кандидат на посаду посла, я вам скажу, на посаду в Вашингтон, це максимальна перевірка, яка тільки можлива. По всіх напрямах цю людину перевіряють. І по корупції, і всі рахунки всі бачать, і всі моменти ці розглядають. Тому що ти там під, не тільки під американцями, там розвідки працюють різних країн. Проти тебе росіяни там працюють. Тобто дуже завербовані були люди там. Давайте так, в Вашингтоні також вербували наших дипломатів. Тобто, ну цього вже нема, слава Богу, закінчилось цим добродієм, який там перекладачем був прем'єр. Тобто його вже передали за по обміну. Але такі жахливі речі, для цього потрібна сильна, авторитетна людина, професійна, з досвідом. Я вважаю, що потрібен дипломат. Потрібен дипломат, розуміючий зараз момент, що треба працювати по озброєннях, треба знати, як з генералами говорити, в тому числі в посольстві України. Тобто, яким чином організувати цю роботу, як розширити лобіювання, або, ну, простіше кажучи, не лобіювання, а вплив, щоб отримати результат. І цього не можна затягувати також. Це треба зробити швидко. Тому мене більше хвилювала ця історія, коли президент приймав рішення про направлення. А зараз вона мене вже хвилює в тій частині, що треба, ну, якісь зробити роботу над помилками.
1: Ну, от, знову ж, зі своїх джерел ми маємо інформацію про те, що поки що немає якогось кандидата, якого б відправили в Вашингтон. Пам'ятаємо, що пропонували цю посаду Юлії Свириденко одразу от після того, як їй було повідомлено, що вона йде зі своєї посади прем'єр-міністерки. Вона дуже була здивована, бо їй, ну, з того, що ми знаємо, для неї не формулювали якихось її помилок, не було до неї претензій, вона відмовилася. Інший кандидат, йому дійсно пропонували цю посаду, це Павло Паліса, зараз він є заступником керівника Офісу Президента, він займається саме військовими питаннями. Пам'ятаємо, що Дональд Трамп його, можна так сказати, помітив і на саміті НАТО в Анкарі говорив про нього як про свого улюбленого солдата, це цитата, але пан Паліса також не вважає за потрібне, не вважає, що він може щось зробити в Вашингтоні, в нього, здається, і з англійською не дуже. Тож ми зараз не маємо кандидата на посла України в США. Чи це пов'язано тільки з тим, що не довіряють дипломатам?
0: Дивіться, все-таки я би хотів, я не думаю, що у пана Паліси проблема з англійською. Він один з трьох, наскільки я пам'ятаю, наших випускників там академії, тобто ще генерал Собко, який зараз виконуючий обов'язки заступника головкома, і Заблоцький, генерал. Тобто, от троє, які там вчились, і вони володіють англійською мовою вільно. Тому що вони... Одна з умов навчання – попередні курси англійської мови. Значить, ці люди володіють мовою. Значить, генерал Паліса... Ну, давайте не будемо говорити. Я думаю, що він володіє достатньо. Не в цьому проблема. Проблема в тому, що... Ну, я вважаю, що рішення, от як пропонувалось... Навіть деякі американці дійсно кажуть, і я розумію, чому їм би був комфортний, наприклад, конкретно генерал Паліса, тому що він їх знає і на переговорах зараз весь час, і до того. Чому Дональд Трамп там так сказав, я теж розумію, також. І повірте мені, не хочу зменшувати таку позитивну оцінку Дональда Трампа, але це ще й люди підказують там деякі поруч. Хоча Трамп особисто також, якщо він знаходить там з другого ряду, то він розуміє, що він каже. Значить, є інтерес. Так само, як Свириденко, їм була знайома після того, як вона зробила все для того, щоб Америка отримала, як каже Трамп, доступ до всього в Україні корисних копалин. А в інтерпретації президента США ми маємо доступ до всіх природних ресурсів України. Коли захочемо, заберемо 350 мільярдів. Тому, звісно, пані Свириденко для них бажана людина. На мій погляд, пані Свириденко порушила закон про міжнародні договори України, підписала цю угоду, а її мав підписувати президент Володимир Зеленський. Вона на це пішла. Людина, яка нехтує законом про міжнародні договори, на мій погляд, не має права бути послом. Тому в мене своє ставлення. Я не в захваті від її дипломатичних таких от дій. Тому я кажу, що дипломат це такий кар'єрний, він 10 разів подумає, чим перед тим, як зробить. Це проблема інколи. Інколи це проблема, тому що тоді динаміка втрачається. Навпаки, політик просто, навіть масштабний, він, от бачите, з політиками щось воно так не клеїться, якщо з таких от урядів от, періоду цього президентства. Так що треба щось знайти, якусь людину, яка і дипломат, і в тому числі має більш широке бачення, політичне, контакти, виробництві, наприклад, тих же безпілотників, працює на якихось структурах, які війська постачають. Тобто це люди такі є. Інша справа, що підбір кандидатів президентом Зеленським відбувається в інші стандарти. Я бачу, ці стандарти інші. Перше, лояльність. Обов'язково перевірена ця лояльність на попередніх спільних діях. По-друге, дійсно, це англійська мова в Вашингтоні. Абсолютно. Всі кандидати, які приїздили, направляв президент, вони всі володіють нормально. Все нормально тут. І третє, щоб вписувалось зараз от в цю групу кількох менеджерів, які могли би також вести таку розмову з послом. Так що американцям потрібно, щоб ви розуміли, три речі. Постійний зв'язок посла з керівниками країни, в першу чергу президентом, будь-який час, навіть для складних повідомлень, тобто як вони це вміють робити і люблять через посольство в Вашингтоні. Друге, це те, щоб не було у них якихось ідіосинкразії на цю людину, щоб вона працювала з різними політичними групами, ну, маю на увазі і республіканцями, ну, можна з демократами, але щоб з республіканцями раніше також працювало. Ну, і третє, тут є нюанс. Звісно, щоб ця людина, ну, от як вони вважають, що була їм знайома. Ну, я не впевнений, що це така вимога, кажуть, от треба направляти того, хто там з ними всіма вже знайомий. Знаєте, по-різному ж може бути знайомство. Знайомство може бути так, що ти аж бізнеси маєш там в Америці і, очевидно, контроль з американськими структурами. А можна просто брати участь раніше в переговорах і десь знайомитися з тим же Дональдом Трампом раніше, але це не значить, що там зразу друзі. Ну, в ідеалі, звісно, треба вже, ну, тепер дайте пожартуватися, все-таки, як Ступ сьогодні, от він був на зустрічі з президентом, прем'єром Фінляндії, щоб в гольф міг, вона чи він в гольф міг, могли грати.
1: Гольф, це серйозно. Знаєте, у нас тут залишилося буквально 5 хвилин, на жаль, в ефірі, але от я думаю, що варто торкнутися ще однієї теми. Ви казали, що от в українському медіа-центрі проходила дискусія в також за участі Валерія Залужного, посла України у Великій Британії, колишнього головкома ЗСУ. Ну і ми пам'ятаємо його певні слова, які от обговорюють весь тиждень, якраз на цій конференції послів, яка проходила в Києві цього тижня. Він на дискусії з приводу нашої євроатлантичної інтеграції сказав так: не вірте казкам, Україна ніколи не вступить до НАТО. Ну і там є розшифровка, говорив Валерій Федорович про те, що дуже добре знаю НАТО, років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми освоїли стандарти НАТО, і щороку слухав казки про те, що ось-ось ми вступимо до НАТО, ніколи ми до нього, на жаль, не вступимо, швидше за все НАТО залишиться в тому ж вигляді, в якому воно є, і пройде років 12, доки Україна переходитиме на стандарти, яких необхідно досягнути, аби хоча б дорівнювати половині рівня Російської Федерації. Це нестандартна заява Валерія Залужного. Він після великої критики говорив про те, що насправді він за НАТО. Тут є інша цитата. Нажив собі стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете, я за НАТО. Але чи нам варто її розглядати як, ну, такий дуже тверезий дороговказ? Незважаючи на те, що в Конституції у нас написано, що Україна прагне до євроатлантичної інтеграції.
0: От ви зараз процитували купу всього. А це ж Захід, я ж вів, це мій формат геополітичний діалог, я запросив генерала посла Залужного, в тому числі запитати це питання. Тобто я вам, от вам перше, не перше джерело, а я спеціально запитав. Тому немає ніякої зараз, була одна позиція, вийшла інша позиція. Було роз'яснення таке. Перше, що сказав посол Залужний, він сказав, що те, що дали ЗМІ, от так от розрознено, воно, так, м'яко кажучи, не відображає те, що він сказав на нараді послів, про що, до речі, МЗС також підтвердив. Але він з цим погоджується, бо це медіа. Ну так, пожартували, ми всі посміялись. Перше, знімаємо той весь купу повідомлень, вони не зовсім відповідали тому, що він мав на увазі. Ну, можливо, необережно десь так шматки брали, чи він сказав, це незрозуміло. Тепер я це зрозумів абсолютно точно, я задав питання не одне, і конкретне, і уточнююче. Перше, те, що я можу сказати, я задав йому питання, я не бачу його поки в ЗМІ, тобто, що він, чи він підтримує те, що є у нас на сьогодні в Конституції як орієнтир західній структури НАТО і ЄС. Він сказав абсолютно. І навів приклади, що він займався цим і сам, розробляючи цілі заходи для напряму НАТО, де ще багато хто не хотів цього робити, критикував. Друге, він сказав, знову повторив свої зауваження до НАТО, до його реформ, до того, що вони не готові повною мірою з Росією воювати на сьогодні. В них є ті питання, які ми вже закриваємо, а НАТО ще до цього не дійшло. Ну і третє, що в принципі він за колективну систему безпеки, але назвав, ну те, що я називав раніше, субрегіональний, ну такий термін, субрегіональні союзи, він назвав для нього перспективною, виглядає GEF, то Joint Expedition Force. Це десятка країн, ну можна сказати, на чолі з Великобританією, яка об'єднує північні країни, країни Балтії, ну там ще є, здається, Нідерланди також. І вони, їм не треба 48 годин, 72 години для того, щоб реагувати на російську атаку. Вони для цього створились, щоб це були колишні сили швидкого реагування. Їх не так багато зараз, готовність там 10 тисяч плюс, але вони діють без будь-яких консультацій, все зразу будуть реагувати на спробу атаки. Він сказав, що це перспективно для України говорити в таких форматах, тобто, висновок мій такий, що це не протирічить зовсім питанню сьогоднішнього нашого бачення, стратегії, але конкретика паралельно з наміром стати членом НАТО говорити про менші, але більш реалістичні об'єднання, я це підтримую. А конкретніше, там, мені здається, його прес-служба давала повідомлення, плюс Інтерфакс, який був, Reuters у нас, я бачив з різних повідомлень. Це відповідає, от те, що вони дали, відповідає дійсності. А те, що давали до цього, не все, як виявилось, відповідало дійсності. От і все. Тобто, мій висновок такий. Ну, я сказав, що для мене, наприклад, є ще нюанс орієнтира на НАТО, як такий якір, прив'язка до західного вектору руху. А генерал Залужний, посол Залужний, більше все-таки розглядає в контексті технічного прогресу і зміни типу війни. Ну, тобто він як військовий дипломат це розглядає. Я більш такий дипломат цивільний, тобто мене цікавило більше питання, от, щоб не було буферних сірих зон, щоб ми не опинились між НАТО і Росією знову. Так що була дуже цікава дискусія. Дивіться, ми будемо її давати більш детально в українському кризовому медіа-центрі на наших ресурсах.
1: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Атака Росії по залізниці у Лузовій на Харківщині. Вже 11 постраждалих, повідомляє обласна прокуратура. Ще двоє людей загинули. Серед травм, які отримали люди, вибухові поранення, струс головного мозку і гостра реакція на стрес. 6 серпня близько 8:35 російські військові атакували місто Лозова безпілотним літальним апаратом за попередніми даними типу «Герань-3». Пошкоджено вокзал, автомобілі, магазини, кіоски, повідомили в прокуратурі. У Павлограді на Дніпропетровщині загинули двоє людей, семеро поранених внаслідок атаки Росії по складах логістичних компаній і магазину. Це повідомляє обласна військова адміністрація. Наразі рятувальники деблоковують з-під завалів тіло ще одного загиблого. Україна розраховує на етапі 2026-2027 років досягти результатів у розробці власної балістики та антибалістичної системи, заявив про це президент Володимир Зеленський. Україна має цю спроможність. В українців є відповідна наукова база і компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли і наші виробники зброї, пояснив президент. У Єврокомісії відреагували на заяву Володимира Зеленського про те, що партнери відмовилися передати Україні додаткові протибалістичні засоби. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу в Брюсселі заявив, що Україна сама визначає свої оборонні потреби і може подати ЄС відповідні запити, зокрема щодо ракет-перехоплювачів. Він зазначив, що нові запити від України Єврокомісія отримує регулярно, їх розглядають у максимально швидкому режимі. На запитання про можливі перешкоди для передачі Україні ракет-перехоплювачів, які вже є в розпорядженні окремих країн ЄС, речник відповів, що йому невідомо про будь-які проблеми. За словами президента Зеленського, у першому півріччі 26-го року постачання ракет для ППО України від партнерів скоротилося втричі, якщо порівняти із минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Унаслідок інциденту з невідомим дроном, який виявили біля Ан-124 в аеропорту Лейпцига, постраждалих немає, це повідомляє МЗС. Нині справу розслідує центральний підрозділ із протидії екстремізму Саксонії при Генеральній прокуратурі Дрездена і поліційний центр боротьби з тероризмом та екстремізмом Державного кримінального управління Саксонії. На зв'язку з ними, а також представниками компанії «Антонов» перебувають дипломати і консули посольства України в Німеччині. Міністр внутрішніх справ німецької землі Саксонія заявив, що в аеропорту Лейпцига тривають пошуки уламків можливого другого дрона. Дрон, оснащений вибуховим пристроєм, було виявлено на південній злітно-посадковій смузі у ніч проти середи. За даними джерел у службах безпеки, він перебував поблизу українського транспортного літака Ан-124. Другий неідентифікований, ймовірно, літаючий об'єкт зіткнувся з вантажним літаком після того, як останній перервав посадку через закриття злітно-посадкової смуги. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
8: Да, доброе утро.
7: Понятно, что центральная тема в Украине, центральная тема для обсуждения как военных, так и гражданских, да, это то, что делать с российской баллистикой, как противостоять российским баллистическим ракетам. Буквально вот 5 августа была новая атака по Киеву, Киевской области, там страшная трагедия, 17 человек погибло, более 50 ракет было выпущено, не сбита ни одна. Очевидно, что у Украины нет средств, чтобы сбивать баллистику. Ну и более того, мы видели те публикации в международных медиа, в том числе там Financial Times, да, писали о том, что во время встречи Зеленского и Трампа Трамп сказал, что дополнительные ракеты к Патриот Украина не получит. Ну, там есть у него простое объяснение. Смотрите, у нас, значит, война с Ираном. На ваш взгляд, в какой ситуации это оставляет Украину?
8: Бить в ответ. Перехватчиков не будет. А когда будет, их будет мало, будет не хватать. Они стоят миллионы. Ну, каждый перехватчик. Вот. И один перехватчик не гарантирует 100% сбития ракеты. То есть обычно запускают 2-3 перехватчика на одну ракету. Поэтому бить в ответ.
7: То есть, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду контрбатарейную борьбу? Ну, в смысле, когда...
8: В том числе, бить в ответ, вот, вести операции по вычленению, вот, наносить удары. Вот как, все, что касается их дроновой инфраструктуры, то же самое, ракетная инфраструктура. Инженеры, командующие, командиры, те, кто дают приказы. Производство. Там много вещей. Есть вещи, которые просто в эфире радио лучше не озвучивать. Вот. Но я думаю, люди там наверху понимают. Это как с этими, знаете, вот, ну, с Wildberries. Но оно как бы случилось, оно уже происходит. Да? Но никто же в здравом уме такое не призывал бы такому, не говорил бы такое. Вот. Как с Крымом. Меня спрашивают, а зачем, вот что происходит с Крымом? Я говорю, что вы хотите, чтобы я вам разжевал? Не нужно быть большим гением, чтобы сложить там, 2 плюс 2 и понять, что происходит с Крымом. Вот. То есть, само здесь надо бить в ответ. Вот. Бить в ответ, бить больно. Не просить и не ждать, потому что не будет. Не дадут. А если дадут, ну, могут дать, ну, к зиме, но дадут немного, потому что это очень, ну, очень дорого, это нереально, ну, нереальные суммы. Вот. Ни у кого нет перехватчиков. Вот. У тех, у кого есть, их мало. Вот. И поэтому... Воюют мало, не воюют долго, и дальше долгие кампании, вот, это надо находиться под ударами. Долгие кампании. Это глобальная проблема. Это глобальная проблема, потому что в целом ракета дешевле, чем перехватчик. Причем, чем больше усовершенствуете системы перехвата, тем они дороже, сложнее. Вот. Технически не проблема перехватить ракету, проблема произвести, и чтобы у вас еще деньги на это были. Вот. Наращивают количество, ну, производства этих перехватчиков, ну, конкретно ПАК-3, к Патриоту, вот, американцы. Вот. Но все равно, даже с наращиванием, даже не близко не приближается к потребностям, которые есть и у мира, ну, западного мира, и у Украины. Поэтому бить в ответ. Ну, вот как и сейчас Украина проводила 40-дневную операцию от СБУ, вот, хорошую, удачную, то есть там куча было поражено объектов на территории России. Также вот, начать конкретную операцию по воздействию на их баллистические возможности.
7: Вот знаете, среди тех аргументов, которые звучали, ну, в том числе в наших эфирах от там, военных аналитиков, что окей, да, конечно, контрбатарейная борьба, ну вот удары по мощностям, которые производят баллистику, по самим установкам и так далее, что это действительно, ну, как бы единственный вариант для Украины, но при этом тоже слышал аргумент, в пример приводили как раз американско-израильскую кампанию против Ирана. Да, при полном превосходстве в воздухе, очевидном, да, при всех тех средствах, которые есть у США и Израиля, ну, то есть, в том числе, там, не знаю, баллистические, небаллистические, крылатые разные ракеты, которыми можно бить по Ирану, ну, полностью нейтрализовать Иран с его баллистикой не удалось. Ну, вот из-за этого есть скептицизм по поводу того, насколько успешны могут быть вот эти удары в ответ. Как вам такая точка зрения?
8: Не, полностью нейтрализовать не удалось. Какие-нибудь террористы где-нибудь в Газе сидящие, клепали ракеты и пускали по мирным гражданам. Хотя там пятачок территории и все на виду, напичканное. Вот. Я много раз говорил, придется повторить в миллионы раз. Ракета старая, древняя, примитивная технология. Это несложно. Баллистическая ракета – это несложно. Сложно производить ее серийно. Ракета – это еще Вторая мировая война, это фон Браун. А баллистические ракеты еще были до, ну, до того, как вот был вот это, как назывался, агрегат 4 или агрегат 3, ну, фон Брауна, который стал Фау-2 ракетой, вот, и полетели по Лондону. До этого уже были баллистические у него ракеты в 30-е годы. 100 лет. Баллистической ракете сотни лет вот скоро будет. Это старая технология, это очень простая технология. Террористы делают эту технологию и так далее. Если эти умники говорят, а что, если такая простая технология, чего у Украины нет? Да не проблема сделать ракеты, просто они будут не точно, как у террористов. Что ими убивать граждан в Белгороде, типа обстреливать? Как Хамас обстреливал Тель-Авив? Для ума большого не надо. Что, Украина это хочет? Не, ну как бы пусть решают. Это просто тем умникам, которые, ну, плюс это российское ИПСО еще раскручивают, говорят, а что вот это там Хамас, Иран. Иран тоже, Иран по площадям бил в Израиле. Израиль не нанес удар по ангарам F-35. Он не нанес удар по штабу с какими-то там командирами, убив израильских генералов. Он не нанес удар по каким-то там, не знаю, военным базам, уничтожив какое-то ценное оборудование и цеха по производству, там, не знаю, танков и так далее. Как Ирану выносили именно цеха, заводы, конкретно. Вот, конкретные объекты военные выносили. Иран бил по площадям. Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим. Погибшие от ракетных ударов Ирана гражданские. Несколько десятков гражданских. Ни генералов, ни офицеров, ни спецслужбистов. Гражданских. И прилетели эти ракеты не по каким-то военным объектам, а по зданиям обычным. В городе, кстати, Бат-Ям сбрито целое здание было. Иранская ракета. Обычное здание, где погибла целая семья с детьми просто. Говорят, вот почему Иран наклепал ракеты, а вот Украина не может. Да можно наклепать ракеты, не проблема. Просто Иран абсолютно себя никак не ограничивает. Он, ну, террор, он просто всех убивает. Вот. Украина же хочет создать ракеты, которые точные, которые могут попадать плюс-минус. Туда, куда надо. По фабрикам, например, каким-нибудь, по объектам. Когда ракеты полетят баллистические по Москве, чтобы они поражали именно объект. А создать так, чтобы ракета попадала, это сложно. Это система наведения. Это сложно. Это и дорого, и сложно. И наладить производство ракет серийно тоже сложно. Это сложно. Вот. Производить ракеты несложно. Труба с топливом, как бы, куда, опять же, простая технология. Вот, поэтому, тут еще раз, когда я говорю, бить в ответ, это не контрбатарейная, вот, это большая, широкая компания, это очень много-много включает в себя этих. Вот. Это сложно-сложно, ну, это сложно. Понимаете, когда, например, вы там ПВО выносите, ну, ПВО у них дислокация, есть развертывание, они находятся на дежурстве. Плюс-минус вы понимаете, где что. Да, те же «Искандеры» пусковые, они выскочили, вот, пустили, свернулись. Понятно, что можно узнать и знать место дислокации, место, где они будут развертываться и так далее. Но плюс вам нужны еще средства поражения, тоже проблема. Потому что, скажем, дрон, ну, он летит какое-то время. Он не сразу, не моментально. Да, вам нужны боеприпасы, которые быстро покрывают расстояние. Вот. У Украины многие боеприпасы, они... все-таки медленные. Ими можно выносить стационарные объекты. ЛПЗ и склад Wildberries никуда не убегут. Они как стояли, они также будут стоять через 10 лет на том же месте, понимаете? Вот. Если вы знаете, оно туда как бы долетит. Вот. А все, что такое, это нужно, да, ну, сложно выносить, сложно. Вот. То, что летит быстро, но оно не точно. Там FP5, низкая точность. И хорошо выносить там, опять же, площадям, например, когда большая фабрика, цех. Мы видим, да, FP5 крылатые ракеты, они цехам работают, по фабрикам. Потому что, типа, там цех огромный, площади, да, влетело справа, слева, неважно, куда-то там влетело, что-то там разнесла там большой БЧ. Вот, вот такие дела. Ну, не, ну, надо бить в ответ. Сидеть это ждать, что сейчас придут какие-то добрые ребята с Запада и отсыпят очень много перехватчиков, этого не будет. Что-то, видимо, к зиме дадут, но тоже немного. Будет не хватать, и Россия к зиме готовится как раз к компании. Они каждую зиму, они ж не прекращают, не оставляют свое это желание создать гуманитарный коллапс в Украине.
7: На самом деле, наши специалисты по энергетике, они говорят, что нам нужно принимать как данность, что да, ракеты баллистические прилетят по нашим ТЭЦ, ну, то есть по всему тому, что обеспечивает электрику, тепло, воду и так далее, и что сейчас задача в том, чтобы максимально это рассредоточить, чтобы в смысле просто не было возможности уничтожить все. Это, конечно, такой сценарий не самый приятный, но если смотреть реалистично, практически, с практической точки зрения, то, наверное, это единственно правильный. По поводу ракет, да, это интересно, что, что там они есть, например, у Греции, но они боятся Турции, что вот сейчас Турция на них начнет нападать. Они есть у Японии, немного совсем, но они тоже опасаются, например, КНДР.
8: Ну, кстати, ты видела, сестра Кима угрожает Японии.
7: Да, ну есть же еще история про то, что Северная Корея, значит, развернет свою батарею, ну, в смысле, как раз с баллистикой в одной из приграничных областей, да, но об этом как раз украинская разведка сообщает. Тоже интересный момент. Ну вот, Северная Корея не прекращает помогать России, тоже понятно, почему им там все это очень выгодно. Но я тут еще хочу про ту реплику, которую вчера как бы озвучил президент Зеленский как раз на заседании Совета национальной безопасности Украины. Он сказал просто, ну, возможно, одна из мотиваций, почему нам не дают, ну, совсем не дают ракет для Патриот, это для того, чтобы Украина стала более сговорчивой. И тут мы, конечно, возвращаемся и к Дональду Трампу, для которого как бы все равно, как закончится война, главное, чтобы она закончилась, и он мог сказать, что он, значит, он был главным триумфатором, это он все обо всем договорился. Но, судя по всему, теперь президент Зеленский допускает, что такая же мотивация может быть и у европейцев. Ну, опять, это политический вопрос, но тем не менее, насколько это похоже на правду, на ваш взгляд?
8: Ну, я про это много раз говорил. Да. Ну, тут про европейцев. Ну, европейцы могут делать много больше. Вот. То, честно, когда я говорю, кстати, бить в ответ, ну, европейцы могут делать. Ну, пресловутый Таурус, вот это все. Ну, французы могут давать больше, чем они дают. Европейцы же разговаривают с Путиным, договариваются. Они ждут, ну, они хотят потом поствоенную ситуацию, когда они с Путиным будут договариваться. Макрон и остальные разговаривают с Путиным. Вот. Им важно, чтобы Украина дралась, но европейцы не заинтересованы в том, чтобы Украина побеждала, потому что если Украина будет побеждать, она будет сильной. Европе не нужна сильная Украина. Это не их интерес. Вот. Они буквально чуть ли не прямо проговаривают. Ну, тут Зеленский это озвучил. Ну, это очевидно, это понятно, такие вещи на поверхности. Поэтому Украине нужно выстраивать свою стратегию, отталкиваясь от себя, а не то, что они часть архитектуры Европы, потому что архитектуру Европы не рассматривают. Давайте по-другому даже. Может быть, рассматривает, может, не рассматривает, а в том смысле, что она не является сейчас. Она не часть НАТО, она не часть ЕС. И чтобы там, какую бы сладкую патоку не лили там, вот, в будущее, не будущее и так далее, никто не знает, что будет в будущем. А потому что на данный момент. То есть стратегия должна отталкиваться от того, что дано, а не от того, что желанно. Желанно – это маяк, оно там где-то есть. А стратегия должна отталкиваться от того, что дано. Дано то, что у Украины нет союзников, и Украина не является частью какого-то блока. От этого стратегия должна отталкиваться. Вот. Ну, вот Зеленский это озвучил. Я видел этот фрагмент, это Совет Безопасности был?
7: Да, Совет Безопасности.
8: Да. Вот. Ну, он же знал, что это документируется, ну, то есть запись идет, и потом это публикуется, то есть в том числе это и западники увидят. Ну, может, так, типа, косвенно западникам решил их это уколоть. Вот. Может быть, я не знаю, что там в голове происходит. Ну, и вообще. Вот, ну то, что, ну, понятно, американцы хотят заморозки. Вот если совсем коротко говорят, какое отношение сейчас к войне вот, да, у Запада? Ну, Запад – это США и Европа. США конкретно это заморозить войну любой ценой, включая ценой потери территории Украины. Они этого как бы прямо проговаривают, американцы. Вот. А для Европы не дать Украине проиграть, но и не дать Украине победить.
7: Ну вот, как вы понимаете, а как мы дошли до жизни такой, что у США все заканчивается, да? Ну, опять, несколько же было публикаций на эту тему.
8: Так СМИ заявили, а вы видели реальные отчеты Пентагона? Ну, а может быть, сливы в СМИ происходят тоже специально, да? Ну, это же классика, как бы, военной мысли, когда ты силен, кажись слабым, когда ты слабый, кажись сильным. Вот. Я не утверждаю, что там все есть, но опять же, я бы не опирался на журналистские эти для оценок возможности армии, вот, у которой в прошлом году было 900 миллиардов военного бюджета, и все эти годы тоже это было 800-900 миллиардов, а сейчас у них превысило. Вот. Поправьте меня, по-моему, в новом бюджете у них...
7: Да у них там, по-моему, триллион, нет?
8: Ну да, это вроде триллион уже, вот. Я не имею бы данных, вот, разведданных конкретно, из списков не утверждал бы, что где-то закончилось. То, что иссякают какие-то запасы где-то, да, ну так понятно. Говорят, что там иссякли у них атакамсы. Но атакамсы 80-х годов клепали, ну, и они их отстреляли, потом их там было утилизировать. Вот. Говорят, а почему Украине не передали? Так Украине много чего не передали, не только атакамсы. Великие друзья Украины и Европы, ну, так не передают те же Таурусы. Что-то усиление, ну. Несколько сот Таурусов, да, это точно оружие, которое бьет вот, конкретно по целям. Как раз к теме, кстати, вот выносить качественные цели на расстоянии несколько сот километров где-то. Вот.
7: Ну, слушайте, с атакамсами я точно помню момент, но тогда это была засекреченная информация, сейчас она уже, ну, как бы, точно не является секретной, когда нам этих ракет передавали, там, умовно, 10, ну, там, не знаю, 15, ну, то есть...
8: Там, да, да, ну, так не всегда передавали десятками, да, никто никогда их не давал сотнями, вот. Баллистика, которая попадает, это крутое оружие, сильное оружие. Вот. Конструкторские бюро и большие средства тратятся на разработку такого оружия. Вот. Ну, в мире, те, кто разрабатывают. Это не просто передать, как поляки там передавали, не знаю, МИГи, там вот это все. Танки. Вот. Да.
7: Ну, слушайте, я для контекста все-таки я тут озвучу для нашей аудитории, которая может, ну, не настолько пристально следить за тем, что происходит с оружейными арсеналами США. Так вот, сначала агентство Reuters написало о том, что, значит, США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Как раз речь об атакамсах и вот этих PRSM. Мы их знаем, PRSM, я не знаю, были они в Украине, тут надо спрашивать у специалистов. Белый дом все как бы отрицает, говорит, что все это неправда, что у США намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем необходимо. Но дальше публикация новая, достаточно свежая, это Washington Post уже ссылаются на свои источники о том, что, значит, Трамп якобы устроил разнос главе Пентагона, министру войны Питу Хексету, из-за истощения запасов американских ракет. Ну и там... Washington Post приводит интересную статистику о том, что только типа за первый месяц войны с Ираном США применили более 850 ракет «Томагавк», свыше 1000 перехватчиков «Патриот» и «ТЭД», они же ТАД, и более 1300 ракет «Атакамс». Ну вот как раз про них речь шла, о том, что якобы их запас практически исчерпан. Снова была был комментарий, значит, пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левит назвала публикацию на 100% фейковой. Ну вот такая история.
8: Не имеет значения, фейковая или не фейковая, ну это абсолютно нормальный показатель расхода боеприпасов вот в такой кампании на большой войне, потому что я напомню снова, Иран это не хуситы и не Хамас, это 90 миллионов вообще-то индустриальное государство развитое, где надо выносить вам там и военную индустрию, и объекты, и вот это все и так далее. Ну то есть почему-то все думают, что Иран это какой-то там, типа, не знаю, какой-то там пол Ливана, можно с ним немножко повоевать, и все, и у вас всего будет много, в смысле, ничего себе. А ну, на минуточку США готовились воевать с Ираном, проводили там военные игры десятки лет. Они проводили большую военную игру в начале нулевых, моделируя войну с Ираном. И если это какая-то там типа просто у вас какая-то это фигня, что вы десятки лет моделируете типа войну с ним, проверяете? 90 миллионов государств, ну, секунду, что это мало, что ли? Типа, и это не считая еще прокси, это не считая как бы Ливана, это не считая Ирака, где сидит Хизбалла, иракская Хизбалла, ливанская Хизбалла, хуситы отдельно, все эти там куча есть шушеры, Хамас, исламские джихады и так далее, да, Израиль, их вот ряды прорезают, это называется подстригать траву. Вот. Вот. У нас в Израиле мы называем это подстригать траву. Да, Израиль занимается подстрижкой травы, вот этой всей, это все. Но все равно, но есть этого много, но тоже отвлекает ресурсы. У нас тот же Хамас было огромное количество ресурсов израильских потрачено. Но после того, как вот, они устроили резню, тоже, кстати, во многом с руки Ирана. И это только один Иран без всей этой вот плеяды огромного счета вокруг себя, которые они создали. 90 миллионы. Если брать всех этих чертей, которых они вот, тренируют, вооружают, вот, у вас получается больше 100 миллионов. Поэтому, когда, вы с такой махиной, это большая махина, когда вы с такой махиной воюете, вы на него будете тратить большое количество боеприпасов, всевозможных всего. Ну, вот как бы, не нужно никаких журналистских расследований, каких-то откровений, да, тоже люди придут, о, типа, батюшки, по Ирану израсходовали все атакамсы. Вот. Тут можно наоборот пойти и сказать, а что, только атакамсы? Вот, а что, еще ему что-нибудь не израсходовали? Странно, что только атакамсы, потому что, ну, ничего себе, 90-миллионное государство большое. Нужно бомбить и продолжать бомбить.
7: Игорь, давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, з нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Ветерани та ветеранки, яким потрібна допомога із документами, оформленням пільг, пошуком роботи чи відкриттям власної справи, можуть звернутися до фахівця із супроводу. Це спеціаліст, який допомагає ветеранам та їхнім сім'ям адаптуватися до цивільного життя після повернення із військової служби. Обрати фахівця супроводу можна у Дії. Для цього увійдіть у застосунок, у меню сервіси оберіть «Ветеран ПРО», далі перейдіть у розділ «Пошук фахівця». Введіть область, громаду для пошуку або прізвище та ім'я фахівця, якщо хочете обрати конкретну людину. Натисніть «Застосувати». Після цього можна буде побачити перелік доступних фахівців, їхній номер телефону, електронну пошту та місце роботи. По всій країні наразі працюють майже 2000 фахівців із супроводу для ветеранів та ветеранок.
6: Реклама на Радіо НВ.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
15: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
16: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Ну вот мы с вами в первой части, конечно, говорили об угрозе российской баллистики, и среди прочего вот приводили вы пример Ирана, который бил по площадям просто Израиля. Опять пример страшный с 5 августа вот этой атаки баллистическими ракетами по Киевской области. Это когда баллистическая ракета просто бьет по железнодорожной станции, и там ну, гибнут просто люди, которые стояли на платформе и ждали поезд. Да? То есть ну, как бы классический Но, кстати... террористический метод.
8: Видели это интервью этого Евгения Хмары?
7: Лори Лумер?
8: Да. Он где он сказал, что ну, тактика России – террор. Ну, это так. Там же видели, сейчас все удивляются. А, кстати, Майкл Наки удивляется. Вот не в том смысле, что русские террористы, у него иллюзии нет. Он прекрасно знает, что русские террористы. Вот. А в том смысле, что он говорит, что сейчас окно возможностей для них, так как у Украины нет перехватчиков, они могли бы поражать военные объекты какие-нибудь. Но они не поражают военные объекты, они, наоборот, ведут террор, убивают гражданских. Вот. Что типа сумасшествие полное, с военной точки зрения, как бы сумасшествие. Ну, видимо, им это важно, это нужно. Они хотят вот... продолжать это давление. Я говорю, что ну, людей со стороны имею удивляет. Меня не удивляет. Я всегда говорил, что для них ну, тактика террора – это да, тактика как раз давления, которое они используют. Понятно, кстати, еще знаете вот, тактика террора, почему вот, они там не приходят к каким-то сложным операциям, да, там удары по военным объектам? Почему, как вот Евгений Хмара говорит, что да, тактика террора? Потому что она простая очень, легко отчитаться. Чтобы поразить военные объекты где-то, это нужно провести разведку, доразведку, вот. Поразить, потом доказать. А если не доказал, то там... Ну, короче, просто бахнуть по каким-то рынкам, книжным рынкам, и сказать, что там был склад чего-то там, или по новой почте бахнуть, или по ЖД вокзалам бахнуть. Ну, типа логистические узлы, да, железнодорожные, это, там, поубивав стариков, вот, и это как его... пожилых людей, гражданских людей, детей, кстати, периодически гибнут. Вот. Ну, это же просто. Типа, сделал все, пошел потом это бухать там где-то со своими этими. Вот. То есть, это, ну, просто это минимум усилий. То есть, стратегия, которая требует минимальных усилий, когнитивных, и организационных, и компетенций минимальных, и так далее.
7: Ну, еще, конечно, интересно, как, ну, понятно, русские это делают, но как подпевают в этом плане, в том числе и вменяемые СМИ, в смысле, перевернуть вот этот нарратив, что якобы, знаете, это же Россия отвечает, там, по их Wildberries ударили, ну, то есть, типа, настолько дефицит внимания, какие? Настолько короткая какие память, СМИ? Что, типа, с 22-го года убивают гражданских в Украине, а тут, значит, смотрите, в 26-м году...
8: Какие СМИ?
7: Ох, ну, вот, например, BBC, включая там народную депутатку Украины Евгению Кравчук, перед ней включают, значит, эксперта из России, который говорит, ну, вот, смотрите, конечно, у Кремля нет вариантов, он должен отвечать. Ну, я буквально... Вот,
8: ну, как свежий, эксперт из России должны прийти люди, приехать люди, как это в Египте посылал Израиль в свое время, вот прийти люди. Эксперт из России, у него нету каких-то супер какой-то охраны. Вот, они являются генерал. Да и у генералов нет прямо какого-то суперохраны, это не Путин. Вот. Эксперт из России, к нему можно приехать и помять ему бока и так далее. Вот. Когда я говорю бить в ответ, ну, это широко, понимаете, бить в ответ – это много вещей. Бить в ответ – это не конкретно это. Вот. Бить в ответ – это в том числе приезжать к экспертам из России, приезжать к ним. Ну,

0: 15, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слышал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО, никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Дальше он говорит о том, что считает препятствием для вступления в альянс то, что невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у ВСУ, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны. Дальше он говорит, скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком оно есть, и пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации. Ну и дальше Залужный признал, что Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день есть еще в странах НАТО, в том числе в области противоракетной обороны. Залужного очень много за это критиковали, он еще вернулся с дополнительной репликой, сказал о том, что он всегда был сторонником НАТО, что он нажил себе столько врагов, что вы себе не можете представить, я за НАТО. Но тем не менее, мнение про то, что не верьте сказкам, Украина никогда не вступит в НАТО из уст бывшего главнокомандующего ВСУ, это нестандартно. Снова, как вы думаете, насколько тут Залужный близок к действительности?
1: Ну, я же ответил на этот вопрос. Мы не можем знать будущее. Надо отталкиваться от того, что есть дано сейчас. Дано сейчас, что Украина не в НАТО и не в ЕС.
0: То есть, если говорить о том, что смотреть на реальность, мы действительно не в НАТО и не в ЕС.
1: В смысле? Ну, если смотреть на реальность, мы не в НАТО и не в ЕС, да.
0: Окей. Окей.
1: Не, ну сейчас, на данный момент, Украина не в НАТО. Вообще, честно, странно, на самом деле, немножко получается диалог. Украина не в НАТО, она не является членом НАТО. И завтра ее тоже никто не берет в НАТО. Поэтому я не очень понимаю, к чему вообще весь разговор. То, что есть план когда-то в будущем, так в будущем что угодно может быть. Может быть, будет 10 НАТО, а может, вообще не будет НАТО. Поэтому вообще очень странно говорить о каком-то будущем.
0: Нет, понятно, например, есть пример Израиля, который совершенно по-другому строит свою систему безопасности, и мы тоже с вами там тысячу раз обсуждали в эфирах, почему Израиль не в НАТО, да, почему типа...
1: Израиль никогда не хотел в НАТО, и не стремился в НАТО, и не планировал вступать в НАТО, вот. Ну, то есть, тоже я, кстати, видел, как некоторые люди удивлялись, которые никогда не интересовались геополитикой и ситуацией до 22-го года. В Украине, я видел люди, которые говорят, что Израиль не в НАТО, оказывается, они искренне удивлялись. А потом говорили, а что, Израиль не взяли в НАТО? Я говорю, в смысле, Израиль никогда не хотел в НАТО, и не просился, и не планировал, и не было даже дискурса такого, зачем, причем, где НАТО, где Израиль, зачем Израилю в НАТО? Да мы и не хотим, и спасибо, и не надо.
0: Не, там даже географически все-таки Североатлантический альянс и...
1: Ну, турков же взяли, географически всегда можно это...
0: Но есть, знаете, еще другая интересная тема тогда, не будем с вами про НАТО, опять же, Валерий Залужный, нужно у него лично спрашивать, что он там имел в виду и какие у него взгляды, он не особенно дает интервью, не особенно дает комментарии, но среди таких странных вещей, которые произошли, это реакция российских властей, российских спецслужб на 1 августа. Тут я напомню, в центре Москвы 1 августа прогремел взрыв, в итальянском ресторане праздновал, судя по всему, свой день рождения такой Александр Чайко, он, командующий воздушно-космическими войсками России. До этого он руководил группировкой, которая, наступала на Киев, против него есть санкции, в Украине понятно, что он считается военным преступником.
1: Да, мясник упырь-каратель, да.
0: Вот. Ну, там история немного детективная, якобы какая-то женщина-курьер пришла с чем-то, ее остановил ФСОшник, федеральная служба охраны. Дальше, посылка, которая, или что-то там, какой-то пакет, который был у этой женщины, он, взорвался. А дальше, все покрыто мраком. Во-первых, Россия официально нигде не заявила, что теракт, это все сделала, Украина. Все странно, обычно они так сразу делают. Потом, выяснилось, что тайком хоронили генерала, который там погиб, такой есть Игорь Иерусалимов, был. Также там засекретили данные, судя по всему, зять этого Чайко погиб, дочь его там с черепно-мозговой травмой. Как вы понимаете, а к чему такая секретность? Какая тут логика?
1: Да, вот тысяча одна причина может быть. Даже банально, понимаете, где-то могло провалиться очень жестко вот, система безопасности, прокол. Вот. Но они трошки в панике и сейчас проверяют все свои протоколы безопасности. Поэтому хотят вообще минимум как бы, разговоры и шума об этом. Вот. Ну, например, это один из вариантов может быть. Но где-то прямо очень сильный прокол произошел. Прямо такой, структурный. Поэтому установка как бы вообще ну, минимально об этом говорит, проверять все.
0: Ну, мы просто помним, что да, что бы ни произошло где-то в России, сразу же это объявляется, значит, украинским терактом. Мы помним, теракт, который был в этом торговом центре.
1: Вы понимаете уровень охраны там и проверки? Вот. Поэтому да. Поэтому, мне кажется, там немножко режим тряски у них.
0: Ну, интересно. Ну, опять, еще из таких приятных новостей на эту же тему, да, что вот в Екатеринбурге вчера, я так понимаю, или под Екатеринбургом, какая разница, значит, подорвали директора по производству дронов «Упырь». Он еще там
1: пропагандист. Да, он в реанимации и в тяжелом состоянии.
0: Ну вот, да, его «Мерседес» подорвали, там водитель сразу погиб, вот этот Ткачук. Тут, кстати, интересно, что все они с украинскими фамилиями. Это тоже... отдельный момент, что это Чайко, ну вот командующий военно-космическими войсками, и вот этот Ткачук, который «Упыри» производил, и был пропагандистом, автор канал «Повернутые на войне», он, значит, там 600 тысяч или сколько у него там подписчиков. Вот, у них всех украинские фамилии. Ну, как это, надеемся, что этот Ткачук не выживет. Вы упоминали в самом начале нашего разговора эту 40-дневную операцию. Ну, там формально президент Зеленский тогда встречался с исполняющим обязанности главы СБУ и говорил, ну, вот, значит, 40-дневная операция по принуждению России к миру. Я видел аналитику по этому поводу, да, ну, вот эти 45 дней, они там, 40 дней, они истекли не так давно, 25 июня президент Зеленский об этом объявлял. И, значит... выводы, которые сделали аналитики. Значит, первое, что треть мощностей российских НПЗ выведены из строя, да, ну вот там нефтепереработка упала до минимума с 2002 года. Мы все там видели эти очереди за бензином. Потом, значит, вот эта операция, которую Роберт Мадяр Бровди, командующий сил беспилотных систем, назвал «молочка», «Москва ляжет через Крым». Ну, что вот, значит, там результаты, это поражены около 200 судов ну, вот, и в Азовском, и в Черных морях, нарушен экспорт зерна из России. Дальше, ну, вот склады Wildberries разрушены, да, этот огромный маркетплейс. Но при этом, конечно же, ответ России – это максимальное количество гражданских, которых они убили своими там ракетами и дронами. Посчитали, что вот за эти 40 дней было убито не менее 377 мирных жителей, то есть огромная цифра, и 2129 получили ранения. Ну и отдельно Россия усилила атаки на черноморские порты Украины, то есть из-за этого Украина потеряла треть мощностей по экспорту зерна. Это правда, там Одесса, одесские порты, Николаевки, ну все, что там находится, постоянно атакуется, и это проблема для нас. Если посмотреть на эти 40 дней... Ну, кто-то говорит, что это как началась как война городов в Ирано-Иракской войне. Кто-то говорит, что ну, вот это удары России становятся еще более ожесточенными, еще более хаотичными, еще более рассчитанными на то, что погибнет как можно больше гражданских. Какой вывод вы делаете вот, по результатам этих 40 дней?
1: Да, война городов, я бы не сравнивал, там масштаб вообще не тот. Не в пользу Украины и России. Там были еще ракеты советские, там довольно ограниченных, там 600 ракет запустили конкретно. Вот, тут, масштаб вообще не тот, как бы эта война переплюнула вообще все, Иран и Ирак сколько-то переплюнула. Вот. Не, 40 дней, это конкретно кампания. Одна конкретная компания, вот, а остальные компании все это продолжается дальше. Тем более, речь только про СБУ ушла. Там же отдельно есть СБ с Мадяром, у которых своя компания. Вот. Другие ребята тоже. Но есть же отчет формальный. Сколько еще где-то поразили. Ну, красиво поразили. Надо поражать еще больше. Вот. Одна компания 40 дней закончилась, начинается следующая компания 40 дней. Потом еще и так далее. Ну, то есть война, процесс который не останавливается. Тут другое дело, видите, я сейчас вернусь к началу нашего разговора, что нужно бить в ответ, воздействовать на Россию. Вот. Очень широкий спектр всего, включая помять кому-то бока. Вот. Как вот мы тоже упоминали уже. Вот. Потому что сидеть, ждать пассивно, ожидая, что придут, помогут, спасут, этого не произойдет. Это всегда путь к краху, сидеть пассивно. Всегда нужно бить в ответ и вести активные действия. Вот. Максимально. Менять правила игры, выходить за рамки, выходить за границы, переворачивать шахматную доску, вот. Действовать асимметрично, разрушать правила, которые враг навязывает. Россия постоянно пытается навязать и навязывать свои правила, как это должно происходить, полностью их разрушать, не играть по этим правилам. Ну, это классика, это фундаментальные вещи такие. Вот. Я ничего нового не говорю на самом деле. Вот. На это нужен ресурс, доставать этот ресурс. Есть много разных хитрых способов доставать ресурс. Ну, просто, знаете, такой вот один хитрый способ. Вы объявляете, вот, у вас страна придумает какая-нибудь, там, да, даже не Израиль, а может быть и Израиль, Лубумбия, неважно, страна. Вы объявляете о том, что у вас есть гуманитарный проект, вот, большой, и берете у христианских организаций в Европе, у которых много денег, очень много денег, которые помогают разным голодным детям и по всему миру, и всяким непонятно кому и где, и так далее, это все. Ну, чтобы все люди в золоченых храмах сидят, успокоят свою совесть. Они стягивают большие деньги. А эти гуманитарные организации перенаправляют там, двойного назначения где-то вот в этой Лубумбии вот, на проекты, какие-то там вот, связанные с вещами, которые укрепляют национальную стойкость вашего государства. Вот. Никогда бы гуманитарные организации никакие, там, богатейшие, очень богатые в мире, не дали бы на такие вещи. Но на гуманитарный проект они дадут. Вот. Изобретение ли это велосипеда? Нет. Делали ли так исторически? Вот. И много кто делали. Вот. Это раз, два. Диаспора. Огромные деньги. Диаспора находится в каких-то государствах конкретных, в которых есть там, связи с те или иные. Вот. Развивать, строить прямо там, вот, налаживать мосты. Второй момент. То есть еще третий момент, но мы не будем вот, дальше. Ну, я к тому, что на все это конкретно выстраивать в стратегию, к стратегии вам нужен определенный список ресурсов. Как доставать ресурсы, есть известно, откуда их, как их доставать. Вот. И да, бить в ответ. Сидеть пассивно – это ждать, когда тебя изобьют и уничтожат. Вот. Никогда нельзя пассивным быть, ни в коем случае.
0: Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Тут, конечно, вопрос в том, как Путина принудить к тому, чтобы он все-таки остановился. Помним его последнюю реплику о том, что, ну, типа, СВО закончится, а нам чем дальше заниматься. Ну, там понятно, что человек совершенно уже как бы не в своем уме. Движуха. Еще раз спасибо за вашу аналітику. Нагадаю, наші аудиторії Гелю Левін, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Влада. Lincoln Continental 1961-го. У світі автомобілів є машини, які створюють для швидкості. Є ті, що створюють для розкоші. А є автомобілі, які створюють для влади. Lincoln Continental 1961-го року став саме таким. На початку 60-х американський автопром пережив дивний момент.
4: Після хромованого шаленства 1950-х раптом з'явився попит на щось стриманіше, не менш дороге, але без бажання кричати про власний статус. Continental вийшов саме тоді. Його лінії були простими і майже архітектурними. Без гігантських плавників, без зайвого декору. Довгий капот, прямі площини кузова і двері, які відчинялися назустріч одна одній. Американці називають її Suicide Doors – двері самогубця. Звичайно, драматично, але виглядало бездоганно. Ця машина дуже швидко стала частиною політичної історії країни. Саме в Lincoln Continental їздив президент Джон Кеннеді. Саме цей автомобіль потрапив на всі історичні фотографії у Далласі у листопаді 63-го року. Для багатьох американців образ Continental назавжди залишився пов'язаним із владою, відповідальністю і моментами, які змінюють країну. Попри офіційний статус, автомобіль не був показною розкішю. Його купували архітектори, юристи, власники компаній, люди, які вже нічого не хотіли доводити оточенню. Continental не демонстрував багатство, він демонстрував упевненість. Минуло понад 60 років, але його силует досі впізнають з першого погляду. Не тому, що він був найшвидшим чи найдорожчим. Просто іноді хороший дизайн переживає не лише своїх творців, а й цілу епоху. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські військові атакували дроном маршрутку у Дніпровському районі Херсона, повідомляє начальник МВА Ярослав Шанько. Попередньо поранені щонайменше 5 пасажирів, серед них 15-річний хлопець. Російські війська регулярно атакують громадський транспорт у Херсоні та передмісті за допомогою дронів, через що серед цивільних були загиблі та поранені. Також, за даними обласної військової адміністрації, Херсон нині повністю лишився без світла після російських обстрілів. На відновлення знадобиться кілька днів. президент Зеленський заявив, що Україна розраховує у 26-27 роках досягнути потрібних результатів щодо балістики та антибалістичної системи. За словами президента, в Україні вже є необхідна наукова база, компетенції та виробники, які вийшли на потрібний рівень. Наразі триває реалізація антибалістичної програми «Фрея», а влада працює над прискоренням окремих її етапів. Нідерланди не зможуть передати Україні додаткові ракети для «Петріот» зі своїх запасів, але готові розглядати інші варіанти підтримки ППО, повідомили Радіо Свобода в Міноборони країни. У відомстві зазначили, що вже передали Україні ракети до систем «Петріот», а також нагадали про щорічну військову допомогу у розмірі 3 мільярдів євро, гарантовано щонайменше до 2029 року. Раніше президент Зеленський заявив, що партнери мають ракети-перехоплювачі і закликав ухвалити політичні рішення щодо їхнього постачання Україні. Близько 16 тисяч іноземців із 72 країн воюють за Україну, каже військова омбудсменка Ольга Решетилова. Близько 40% добровольців приїхали з країн Латинської Америки. Офіс омбудсмена вже отримав понад 300 звернень від іноземних військових та їхніх родин щодо виплат статусу і медичної допомоги. Сума у 5800 євро можлива для військових на першій лінії за новими контрактами. Однак це не гарантована зарплата для всіх іноземців. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини пошкодила або знищила Росія, таке повідомляє Мінкульт. Від початку повномасштабного вторгнення постраждали 1990 об'єктів культурної спадщини і ще 2625 об'єктів культурної інфраструктури. Лише за липень цей список зріс ще на 90 об'єктів. Повністю зруйновано 47 пам'яток. Реальні масштаби втрат можуть бути більшими через окупацію частини території. НАБУ і САП підозрюють колишню віце-прем'єрку та експосолку України у США Ольгу Стефанішину у незаконному збагаченні на понад 13,9 мільйона гривень, а також у недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала квартири, паркомісце, нежитлові приміщення, автомобіль, оформлені на близьких осіб, а також вела перемовини про купівлю будинку під Києвом за 550 тисяч доларів. У НАБУ заявляють, що офіційні доходи Стефанішиної не дозволяли придбати такі активи. Сама вона заявляла, що їй не було і немає чого приховувати. Наостанок про те, що столицю Нової Зеландії Велінгтон вперше за 15 років накрив снігопад, повідомляють ЗМІ. Загалом температура повітря різко впала по всій країні через антарктичне похолодання. В середу зранку снігопад та холод спостерігалися у трьох країнах, а температура знизилася до мінус 9 градусів. Довелося перекрити навіть деякі автомагістралі. А от в Україні сьогодні пік спеки, температура близько 40 градусів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Попри все, доброго дня, друзі. НВ радий знову почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Маршай. Далі ми поговоримо про російську балістику і ті проблеми, з якими стикається Україна у захисті від цього типу озброєнь. Після кожного масованого балістичного обстрілу український президент Володимир Зеленський звертається до наших союзників з проханням надати Україні більше перехоплювачів для «Петріот». Єдиний ефективний засіб проти російської балістики, який Україна використовувала у ті часи, коли він був в наявності проти російських ракет. Financial Times не так давно повідомили про те, що американський президент Дональд Трамп відхилив прохання українського президента про передачу 300 таких перехоплювачів, пославшись на те, що запаси Сполучених Штатів не дозволяють передати таку кількість. Також у Єврокомісії уже сьогодні відреагували на заяву Володимира Зеленського про те, що партнери відмовилися передати Україні додаткові протибалістичні засоби. Речник Єврокомісії Балажу Іварі на брифінгу в Брюсселі заявив, що Україна сама визначає свої оборонні пріоритети та може подати ЄС відповідні запити, зокрема щодо ракет-перехоплювачів. Ці запити розглядають у максимально швидкому режимі. Окрім того, він сказав, що йому невідомо про будь-які політичні проблеми, які є на шляху передачі Україні перехоплювачів для Patriot. До нашого ефіру долучається Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрій, вітаю вас в ефірі.
10: Слава Україні!
9: Героям слава! З вашої точки зору, як ми опинилися у моменті, які події останнього часу нас привели от в цю точку, коли Україна має інфраструктуру, має установки, має радари, має досвід у перехопленні російських балістичних ракет, але не має чим їх збивати?
10: Всередині квітня минулого року вище військово-політичне керівництво України заявило про те, що Україна готова придбати за гроші до 10 батарей Петріотів. Відтоді, я так по пам'яті не пригадаю, чи були якісь повідомлення стосовно навіть початку реалізації цих заяв. Зараз ми бачимо заяви про те, що антибалістики немає. Да, і немає. Да, ми витратили. Да, американці в'язались у війну з Іраном, де вистріляли ці усі, чи майже усі свої ракети, ці цифри вже неодноразово наводились, напевно, і у вас в ефірах не буду їх повторювати, скільки вони там цих ракет випустили, скільки в них лишилось. Да, вони не мають зараз зайвих ракет, бо і самим потрібно. От. Але, не знаю, принаймні відкритій інформації ніде не проскакувало повідомлення про те, що робились якісь реальні кроки по закупівлю цих Петріотів за ось цей період. Можливо, десь щось на якомусь дипломатичному рівні засекреченому, скажімо так, і робилось, але знаючи спосіб діяльності нашої влади, я думаю, що якби щось такі кроки практично робилися, то ми б вже про це давно знали, і всі б знали. Бо такі речі вони не будуть приховувати від громадськості і озвучувати. Натомість ми маємо якісь розмови про власну там антибалістику, про цю систему Фрея. І я давно не вірю в чудеса. Не може система антибалістична отак от з'явитися ні з чого. Бо жодних напрацювань в цій галузі у нас не було. Не можемо, принаймні, довести до якогось прийнятного стану вже довший час балістичні ракети FP-7, FP-9. То знову обіцяють, вже найближчим часом будуть. А балістичні ракети – це виріб на два порядки, напевне, простіший, ніж антибалістика. Бо антибалістика – це ж не тільки сама ракета, це і система наведення, яка має забезпечити зустріч цього перехоплювача. І я так щось дуже побоююся, щоб ця система Фрея не виявилася черговим мітом, тільки вже не скандинавським, а, на жаль, нашим.
9: Посилення російського балістичного терору, Росія отримала для нього можливості через дефіцит перехоплювачів для Петріот, призводить до більшого масштабу руйнувань, до більшої кількості загиблих. За перше півріччя поточного року ООН нарахувала 1396 загиблих цивільних, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також ми бачимо, що цілями останніх російських атак стали логістичні центри, склади українських компаній. З вашої точки зору, що таке цілепокладання і загалом підхід російського воєнного командування до цих ударів говорить про стратегічний розрахунок ворога на цьому етапі війни в цих обставинах?
10: Стратегічний розрахунок – це добитися зламу в настроях українців, добити дорешті економіку України і таким чином змусити до капітуляції. От, власне, тут нічого складного немає. Довбати, поки українці не зламаються. От, що вони, власне, і намагаються робити. От. І питання захисту від цих балістичних ракет, питання знищення виробничих можливостей з випуску цих ракет того ж самого Воткінського заводу, по якому там колись намагалися бити, але не настільки системно, як б'ють по нафтопереробних заводах чи по Wildberries. От. Я ну, далекий від того, щоб давати поради нашому військовому керівництву. Ну, але підприємств ключових, які забезпечують виробництво ракет балістичних в Росії, значно менше, ніж нафтопереробних заводів. І, можливо, і на ці підприємства треба було б трошки звернути увагу.
9: В контексті спроби зламати український народ і знищити енергетику, хочу звернутися до ваших історичних знань для того, аби проаналізувати той період в історії, коли людство вже бачило, як ціле місто, ціла країна опинялася беззахисною перед балістичним терором. Це відбувалося в часи Другої світової, коли німці розробили ракету Фау-2, першу балістичну ракету в історії людства, і на той період не було можливості технічно збивати цю ракету. У підсумку, Третій рейх завдав серйозних збитків, великих руйнувань Великій Британії, адже по ній було запущено понад 1300 таких ракет, але, тим не менш, для Німеччини ці ракети не стали зброєю перемоги. На вашу думку, якщо ми проводимо паралелі з тією ситуацією і дивимося на сьогодення українське, що можна вважати схожим в цих двох історіях, а що кардинально відрізняється?
10: Єдине схоже, це те, що використовувались балістичні ракети. От. Скажімо, Іскандер – це от далекий нащадок тих же самих Фау-2. От, концептуально. І там балістична ракета, і там балістична ракета. Воєнно-політичні умови зовсім інші. Оскільки обстріли цих же починались вже тоді, коли Німеччина зазнавала поразки і зрештою припинились. То вони тому, що позиційні райони цих ракет були захоплені військами союзників. І Третій рейх, ледь не сказав Росія, Третій рейх позбувся можливості бити, власне, цими ракетами. Є різні точки зору, от, а якби били цими ракетами не по Лондону, а по портах британських, якби. Але ми маємо справу з тим, що Третій рейх зазнав поразки і Фау-2 не допомогли. При цьому Третій рейх був на момент використання Фау-2 вже ізольованим, він не мав союзників, не мав підтримки. Ми ж, нинішня ситуація трошки інакша, бо все-таки Росія отримує підтримку від Китаю, хай там не в постачанні ракет, але в якихось там по комплектуючих технологіях, в економічній підтримці. Росія отримує балістичні ракети, як це кілька років тому і не могло б видатись смішним, але від Північної Кореї і теж їх використовує. Все-таки і Україна зараз перебуває в ситуації трошки відмінній від Великої Британії, бо попри наявність у нас партнерів-союзників, безпосередньо на полі бою воюємо тільки ми. Ми маємо підтримку, за яку вдячні, але воюємо сам на сам із Росією і воюємо, судячи з оцих результатів, достатньо непогано тримаємося. Інша справа, що питання нейтралізації балістичної загрози в нинішній ситуації не може бути вирішене шляхом захоплення оцих позиційних районів, тобто створення якоїсь смуги безпеки, яка б відсунула потенційні ці пускові установки від позиції пускових установок від кордонів України. Да, теоретично проглядається якась система створення системи якихось дронових розвідувальних акцій і ударів по пускових установках на виході їх на позицію. При цьому не треба забувати, що пускові установки «Іскандерів» – це ціль дуже складна. От, знову таки, не покладаючись на свою пам'ять, але так скажу, що у цій базі даних ОРІКС, відома база даних втрат воюючих сторін в російсько-українській війні, фігурує, напевно, не більше 6 випадків знищення пускових установок чи транспортно-заряджальних машин до «Іскандерів». Тобто це складна ціль, з нею боротися складно, але виглядає так, що якщо не маємо ми антибалістичних ракет, треба братися за вирішення цієї проблеми з іншого боку. намагатися знищувати, виявляти оці пускові установки, виділяючи для цього відповідні ресурси, ну, скажімо, тих же самих сил безпілотних систем, от, чи інших структур, які займаються тим, що називають deep і middle strike.
9: Але знову ж таки, якщо ми апелюємо до історичного досвіду, то ми знаємо період, коли відбувалося дуже активне полювання на оперативно-тактичні ракетні установки. Під час операції «Буря пустелі» в 1991 році союзники витратили купу літакогодин, купу ресурсу, в принципі, для того, аби відстежувати ці установки. І у підсумку немає задокументованих свідчень, що хоча б одну установку вдалося знищити. Тут боюсь помилитися, але ну точно це була не та кількість, яка виправдовувала таку кількість ресурсу, яку було затрачено на пошуки знищення цих установок.
10: Перше. Війна в Затоці 1991 року від сучасної відрізняється тим, що безпілотні технології тоді використовувались ну, на дуже такому ембріональному рівні з нинішньої точки зору. Друге. Ну, а який інший варіант у нас, крім реалізації ось цієї схеми із пошуком знищенням пускових установок? Що інакше робити? От. Є ну, три варіанти. Збивати ракети, нищити заводи, знищувати пускові установки. Або, знову-таки, створювати цю смугу безпеки, відкидаючи російські війська на кілька сотень кілометрів від кордонів України. Який з них є найбільш реалістичним? Скажіть мені.
9: Не маю достатнього військового бекграунду.
10: Ну, я ж про це. Якби в нас були антибалістичні ракети, ну, питання, можливо, б так і вирішувалося б. Антибалістичних ракет немає. Лишається три варіанти. Створення зони безпеки, відкидаємо. Ну, немає поки ресурсів, щоб відкинути російські війська на кілька сотень кілометрів. Лишається два. Удари по заводах, які пов'язані з виробництвом ракет, і боротьба з пусковими установками. Знищення їх. От і все. Простим методом виключення ми приходимо до такого більш-менш логічного висновку. Принаймні, мені видається, що логічного.
9: Але бачимо, що з прогресом дронових технологій все одно завдання вислідити, знайти на марші, уразити пускову установку надзвичайно складне, оскільки і в сучасній війні це вдається, вочевидь, не без долі везіння, враховуючи, що задокументовано всього кілька таких випадків за майже 5 років повномасштабного.
10: Питання везіння – це питання виділення достатньої кількості ресурсів. Якщо, умовно кажучи, на 10 вильотів дронів на пошук цих пускових установок вдалося один раз її засікти, ну, умовно кажучи, то якщо скерувати на це ж завдання 1000 вильотів, просто за рахунок збільшення цієї інтенсивності, вдасться, відповідно, підвищити цей показник. Це суто мої умоглядні, так би мовити, припущення. Я не є військовий, я всього-навсього історик і трошки намагаюсь мислити логічно. Інше питання, що і та ж сама активізація дронової загрози, вона змусить росіян ну, якось обмежувати свою діяльність, тих же самих пускових установок, сковувати їхню активність.
9: Якщо вистежити і знищити пускову установку, завдання непросте, яке потребує багато ресурсів, то другий варіант нашої дії, про який ми поговорили, це знищення виробничих можливостей військово-промислового комплексу. Ми знаємо, що ракета «Фламінго» прилітала вже по Воткінському заводу, де виробляють ракети «Іскандер-М» і «Кинжал». Про результати цього ураження з точки зору впливу тих руйнувань, які були задані на виробничі ланцюги, які задіяні у виробництві цих засобів, ми сказати, напевно, не можемо. Але з вашої точки зору, у разі, якщо Україна не зможе вийти на системний рівень таких ударів, проте збереже можливість час від часу завдавати їх по окремих ланцюгах, по окремих підприємствах, які задіяні у виготовленні цих ракет, чи зможемо?
10: Ну що значить не зможе? Ви що, не вірите в нашу балістику? Ви не вірите в те, що у нас полетять балістичні ракети на Росію?
9: Це ж не питання віри.
10: Ну, а питання чого? Ми володіємо надто малою інформацією, щоб апелювати до чогось іншого, крім віри от в цій ситуації. Розумієте? От. Ми бачимо там кілька випадків застосування тих же самих «Фламінго». Ми знаємо, що «Фламінго» є ну, виробом достатньо обмеженим з огляду на ті двигуни, які використовувалися. Ми знаємо, що начебто там почали використовувати інші двигуни. Ми знаємо, що росіяни фламінго вміють збивати, і це підтверджували. От. Питання знову полягає в масованості. Щоб досягти якогось тривалого ефекту, треба запустити не 5-6 фламінго, а 50-60. Ми ж знаємо, скільки у нас от за нормальної роботи протиповітряної оборони, скільки у нас крилатих ракет збивається. Правда ж, це не балістика, вони збиваються відносно підкреслюю, просто. Якщо з тих 50-60 ракет уже поцілить в заводу Воткінську 10, тоді вже можна буде говорити про якийсь результат. І тут достатньо, не треба з дня в день бити. Достатньо якогось масованого удару, щоб за певного везіння на кілька місяців вивести, власне, оце підприємство, чи інші ключові підприємства, які постачають, наприклад, комплектуючі для виробництва іскандерів з ладу.
9: Хочу повернутися до досвіду Другої світової війни не в контексті того, як виглядала технологічна ситуація на той момент, яка зрозуміла, що драматично відрізняється від того, що ми маємо на сьогоднішній день, взагалі, в принципі, не порівнювана, а з точки зору мети кампанії ось цього терору, яку провадить Російська Федерація, оскільки вона має в тому числі психологічний аспект, як показав досвід Другої світової, ані німецьке бомбардування Лондона, зокрема, на початку Другої світової війни, ані пізніше бомбардування союзниками міст на території самої Німеччини, не призвели до того ефекту, на які розраховували ті сили, які ці бомбардування організовували, тобто до зламу волі, до спротиву. Якщо ми дивимося на поточну ситуацію, на вашу думку, за яких умов росіянам може вдатися добитися от такого ефекту? Чи бачите ви, як історик, якісь ознаки того, що вони можуть вийти на цей результат?
10: Якщо коротко, то я не бачу, що їм вдасться цього добитися, бо все-таки... На жаль, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо наші промислові підприємства, інфраструктуру, але немає серед суспільства настроїв капітулянських. Так що давайте приймемо умови Росії на будь-яких умовах, так умовно кажучи, от, і все. Погодьтесь, що нема таких настроїв, так само, як не було їх і в Лондоні в 1940 році. Приблизно так.
9: З вашої точки зору, чи може скластися обставини, в яких ось ці інтенсивні удари, дуже часто, які мають трагічні наслідки з точки зору руйнування цивільної житлової інфраструктури, влучання будинки і так далі, чи може це обернутися проти самої Російської Федерації у разі, якщо ця кампанія буде продовжуватися ось в такому ключі?
10: Тут є питання, бо знов таки кожен удар, який летить в українську цивільну інфраструктуру чи в житло, він, пробачте за прямоту і можливий цинізм, він не влучає в наших військових. Він не влучає в техніку підприємства військово-промислового комплексу. От. І з точки зору прагнення добитися власне воєнної перемоги, то, напевне, росіянам було б ефективніше довбати, пробачте, цими усіма засобами по військових елементах, інфраструктурі і так далі. От. А тут вони все ж таки намагаються чинити психологічний вплив на населення, таким чином створюючи умови для поразки опосередкованої, не прямої воєнної поразки на полі бою, а поразки в плані суспільства. Але ще раз підкреслюю, що немає ознак того, що їм вдалося хоча б на якусь йоту наблизитися до переламу, до зламу настроїв в українському суспільстві. На зламу настроїв на їхню користь, так.
9: Хочете, про що ми говорили, зокрема, про відсутність рішень, які дозволяють розраховувати в якісь найближчій, в перспективі найближчих місяців, хоча б на покращення ситуації з антибалістикою в Україні. З вашої точки зору, як слід будувати своє бачення горизонту того, коли Україна знову буде здатною збивати російську балістику, і відповідно до чого слід готуватися найближчим часом?
10: Це ви питаєте мене, мою пораду громадянам нашим, чи як би це сформулювати, чи що ви від мене хочете почути?
9: хочу, давайте, яким є ваше очікування з цього приводу? Оскільки насправді викликає достатньо високу тривожність той факт, що ми, по суті, зараз в Києві опиняємося беззахисними перед такими жорстокими ударами, і це вселяє в тому числі, можливо, якоюсь мірою, ну, не те, що зневіру, скажімо так, а все більше змушує задумуватись про те, що нас чекає попереду. І з цієї точки зору, ваш бекграунд, ваше розуміння ситуації.
10: Питання одне ключове, іншого джерела отримати антибалістичні ракети вже, крім того, як отримати їх зі Сполучених Штатів, немає. Бо, ну, теоретично, там Європа, цей же сам TNG, тобто Франція з Італією спільно виробляють, вони цей комплекс буде збивати, чи зможе збивати балістичні ракети, але до його надходження в Україну, хоч і заявлено, що Україна стане першим експлуатантом цього комплексу, ще є трохи часу. Тобто потрібно зосереджувати роботу, власне, на досягненні угоди з американцями твердої про передачу антибалістичних ракет. Згадаємо заяву Піта Гексета, який заявив, що в Америці вистачає зброї. От, ну раз вистачає, ну то може, давайте подумаємо, якусь частку ви зможете отримати. Ну і друге сподівання, це сподівання на те, що все-таки вдасться реалізувати якусь із схем альтернативних боротьби з балістичною загрозою, тобто пошук знищення пускових установок, удари по об'єктах, пов'язаних із цією ж самою балістикою, чи якісь, можливо, інші способи непрямих дій. Я аж, ну, пробачте, чому б не припустити, що в один прекрасний ранок там кілька командирів стартових батарей іскандерів з перерізаними горлами зустрінуть. От, ну, суто теоретично. Є ж у нас, скажімо так, відповідні фахівці спеціальних операцій. О, тобто, ну, от приблизно так. Працювати з партнерами, насамперед із Сполученими Штатами, з отримання найшвидшого цих же самих PAC-3, тобто антибалістичних ракет до Петріотів. Працювати з, ну, скажімо так, з Францією і Італією, бо про ліцензію Петріотів вже тема навіть не піднімається, але от чому б не порушити питання спільного виробництва тих же самих СМТ для прискорення постачання, щоб ми не повністю його випускали, а якісь комплектуючі вузли і спільно з Францією і Італією комплектували ці комплекси. Ну і відповідно боротьба з балістичними ракетами до того, як вони стартують.
9: Дякую вам, Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був з нами на прямому зв'язку. Далі в ефірі новини, після чого поговоримо про справу Ольги Стефанішини.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: «Укрзалізниця» запустила обов'язкову верифікацію через дієпідпис для придбання квитків на низку популярних поїздів. Так перевізник хоче боротись зі спекулянтами та зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі. Поки нововведення стосується трьох рейсів: номер 2930 Київ-Ужгород, номер 12 Львів-Одеса, номер 2728 Київ-Чоп. Для більшості пасажирів придбання або повернення квитків на ці потяги через каси буде недоступне. Для тих, хто не має паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди у низці конкретних кас у Києві, Одесі, Львові, Ужгороді та Чопі. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спеціальним резервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці і надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через додаток «Армія Плюс».
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Норвегія готова допомогти Україні із засобами ППО та антибалістикою, сказав Володимир Зеленський після розмови з прем'єром країни. Також президент поінформував прем'єра про реалізацію програми «Фрея». Розраховуємо вийти на важливі двосторонні домовленості в рамках стратегічного партнерства між нашими країнами, сказав Зеленський. У частині Львова зникло світло після вибуху трансформатора, повідомляють місцеві ЗМІ. Ймовірно, через надзвичайну спеку. В місті зараз плюс 37 градусів в тіні. З'явилося ще більше деталей про дрон, який виявили в аеропорту Лейпцига. Він мав вибуховий пристрій, а його ціллю був український вантажний літак, який був завантажений боєприпасами. За словами голови МВС Німеччини, дрон могли модифікувати для обходу систем захисту. Вже після того, як перший дрон виявили, інший літак зіткнувся з другим невідомим об'єктом, який також міг бути другим дроном. Росія планує удар по країнах Балтії з використанням українських дронів. У переліку цілей критична інфраструктура, повідомляє про це розвідка Литви. Українські удари по НПЗ коштували бюджету Росії 1,2 трильйони рублів. Про це повідомляє Moscow Times, і це в перерахунку на долари майже 15 мільярдів. Видання пише, що уряд Росії четвертий місяць поспіль виплачує сотні мільярдів рублів субсидій нафтовим компаніям, у яких горять і зупиняються НПЗ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
16: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
17: Завчасно все взяти на промі,
16: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
18: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Маша. І далі поговоримо про справу Ольги Стефанішиної. Вищий антикорупційний суд призначив колишній віце-прем'єрці та експослу України в Сполучених Штатах Америки заставу 6 мільйонів гривень. Прокуратура просила трохи більше 13 мільйонів. Напередодні НАБУ і САП вручили їй підозру за трьома епізодами незаконне збагачення на майже 14 мільйонів гривень і два факти недостовірного декларування. Як повідомляє бюро, у власності пані Стефанішиної перебували дві квартири в одному зі столичних житлових комплексів, які були зареєстровані на її подругу. Також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб. Стефанішина заявила, що грошей для застави немає, але буде їх шукати, буде консультуватися з адвокатами для оскарження запобіжного заходу. Саме рішення суду коментувати відмовилась. Фейсбук написала, що ставиться до цих подій спокійно, оскільки будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена вина. До нашого ефіру долучається Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції. Пане Роман, вітаю вас в ефірі.
20: Вітаю.
9: Перед тим, як говорити про саму справу, хочу обговорити таймінг того, як відбувалося вручення підозри, оскільки не може не кидатися в очі, що вручення підозри відбулося наступного дня після того, як Володимир Зеленський звільнив пані Стефанішину з посади України, посла України в Сполучених Штатах. Окрім того, інформація про те, що це звільнення може бути пов'язане з цією підозрою, з'явилася ще до указу українського президента, і тоді вона подавалася як один із мотивів, який може спонукати президента звільнити пані Стефанішину. У цій ситуації, з вашої точки зору, де проглядається процесуальна логіка, а де присутня політична?
20: Щодо процесуальної логіки, тут важко сказати. Ми не знаємо, наприклад, наскільки були готові матеріали у прокуратури, у НАБУ для повідомлення про підозри саме в момент, коли пані Стефанішина звільнялась на початку.

0: яке варте уваги, принаймні, але можемо тільки зафіксувати ситуацію, що саме такий таймінг у цій справі присутній. Я вже частково озвучив позицію обвинувачення і позицію захисту у цій справі. На даний момент обрано запобіжний захід, сума застави 6 мільйонів. Що має відбуватися далі у цій справі, що потенційно визначить її і розвиток, і завершення, з вашої точки зору?
1: Ну, насправді, там далі мають відбуватися певні слідчі дії, допити. Ймовірно, антикорупційні органи будуть робити певні експертизи вартості того чи іншого майна, якщо вони цього ще не зробили. Ну, і зрештою, загалом досудове розслідування може тривати ще рік, після чого, там, після ознайомлення з матеріалами справи, справу скерують суд. Однак, ну, тут не варто очікувати, що це відбудеться вже через місяць і через два, це роки півтора перед тим, як справу тільки в суд скерують, а далі вже і суд буде розглядати цю справу, ну, можливо, 2-3 роки.
0: Напередодні захист попросив закрити засідання, і суддя задовольнив це прохання. Як наслідок, ми дізналися про те, що відбувалося під час цього засідання, переважно з засобів масової інформації і від Центру протидії корупції у тому числі. Я переконаний, що ви уважно на цю справу дивилися, і з вашої точки зору, якщо ми аналізуємо позицію сторони обвинувачення, то що для вас об'єктивно видається найбільш сильною та слабкою частинами тих позицій, на яких базується ця підозра пані Стефанішин?
1: Ну, тут важко наразі говорити щодо якоїсь слабкої сторони, оскільки обвинувачення долучили тільки ті докази, які вони вважали за потрібне долучити, але, знову ж таки, мені підозра виглядала доволі обґрунтованою, оскільки вони підтвердили, що дійсно у Стефанішини не було достатніх законних доходів для придбання цього майна, що навіть ті доходи, які вона отримала, вона витрачала в рази більше, а майна в неї було на 13,9 мільйонів гривень. Тобто, ну, очевидно, грошей на це в неї не було. Але тут варто звернути увагу на те, що захист просив закрити засідання, і насправді я впевнений, що робили вони це не просто так, оскільки вони бачили матеріали, які будуть долучати прокуратура, і всі ми почули про те, як коли прокурор обґрунтовував певні ризики, про те, як влада втручається в діяльність конкурсних комісій на посади тих правоохоронних, антикорупційних органів і так далі. Про те, як вони просували потрібних кандидатів на конкурс НАЗК, серед цих кандидатів, до речі, був і діючий керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. Якщо раніше ми лише здогадувались про те, що він діє на користь влади, НАЗК закривало очі на багато речей, зокрема, не проводило перевірку декларації Андрія Єрмака, там не висловлювало свою позицію з приводу тих же самих атак на антикорупційні органи, які відбулися минулого року, то зараз ми отримали документальне підтвердження про те, що саме от Павлущик був одним з тих кандидатів, якого просувала влада, і що діє він саме в інтересах влади. Ну і так само ж ми бачили, як вони намагалися ще й хакнути конкурс в Національне антикорупційне бюро, коли одним з кандидатів пані Стефанішина бачила тодішнього голову Донецької обласної військової державної адміністрації Павла Кириленка, якого вже в 24-му році Національне антикорупційне бюро звинувачило в незаконному збагаченні на 71 мільйон гривень. Ну і зрештою це показало, яким чином, чому влада так проти конкурсів, де існують міжнародні, де частина цієї конкурсної комісії є міжнародні члени, а також коли вони мають вирішальне право голосу, оскільки на них вони впливати не можуть, а контрольованих членів, які призначаються урядом, вони їм буквально дають вказівки, як голосувати, кому занижати бали і кого просувати далі.
0: хочу повернутися до суто процесуального моменту, оскільки незаконне збагачення.

0: оформлення і недостовірне декларування звучить по суті як одне і те саме. Тобто це сигнал про наявність прихованих статків. Поясніть, будь ласка, в чому полягає між ними принципова різниця і чому пані Стефанішиної інкримінують саме обидва цих правопорушень?
1: Це два різних злочини. Незаконне збагачення – це коли особа набула певну кількість активів, на яку в неї не було законних доходів. Тобто, якщо вона придбала майна, яке на 9 мільйонів перевищує її законні доходи, тоді можна говорити про незаконне збагачення. Недостовірне декларування, там теж є певна сума, коли особа не вносить певні відомості в декларації, і тоді теж настає відповідальність. Часто можуть йти в парі ці дві статті, оскільки очевидно, що часто фігуранти не вносять певні активи, які вони придбали за гроші, яких у них не було, в декларацію.
0: Стефанішина має ще одну справу, яка нині проходить слухання в Вищому антикорупційному суді, так звана справа Лукаша, яка тягнеться ще з тендеру 2013 року. Станом на серпень 2026 року, що ви можете розповісти про хід цієї справи, ну і чому за 13 років в цій справі таки немає вироку?
1: Тут варто розуміти, що повідомили про підозру Стефанішиній в цій справі лише в 2019 році. Далі, там, коли вже справу скерували в суд, вона з того часу там слухається. Тут треба розуміти, що там доволі велика кількість учасників, загалом це і обвинувачені, і захисники, і діючий кримінально-процесуальний кодекс дозволяє, дає дуже сильно багато можливостей для певних зловживань, аби затягнути розгляд справи, через що цей розгляд вже тягнеться вже багато років. Загалом у нас дуже важко суди справляються з такими справами, де більше там трьох обвинувачених, оскільки кожен захисник, кожен обвинувачений має висловитись тих чи інших питань, заявляти клопотання, часто вони повторюються, часто це є зловживанням, однак кримінально-процесуальний кодекс по суті не забороняє це робити. Але треба розуміти, що насправді ця справа, там вже спливають строки давності, і навряд чи в тій справі хтось понесе покарання.
0: Якщо подивитися на статистику справ про незаконне збагачення і незаконне декларування загалом, то як сьогодні виглядає відсоткове співвідношення між кількістю справ, які відкриваються за фактами, які вказують на ймовірне здійснення цих правопорушень, і судовими вироками, чи то виправдальними, чи то обвинувальними?
1: Наразі важко сказати, оскільки як такої практики ще не сформувалося, оскільки незаконне збагачення – це доволі нова стаття, її вводили ще раніше, однак в 2019 році Конституційний суд скасував цю норму, і всі кримінальні провадження, які були відкриті до цього, вони підлягали закриттю, оскільки не було такої статті кримінального кодексу. Згодом, коли вже поновили цю статтю, там з часом вже почалося повномасштабне вторгнення, і тільки от нещодавно, по суті, почали особам повідомляти, останні декілька років почали особам повідомляти незаконне збагачення, але сказати про те, що є багато справ, неможливо. Я навіть зараз не можу пригадати вироки, які існують по цій статті.
0: З чим це пов'язано, на вашу думку, оскільки, скажімо так, є обґрунтовані підозри, що набагато більше після аналізу майнового стану багатьох українських чиновників, вочевидь, можна виявити підстав для порушення кримінальних справ, ніж ми бачимо на сьогоднішній день. Це якась системна вада, чи це просто робота на такому етапі йде, яка не дозволяє масово такі справи відкривати і притягати потенційно винних до відповідальності?
1: Якщо ми говоримо про незаконне збагачення, то це розуміти, що і перед тим, як, наприклад, людині повідомити про підозру, перед тим, як скерувати справу в суд, слідство в будь-якому випадку має там провести експертизу, встановити вартість того чи іншого майна. І це може займати деякий час. Скільки я не помиляюсь, з моменту, як вийшло розслідування про ті ж самі 70, майно Павла Кириленка на 71 мільйон гривень, там пройшло більше року до моменту повідомлення про підозри. І з того моменту вже пройшло 3 роки майже, однак вироку ще немає, і, ну, скоріш за все, ці справи вже будуть доводитися до кінця, оскільки тут дуже важко затягувати, коли там один обвинувачений, плюс там доволі довгий строк давності. Однак, ну, тут треба розуміти, що доволі важко доводити дійсно, що у людини не було законних активів і багато інших речей.
0: З точки зору якраз спроможності українських антикорупційних органів доводити ось до кінця такі справи, що для них поки завдання, якому вони в тому числі вчаться, з огляду на ті факти, які ви озвучили перед цим, з вашої точки зору, для НАБУ і САП справа Стефанішиної, вона буде маркером чого?
1: Насправді, я не думаю, що справа Стефанішиної є якоюсь особливо складною, це та ж сама справа Павла Кириленка, там набагато більше активів, набагато більше речей використовували для того, щоб приховати дійсно право власності на ті чи інші активи. Це дійсно важлива справа з огляду на те, яку посаду обіймала пані Стефанішина. Однак я сподіваюся, що з часом все-таки ці справи не будуть якимись маркерними, а будуть просто, якщо дійсно будуть певні підстави вважати, що людина набула необґрунтованих активів, ці справи будуть звичайною рутиною для антикорупційних органів, і для них не буде проблем дійсно довести вину чи невинуватість тієї чи іншої особи.
0: А з точки зору тих можливостей, які на сьогоднішній день мають антикорупційні органи, НАБУ, САП, проводити ефективну роботу з виявлення фактів, які вказують на можливість незаконного збагачення і на доведення цих справ у підсумку до кінця, з вашої точки зору на сьогоднішній день, чи достатньо у них інструментарій для роботи, чи достатньо їм законодавчої бази для того, аби ефективно робити свою справу, чи достатньо їм просто ресурсу для реалізації цього завдання?
1: Так, ну тут треба згадати, що так дійсно доволі часто правоохоронці для того, щоб встановити ту чи іншу вартість майна, мають проводити експертизу. Однак, на жаль, у нас немає дійсно незалежної експертної установи, яка б дозволяла проводити там певні експертизи щодо топ-чиновників. Як нещодавно в своїй колонці писав голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко про те, що, наприклад, на експертку, яка здійснювала експертну оцінку в справі династії тієї ж самої, здійснювали тиск, погрожували мобілізацію, погрожували звільненням. Це пов'язано з тим, що експерти, вони перебувають під відданням Міністерства юстиції, і на них дуже легко чинити тиск. Тому тут це є однією з вимог Європейського Союзу створити дійсно незалежну експертну установу, яка буде дозволяти швидко проводити експертизи. Ну і треба ще й зазначити, що ті експертні установи, які існують зараз, вони все-таки перевантажені, і тому експертизи можуть тривати багато місяців, що дуже сильно затягує саме досудове розслідування. І зрештою, ну, якщо ми говоримо про те, щоб доводити справу до кінця, то це ж ще і судовий розгляд, і тут вже необхідно вносити зміни в Кримінальний процесуальний кодекс для того, аби унеможливити ось ці от процесуальні зловживання, щоб захист затягував розгляд справи до того моменту, поки спливуть строки давності.
0: З вашої точки зору, що тут пріоритетно, що має йти на першому місці?
1: Насправді це все можна робити і одночасно, комплексно, однак, ну, ми бачимо, що очевидно, що у влади немає бажання приймати всі ці закони, які, зокрема, необхідні для нашої євроінтеграції, оскільки велика кількість самих же народних депутатів, вони є обвинуваченими або підозрюваними в справах НАБУ. Інші бояться, що вони можуть стати підозрюваними або обвинуваченими, і вони не будуть самі собі створювати можливість, аби їх могли ефективно судити. Але знову ж таки, все одно ми маємо тиснути на них і вимагати робити це, оскільки ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб ці зміни були внесені.
0: У питанні запобігання корупції велике значення має моніторинг. У нас тим займається Національне агентство з протидії запобігання корупції. З вашої точки зору, наскільки ефективно сьогодні воно справляється з цією функцією, і чи, можливо, потрібно якимось чином посилювати їх роботу, щоб ціна для українських чиновників незаконного збагачення, незаконного декларування була дедалі вищою і наближалася якомога тісніше до вигод, які вони отримують наслідок такого збагачення?
1: Ну, на жаль, ми бачимо, що Національне агентство з питань запобігання корупції зараз воно неефективно. Це пов'язано з тим, що Віктор Павлучук все-таки його він ставленик Банкової, і зрештою НАЗК доволі часто не помічає певні речі, зокрема, вони не виявляли жодних проблем в декларації Андрія Єрмака, а, наприклад, перевірку декларації екс-міністра Галущенка вони взагалі почали тільки в березні цього року, коли Галущенко вже отримав підозру, хоча ну, очевидно, що вони могли це зробити раніше, наприклад, чи в той момент, коли просто були опубліковані певні плівки Мінчича, ще до того, як йому повідомили про підозру.
0: З вашої точки зору, що може зробити роботу НАЗК ефективніше в дуже швидкі терміни, скажімо так? Це інша структура управління, інші люди, інші, можливо, методи роботи, в тому числі, можливо, якісь технічні нюанси з доступом до якихось баз, їх синхронізацією і так далі.
1: Насправді у Національного агентства з питань запобігання корупції є певні, є доволі хороші механізми, це, зокрема, і моніторинг способу життя, який, по суті, може дозволяти виявляти ті чи інші необґрунтовані активи, вони можуть проводити повні перевірки декларацій. Однак тут вже, однак, на жаль, вони не використовують наповну всі надані їм можливості.
0: Якщо подивитися загалом на прогрес у питанні до виявлення фактів, які можуть вказувати на незаконне збагачення, то з вашої точки зору від ідеального сценарію, наскільки ми далеко сьогодні? Якщо подивитися якраз на тяглість того, як розбудовувалася антикорупційна вертикаль в Україні, які сподівання на неї покладалися, ті обмеження, які накладають на неї воєнні дії, повномасштабне вторгнення і так далі, і так далі, і так далі. Простіше кажучи, наскільки все добре або погано з вашої точки зору?
1: Як на мене, все ж таки ситуація краще, ніж вона могла бути з огляду на воєнний стан, тільки ми все одно, навіть попри те, що у нас воєнний стан, попри багато різних обмежень, все одно бачимо і викриття різних топ-посадовців, зокрема і найбільш наближених до влади. І це, зрештою, все-таки прогрес, оскільки, наприклад, ще років 15, тому навряд чи могли б уявити те, що наближеним особам до Януковича могли будь-які правоохоронні органи їх повідомити про підозру, не кажучи вже про те, щоб їх могли засудити.
0: Будемо сподіватися, що розвиватиметься робота українських антикорупційних органів у правильному напрямку, оскільки дійсно, коли в коло підозрюваних потрапляють особи, які насправді достатньо недавно ще вважалися недоторканними, це вселяє надію на те, що в плані боротьби з корупцією наша держава рухається у правильному напрямку. Дуже дякую вам за цю розмову. Так, дуже дякую вам. Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, дякую, що ви слухали цю розмову. Ефір Радіо НВ триває. Я на сьогодні свою роботу у ньому завершую. Мене звати Богдан Машай. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні вранці російські війська завдали удару по залізничному вагону поблизу вокзалу у місті Лозова Харківської області, внаслідок чого загинули двоє залізничників. За даними голови правління «Укрзалізниці» Олександра Порцовського та Харківської ОВА, ще троє співробітників залізниці зазнали поранень. Загалом по місту відомо про 8 поранених цивільних та залізничників. Влучання сталося на практично прифронтовій вузловій станції. На місці працюють екстрені служби. Сили оборони України вразили два наземні ретранслятори росіян для управління ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера» у районах окупованих Залізного порту на Херсонщині і Оленівки в Криму, які ворог використовував для розчищення радіуса дії безпілотників. Також у Генеральному штабі точнили деталі далекобійних ударів. На НПЗ в Уфі вражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного реформінгу, а на НПЗ «Славнефть» у Ярославлі підтверджено три осередки займання. Президент України Володимир Зеленський підтвердив нову серію успішних далекобійних ударів Сил оборони. За його словами, відпрацювали на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, вже згаданий Башкортостан, там зазнав ураження нафтопереробний завод в Ярославському регіоні, це майже 700 кілометрів від кордону, повторно атаковано НПЗ. Крім того, у Чорному морі українські сили оборони вразили судна російського тіньового флоту, включаючи підсанкційний контейнеровоз «Яніна» і два військові сторожові катери. Топ-посадовцю повітряних сил вручили нову підозру у справі про розтрату понад 1 мільярда гривень. Офіцеру, якому в лютому вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, тепер висунули нове звинувачення у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень. Генпрокурор не називає ім'я підозрюваного, але за даними джерел РБК «Україна», йдеться про тодішнього командувача логістики командування повітряних сил полковника Андрія Українця. Обмін розвідданими між Сполученими Штатами та Україною повернувся до попередніх високих показників. Про це пише «Політико». Сенатор-демократ Марк Уорнер, високопоставлений член комітету з розвідки, заявив виданню, що бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у війні. «Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася», – сказав він, додавши, що використання Україною БПЛА та ракет великої дальності дозволило їй зміцнити свої позиції. Російський удар зруйнував склад із продукцією Bosch. В Україні постраждалих немає. На складі зберігалася продукція для підрозділів мобільності, споживчих товарів та промислових технологій. Попередньо вся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена, повідомили в компанії. Разом із нашим логістичним партнером ми вже працюємо над оцінкою наслідків та рішеннями, які дозволять забезпечити безперервність бізнес-процесів і виконання наших зобов'язань перед клієнтами та партнерами. Йдеться у відомлені компанії. На сам кінець про те, що у Навроцького вимагають від Туска ухвалити фінальне рішення щодо ордена Зеленському. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повинен підписати рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла. З такою вимогою виступив голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький. Закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого Орла. Йдеться у заяві Богуцького. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Я думаю, що і партнери України, усвідомлюючи, що війну можна суттєво призупинити або й спинити взагалі, паралізувавши джерела заробітків Росією газу, нафту, доларів, якими Росія, по суті, фінансує війну і платить за вбивство українців і руйнування нашої країни. На зв'язку з нами зараз Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук, екс-радник президента України з економічних питань. Пане Олеже, вітаю вас.
9: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
8: Ви знаєте, я прочитав вашу аналітичну статтю в «Українській правді» за авторства вашого і Саймона Джонсона «Санкції проти Росії». Цього разу ситуація може скластись по-іншому. І ось я дозволю собі цитату. «Росія продовжуватиме видобувати і продавати нафту на світові ринки приблизно в тих самих обсягах, що й раніше». Пане Олеже, поясніть, будь ласка, от стільки заяв, стільки активностей, 21 пакет санкцій від Європейського Союзу, українські далекобійні санкції, удари по нафтопереробці, а продаж приблизно в тих самих обсягах. Як це пояснити?
9: Ні, ну пояснити це можна таким чином, що відразу, коли вводили санкції, Росія відразу обрала цю тараганову стратегію, тобто шукала, де є якісь такі дірки для того, щоб через ті дірки пролазити, і робила це показово. Скажімо, коли були накладені перші санкції, вони продовжували торгувати, особливо все, що стосувалося нафти. Вони так само продовжували використовувати свою стратегію, підщепити когось на гачок як, скажімо, Індію, яка підняла закупівлю російської нафти з початку цієї війни, коли нафта в їхній структурі, взагалі їхнього імпорту російська, складала приблизно біля 1%, вони довели майже до 70% в структурі імпорту. Вони використовували Росію, отримуючи достатньо такий високий дисконт, а з іншого боку Росія могла отримувати від цього гроші. Теж правда, що з самого початку не було такого консенсусу з приводу того, що робити взагалі по нафті. Зрозуміло було, що нафта – це головний взагалі актив, який є у Росії, за рахунок якого вони отримують кошти. На початку війни, якщо згадати, то ціна на нафту піднімалася достатньо швидко, доходила до 120, а інколи навіть до 150 доларів. Багато хто, в тому числі із таких відомих інституцій, відомих людей, не вірили в те, що можна взагалі накласти санкції на Росію стосовно нафти. Був колосальний супротив. Ну, достатньо згадати, скажімо, листа, який я в 22-му році відправляв JP Morgan Chase, коли побачив їхню аналітичну доповідь стосовно того, що якщо ви тільки посмієте поставити санкції на російську нафту, то ціна на нафту на світовому ринку дійде до 380 доларів. Так вони писали в той період часу. І потім, тоді, якраз коли я був радником президента, я відправив цей лист, відправляв листи ще багатьом іншим, які торгували нафтою, був колосальний супротив, в тому числі і в Вашингтоні. Не треба нікому нагадувати, що є колосальні лобістські можливості у цих інституцій, у цих структур, які подібного плану кидають меседжі і потім лобіюють їх, бо вони хочуть заробляти гроші. В цей раз буде по-іншому, на наш погляд, Саймоном Джонсоном, до речі, який є Нобелівським лауреатом в галузі економіки в попередньому році. І є такий великий страх у Трампа стосовно того, що якщо заборонити і взагалі відмовитися від російської нафти, це буде означати додатковий такий, ну, тиск на ціни на світовому ринку на нафту. І це може бути правдою, але теж треба пам'ятати, що в принципі ми говоримо з вами про країну, яка зараз видає, ну, принаймні морським шляхом, приблизно 4 мільйони, трохи більше 4 мільйона барелів нафти на добу на світовий ринок. Що це в порівнянні з там із 100 мільйонами барелів нафти, які взагалі торгуються в світі на добу? Ну, це майже 4, а може навіть 5%, але це все одно не така цифра, яка повністю зруйнує цей нафтовий ринок. Але в цьому випадку, коли мова йде про санкції, які зараз можна накласти було б на Росію, це давало б можливість, в принципі, думати, що країни, які продовжують торгувати активно нафтою з Росією, та ж Індія, скажімо, Китай, який отримує нафту морським шляхом, Турція, яка теж отримує нафту, Європейський Союз, який отримує нафту з боку Росії, вони будуть перед вибором або продовжувати купувати нафту, і тоді перед ними будуть колосальні ризики, пов'язані з тим, що до 100% можуть підняти мит на їхню продукцію, яка торгується на території Сполучених Штатів Америки. І теж правда, що замістити ринок Сполучених Штатів на будь-який інший в них просто не буде можливості, бо можна теж вважати, що треті країни, які захочуть купувати товари з боку цих країн, які підпадають під санкції Сполучених Штатів Америки, теж можуть зіштовхнутися із подібного роду санкціями. Ніхто не хоче втрачати свої кошти, ніхто не хоче втрачати свої гроші. Але теж правда, що є можливість для Росії, і можливо вона і буде, навіть активною, вони будуть продавати свою нафту на світових ринках, але якщо будуть продавати нафту на світових ринках, вони будуть її продавати з колосальним дисконтом. до якого рівня може йти дисконт, і чому вони будуть продавати з дисконтом? Бо той, хто купує, він ризикує втратити по іншому напрямку, скажімо, по напрямку Сполучених Штатів Америки. Можна уявити, що є країни, для яких буде більш вигідно навіть втратити по напрямку Сполучені Штати Америки, але купувати щось від Росії. Але ти, якщо втрачаєш по напрямку Європи і Сполучені Штати Америки, відповідно, ти будеш потребувати якоїсь компенсації грошової. Ця грошова компенсація – це той дисконт, який буде тоді стояти в той період часу на російську нафту. До якого рівня можуть змінити ціну і дійти до мінімума росіяни? Ну, якщо подивитися розрахунки, то в Західному Сибіру вони продовжують видобувати нафту, але собівартість видобутку приблизно $15 за барель. Ну, от відповідно, можна дисконтувати нафту майже до цього рівня. І Росія все одно буде продовжувати продавати цю нафту. Продавати, бо їм потрібні гроші для того, щоб в принципі, з одного боку фінансувати власну економіку, з іншого боку вони потребують валюту для того, щоб купувати те, що вони купують для власного військово-промислового сектору, скажімо, в тому ж Китаї. Вони ж не будуть там купувати за рублі, треба тверда валюта. Ну і в даному випадку ми вважаємо, що Росія, не дивлячись на всі ті заходи, які вони там зараз говорять, меседжі, які можна почути з боку Кремля, вони розуміють, що ситуація для них складається набагато гірше економічно, якщо це буде проголосовано в кінці кінців і повністю прийнято президентом Трампом. Ситуація для них буде набагато гіршою, ніж вони могли собі уявити на початку. І це означає,
8: пане Олеже, що... даруйте, будь ласка, даруйте, що втручаюсь в ваш монолог, але по ходу потребую все ж таки деяких пояснень. Наскільки я розумію, Китай навіть збільшує закупівлю російської нафти, чи не так? Китай продає багато всього на американському ринку. Який висновок ми можемо зробити, що принаймні поки що Пекін не боїться якихось вторинних санкцій? Чи там щось інше?
9: І є щось інше теж, але в принципі Пекін не хотів би втрачати американський ринок. І достатньо подивитися на цифри торгівлі між Китаєм і Росією, якщо ви подивитеся останні поїздку Путіна до Пекіна, його зустріч всі, коли там на відкритті в першій своїй промові Путін говорить з приводу того, що в нас дуже добрі торгівельні, економічні відносини, маючи на увазі Росію і Китай. І він говорить про товарообіг на рівні річному $200 мільярдів. Але $200 мільярдів – це взагалі річний обіг. Це те, що вони купують з Китаю і те, що вони продають в Китай – 200 мільярдів. Якщо подивитися на цифри, скільки Китай продає на територію Сполучених Штатів Америки, то це буде в рази більше, ніж загальний товарообіг, який є між Росією і Китаєм. Китай, в принципі, може достатньо активно втрачати, якщо він буде продовжувати такого плану співробітництво з Росією. Але Китай можна звинувачувати в чому завгодно, але точно не в відсутності прагматизму. Коли вони бачать, що йде додаткове таке санкційне навантаження на Росію, взагалі погрози такого плану на Росію, вони відразу реагують збільшенням дисконта на російську нафту, тобто зменшенням ціни на російську нафту. От вони продовжують її купувати, но з більшим дисконтом. Для нас це, в принципі, непогано, бо вони, Китай, і це непоганий аргумент у відносинах тоді Трампа до цього законопроекту. Бо Китай не виходить на світовий ринок, не купує додатково нафту, вони продовжують активним чином купувати нафту через нафтопровід, який в них є між Росією і Китаєм. Ну і відповідно не збільшується ціна на нафту на світовому ринку, що дуже важливо зараз, ну, на поточному період часу для Трампа, який входить в пік політичного циклу. Але ви праві, там є і інша історія. І ця інша історія, вона теж пов'язана в тому числі і з нами. Якщо ви подивитеся на більш таку широку картину, ви побачите, що оці ракети Patriot, які ми зараз потребуємо, з приводу яких було багато вже заяв. Я не знаю, чи аналізували ви чи ні в своїх ефірах, але в принципі американці використали від половини до 30% цих Patriot в ході цієї військової кампанії, воєнної кампанії, даруйте, з Іраном. І вони потребують відновлення. І оце відновлення, яке вони потребують, воно паралельно вимагає з боку Сполучених Штатів Америки купівлю рідкоземельних металів з боку Китаю, бо Китай, в принципі, контролює цей ринок. А ти не можеш виробляти Patriot, якщо в тебе нема цих рідкоземельних мінералів, металів. І там є така складна ситуація, яка полягає в тому, що з одного боку Сполучені Штати Америки вже декілька разів, і останній раз вчора, і це було активно розширювалося в Associated Press, вони сказали з приводу того, що починаючи з 1 січня ніякі компоненти, ніякі матеріали, ніяка сировина, яка використовується в їхньому військово-промисловому комплексі, не повинна заходити з Китаю. Це один такий дедлайн, і не зрозуміло, яким чином вони будуть виходити в цій ситуації. Але для них ще більш така драматична ситуація, знов-таки, коли говорити, і з нашої точки зору вона теж драматична, бо ми потребуємо цих Patriot. І з кінця жовтня цього року Китай, в принципі, припиняє постачання, і вони домовилися так в ході останнього візиту зустрічі Трампа і Сі, вони домовилися саме таким чином, що починаючи з кінця жовтня Китай більш ретельно буде контролювати продаж рідкоземельних мінералів, металів на світовому ринку, і Сполучені Штати Америки, зокрема. Виходить, що Штати потребують цього з одного боку, з іншого боку Китай, розуміючи, що Штати цього потребують, грає свою власну гру, а тут ще додається одне невідоме в даному випадку – це нафта. Ну, все одно, тому і аргумент полягає в тому, що Китай буде проводити прагматично в даному випадку торгівельно-економічну політику, буде купувати нафту, але буде купувати нафту від Росії з колосальним дисконтом, і враховуючи те, що в них є оці розбіжності, скажімо так, між Штатами і Китаєм стосовно цих рідкоземельних металів, воно якимось чином там буде по-іншому розв'язано. Але знов-таки, ну, з нашої точки зору, це непогана історія. Що стосується Індії, то там зовсім інша історія. І Індія якраз та країна, яка буде відмовлятися достатньо активно від купівлі російської нафти, а вони зараз споживають, ну, достатньо багато нафти. І це було зрозуміло, що вони будуть зменшуватися в обсягах. Тому не слід думати, що коли ти продаєш в обсягах, в мільйонах барелів багато, це зовсім не означає, що це повністю... Ну, зможеш компенсувати це по тій ціні, яку ми там бачимо з вами, читаючи світові там якісь зведення, або заглядаючи Financial Times і дивлячись на ціну, яка зараз є на нафту, там, скажімо, біля $80, це зовсім не означає, що саме таку ціну буде отримувати Росія. Вони будуть отримувати ціну, але набагато нижчу, з колосальним дисконтом. І це дає можливість дати такий, ну, політично важливий для Трампа сигнал, що ринок від того не постраждає, постачання нафти продовжуватиметься, а якщо постачання нафти продовжуватиметься, то тоді для Трампа це питання, ну, з точки зору економіки і фінансів, тоді буде вирішено. Він буде вмотивований для того, щоб вводити цю санкцію і користуватися цією санкцією. Ну, принаймні, воно так виглядає. І з нашої точки зору, в принципі, якщо подивитися на цей досвід, який зараз відбувається з Сполученими Штатами Америки і Росії, я б це порівняв би з цією знаменитою промовою 1983 року, коли Рональд Рейган, така ікона для республіканців, в тому числі, принаймні, на початку була для Трампа, зараз зрозуміло, що може і ні. коли був Радянський Союз, коли Рейган сказав, а ви хочете продовжувати гонку озброєнь, то ми допоможемо вам, вам озброїтися до смерті. І після цього почалося різке падіння цін на енергетичному ринку, і після цього Радянський Союз продовжував витрачати кошти на свою військову машину, а соціальний сектор вже взагалі не міг фінансувати. Ну і до чого це призвело, ми теж з вами пам'ятаємо. Мені здається, що це найправильніший шлях, який треба було і можна було зараз обрати. І починаючи знов-таки з початку цієї війни, з 22-го року, я вважав, що це єдиний правильний шлях – обмежити можливості Росії від отримання коштів, в першу чергу, від нафти. Ви, звичайно, можете вводити ті санкції, які вводило там наші європейські
8: партнери. Дозвольте, я вдруге втручусь в ваш монолог. А чому ви кажете, що це найправильніший шлях? Адже закон, над яким працював, зокрема, Ліндзі Грем і інші американські конгресмени, на сьогодні ще не затверджено.
9: Так, да, правильно. І ми вважаємо, що це проблема, що він не затверджений. Правильно. Тому-то і проблема полягає. І тому так важливо було для нас опублікувати цю статтю, яка зараз є як головним аналітичним документам у розкладах, ну якщо ви дивилися в Сенаті, вона вивішена в них в Сенаті і в Конгресі, на їхніх сайтах, це те, чим вони зараз користуються.
8: Ви оцінюєте перспективу прийняття цього закону як достатньо високу?
9: Так, я вважаю, що є достатньо висока вирогідність того, що це буде прийнято зараз.
8: Ви ще зачепили тему рідкісноземельних металів. Взагалі дивовижно, як в світі всі пов'язані. Країни, які вважають себе суперниками або навіть і ворогами. А скажіть, от з останніх висловлювань Дональда Трампа про те, що в Україні багато різних ресурсів, а у нас із Сполученими Штатами підписано угоду про мінеральні копалини, і там також йдеться про рідкісноземельні метали, і те, що нещодавно говорив Трамп, що ми в Україну можемо зайти будь-коли і взяти там будь-що, це виключно слова, розраховані на американських виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу. Чи якимось чином справді Україна може взяти участь в цьому розподілі праці, в результаті якого буде збільшена кількість виробництва ракет до «Петріотів»?
9: Ні, я вважаю, що це більше політична заява з боку Трампа. Я вважаю так, тому що говорити з приводу того, що можна просто... Він дуже гидко, до речі, це сказав в прив'язці до нас, і це було шокуюче навіть слухати такого плана меседжі, але ми знаємо, що він такого плана меседжі завжди дає, плюс він сказав такий самий меседж стосовно Гренландії в прив'язці до Данії. Просто такі огидні меседжі, до яких вухо навіть не звикло. А особливо вважаючи на те, що це говорить президент країни Сполучені Штати Америки. Гидко таке було слухати, але в принципі, хто буде розробляти, скажімо, якщо ми беремо Україну, хто буде взагалі розробляти оці депозити рідкоземельних металів, які ми маємо? Не Трамп, не уряд Сполучених Штатів Америки, приватний бізнес. Для того, щоб заходив в приватний бізнес, він має бути впевнений, що він, в принципі, може зайти. Тобто, для того, щоб він зайшов, ну, щонайменше, йому треба страхування ризиків військових від того, що він заходить. Це не таке діло, яке ти можеш зробити за 3 копійки, вибачте, але це коштує мільярди доларів для того, щоб почати взагалі розробку такого плану депозитів. Треба провести розвідку, а розвідка коштує приблизно, треба орієнтуватися, 1-10 мільйонів доларів на квадратний кілометр лише для сканування землі, для того, щоб можна було виявити, копати тут чи не копати тут, і де копати. І взагалі ми маємо ці депозити, про які зараз, в принципі, говорить Трамп. Бо можна взяти лопату і на Хрещатик вийти і знайти там частки золота, але це зовсім не означає, що ти можеш видобувати золота на Хрещатику в промислових обсягах. Тобто, ну, витрати можуть бути настільки високі, що весь проєкт стає неефективним. Тобто, для того, щоб почати інвестувати, треба почати для видобуток, треба спочатку інвестувати в розвідку. Там іде мова про навіть не про десятки, а скажімо, десь на рівні біля 100 мільярдів доларів. Треба проінвестувати на первісному етапі для того, щоб провести все сканування землі, де ми вважаємо, згідно до тих карт, які в нас є, де є ці рідкоземельні мінерали. І потім починати цей проєкт. І такого плану великі проєкти, вони починають працювати і давати такий реально високий ефект, скажімо, за межами 10 років. Так, про що ми говоримо? Петріоти треба зараз, рідкоземельні мінерали треба зараз. Штати продовжують будувати, скажімо, F-35. Для того, щоб побудувати F-35, треба десь купити для одного F-35 до 500 кілограмів рідкоземельних металів. Де їх купити? В принципі, для них нема жодної альтернативи, ніж продовжувати якимось чином використовувати те, що в них самих є, і те, що видобувається зараз, я маю на увазі Штати, і намагатися вирішувати свої власні питання з Китаєм, що для них теж важливо і дуже важко робити. Тому у всю цю історію швидкого видобутку у нас або в Данії я просто не вірю, і це не вірить бізнес. Ви не знайдете бізнесмена, навіть того, який готовий ризикувати значними, в принципі, коштами за високі прибутки, щоб він просто взяв так, викинув 10-20 мільярдів доларів просто для того, щоб зробити цю карту відсканування. А що буде, якщо там їх нема в тому вигляді, який можна було б робити видобуток? Хто буде покривати ці гроші витрачені? Так що тут стільки багато питань.
8: Багато, звісно, пане Олеже, дякую вам. Тим більше на тлі останніх ударів росіян по бізнесу постраждали і західні компанії, причому суттєво постраждали західні компанії, західний бізнес. Але от навіть з огляду на те, що ви зараз сказали, можна було би припустити, що американська економіка зацікавлена була би якомога швидше, щоб війну Росії проти України зупинити, або аби взагалі планувати якісь проекти, в тому числі і щодо видобутку рідкісноземельних металів, які так потрібні не лише Сполученим Штатам Америки. Дякую дуже. Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук, екс-радник президента України з економічних питань, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
10: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
11: Портал МВС «Твоя підтримка» від Міністерства внутрішніх справ. Це інформаційний ресурс, де є повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військові та працівники органів системи МВС, звільнені з полону військовослужбовці та їхні родини. На ньому розміщені покрокові маршрути та роз'яснення про реабілітацію, лікування, протезування, психологічну допомогу, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіту, спорт, бази рапортів і заяв. Також на порталі працює електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послуги без бар'єрів і затримок. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою підтримка.мвс.гов.ua або через пошук за запитом «МВС твоя підтримка».
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Екс-командувач логістики повітряних сил ЗСУ отримав нову підозру у незаконному збагаченні, каже генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, у 20-25 роках він набув майна, вартість якого більш ніж на 20 мільйонів гривень перевищує його законні доходи. Серед активів – квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі та інша нерухомість, оформлені на близьких осіб. Прокуратура просить взяти підозрюваного під варту із заставою понад 21 мільйон гривень. Раніше він уже отримав підозру у справі про розкрадання коштів на будівництві оборонних споруд для авіації. Експосолці України у США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід – 6 мільйонів гривень застави. Також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками у справі. Також прокурор просив заставу у розмірі 13 мільйонів гривень – 312 тисяч. Стефанішина заявила, що до неї та її сім'ї є погрози, вона планує працювати, але не на державній посаді. Додала, що немає грошей для внесення застави, але планує їх шукати і радитися з адвокатами. Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування мерседесом, а також оплату авіаквитків і лікування матері. Наостанок про те, що на вершині Говерли встановлено рекорд України із наймасовішого виконання музичного твору на цимбалах. Понад 30 цимбалістів віком від 10 до 59 років одночасно зіграли серед Карпатських гір. Подію організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг – менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
14: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Отже, шановні, сьогодні, 6 серпня, суд обрав колишній амбасадорці України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень у справі про незаконне збагачення. Що це за справа і наскільки серйозні звинувачення? Ну і загалом, звісно, ось такий маршрут у пані Стефанішиної стався з Вашингтона до судової зали Вищого антикорупційного суду України. На зв'язку з нами Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Україна. Пане Павло, вітаю вас.
1: Вітаю.
8: Це вже друга справа щодо Ольги Стефанішиної, чи не так?
1: Так, це вже друга справа. Єдине, що перша справа, яка стосується, власне, питань заволодіння коштами, які виділені на програму

0: зараз Ользі Стефанішині. Наскільки це взагалі серйозно, на вашу думку?
1: Ну, взагалі, в неї її інкримінують два склади кримінальних правопорушень: недостовірне декларування та незаконне збагачення. Якщо недостовірне декларування це власне є не тяжким злочином за кримінальним кодексом, то незаконне збагачення є дійсно тяжким кримінальним правопорушенням, і за нього може загрожувати достатньо серйозне покарання у вигляді позбавлення волі.
0: Йдеться про те, що в червні-липні 2024 року пані Стефанішина доручила пані Мазуренко придбати дві квартири в житловому комплексі «Файна Таун». Окрім того, вона не задекларувала витрати на ремонт цих квартир, оренду житла, користування «Мерседес-Бенса», також оплату авіаквитків і лікування матері. Ви знаєте, я часто вивчаю декларації посадовців, і мені здається, так, це дуже суб'єктивно. Якщо накласти ось ці звинувачення на штатний розклад наших посадовців, то країна взагалі могла б залишитись без управлінців. Що ви думаєте, наскільки власне серйозні ці звинувачення? Я розумію, що кожен якби кейс треба розглядати окремо. Які квартири, що за машина, але от ваше враження від суті звинувачень, які зараз пред'явлені Стефанішині?
1: Ми виходимо в своїй оцінці з того, що озвучив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури в судовому засіданні, і, власне, те, як заперечувала сторона захисту. Дійсно, під час обрання запобіжного заходу прокурору не потрібно наводити усі докази, якими володіє сторона обвинувачення, не потрібно довести лише обґрунтованість підозри. Тобто, це такий стандарт, який дозволяє суду, слідчому суді, застосувати до підозрюваного запобіжний захід, в даному випадку це застава, як ви вже озвучували, із покладеними додатковими обов'язками, для того, аби підозрюваний не перешкоджав проведенню розслідування або не намагався ухилитися від розслідування та правосуддя в цілому. І тому дійсно прокурор на суді озвучував як листування, так і докази щодо того, що пані Стефанішина дійсно користувалася цим майном у різні періоди часу, і вона його не відобразила в це право користування у своїй декларації. Ну і з приводу незаконного збагачення також наводились докази щодо того, що саме пані Стефанішина вчиняла певні дії, які вказують на те, що вона є реальним власником квартири, власне, фактично могла розпоряджатися цим майном, але не номінально. Та? Тобто квартири були записані на іншу людину. Ну і взагалі, якщо з приводу цієї тези про посадовців, то ну, це такі вимоги до державної служби. Та антикорупційне законодавство у нас у цій частині вже, можна казати, є достатньо давно діючим. Та вимоги про декларування і вимоги про те, що потрібно уникати конфлікту інтересів, уникати таких ситуацій, коли майно записується на інших осіб і не вказується їхнє користування в декларації. Тому, власне, ці підозри, ці справи, які потім направляються до суду, вони певною мірою виконують ось цю дисциплінуючу функцію, та про те, що потрібно дотримуватись вимог і зобов'язань фінансового контролю. Тому що електронні заповнення декларацій – це так званий превентивний інструмент для запобігання корупції. Більше того, саме недостовірне декларування, воно не є корупційним злочином, як таким, відповідно до кримінального кодексу. Воно є кримінальним правопорушенням, що пов'язане з корупцією. Оскільки заповнення чи не заповнення декларації – це ще не є корупцією як такою, це засіб запобігання корупції.
0: Я, знаєте, я інакше зараз сформулюю. От згадуючи контейнер з грошима в справі про корупцію в Енергоатомі, мені здається, що ця справа, ну як би сказати так, дрібнувата. А що ви з цього приводу думаєте?
1: Дивіться, відповідальність за недостовірне незаконне збагачення, вона в нас вже встановлюється, якщо поріг активів, на які, за версією слідства, в людини немає законних доходів, перевищує 9 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся. Тобто, власне, в нас законодавець визначив, що яке незаконне збагачення є, так би мовити, не суттєвим, а яке суттєвим. Та? І, власне, якщо цей поріг перевищений, то вже це є кримінальним правопорушенням відповідно до Кримінального кодексу України. З приводу порівняння різних справ, ну, звичайно, корупційні злочини.

0: Що не бувають різні. Випадки викриття бувають різні. Та щось безпосередньо пов'язане із великими сумами неправомірної вигоди, із великими сумами виведених коштів. Якісь кримінальні правопорушення, якщо вони, звичайно, потім будуть доведені до кінця, ми зараз говоримо про таку абстрактну модель, вони є дрібнішими, але від того не стають менш небезпечними. Тому що, знову ж таки, звернусь до того, що в Кримінальному кодексі не закладені якісь дрібні правопорушення. За визначенням, це є найбільш серйозними суспільно небезпечними діяннями. І насправді в корупції складно казати, що є більш тяжким, а що є менш тяжким.
1: А наскільки поріг недекларування перевищено в даному разі у Ольги Стефанішиної? Як це в цифрах виглядає?
0: Ну, загалом в офіційній комунікації антикорупційного бюро йдеться про 13,9 мільйонів гривень. І, але це кошти, які стосуються незаконного збагачення. В недостовірному декларуванні за законом для того, щоб це було кримінальним правопорушенням, то там повинні перевищуватися пороги начебто 2 мільйони гривень, близько таких чисел. Тому можемо говорити, що коли детективи НАБУ і прокурори САП скеровували цю справу до суду, вони оцінили ці розміри і встановили, що такі пороги є перевищеними.
1: В матеріалах справи сказано, що Стефанішина не задекларувала витрати на ремонт квартири, на оренду житла, користування Mercedes-Benz, оплату авіаквитків і лікування матері. Отакі формулювання. Почнемо
0: Частина так, судового засідання була в закритому режимі просто, і там якраз обговорювалися чутливі питання, пов'язані з витратами на медичне лікування, та тому ця інформація, вона навіть не була повністю озвучена в відкритому судовому засіданні, пов'язана з охороною певної таємниці.
1: Ну, почнімо з чогось такого суттєвого. А що за Mercedes-Benz відомо? Чи належить цей Mercedes-Benz пані Стефанішині, і взагалі які обставини того, що вона користувалася цим авто?
0: Власне, суть в тому, що цей Mercedes не був, його оцінюють якби вартістю 43,5 тисячі доларів, який був придбаний у серпні 2021 року, і він був зареєстрований на підлеглого пані Стефанішини. Тому, власне, ось це користування, фактичне володіння ним могло стати приводом для того, щоб у сукупності говорити про перевищення порогів, які необхідні для недостовірного декларування.
1: А щодо придбання двох квартир в житловому комплексі Fine Town, чи відомо, що за квартира, яка ринкова вартість цих помешкань?
0: Оцінюють їх за версією сторони обвинувачення у 6,9 мільйони гривень. Так, тобто сума, власне, незаконного збагачення складається із придбання цих двох квартир, які оформлені були на близьку подругу пані Стефанішиної Тетяну, так як вона фігурувала в судових засіданнях, і наявністю готівки в сумі близько 7 мільйонів гривень, частина з яких пішла на ремонти у цих помешканнях. Тобто саме таким чином слідство наразі виводить суму незаконного збагачення.
1: Скажіть, що за історія, принаймні, що вам відомо щодо інформації, яка вже потрапила в інформаційний простір, про ймовірне втручання Ольги Стефанішиної в процес оцінювання і добору керівника НАБУ свого часу?
0: Власне, було озвучено листування із одним із членів конкурсної комісії з приводу того, що якісь кандидати найбільше всього цікавлять пані Стефанішину, і таким чином розцінюється це як можливість впливу на членів конкурсної комісії для того, щоб просунути цих кандидатів або якась особлива зацікавленість. Ну, тут є варто додати про те, що вимога незалежності членів конкурсних комісій, вона є ключовою для того, аби обрані керівники дійсно працювали на благо інституцій, якими вони опікуються, які вони очолюють. І, звичайно, коли керівник того чи іншого органу, він призначений за результатами конкурсу, і щодо чого були впливи, та що, якщо ця особа, щодо якої впливали, дійсно стане очільником органу, то це навряд чи свідчитиме про те, що така людина буде ефективно виконувати свої функції на посаді.
1: А скажіть, що відомо, яким чином Ольга Стефанішина могла впливати на представників конкурсної комісії? Це ж, очевидно, не була там якась її приватна ініціатива спробувати вплинути на обрання керівника НАБУ. Чи обіймала вона на той момент якусь важливу державну посаду, наприклад?
0: Вона обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з євроінтеграції. Та? Вона достатньо давно була на цій посаді, просто потім до неї ще додалась посада міністерки юстиції, та із якої вже її згодом призначили послом до Штатів. З приводу самих впливів, тут, звичайно, що оприлюднені лише окремі фрагменти. Повної історії про те, які методи, які, можливо, засоби задіювалися, ми не знаємо, але з оприлюднених фрагментів, особливо щодо конкурсу на очільника Національного агентства запобігання корупції, це питання для нас постає гостро, тому що деколи артикулюються позиції про те, що треба відмовлятися від міжнародних експертів в конкурсних комісіях, мовляв, виключно національними експертами можна обійтися, для чого залучати міжнародників і витрачати на це ресурс. Але, власне, оприлюднені переписки показують, що є принаймні спроби вплинути та спроби якось координувати діяльність членів конкурсних комісій, призначених від уряду на такий конкурс у такій комісії. І це закладає сумнів в тому, по-перше, це є підтвердженням того, що від міжнародних експертів зарано відмовлятися. Але ключовим є те, що інтересами України є незалежні експерти у конкурсних комісіях, незалежні члени конкурсних комісій. Тому ось ці оприлюднені переписки, вони, на жаль, слугують ілюстрацією того, що поки що відмовлятися від міжнародних експертів є достатньо рано.
1: Оскільки ця інформація прозвучала під час судових слухань, так, скажіть, можливе втручання в роботу конкурсної комісії щодо обрання керівника НАБУ виділено в якийсь окремий фрагмент в отриманій підозрі?
0: Прокурор озвучив це листування під час судового засідання. З огляду на ті інкриміновані їй обвинувачення, це могло стосуватися, власне, обґрунтування ризиків впливу, тому що прямого відношення до статей недостовірного декларування або незаконного збагачення це не має відношення, оскільки, ну, ми з вами говорили про те, що це за склади кримінальних правопорушень, та недостовірне декларування, це, відповідно, не внесена умисна якась інформація в декларації, а незаконне збагачення – це коли не відповідає розмір активів законним доходам особи. Тому впливи на членів конкурсних комісій, вони навряд чи охоплюються цими складами, але якщо їх прокурор наводив, то це могло слугувати доведенням ризиків. Це є ще одною складовою того, про що потрібно говорити під час обрання запобіжного заходу, тобто ризики впливу, ризики перешкоджання досудовому розслідуванню. І тому, коли для того, щоб це було самостійним кримінальним правопорушенням, такий вплив повинен був би супроводжуватись якоюсь неправомірною вигодою, яка б мала надаватися, чи, можливо, завданням якихось збитків. Та? Тобто в нас є відповідні склади кримінальних правопорушень, як зловживання впливом та інші корупційні склади, але там повинні фігурувати ще додаткові елементи.
1: Тобто я вас правильно розумію, що кримінальним чи адміністративним або цивільним кодексами якась відповідальність за втручання в цей, в такий виборчий процес, в роботу конкурсної комісії не передбачена?
0: Прямої статті про такі втручання Не можу я навести за кримінальним кодексом точно. Є загальні правила якоїсь етичної поведінки, загальні підстави для дисциплінарної відповідальності. Але в цьому випадку ну, будь-яка там дисциплінарна відповідальність не може застосовуватись, да, тому що це посади, які обіймала пані Стефанішина, це є політичними посадами, це не є державною службою, але за умови доведення окремих ознак, це може охоплюватися навіть складами кримінальних правопорушень.
1: Отже, на сьогодні запобіжний захід визначено в розмірі 6 мільйонів гривень. Пані Стефанішина зазначила, що у неї таких грошей немає, але вона буде їх шукати, ці гроші. Що далі? Скажіть, будь ласка, як розвиватиметься ця справа у випадку, якщо буде внесено заставу і якщо заставу не буде внесено?
0: Загалом строк на внесення застави є 5 днів за законодавством. Звичайно, що може бути подана апеляційна скарга, і тоді вже буде очікуватися, яке буде рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Така практика можлива. У випадку, якщо застава не буде внесена, то зазвичай можуть ініціювати зміну запобіжного заходу, обираючи більш суворий запобіжний захід. Це може бути як домашній арешт, ну, навряд чи тримання під вартою, але є в арсеналі кримінального процесу і інші більш суворі запобіжні заходи, які мають убезпечити від перешкоджання розслідування. Ну, а загалом, да, запобіжний захід – це таки перша вихід кримінального провадження у публічну фазу. Ми бачили, що Національне антикорупційне бюро України прокомунікувало разом із САП вже після обрання запобіжного заходу, вийшло з додатковою інформацією. Відповідно, надалі буде тривати розслідування, яке має закінчитися певним процесуальним рішенням. Або обвинувальний акт направляється до суду, або кримінальне провадження закривається, якщо не буде встановлено достатніх доказів для направлення справи до суду.
1: А скажіть вашу особисту думку, а які судові перспективи у цієї справи?
0: Можемо спиратися на практику Вищого антикорупційного суду щодо недостовірного декларування, то вона є і виносив ВАКС вироки по цій статті. А наприклад, по як виправдувальні, так і обвинувальні. А наприклад, по незаконному збагаченню ця практика лише починає формуватися, тому що буквально нещодавно був вирок за недостовірне за незаконне збагачення та державну зраду Андрію Деркачу. І це, можна сказати, перший вирок, який був постановлений за результатами повноцінного судового розгляду, а не угоди, тому що за угодами є вже в нас засуджені за незаконне збагачення. Тому дійсно практика формується. Практику формує власне Вищий антикорупційний суд разом з прокурорами САП, разом із захисниками, іншими професійними учасниками кримінального провадження. Тому з огляду на це можна говорити про ті чи інші перспективи. Прямо сказати зараз, лише після запобіжного заходу, про те, чи матиме ця справа перспективу у суді чи ні, я, на жаль, не можу, та, тому що це дійсно тільки початкові етапи кримінального провадження. Докази були озвучені явно не всі, тому це були передчасні такі прогнози.
1: Оскільки ви зачепили історію з Андрієм Деркачем, наскільки я згадую, нещодавно рішенням Вищого антикорупційного суду активи Андрія Деркача залишились у власності афілійованих з ним осіб. Прокоментуєте?
0: За вироком суду, який стосувався недостовірного незаконного збагачення, була застосована конфіскація до активів, які власне визначені як його власність. Звичайно, що в процесі судового розгляду могло бути встановлено, що якісь активи не є в його власності, і тому арешт на них міг бути скасований. Та? Тому що, знову ж таки, конфіскація майна – це є покаранням. Може бути ще застосована спеціальна конфіскація, якщо встановлено, що доходи отримані від вчинення певного злочину, і тому саме суд компетентний оцінити, чи були ці доходи від злочину, чи належали вони цій особі, чи ні. В цьому випадку суд прийшов до висновку, що дійсно активи не були не належали пану Деркачу, і тому слід було скасувати на них арешт. Ну, нагадаюся, що справа достатньо активно розслідувалася різними органами досудового розслідування, тому орган правосуддя повинен оцінювати якісно, щоб не надміру не втручатися в право власності, особливо, якщо це стосується людини, яка не причетна до вчинення злочину.
1: Дякую, шановні. Павло Демчук з нами був на зв'язку, старший юридичний радник Transparency International Україна. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці Аспектриця. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Львові. Витребального окумінового на цикліні 8,1 км. Викиди 2,75 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки. Як студентам із тимчасово окупованих територій переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИЖ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала Павлоград. Один загиблий і четверо поранених, повідомляє Дніпропетровська ОВА. Там горять склади логістичних компаній і магазину. Прифронтовий марганець на Дніпропетровщині повністю втратив централізоване водопостачання через вихід з ладу насосного агрегату на магістральному водогоні. За даними Марганецької міської ради та регіонального офісу водних ресурсів, ремонт обладнання потребує специфічного ремкомплекту з Європи. Вдалося домовитися про перенаправлення вже готового комплекту, аби скоротити стандартний строк очікування у 8-10 тижнів. Наразі відновлений агрегат перебуває у дилера, а паралельно розробляється проект облаштування водозабору менш потужними насосами для запобігання аналогічним аваріям. Через відсутність води мешканці громади, чисельність якої становить близько 30 тисяч осіб, змушені користуватися свердловинами під постійною загрозою обстрілів. Перебої з водопостачанням також фіксують у сусідніх Нікополі, Покрові та Токмаці. Місто Лозова на півдні Харківської області тимчасово лишилося без залізничного сполучення після російського удару по залізничній станції, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей. Пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу і рухомий склад. Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено, заявили в компанії. Понад 57 тисяч разів Росія обстріляла Україну від початку року, повідомляє МВС. Це в середньому понад 260 ударів щодня. Підрозділи відомства щодня рятують людей, ліквідовують наслідки атак і документують воєнні злочини. Напередодні зими Україна посилює захист енергетики та іншої критичної інфраструктури мобільними вогневими групами, дронами-перехоплювачами і засобами РЕБ. Польща готує вже 50-й пакет військової допомоги Україні, каже посол України Василь Боднар. Його склад поки не розкривають, однак постачання для сил оборони тривають. Польська сторона, зокрема, фінансує боєприпаси, які вже надходять на фронт. Варшава також бере участь у програмі «Пюрл» – чеській снарядній ініціативі та коаліції рішучих. За словами дипломата, військова підтримка не припинилася попри напруженість у відносинах між країнами. У Києві через спеку обмежили рух вантажівок, повідомляє патрульна поліція. Заборона діє за температури від плюс 28 і стосується транспорту масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Так, у столиці намагаються захистити дорожнє покриття від деформації. Перечекати спеку водії можуть на спеціальних стоянках уздовж доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу. Ну і на сам кінець про те, що третій президент України Віктор Ющенко очолив наглядову раду Національного музею Голодомору геноциду, повідомляє Мінкульт. Головною роллю наглядової ради є забезпечення належного контролю за діяльністю музею, а також завершення будівництва другої черги музейного комплексу і створення постійної експозиції. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: З початку 2026 року Україна почала отримувати приблизно втричі менше антибалістичних ракет. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, я цитую зараз видання НВ. Офіційною причиною скорочення поставок партнери називали війну на Близькому Сході. Далі цитата. А може це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш зговірливою? На мій погляд, і не без цього, сказав президент. На зв'язку з нами зараз Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, чи чуєте ви мене?
2: Добре.
1: Так, вітаю вас. Так, драматичне повідомлення зробив Володимир Зеленський. Що ви допускаєте, що справді партнери України можуть таким чином впливати на прийняття дуже важливих, доленосних в Україні рішень? Як ви вважаєте?
2: Я вітаю, Дмитро, вітаю слухачі, глядачі Радіо НВ. Я не повністю питання, чи то може, якщо можете, повторити, будь ласка, бо
1: так,
2: тільки приєднався.
1: Звісно. Президент Зеленський сказав, припустив, це його припущення, що те, що Україна стала з початку року отримувати втричі менше антибалістичних ракет, це може бути певною ознакою, ну там, політичного впливу чи політичного тиску. Дослівно це таким чином було сказано. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш зговірливою. На мій погляд, і не без цього, сказав Володимир Зеленський. Тепер вам слово.
2: Ну, очевидно, Володимир Зеленський натякає на те, звідки може, власне, бути така, така незговірливість, скоріш всього, це від Сполучених Штатів Америки. Власне, ми бачимо, тут є така цікава ситуація, гра на два боки. З одного боку,
1: Тарасе, ви мене зараз чуєте? Здається, зв'язок зараз втрачено, я так розумію. Відновлюємо зв'язок. Гра на два боки. Це я... Так, я зараз бачу, що Тарас з'явився. А гра на два боки мається на увазі, що потепління в риториці, скажімо так, потепління в риториці з боку Дональда Трампа, а з боку деяких представників інформаційного простору, тут Лора Лумер у нас нещодавно побувала в Києві, але водночас зрозуміло, що для нас дуже важливо, щоб ось це потепління в риториці, скажімо так, супроводжувалося цілком практичними рішеннями. Тому гра на два фронти – це загалом, ну, часто таке політичне явище, але в даному разі, звісно, воно нас не влаштовує. Тарасе, ви з нами зараз?
2: Так, я з вами.
1: Так, чудово. Знаєте, я тут трошки розшифрував вашу думку, поки вас не було, але зараз у вас
2: Дякую.
1: Є така змога це зробити.
2: Так, очевидно, ми розуміємо, що йде фактично, ну така, мабуть, і вже це вже можна по факту говорити, подвійна гра. З одного боку, ми чуємо, що абсолютно нівелюється так званий дух анкорджа з боку Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, слова Марко Рубіо були про те, що його навіть не розглядають зараз, тому що Україна не погоджується з цим. Ми отримали певну порцію такої, скажімо, такого адреналіну позитивного, так, що нарешті Сполучені Штати зрозуміли, що взагалі весь анкордж це була якась в певній мірі абсолютно зайва історія, яка не будує, яка не призводить до миру. Відповідно, наступний день одразу ж ми отримали інформацію про те, що ракети нам не дадуть. Хоча, за нашою інформацією, ми знаємо, що є понад 3 тисячі ракет ПАК-2, відповідно, які потребують певного оновлення. Тобто, і це дешевше зробити, ніж самі виготовлення самих ракет. Тобто можна було би якби мінімум на німецьких можливостях, які, а саме Німеччина виготовляє ракети ПАК-2, оновити їх до статусу фактично ще раз вживати їх. Так? Тобто це є певний такий апгрейд. І, очевидно, це би хоча б якось ситуацію полагодило. Та? Натомість ми маємо позицію те, що ракет нам не дадуть, хоча ми розуміємо, що ані та саме Європа, навіть країни Європейського Союзу і самі Сполучені Штати і мають теж ракети ПАК-3. Тому враження, що дійсно нас ставлять в таку абсолютно незручну ситуацію. Але з іншого боку, ми бачимо, що навіть остання атака, яка була на Київ, ну, мені здається, що система протиповітряної оборони працювала, але не могла збити цю балістику, яка летіла. Тобто тут, на моєму місці, краще би мав бути військовий експерт, який би міг більше пояснити, краще, чому ми не збили. Наприклад, Анатолій Храпчинський, який є частий гість радіо НВ, міг би краще за мене пояснити цю ситуацію.
1: Але загалом... Тараса, це ж... З цим все абсолютно зрозуміло. Цього ж ніхто і не приховує. Немає чи дуже бракує ракет до комплексів Петріо, щоб збивати російську балістику, тим більше, що по великому рахунку на кожну ціль, яка летить на нас у вигляді балістичної ракети, треба витрачати дві антиракети. Ось тому причина цього є абсолютно зрозумілою. А ось ця картина ударів по Києву, зокрема, а вона також не впливає на рішення, які можуть прийняти у Вашингтоні. Я просто, знаєте, я вже кілька ефірів, я знову поновив дискурс про те, що Сполучені Штати Америки свого часу спонукали Україну до Будапештського меморандуму. Якось незаслужено, мені здається, забуті ті події, в яких було сказано, що Сполучені Штати Америки, зокрема, надають, там у них було прописано не гарантії, а запевнення, assurances в безпеці України. Можливо, навіть нагадування не Дональду Трампу, він це всерйоз не приймає, він говорить, що це демократи зробили, що це Клінтон, але слухайте, ну має ж бути якась історична інституційна, так би мовити, відповідальність, мабуть, за прийняті рішення. Що ви скажете, навіть оці жахливі удари, вони не змінюють позицію наших партнерів?
2: Щодо іншуренс, він би мав бути забезпечений чимось, Дмитро, щоб він мав певну юридичну силу, а він не був забезпечений юридичною силою. Тобто навіть якщо ми з вами купляємо страхівку в страховій компанії, чи то на автомобіль, чи на власне життя, чи на здоров'я, ми підписуємо угоду, яка має юридичне зобов'язання страхової компанії. Тоді просто-напросто були сказані слова, запевнення, що будуть дотримуватися таких певних дій. Але вони абсолютно зникли тоді, коли президентом Сполучених Штатів стала інша людина. Тому, мабуть, не варто апелювати, але якщо говорити про сьогоднішні реалії, то очевидно, на когось ці удари впливають. Тим більше ми бачимо, що удариться вже не по військових цілях, а по складах продовольчих товарів. Тобто це по їжі, по воді, це по всьому, що кожного дня українці купляють в супермаркетах Києва. Тобто це вже гуманітарна катастрофа, це вже про реальний геноцид мова йде. Якщо умовно ми влучаємо по складах, компаніях Валберіс, то ми розуміємо, що в тих складах є комплектуючі, які використовуються для побудови дронів. Якщо ми бачимо, коли влучає ракета в склади компанії Сільпо там, чи інших, які займаються продажем продуктів, то, очевидно, це не про військові цілі йде мова, а про гуманітарні цілі. А це вже міжнародне право це називає своїм іменем. Так? Тобто це є прямий злочин війни. Тому, звісно, хтось реагує, але навряд чи це, бачите, воно не змінює ситуацію в тому плані, що ракети поки що до нас не йдуть. Нам же ж залишається своє розвивати, і ми бачимо у відповідь на таку абсолютно складну ситуацію, ми бачимо запевнення, що до кінця року ми будемо мати в свою десь певну антибалістику чергову, так? Або як мінімум будемо виходити на те, щоб знищувати пускові установки. Є певна дискусія, як це робити, так? Але, очевидно, ми вже влучали в такі установки раніше, тобто досвід є. Зараз, мабуть, це треба якось мультиплікувати, щоб поширити це на таку більшу і частішу акцію, так як, наприклад, влучається по НПЗ, таким чином влучати по балістичних установках. Але загалом ми розуміємо, Дмитре, що ну тут же все впирається в Сполучені Штати Америки. Навіть якщо країни Європейського Союзу і готові були би дати нам ракети Петріот, очевидно, вони мають іти з погодження Сполучених Штатів Америки.
1: Тарасе, ну чудово, ви вийшли на це формулювання, що все одно все залежить від Сполучених Штатів Америки. І тут я з вами дещо посперечаюсь, якщо ви не проти, звісно.
2: Будь ласка.
1: Так. Мені здається, що цей наратив про те, що ви самі дурачки щось підписали, це нам нав'язано ззовні. Я поясню свою думку. Тому що, в принципі, в західній культурі і в західній бізнес-культурі, якщо люди, учасники, потисли руки, то джентльмени домовились, вони мусять це виконувати. Ну, хоча б для того, щоб наступного разу, коли вони з кимось будуть домовлятися, щоб до них була довіра. Це ж мені здається цілком очевидно. А домовлялись вже не десь в підвалі, коли ніхто цього не бачив. Ні, це було публічно, транслювалося на весь світ. Рядочком сиділи президент Сполучених Штатів Америки, президент України, а прем'єр-міністр Британії і президент Франції. Це ж не... От послухайте, в світі це не останні люди. Тому, коли вони підписали меморандум, а потім, знаєте, от як діти кажуть, а ми пожартували, та? Мені здається, що це несерйозний підхід до справи. Тому я думаю, що нагадувати їм про цей акт роззброєння України, особливо в такий трагічний для України час, це, ну, мені здається, просто наш обов'язок. Це, може, емоційно звучить, але я думаю, що це треба робити. Це моя думка.
2: Очевидно, джентльмен, це доповнює, це є, розумію, це шляхетна, це про шляхетну людину, це про те, яка дійсно виконує свої домовленості, які вона взяла на слово, не на папері, а на слово, так? Але ми живемо з вами в епоху не джентльменів в політиці, ми живемо в епоху воєнно, передвоєнно, де працюють абсолютно інші, де працює абсолютно дика прагматика, яка переслідує власні цілі, егоїстичні цілі. Тому тут не до джентльменства зараз абсолютно.
1: Слухайте, ну, очільники таких країн, як Сполучені Штати Америки, Франція і Британія, це ж не бандити якісь, правда?
2: Вони не гангстери, але вони все одно з ними підписуються угоди, які мають певні свою юридично зобов'язуючу складову.
1: Правильно, але цілком їх можна називати джентльменами і вимагати до своїх партнерів теж джентльменського ставлення. Я розумію, що це наївно звучить, дуже ідеалістично, але в принципі, от подивіться, добре, інший приклад. З Ірана Штатам відповіли, що ядерного роззброєння не буде ніколи, тому що вони бачать, що зробили з Україною після ядерного роззброєння. Ось вам якби прямий результат таких якихось ігор про те, що ви з нами якийсь папірець ще забули підписати і самі винні. Ну, я думаю, що стримати ядерне озброєння зараз і збільшення країн ядерного клубу, в тому числі і через досвід України, в світі вже практично неможливо. От всі, хто матиме можливість отримати атомну бомбу чи ядерну зброю, вони намагатимуться це зробити. Як ви думаєте?
2: Ну, тут я згоден, і якщо про джентльменів в Європі, то, очевидно, вони залишилися, я погоджуюсь з вашою позицією, принаймні європейці розуміли ось цю тяглість свою, і вони включилися на допомогу в 22-му році. Перший Рамштайн, який відбувся в травні місяці, якщо я не помиляюся, власне, був і ініціативою найближчих країн, ті, які розуміють, що знаки часу говорять не про мир, а говорять саме про війну. До речі, щодо Ірану, тут же ж яка цікава історія, можливо, і Сполучені Штати би не були зацікавлені повністю знищити весь Іран, але купити його, скажімо, за символічну суму. Ви пригадуєте, звучала цифра про 300 мільярдів. Іран висловлює, що типу Сполучені Штати завдали збитків на 300 мільярдів доларів. В принципі, це, якщо дивитися з іншого боку, то очевидно, Якщо б Сполучені Штати і виплачували ці гроші, вони би вимагали певного доступу до інфраструктури, очевидно. Тобто це би сприймали вони як певна інвестиція в країну. А Сполученим Штатам потрібні, і нагадаю, що одна з цілей війни в Ірані це було не тільки зміщення політичного режиму, але й утримання контролю над нафтовою галуззю, яка забезпечує на 90%, яка на 90% експортується до Китаю. Ось вам і важіль впливу. Тому Дональд Трамп, якщо поглянути в його інтерв'ю, яке він дав британському журналісту у 87-му році, 1987-му році, коли він був ще молодим, то він там його я би взяв під контроль іранські родовища, і це би я би зробив їх абсолютно тим, які належать до Сполучених Штатів Америки. Тобто ми би мали це під контролем, ми б збільшили свою вагу в цьому регіоні. Ну, можна, якщо апелювати до цього інтерв'ю, то вона виконує, скажімо, ту ціль, яку він раніше публічно озвучував.
1: Але
2: Розумієте?
1: що цікаво, але
2: Тобто.
1: що цікаво, мені здається, Дональд Трамп вважає, що він взяв родовище під свій контроль вже не лише в Ірані, а й в Україні, судячи з його заяв. Але на цьому ми не будемо концентруватися зараз. У нас лишається 3 хвилини в ефірі. Тим більше, що ми вже говорили щодо цих заяв Дональда Трампа сьогодні. А я би з вами хотів би обговорити. От дуже добре, що ви згадали про позицію європейців, тому що джентльмени існують на цій планеті, і можливо, вони все ж таки десь під свідомо вони розуміють і свою частину відповідальності. Добре. А скажіть, те, що Валерій Залужний не потрапив на зустріч президента України з міністром оборони Британії, а як ви розцінюєте? Звичайна робоча ситуація, так трапляється, нічого страшного. Певний кур'йоз, а чи певну тривогу у вас це викликає?
2: Мене це викликало тривогу, тому що в таких ситуаціях працює дипломатичний протокол, так? Тобто, якщо президент зустрічається з представником іноземного уряду, по ліву боку президента, по ліву руку президента сидить перекладач, по праву руку сидить посол, так? Тобто посол його країни в цій країні, яка приймає сьогодні високоповажного гостя. Чому не було Валерія Залужного? Для мене це виникло певне питання. Я не маю відповіді поки що. Тобто, те, що говорять в кулуарах, це є одне. Але як на мене, це є ну, десь свідчення, що не все гаразд, мабуть, між двома джентльменами сьогодні. Тому хотілося б, щоб все-таки, попри різні ситуації, протокол був основним в комунікації з іноземними представниками. Тобто, якщо ти в чомусь сумніваєшся, дивися в протокол, а там все прописано, і міжнародні стандарти вони власне цьому і відповідають. Тому вони і є ці міжнародні стандарти. По ліву руку перекладач, по праву руку посол. Якщо президент володіє іноземною мовою вільно, тоді може сидіти голова офісу, наприклад, президента і так далі. Але посол, очевидно, повинен бути, тому і посол приїжджає завжди, і Валерій Залужний завжди приїжджав, коли, наприклад, ще попередні міністри приїжджали, чи прем'єр-міністр Великобританії. То, поки це є загадка, що відбувається, я думаю, що найближчим часом ми бачили, що сторони, начебто і Офіс президента, і сам Валерій Залужний, ну, дали свої короткі коментарі, щоб не звинувачувати один одного в чомусь. Ну, нехай
1: Так,
2: так буде. Будемо вважати.
1: Валерій Залужний при цьому сказав, що його не запросили на цю зустріч, а радник президента Зеленського Дмитро Литвин сказав, що існує багаторічна практика протоколу, згідно з якою прем'єр-міністром або президентом іншої країни посол в тій країні прибуває майже завжди. Але якщо мова йде про нижчий рівень, а тут мова йде про міністра, так? То кожен посол самостійно визначається і каже про свою присутність. Отак це трактує Офіс президента за словами радника президента Дмитра Литвина. У вас є лише кілька секунд, щоб на це відреагувати. Кілька секунд.
2: Оскільки Великобританія залишається нашим сьогодні стратегічним союзником, з Великобританією підписана сторічна угода, і Великобританія дуже допомагає, тому я думаю, присутність посла мала би бути очевидною.
1: Дякую дуже. Тарас Семенюк з нами був, експерт аналітичного центру Solid Info. Послухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Атака Росії по залізниці у Лузовій на Харківщині. Вже 11 постраждалих, повідомляє обласна прокуратура. Ще двоє людей загинули. Серед травм, які отримали люди, вибухові поранення, струс головного мозку і гостра реакція на стрес. 6 серпня близько 8:35 російські військові атакували місто Лозова безпілотним літальним апаратом, за попередніми даними, типу «Герань-3». Пошкоджено вокзал, автомобілі, магазини, кіоски, повідомили в прокуратурі. У Павлограді на Дніпропетровщині загинули двоє людей, семеро поранених внаслідок атаки Росії по складах логістичних компаній і магазину. Це повідомляє обласна військова адміністрація. Наразі рятувальники деблоковують з-під завалів тіло ще одного загиблого. Україна розраховує на етапі 2026-2027 років досягти результатів у розробці власної балістики та антибалістичної системи, заявив про це президент Володимир Зеленський. Україна має цю спроможність. В українців є відповідна наукова база і компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли і наші виробники зброї, пояснив президент. У Єврокомісії відреагували на заяву Володимира Зеленського про те, що партнери відмовилися передати Україні додаткові протибалістичні засоби. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу в Брюсселі заявив, що Україна сама визначає свої оборонні потреби і може подати ЄС відповідні запити, зокрема щодо ракет-перехоплювачів. Він зазначив, що нові запити від України Єврокомісія отримує регулярно, їх розглядають у максимально швидкому режимі. На запитання про можливі перешкоди для передачі Україні ракет-перехоплювачів, які вже є в розпорядженні окремих країн ЄС, речник відповів, що йому невідомо про будь-які проблеми. За словами президента Зеленського, у першому півріччі 26-го року постачання ракет для ППО України від партнерів скоротилося втричі, якщо порівняти із минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Із 1 серпня діють нові правила утримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Серед ударів, які завдано Росією українському бізнесу, спалені склади з книжками і удари по друкарнях. У Харкові зовсім нещодавно росіяни знищили 8 мільйонів книжок видавництва «Ранок». А в Києві 800 тисяч книжок було спалено, коли Росія нанесла ракетний удар по центральному складу, в якому зберігалась більшість накладу видавництва «Букчіф». Отже, росіяни цілеспрямовано б'ють по українській книжці. На зв'язку зараз з нами Лариса Івшина, журналістка, громадська діячка, головна редакторка газети «День». Пані Ларисо, вітаю вас.
15: Добрий день.
1: Добрий день. Знаєте, я коли вирішив говорити про «Ворог б'є по українській книжці», я подумав, що... А ви займаєтеся цим вже багато десятиліть, друкуєте книжки із змістом і маєте величезний доробок в бібліотеці газети «День». От нищення української культури і України, зараз ми з вами це бачимо, серед пріоритетів Росії у цій війні. На вашу думку, чому?
15: Ну, перш за все, тому що ворог дуже високо оцінює наші конкурентні переваги, бо українська книга, яка за останні десятиліття продовжила трансляцію тих сенсів, які виробили українці протягом століть. Раніше вони були тільки обмежені в своєму доступі до свого народу. Зараз це полилося великим потоком. Звичайно, ворог хоче це зупинити. Давайте пригадаємо, що спроба атаки української культури, вона ніколи не зупинялася. З цим були пов'язані великі процеси саме проти письменників, саме проти тих, хто доносив слово правдиве до свого народу. Але згадайте навіть те, що була закрита єдина українська бібліотека в Москві. Це ще було задовго до війни. Звичайно, тільки те, що на протязі багатьох років ми не змогли сформувати свою владу з людей, які з дитинства читали книги. От, тобто, коли дивишся на політиків, які працюють в уряді, там займають інші керівні посади, особливо зараз, ти точно можеш побачити, ця людина читала книги чи ні.
1: Тобто, вибачте, відбиток читання телеграм-каналів, він цілком очевидний, на чолі, так би мовити.
15: Ну так, а крім цього, я думаю, що це гарні могли би бути постери, тому що думаюча людина, мислення в форматі онлайн, я колись сказала, що завжди важливо, цікаво і добре дивитися на воду, яка тече, і на людину, яка мислить онлайн. Ти бачиш, як народжується думка, ти це цінуєш, ти долучаєшся і вчишся думати. Книга – це вміння самостійно думати. І це набагато більш цінне, ніж кріпове мислення, яке дуже легке, яке дуже привабливе, яке захоплює. Ти можеш разом дивитися телеграм-канал, дивитися YouTube, ще щось, але тебе нічого залишається. Це просто вітер, білий шум. І ось багато людей спокушаються тим виробництвом шуму. І ми це ж бачимо, коли всіх нам голова так дзвін, а на виході. Тому, звичайно, я поділяю біль тих, хто страждає від того, що взагалі багато болю. Але, зокрема, і того, коли знищуються книги, величезні масиви книг втрачено. Це те, що Україна раніше не могла стільки виробити. А як мені моя прекрасна читачка Дня з Маріуполя написала одразу, як з книгами поводилися окупанти. Тобто, як вона така була щаслива, що вони одну книгу з бібліотеки Дня все ж таки не вполювали. Тобто, все було розгромлено, з бібліотеки розгромлені, свої книги привезені, бо вороги розуміють, що культура – це заміщення. Вони готувалися до цього, вони надрукували безумні книги про спотворену історію. Це отрута. І вони цю отруту дають вже в школу з першого класу. А натомість, ви пригадаєте, я не для того, щоб зараз всіх травмувати, розповідати, як вони правильно жили до війни. Неправильно, звичайно. І перші ознаки неправильності – це ставлення до розуму, до знань, до культури освічених людей. Я десь там, напевно, що в 90-х, не знаю, в кінці, я вже так можу інколи пропускати ці назви, бо люди думають, що це нереально так пам'ятати все. Я пам'ятаю, тому що

0: розгорнулася і на східних землях, вона найперше в тому, що люди розумні були відтіснені від впливу на населення. Тому що вони слухали не тільки шарлатанів різноманітних, всяких поп-дів там з невеликими мізками, ну і поп-кумирів так само. Тобто, бо серед цих всіх людей, напевно, були й розумні, але їх не долучали. І тому книжковий ринок так само був деформований. Пригадайте, що було тоді найбільшими накладами, і як тяжко зараз книга розумно пробивається. А в Україні є. І ми завжди казали, що не допускайте до ефірів, не розкручуйте, не робіть дурних людей відомими, бо вони потім розмножуються. Тобто це така пошесть, і невігласи, і непрофесійні люди, вони тримають кругову оборону. Тому що розумний страшенно невигідний, він абсолютно тебе якось ставить в незручне становище. А на що це незручне становище? Всі хочуть комфортного становища. Ось, але, на жаль, ми говоримо про це вже в умовах тяжкої драми, яка відбулася, тому що війна – це перш за все, я повторюю весь час, це двійка невивчених уроків історії.
1: А ви застосували зараз такий термін, як апартеїд. Тобто йдеться про інтелектуальний апартеїд українського народу, я так розумію.
0: Так.
1: І те, що відбувалося в Маріуполі, коли от зайшли, і це ж не лише в Маріуполі, в десятках...
0: Донецьку, Луганську,
1: так,
0: всюди.
1: Так, звісно, в окупованих українських містах, а це одразу знищувалися українські бібліотеки, і туди завозилися на заміну російські підручники і російська література.
0: А це тому ще, що я покладаюся на думки людей і наших авторів, які мені про це розповідали там. Це не просто загальні фрази, вони можуть навести конкретні приклади. А так само це навіть не через те. Ми повинні розуміти, що це глобальне змагання, як я вже говорила, не тільки за територію, а за місце в історії. Щоб мати своє місце в історії, треба мати розумне населення. Треба мати розумних, відповідальних і професійних лідерів, політиків.
1: Пані...
0: Інакше ти будеш вічно маніпульований.
1: Але ж оцей апартеїд, він же зараз він відбувається на штиках окупаційної армії. Але раніше, ще от до війни, до 2014 року, він же підживлювався і зсередини України. Ви згадайте, як всі ці книжки з Москви завозилися в Україну. І
0: прекрасно це пам'ятаю. Я пам'ятаю всю цю контрабанду, я пам'ятаю, які були підривні акції проти українських книг. Так. Я пам'ятаю убогі книгарні початку, коли ще не було наших ніяких. І українська книжка завжди тулилася в куточку на поганому папері. І тому, коли ви почали видавати книги дня, я тоді хоч казала, що наші книги повинні виглядати гарно, естетично, стильно, з розумними малюнками, з гарними ілюстраціями. І нам, слава Богу, це вдалося зробити. Але цього мало було, тому що з нами конкурували в інший спосіб. Довго, багато років газету «День» замовчували, не завжди нам всі кіоскери казали, все під прилавком складається, типу її не беруть, вона не популярна, вона нікому не потрібна. А натомість що? Комсомольська правда в Україні. Я вже не хочу так кривлятися, звичайно, з цього всього, але мене це так дратувало, тому що мені добрі люди тоді казали, Ларіса, ну як тобі? Тобі що, не зовсім має бути зручно дивитися, що газета «День», яка українською, російською, англійською, з бібліотекою, з сенсами, з фантастичними авторами, зірками журналістики для нас, в нашому розумінні, зірками такого рівня, як Сергій Кримський, як Андрій Содомора, як Володимир Панченко. Це просто гроно інтелектуальних талантів. І вони не доходять до народу, бо їх приховують, а натомість розкручують оцю всю попсу. І зовсім не випадково. І мені казали, піди до тих людей, які це все видають, і хай вони тебе навчать, як правильно робити газету.
1: Да,
0: Дмитре, я не знаю, на що я їм відповіла. Я сказала, що мені не треба йти до цих людей. Мені треба йти зразу в російське посольство.
1: Ну, по суті,
0: і
1: так
0: все.
1: І було. Ви згадали лише так іронічно, комсомольська правда в Україні, а їх же було.

0: Аргументи
1: СДК.
0: карти в Україні, ізвістя
1: Всі.
0: в Україні. Чого тільки не було?
1: Всякі єдинственні, там всякі МОНи, лізи, і що хочеш, мотлоху, вагон. І тим не менше, це внутрішній фронт. І ось боротьба за мізки, вона з зовнішнім ворогом і з внутрішнім. З внутрішнім, який міг собі думати тільки про свою куцу наживу на сьогодні, і всі, хто боровся справді за майбутнє України, виглядали в їхніх очах як дурники, які не вміють робити гроші, і вони там абсолютно не пристосовані до життя.
0: А от вороги все розуміють. Ви знаєте, я зайшов на сайт видавництва «Ранок», яке знищено російським ударом. До речі, це харківське видавництво, яке друкує українською мовою, видає книжки. Вони в основному, їхня цільова аудиторія, наскільки я зрозумів, це діти, підлітки і молодь. Тобто росіяни били прицільно по нашому майбутньому. І ви знаєте, я думаю про наступне. От коли окупанти заходять в українські міста і змінюють там книжки в бібліотеках, українські знищують, а російські завозять. Це ще чудовий спосіб змінити історію. Ну, тобто, от стоять українські підручники, де, як в усьому світі, написано правду, що Росія свого часу програла Кримську війну, підписала капітуляцію в Парижі, граф Орлов підписував, приїжджають росіяни, все це палять і завозять свої підручники, де сказано, що Росія виграла в Кримській війні і була переможцем. І так, не виграючи війну, можна це зробити в мізках людей. А це ж
1: Ну, так і вони і робили це багато десятиліть до самого відкритого, коли вже вони думали, що питання вирішено. Вони вважали, що в Україні вже ну, там, так звана номенклатура, еліта, вона не конкурентна для них, що армія підірвана попередніми міністрами, з прямими ставленниками з Московії. Ну, а єдине, що вони не звернули увагу, на щастя, на український народ, який глибинно, ментально інший, може, він не настільки підкований, як би нам хотілося, все ж таки інший. І от я тільки звернула увагу тоді, вже коли дозрівало все вже в українському суспільстві до іншої якості, коли перші читачі, які мені показали іншу якість українського суспільства, з'явився тоді, коли ми зробили двохтомник «Підривна література» і «Бронебійна публіцистика». І прийшли хлопці з Азову в редакцію купити ці книги. А от я кажу, ну, я була рада і розчулена цим. Я люблю, коли військові читають. Я взагалі вважаю, що якщо наш генералітет читає правильні книги, то в України є надія. Я от знаю кількох генералів, які читають саме те, що треба читати, Чорну раду Куліша, ну і так далі. Тобто для мене це дуже позитивний знак. Так ці хлопці з Азову, вони не хотіли прийняти дарунки від редакції, сказали ні. Ми хочемо купити. Ось це. Тому що до того мені десятиліття писали, ну я розумію, але все одно люди писали, подаруйте, переплатіть і все інше. Це не так працює. Це працює за принципом солідарної підтримки. Ми робимо для вас найкраще, що вам потрібно мати, а ви нам за це платите. Не на ціни, але так, щоб ми не прогоріли і не закрилися. Оце є український відповідальний бізнес і український відповідальний споживач. Ну і тому я хотіла, щоб більше так само і продавці, і всі, хто популяризує, думали про якість, про структурну наповненість українського ринку, що нам найперше потрібно мати, які нам потрібно найперше світові переклади. До речі, ми дуже погано зробили, що, не маючи якісних перекладів з російської, відсікли той сегмент російського ринку, дуже корисного для українського читача. Там дуже довго було багато самвидаву про антирадянського, антиімперського, і це нормально. Наші українські дисиденти свого часу росли так само, враховуючи цю літературу. Багато речей ми своїх ще не переклали, і діаспорних мислителів не переклали, видавних візантологів, і Омеляна Пріцака не так популяризували, як треба, і Гатангела Кримського. Тобто, в нас колосальна інтелектуальна спадщина, яка ще не зібрана і не подана як слід. Тому що люди боялися довгий час слова «інтелектуальні». Їм здавалося, що це так нудно, що ти одразу заснеш на першій сторінці. Ну це неправда. І треба в різних формах намагатися подавати більше документальних серіалів, більше розповідей людей, які знають про цей час. От я з радістю прийняла участь недавно в програмі, де журналісти захотіли поговорити про 90-ті роки. Ну, зрозуміло, не тільки тому, що я знаю ті роки, але й тому, що їм це цікаво. І нарешті я побачила, що їм те, що я говорила 20 років тому, не мало такого її підтримки. А сьогоднішнє покоління, яке народилося в 90-х, цікавиться. І я маю з ними, може, навіть більш мову спільну, ніж своїми ровесниками. Оце дуже важливо. Це важливо ще й для того, що, приклад Богдана Гаврилишина, коли він говорив, що, ну і взагалі багатьох українців, що на той час у нього вдома в хаті було дві книги. Біблія і Шевченка Кобзар. І все одно з цього ніби небагатого меню він зробив глобальні колосальні висновки для себе, духовні, і потяг зберіг до навчання, і став членом римського клубу, і мільярдером, і меценатом, і освітнім гуру, все-все-все. Тобто, звичайно, якість постраждала, це дуже погано. Це дуже травматично для видавництв і для всіх. Але треба так само думати про те, як формувати смаки людей. Що я заходжу в наші книгарні, ну, типу ж українські тепер, я так дивлюся на це все, що там, я думаю, як з цим всім може справитися людина? Тільки коли на пасі фішка, там топ-10 найбільше читають. Що найбільше читає, хто найбільше читає? На які смаки орієнтуються? Я, до речі, в газеті свого часу ми зробили таку рубрику прекрасну. Ну, що читає там, наприклад, Іван Дзюба, що читає Сергій Кримський, 10 книг, які вони читають. Ось тоді, коли я прочитала, що читають вони, зрозуміла, що там деякий список, я не знаю назву, і тоді мені стало зрозуміло, на що як правильно орієнтуватися. Тому ми повинні орієнтуватися на найкраще, що в нас в суспільстві є. Це складно визначити, спитайте, люди і знають, вміють. Тому так чи інакше, структура книжкового ринку повинна, що для молоді, що і теж не завжди електронна книга переможе, вона важлива, але можуть бути всі форми. У нас є електронна книга, у нас є аудіокнига, я говорю часто, свої якісь там записи роблю. Я вже дійшла в останній книзі до того, що там одна думка на сторінку, тобто 100 думок дещо, тобто для тих, що читають тільки заголовки. Не треба ігнорувати всі запити, але формувати смак до того, що книга – колосальна цінність, що ти з нею ти ніколи не будеш самотній, і шанс, що ти будеш трошки розумніший за тих, хто не читають.
0: От ви згадали Богдана Гаврилишина, у нього в хаті в дитинстві було дві книжки – «Кобзар Шевченка» і «Біблія». Але цікаво, що він потім сам писав книжки, і одна із них «Пишаюсь бути українцем». Це як допінг, та? Як допінг для українців. А ви знаєте, от щодо того, що росіяни знищують цілеспрямовано українське книгодрукування і українські книжки, власник харківського видавництва Віктор Круглов розповів, що удари ці були абсолютно цілеспрямовані. Він сказав, що там за кілька хвилин два реактивних дрони з точністю враження в 10 метрів, ну, себто били цілком, ну, якби усвідомлено, що роблять. А перед цим ви згадали про те, як репресувалась українська інтелігенція, українські письменники, там взяти 30-ті роки, до прикладу. Зараз ми з вами згадуємо, що роблять з українськими книжками на окупованих територіях. Ларисо Олексійовно, а що росіяни з їхньою культурою, ну я так умовно кажу, умовно, звісно, там Толстого, Достоєвського, так сильно бояться української культури?
1: Ну, найперше, я думаю, що сенсів, які можуть народитися в переосмисленні, тому що і зрозуміло, що не сам по собі їм Котляревський зараз важливий. Але якщо ми, читаючи Котляревського, бачимо, що Енеїда Котляревського – це прямий спадок Вергілія.
0: Вергілія, звісно.
1: Тобто, ми, якщо ми здатні опанувати цим знанням і провести причинно-наслідковий зв'язок, і коли ми потім йдемо дивитися Одіссею, то ми вже маємо інший капітал за спиною. І з цим не можна справитися просто так. Але якщо ми цього ніяк не знаємо, люди дивляться Одіссею, вони нічого не знають про Котляревського, читаючи Котляревського в школі, вони нічого не знають про Вергілія. І це проблема. Мати треба цілісний світогляд. Для цього треба вміти відсікати зайве, другорядне, тому що людина не може через скромну пропускну спроможність впустити весь книжковий світ. Треба вибирати лоцію і тих, хто вміє тебе провести між силою і харибдою. Якщо тобі це вдається, тоді ти здатний зрозуміти цінність своєї культури, своєї думки інтелектуальної, вітчизняної. І з нею буде надто складно боротися. Це абсолютно немислимо. Крім всього іншого, треба пам'ятати, що Київ – це батьківщина, духовна, правчителя про ноосферу Володимира Вернадського.
0: Вернадського, так.
1: Да. І те, що ми виробляємо, якщо ми здатні виробляти не те, що я говорила про білий шум, а сенси, з сенсами воювати ще складніше, ніж навіть з книгами. Тобто ми повинні з різних точок гуманітарної зброї наповнювати українців відчуттям своєї сили, своєї якості і ніколи не меншовартості, а навпаки, своєї повноцінності, а може навіть інколи зерхності. Але я трошки тут пригальмовую, тому що я кажу, що інколи в нас буває ейфорія, тобто ми від манії меншовартості до манії величі хитаємося маятником. Нам треба вибрати цю серединну позицію зрілого народу, який розуміє собі ціну, вміє її відстоювати, вміє її примножувати. Ну, звичайно, не тільки книги, але ж, перш за все, армія наша. Армія так само має бути читаюча на канікулах хоча б, якщо їм дадуть канікули.
0: Тобто ми з вами констатуємо, що освічена нація, нація, яка читає і читає правильні інтелектуальні книжки, і тримає оборону краще, і коли потрібно, переходить у наступ.
1: Так.
0: Дякую, дякую.
1: Дякую.
0: Шановні, Лариса Івшина з нами була на зв'язку, головна редакторка газети «День».
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування заводів комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця 130А, детальна сайті задоволення Mitsubishi Morskom UA. Вибір детального комбінованого насипу 8,1 км. Викидати СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Влада. Lincoln Continental 1961-го. У світі автомобілів є машини, які створюють для швидкості, є ті, що створюють для розкоші, а є автомобілі, які створюють для влади. Lincoln Continental 1961 року став саме таким. На початку 60-х американський автопром пережив дивний момент. Після хромованого шаленства 1950-х раптом з'явився попит на щось стриманіше. Не менш дороге, але без бажання кричати про власний статус. Continental вийшов саме тоді. Його лінії були простими і майже архітектурними. Без гігантських плавників, без зайвого декору. Довгий капот, прямі площини кузова і двері, які відчинялися назустріч одна одній. Американці називають її Suicide Doors – двері самогубця. Звичайно, драматично, але виглядало бездоганно. Ця машина дуже швидко стала частиною політичної історії країни. Саме в Lincoln Continental їздив президент Джон Кеннеді. Саме цей автомобіль потрапив на всі історичні фотографії у Далласі у листопаді 63-го року. Для багатьох американців образ Continental назавжди залишився пов'язаним із владою, відповідальністю і моментами, які змінюють країну. Попри офіційний статус, автомобіль не був показною розкішю. Його купували архітектори, юристи, власники компаній, люди, які вже нічого не хотіли доводити оточенню. Continental не демонстрував багатство, він демонстрував упевненість. Минуло понад 60 років, але його силует досі впізнають з першого погляду. Не тому, що він був найшвидшим чи найдорожчим. Просто іноді хороший дизайн переживає не лише своїх творців, а й цілу епоху. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала Павлоград. Один загиблий і четверо поранених, повідомляє Дніпропетровська ОВА. Там горять склади логістичних компаній і магазину. Прифронтовий марганець на Дніпропетровщині повністю втратив централізоване водопостачання через вихід з ладу насосного агрегату на магістральному водогоні. За даними Марганецької міської ради та регіонального офісу водних ресурсів, ремонт обладнання потребує специфічного ремкомплекту з Європи. Вдалося домовитися про перенаправлення вже готового комплекту, аби скоротити стандартний строк очікування у 8-10 тижнів. Наразі відновлений агрегат перебуває у дилера, а паралельно розробляється проект облаштування водозабору менш потужними насосами для запобігання аналогічним аваріям. Через відсутність води мешканці громади, чисельність якої становить близько 30 тисяч осіб, змушені користуватися свердловинами під постійною загрозою обстрілів. Перебої з водопостачанням також фіксують у сусідніх Нікополі, Покрові та Токмацці. Місто Лозова на півдні Харківської області тимчасово лишилося без залізничного сполучення після російського удару по залізничній станції, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей. Пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу і рухомий склад. Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено, заявили в компанії. Понад 57 тисяч разів Росія обстріляла Україну від початку року, повідомляє МВС. Це в середньому понад 260 ударів щодня. Підрозділи відомства щодня рятують людей, ліквідовують наслідки атак і документують воєнні злочини. Напередодні зими Україна посилює захист енергетики та іншої критичної інфраструктури мобільними вогневими групами, дронами-перехоплювачами і засобами РЕБ. Польща готує вже 50-й пакет військової допомоги Україні, каже посол України Василь Боднар. Його склад поки не розкривають, однак постачання для сил оборони тривають. Польська сторона, зокрема, фінансує боєприпаси, які вже надходять на фронт. Варшава також бере участь у програмі «Пюрл» – чеській снарядній ініціативі та коаліції рішучих. За словами дипломата, військова підтримка не припинилася попри напруженість у відносинах між країнами. У Києві через спеку обмежили рух вантажівок, повідомляє патрульна поліція. Заборона діє за температури від плюс 28 і стосується транспорту масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Так, у столиці намагаються захистити дорожнє покриття від деформації. Перечекати спеку водії можуть на спеціальних стоянках уздовж доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу. Ну і на сам кінець про те, що третій президент України Віктор Ющенко очолив наглядову раду Національного музею Голодомору геноциду, повідомляє Мінкульт. Головною роллю наглядової ради є забезпечення належного контролю за діяльністю музею, а також завершення будівництва другої черги музейного комплексу і створення постійної експозиції. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут з вами в одному товаристві. Дійсно, спекотний сьогодні день, один з найспекотніших в цілому в сезоні, тому зважайте на це. Така буде дружня порада і звернення уваги. Та, ну, бо не просто зараз в місті Києві, зрештою, як і в інших українських містах. Ну, але не тільки про це сьогодні йтиметься. Я заанонсую теми, яких торкнемося найближчим часом. Поговоримо про обмін розвідданими між Сполученими Штатами та Україною. Він повернувся до попереднього рівня, так стверджує видання «Політіко». Військовим рапортом за коротку мить розпочнемо. Потім поговоримо про брак ППО для України. Володимир Зеленський не виключає політичних мотивів ситуації, яка склалася. Про що саме йдеться, за 25 хвилин поговоримо детальніше. Ну і в наступній годині матимемо ще дві теми до обговорення. Патріарх Російської Церкви Кирил Гундяєв назвав ядерну бомбу Божою благодаттю. Яким чином аргументував? Ну, така, знаєте, цікава історія. Такий паноптикум трохи дозволено собі представити в ефірі. За годину це буде. Ну і на фінал абсолютно серйозна тема соціологічна про наші з вами настрої. 55% українців говорять про довіру до президента. Власне, це найсвіжіше, найновіше опитування КМІС, і ми цим опитуванням завершимо нашу сьогоднішню зустріч. Ну, а позаяк вона тільки розпочинається, то тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
1: Дякую за те, що зголосилися. Ну от давайте почнемо з інформації від видання «Політіко». Вони пишуть про відновлення обміну розвідданими між Сполученими Штатами та Україною, про те, що цей процес повернувся до попереднього рівня, тобто є та сама інтенсивність. Ну як йдеться в публікації, тут я зацитую, це є довгоочікуваним позитивним поштовхом у критично важливий період для українських військових зусиль. Інформація, те, що має американська розвідка і про що зголошує Україні. Передовсім це про що? Що ми маємо тут з цього винести, як люди, як обивателі, та і наскільки цей процес обміну розвідданими впливає на наше сьогодення?
2: Ну, фактично, власне, те, що є одна справа, це відповідно заява американського президента, які дуже часто суперечать між собою, а є та пряма комунікація, яка є між нашими військовими відомствами на абсолютно різних рівнях. Я нагадаю, що з 2014 року американські спецслужби, зокрема ЦРУ, свідомо навчало фахівців українських спецслужб, зокрема головного управління розвідки, Служби безпеки України, їхніх підрозділів, за допомогою чого українські розвідувальні органи набули в тому числі того рівня спроможності, які вони відповідно мають зараз. Ми частково залежні від американських розвідданих, зокрема американська розвідка повідомляє нас про масовані ракетно-бомбові удари по території власне нашої держави. Ну і це власне це публікація свідченням того, що все-таки візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтону, він в більшості своїй був успішний. У нас, звісно, найбільшою проблемою залишається те, що ми не отримуємо ракети перехоплювання чи ПАК-3, але тут причина якраз в тому, що американці і їхні союзники, м'яко кажучи, не цільово їх використали, виснажили запаси, плюс скоріше за все, Вашингтон, можливо, розглядає сценарій нової воєнної операції проти Ірану, не покладаючись до кінця, що мирна угода буде підписана і що продовжаться переговори щодо іранської ядерної програми. Тому станом на зараз, власне, відновлення цієї комунікації означає, що все-таки весь демократичний світ, а Вашингтон досі задає тренд, в тому числі і у підтримці нашої держави, розуміє, що Україна не програє цю війну і досі знаходиться у сильній міжнародній позиції.
1: З того, що я розумію, це вже не перша така, скажімо так, проблема або затримка в обміні розвідданими, адже коли Дональд Трамп тільки прийшов або повернувся на посаду президента, щось подібне ми вже спостерігали. Чи це був інший процес?
2: Так, ми подібне щось спостерігали, як там команди відповідні даються щодо обмеження розвідданими і стосовно підтримки України. Але з тої інформації, що я чую від наших військових, все-таки канали не закриваються остаточно. Все-таки на різних рівнях комунікації передаються сигнали, і відповідно наші військовики все одно, хоча б частково, але всі ці розвідання отримують. Це по-перше. По-друге, українські спецслужби так само досягнули рівня спроможностей, що мають свою агентуру у вищих щаблях військово-політичного керівництва Російської Федерації, і в тому числі серед російських армійців. І останні, власне, атаки на високопосадовців і, скажімо так, науковців, які розробляють російську зброю, лише є тому підтвердження.
1: Масована атака, яку Київ, Україна пережили напередодні. В середу росіяни масовано атакували і балістикою, і реактивними дронами. Ми знаємо про трагічні наслідки, знаємо, що саме опинилося під ударом. Та, ну, залізнична станція під Броварами, де загинули люди, які просто чекали на свій потяг. Ураження численних логістичних об'єктів, цивільні компанії, etc. Росіяни переходять до нового етапу цих атак, беручи, скажімо так, на мішень український великий бізнес.
2: В тому числі, відповідно, росіяни дуже часто намагаються просто-напросто нас мавпувати, але, очевидно, забуваючи, що Україна б'є виключно по тих об'єктах, які сприяють розвитку військово-промислового комплексу та забезпечення окупаційного контингенту, який, наприклад, Валпіріс, який мав на своїй сторінці розділ до початку атак, все для СВО, де на цьому маркетплейсі можна було, відповідно, замовити необхідну амуніцію для російської окупаційної армії і, відповідно, організувати одразу її доставку і логістику. Росіяни намагаються просто дзеркалити, відповідно, всі ці удари, в фокусі їх залишається енергетика, електропостачання, теплогенерація, наші маршрути і залізниці, бо, зокрема, ось той удар по Броварах, коли загинуло 8 людей, це якраз намагання зупинити нашу логістику, тому що українська залізниця тягнуть один із головних тягарів у забезпеченні української армії, українського контингенту. Також одних із цілей може бути водопостачання великих міст, ну і так само знищення наших дуже важливих об'єктів. Росіяни раніше вдавалися до цього, вони били по великих харчових складах, били по складах відповідно з технікою, тобто тут абсолютно для них є нічого нового. Крім того, те, що стосується прикордоння, вони намагаються знищувати заправки, власне, для того, щоб ускладнити нашу логістику. І там головну роль у російських безпілотниках якраз відіграють ті меш-модеми і ретранслятори, завдяки яким вони можуть керувати зараз шахетами у режимі, власне, реального часу. Тобто, фактично, терористична методика Російської Федерації, вона не змінюється. Плюс, відповідно, ізоляція логістики, окрім залізниці, це й удари по залізничним шляхам. І таким чином, намагаючись готувати собі підґрунтя до подальших наступальних дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, але балістика все одно залишається нашою ключовою проблемою, і швидкого рішення поки що, відповідно, її не буде, але наша держава точно працює у цьому напрямку.
1: Ось це мапування, про яке ви говорите, чи воно має якийсь практичний зиск для росіян, окрім там морального чи інформаційного аспекту, коли вони показують у себе в телебаченні про те, що нібито українці б'ють по Wildberries, а ми тут атакуємо, ну, приміром, епіцентр або розетку?
2: Ні, вони не мають такого ефекту, якого маємо ми. Тому що Росія, звісно, б'є балістичними ракетами. Ми там можемо говорити, що одна масована повітряна атака – це приблизно, ну, скільки, 30 балістичних ракет, які вона, відповідно, може використовувати на всі ці точки і досягати свого успіху, тому що, ну, зокрема, за останню повітряну атаку ми не збили жодної балістичної ракети. Але наші українські дрони, вони є більш ефективними, тому що російська ППО зосереджена на лінії бойового зіткнення і держкордону, а далі вона концентруються, скажімо так, такими очагами, як люблять говорити росіяни. Це Москва, це Валдай, це Алабуга. А більшість об'єктів, ну, в тому числі Wildberries, які ж вони комунікують, що це цивільна мережа, залишається неприкритими. І ми, коли бачимо кадри якраз атак, то, ну, може, де поодинокі мобільні вогневі групи намагаються щось протидіяти нашим українським дронам. Тому високий рівень залишається збиття крилатих ракет, високий рівень залишається збиття російських дронів, яких долітає менше 20 в основному завдяки діям нашої малої протиповітряної оборони. Тому і наслідки руйнувань для росіян, вони є набагато-набагато гіршими.
1: напередодні теж Володимир Зеленський під час засідання Ради нацбезпеки і оборони говорив про те, що сили оборони будуть знищувати пускові установки балістичних ракет на території Росії. Тобто, фактично, це таке намагання боротися з причиною, а не з наслідком, тобто не збивати їх тут в повітряному просторі України. Я зацитую те, про що він говорить. Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові установки ворога, таким чином зменшувати удари по Україні, по стратегічно важливій інфраструктурі і цивільному населенню. Наскільки це можливо, наскільки це реалістично? Тому що росіяни, ну, очевидно, свідомі того, що Україна діятиме превентивно.
2: Так, це реалістично. Відповідно, є декілька шляхів. І, власне, ця нарада показує, що ті кадрові зміни і в вищому військово-політичному керівництві вони відбулися. Ми бачимо на світлинах так званий генеральський чотирикутник, який сформувався, воєнний кабінет Зеленського. Це Паліса, Драпатий, Скибюк, Хмара. І, відповідно, можна говорити про покращення координації між різними складовими вищого військово-політичного керівництва. Які можуть бути варіанти? Вся проблема в тому, що російські іскандериси, вони її перебувають на мобільних пускових установках на шасі 8x8, для їхнього розгортання потрібно від 5 до 15 хвилин, і дуже їхні маршрути є дуже і дуже складними. Тобто інколи ці пускові установки приховано їдуть там до 5 годин для того, щоб здійснити пуск і відповідно відійти назад. Те саме, власне, стосується і північно-корейських КН-23, так званих кімкандерів, те саме, власне, стосується цирконів, тому що росіяни до цих протикорабельних ракет спеціально розробили пускову установку Бастіон, відповідно, і всі вони в основному несуть по дві ракети. Одна пускова, це два залпи. Тоді, як, наприклад, система С-400, яка призначена першочергово для збиття повітряних цілей, так само перепрограмовується для нанесення наземних ударів. Дальність цієї балістики приблизно, ну, плюс-мінус 500 кілометрів, окрім цирконів, які можуть летіти десь до 1000 кілометрів, але їх, відповідно, і найменше у російській армії, і виробляються вони в дуже і дуже обмежених кількостях. На перемовинах, власне, президента з американським своїм візаві Трампом обговорювалося питання, щоб Україна отримала доступ, можливість використовувати свої термінали Starlink на російській території, щоб керувати ними в режимі реального часу і досягнути того ефекту, який роблять наші мідл-страйки ударами по Криму, окупованих територіях і загалом російській логістики. Це один, власне, із напрямків. Другий напрямок, ми так само, можливо, маєте таке припущення, ми будемо намагатися розвивати систему своїх меш-модемів, якраз, власне, для того, щоб так само через ретранслятори намагатися вишукувати ці установки. Але це дуже кропіткий процес, який вимагає серйозних розвідданих, доповідей агентури, моніторингу космічного і повітряного моніторингу повітряного простору, для того, щоб виявити ці установки. Це дуже важка робота, але враховуючи, що дальність удару балістики 500 кілометрів, це так само, власне, означає, що Росія б'ють із прикордонних регіонів. Це Курська, Брянська області, яких, відповідно, можна цю роботу зробити.
1: Підтримка КНДР окупаційного війська російського, ймовірно, КНДР розгортає в Воронежській області Росії свій ракетний підрозділ для того, аби бити по Україні. Це інформація від агенції Reuters. Вони посилаються на ГУР, тобто на українську розвідку. Росія формує, згідно цієї інформації, підрозділ орієнтовно з 90 північно-корейських військових, і він може отримати 6 пускових установок і до 120 балістичних ракет. Ну і також з публікації Reuters випливає, що північно-корейські солдати вже передали Росії до 40 балістичних ракет, це КН-23 і КН-24, і так само скерували до Росії свій особовий склад, тобто фахівців фактично. Що це означає для нас і наскільки це там істотне підсилення для армії ворога?
2: Саме зараз це вагоме підсилення, але сказати, що воно кардинально змінить баланс сил, станом на зараз ми точно сказати не можемо. Тобто ці пускові установки, це означає, що буде приблизно 10 залпів, які вони будуть намагатися, власне, зробити. Чому так зараз відбувається? В Україні глобально за час повномасштабного вторгнення постійно відбуваються процеси, що як тільки ми десь перехоплюємо ініціативу, як тільки зараз світ побачив, що ми не програємо цю війну, а Росія її не виграє, так у нас починається проблема. 22-23 рік, як ми погнали росіян з правобережжя Херсонщини, Східної Харківщини, перекритий був кран військової допомоги. Зараз, коли наші далекобійні удари показали, що ми не сипемося, в нас загострилися проблеми з Польщею, ну, бо легко поза нашими спинами, відповідно, розводити заради політичних рейтингів демагогію на кістках загиблих. Ну і, власне, Китай, який не хоче завершення війни, який хоче, щоб війна тривала максимально довго, виснажувала Росію, щоб більше і далі використовувати як сировинний придаток і мати вигідні контракти, виснажувати Україну, а з нею і весь західний світ, і, відповідно, виснажувати економіки всіх цих держав, щоб мати на цьому тлі можливість, відповідно, до подальшого зростання. Тому він фактично і вводить свої проксі КНДР, тому що це повністю залежна від Китаю Україна. Ну, за аналогом, як росіяни робили так звані терористичні ДНР, ЛНР на нашій території, працюють їхні оборонні заводи. Так само те, що повідомляли українські спецслужби, зокрема ГУР, що готує Північна Корея відправлення 30 тисяч солдатів цієї країни. Тобто все це намагання для вирівнювання балансу сил і максимального продовження війни аж до пошуку якогось дипломатичного конструкту, де Пекін так само буде відігравати важливу роль, як говорив наш президент, що так само перебував при столі цих міжнародних перемовин.
1: Щодо російських розробок, напередодні теж з'явилася інформація про те, що була пожежа в головному інституті такої організації, як Роскосмос, центральний науково-дослідний інститут машинобудування, це місто Корольов в околицях Москви. Були припущення з боку так званих Z-блогерів про те, що це українська рука, про те, що це там діяльність українських спецслужб. Ну, я тут одну тільки тезу озвучу, що фактично ось цей Роскосмос і конкретно цей об'єкт в Корольові – це місце, де росіяни намагалися розробляти аналог Старлінка. І тут постає питання, звичайно, чи до цього дотичні українці, а було би добре. І що в цілому скажете про наслідки цієї пожежі?
2: Наслідки пожежі, відповідно, уточнюються, але за сама її мета – це, власне, порушити виробничі ланцюги і продовжити подальші розробки. Зокрема, Роскосмос дотичний до такої програми, як ЛОНАСС, це аналог, російський аналог GPS, ну, звісно, набагато гіршої якості, до космічних програм, зокрема, запуску супутників, а зараз на орбіті виведено приблизно 16 супутників, але так, щоб він запрацювали, вони як Starlink, потрібно вивести на орбіту ще приблизно 300. І насправді Російська Федерація не зможе це швидко зробити, бо зараз навіть із цих 16 щодоби на території України пролітає 2. Тому це все є ланцюгом і наших далекобійних ударів по різноманітних підприємствах, які дотичні до балістичної програми. Минулому було по підприємствах, які виробляли електроніку, напівпровідники. Ну і відповідно це Роскосмос, про який зараз йде мова, в тому числі розробляв прилади, які фіксують відхилення балістичних ракет від своєї траєкторії для подальшого відповідного вирівнювання, тому що вони можуть летіти по квазі-балістичній траєкторії і, відповідно, маневрувати під час всього польоту. Тому ми в подальшому виконуємо, власне, свій план. Я думаю, що навряд чи це був нещасний випадок на підприємстві такого рівня.
1: Ну, якщо говорити про розробки, це не єдина новина, яка стосується, скажімо так, російської продукції військової. Напередодні в селі Великий Істок, це околиці міста Екатеринбург, вибухнув автомобіль виробника російських дронів «Упир», на прізвище Ткачук він, та, і разом з тим він займався пропагандою, фактично провадив один з пропагандистських телеграм-каналів. Ліквідація тих людей, які дотичні до розробки і до виробництва, в даному випадку, дронів. Як впливає на саму продукцію?
2: Це дуже важливий елемент деморалізації, а дрони «Упир» – це, власне, FPV-дрони, які працюють на передньому краї. Це відповідно, ну, прямий психологічний тиск на працівників цього підприємства, це відповідно прогальмовування в виробництві, тому що дуже часто на російських керівниках зав'язується дуже багато контактів і комунікації, відповідно, із російськими армійцями, із спецслужбами. Тому кожне таке політичне вбивство, воно гальмує. Звісно, росіяни потім намагаються відновлюватися, але не забуваємо, що в Росії дуже велика далі є внутрішньополітична боротьба між армійцями і ФСБ, між виробниками зброї. І там набагато жорсткіші правила гри. Тому ми якраз, власне, і рухаємося цим шляхом проведення таких атентатів, щоб більше сіяти сум'яття в рядах, в тому не лише російської армії, а й російського військово-промислового комплексу.
1: Далі я скористаюся вашим досвідом як експерта з російських гібридних впливів. Інформація з Німеччини. Я думаю, важливо на це звернути увагу. Там знайшли дрон, ідентифікували, давайте так скажемо, дрон неподалік українського літака. Цей дрон був начинений вибухівкою. Кілька днів тому сталася ця подія. Ну а зараз ми маємо навіть реакцію міністра оборони та і міністра, даруйте, внутрішніх справ, так, Німеччини. Він говорить про те, що трактує цей дрон в на литовищі в околицях Лейпцига як новий рівень небезпеки для країни і розглядається цей інцидент як професійний сценарій гібридної загрози. Ну, окрім того, що це небувале зухвальство, що ще можете сказати про цей інцидент і про те, як мають діяти в Німеччині на рівні уряду?
2: Тут якраз німецькі спецслужби мають приймати досвід наших українських колег, тому що Росія за кордоном зараз якось не працює по-особливому. Там так само через Телеграм вербують агентуру, шукають і маргінальні, серед маргінальних і асоціальних класів бажаючих власне заробити. В минулому вже й горіли вантажівки Бундесверу на території Німеччини. Тут аналогія, як намагаються підпалювати автівки у тилових містах українських армійців. Ну і відповідно це складання FPV-дрону, це в тому числі суто агентурна робота, коли відповідно може готуватися вибухівка, можуть зробитися закладки стосовно цієї вибухівки, можуть так само ставитися камери, бо російські спецслужби, в тому числі в Україні, намагаються, скажімо так, щоб різні агенти готували інфраструктуру. Один закладав вибухівку, один встановлює камеру, яка транслює відповідно всі ці теракти. Тобто, ось все це, що робиться в Україні, все вони власне переносять за кордон, розуміючи, що рівень протидії там все таки значно менший, ніж на території України. Те, що він не спрацював, ну, якраз власне і свідчення того, що агентура була менш підготовлена, ну і відповідно, на щастя, не змогла здійснити цього теракту.
1: Ну, але які наслідки мають відбутися, до яких наслідків мають прагнути? Та? Тому що ми бачимо цю заяву про небувалий рівень загрози, про новий рівень загрози, але слово «Росія» в цих всіх інтенціях напряму я не зустрічаю.
2: Ну, я, можливо, висловлюся дуже грубо, але проведення тих аналогічних фільтраційних заходів, які проводять українські спецслужби, коли ми, власне, бачимо затримання, коли ми бачимо затримання людей, які поширюють російську пропаганду в мережі інтернет, коли ми бачимо затримання агентури, які, відповідно, отримують в тому числі зброю і вибухові пристрої. Тобто, ось все те, що ми бачимо в медіа стосовно цих затримань, і ось такі показові, публічні повідомлення потім, що ці люди отримали пожиттєві терміни за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, от перехід до цієї моделі. Тому що якщо Європа говорить, що ми у війні, і все частіше лунає ця риторика, в тому числі і від офіційного Берліну, то і заходи мають бути такі, аналогічні до українських, які відповідно покажуть суспільству, чим може завершитися співпраця з російськими спецслужбами.
1: Ну, а те, що в Україні діє воєнний стан, який натомість в європейських країнах не діє, ось ця, знаєте, правова особливість, наскільки вона зв'язує руки, чи все ж таки це радше історія про там бажання і політичну волю?
2: Якщо говорити стосовно Німеччини, то там спецслужби дуже підконтрольні парламентським органам, і зараз якраз відбувається обговорення щодо можливості щодо надання їм більшої свободи відповідно дій. Звісно ж, ми розуміємо, на що це може вплинути. Це може вплинути лише на термін ув'язнення. Але будь-яка робота проти держави, будь-яке скоєння теракту, будь-яке використання зброї, боєприпасів, все це має дуже чіткі кримінальні дуже чітке кримінальне покарання проти фігурантів власне цих справ. Тому відповідно проведення цих заходів, вивчення досвіду, затримання цих людей, публічне затримання і відповідно комунікація через пресу, висвітлювання судових процесів і аж до внесення вироку. На ось оцих прикладах якраз мають власне і ґрунтуватися робота спецслужб і відповідно комунікація з німецьким суспільством.
1: Дякую за розмову. Дмитро Жмайло, нагадаю, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Та і експерт із російських гібридних впливів у світі. З нами наживо. За мить новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Екс-командувач логістики повітряних сил ЗСУ отримав нову підозру у незаконному збагаченні, каже генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, у 20-25 роках він набув майна, вартість якого більш ніж на 20 мільйонів гривень перевищує його законні доходи. Серед активів – квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі та інша нерухомість, оформлені на близьких осіб. Прокуратура просить взяти підозрюваного під варту із заставою понад 21 мільйон гривень. Раніше він уже отримав підозру у справі про розкрадання коштів на будівництві оборонних споруд для авіації. Експосолці України у США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід – 6 мільйонів гривень застави. Також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками у справі. А також прокурор просив заставу у розмірі 13 мільйонів гривень – 312 тисяч. Стефанішина заявила, що до неї та її сім'ї є погрози, вона планує працювати, але не на державній посаді. Додала, що немає грошей для внесення застави, але планує їх шукати і радитися з адвокатами. Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування мерседесом, а також оплату авіаквитків і лікування матері. Наостанок про те, що на вершині Говерли встановлено рекорд України із наймасовішого виконання музичного твору на цимбалах. Понад 30 цимбалістів віком від 10 до 59 років одночасно зіграли серед Карпатських гір. Подію організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
6: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І це дійсно так. Радіо НВ ви чуєте і слухаєте. Нас, до речі, можна теж дивитися на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую, і там теж знайдете наші попередні розмови, аналітичні студії і те все, що відбувалося тут у етері раніше. Дві великих теми маємо на найближчу годину. Ну, перша з них про слова російського патріарха Кирила Гундяєва, який назвав ядерну бомбу Божою благодаттю. За коротку мить про це детальніше поговоримо. А за 25 хвилин трохи цифр вам запропонуємо. 55% такий рівень довіри має президент України. Про це свідчать результати найновішого опитування КМІС. Ну і ми детально подивимось на його результати. Ось такий план. На зв'язок до нас виходить Кирило Говорун, архімандрит і доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю вас.
1: Отже, заява Кирила Гундяєва, патріарха Російської православної церкви, про те, що створення атомної бомби в СССР, тобто в Совєтському Союзі, було зумовлено божественним втручанням. Ну, я думаю, варто сказати і про місце, де він зробив цю заяву. Це була літургія. Після неї у Свято-Троїцькому монастирі в Росії була зроблена така заява. Це місто Сару, з того, що я бачу. Так, ну бачите, я не надто сильно знаюся на російській географії, жодного разу в житті там не був і не планую. Та? Але разом з тим, те, про що говорить Кирил Гундяєв, чи воно когось, слухайте, в релігійному середовищі надалі заскочує, дивує?
7: Ну, це не чи є чимось несподіваним така заява, і вона не стала несподіванкою для всіх, хто спостерігає за тим, що відбувається в російській церкві. Вона є логічним продовженням, звичайно, тієї риторики, яка озвучується, проголошується патріархом Кирилом вже багато років, а на підтримку війни, на підтримку тих ідей, що підтримують війну, і патріарх Кирил є одним з авторів доктрини руського миру, куди вписується оця і доктрина так званого атомного православ'я. Це частина руського миру, фактично. Вона була артикульована деякими публіцистами російськими, такими як Єгор Холмогоров, про атомне православ'я. Ідея така, що оця тріада ядерна російська у повітрі, на землі і у морі, що вона в якомусь сенсі відповідає ідеї трійці, тріаді в православ'ї, божественній трійці, і має теж божественний такий характер, провиденційний характер, що вона допомагає Росії утримувати, так би, ці геополітичні рубежі, забезпечує те, що вона називає суверенітет Росії, і те, що такі, ну, досить маргінальні

0: в цьому місці, яке пізніше стало центром розробки ядерного озброєння Радянського Союзу, ще за Курчатова. І місто це до цього часу закрите. Я, до речі, колись намагався туди потрапити, мене туди везли, а потім так і не довезли, тому що я український громадянин був, і український громадян, це ще до війни, звичайно, до всіх наших війн, українських громадян туди не впускали. Тому це дуже закритий контингент, там перебуває в цьому місті. І, власне, їм Кирило і адресував свою проповідь. От. Тобто нічого незвичайного, це все вкладається в ту рамку, яку Кирило сам створює, рамку ідеологічну рамку, що підтверджує війну, що виправдовує війну, і це є частина цієї доктрини руського миру, і така підсекція цієї доктрини – це так зване атомне православ'я.
1: До речі, вплив ось цього православ'я і в цілому релігійної риторики на настрої росіян. Чи ви бачите якісь зміни? Тому що це був, знаєте, одне з джерел формування ось такої візії світу, такої, знаєте, екзальтованої, абсолютно там потворної, тому що вона передбачає насильство, агресію щодо інших, і всі ці агресивні дії, вони ніби усправедливлюються, пояснюються тим, що це загрожує Росії, і це наступ, зокрема, і на православ'я. Надалі ця лінія, вона там активна в Росії.
0: Так, звичайно, коли агресію виправдовують начебто захистом, це типова така парадигма пропагандистська російська, коли, це, знаєте, це за Орвелом, коли війна – це мир, зло – це добро, і агресія – це захист. І якраз доктрина атомного православ'я вписується в цю пропагандистську парадигму. Вони кажуть, що ми начебто захищаємо наш суверенітет, і ядерна зброя нам дозволяє захищати ядерний суверенітет, але це насправді такий механізм, інструмент для того, щоб здійснювати агресію. От. І це дуже типова ситуація для Росії, це типова ситуація для цієї війни, і Кирило просто ще раз проговорює, підтверджує те, що він говорить завжди. Хоча теж треба сказати, що свій час, радянський час, який Кирило зараз згадував, він виступав проти ядерного озброєння, за мир. Він був одним з таких найбільш впливових спікерів московського патріархату в той час, це 70-80-ті роки. Тоді Радянський Союз проводив таку політику, що пропагандистську політику, показуючи, що в нього виключно мирні наміри, що ядерна зброя, яка розроблялася в Радянському Союзі, вона виключно для самозахисту була, і що насправді Радянський Союз завжди був за мир. І от Кирило, як один з небагатьох ієрархів, яким довіряли і доручали ці пропагандеми розповсюджувати у світі, він наполегливо говорив, що насправді ми за мир, ми тільки за мир, все інші агресори хочуть проти нас воювати. Тоді він не захищав ядерну зброю, тоді він навпаки говорив весь час, наголошував про ядерне роззброєння. Але там, хто переймається цією невідповідністю між тим, що він говорив тоді і що він говорить зараз?
1: Невідповідності вони, в принципі, характерні для російської еліти, в цілому для Кремля, тому що свого часу і Володимир Путін говорив про те, що Крим і Севастополь – це там українська територія, і ніхто не збирається, ніхто не претендує на неї, що є абсолютною неправдою, тому що ця анексія, окупація українських територій, вона, очевидно, не готувалася, знаєте, за один день, а це все мало своє коріння. Так? Я, до речі, якщо ми говоримо про цей релігійний аспект в війні, можливо, запропонував би десь там співставити, наскільки це було характерно теж для інших воєн там останнього періоду, 20-го століття. І, наприклад, якщо ми говоримо про репресивну машину Совєтського Союзу, так, або про нацистську Німеччину, яка теж провадила війну, події там Другої світової, релігійний елемент теж там був так само присутній. Чи це все ж таки така даність, знаєте, сучасної Росії?
0: Так, в кожній війні, звичайно, в кожній війні до модернової доби, і навіть модернової доби, коли відбувся процес секуляризації, знаходили якісь релігійні виправдання для воїн, для всіх воїн. Кожна війна знаходила собі якесь релігійне виправдання. От, до модернової доби це було зрозуміло, тому що релігія і політика були нерозривно пов'язані між собою, і найбільш такий яскравий приклад – це хрестові походи, очевидно. От, але вже після модернації,

0: Навіть у 20 столітті, навіть ідеології, які проголошували себе секулярними, світськими, все одно залучали якісь такі параметри священного. Навіть Радянський Союз, який був абсолютно атеїстичний, який вважав, що релігія – це опіум для народа, він назвав свою Велику Вітчизняну війну священною війною. Тобто це з риторики було релігійної, теологічної був запозичений термін, і навіть в Радянському Союзі війна називалася священною. От. Є досить важлива різниця між війнами, які велися, наприклад, у 20 столітті, які називалися нам священними, чи знаходили якесь релігійне виправдання, і тією війною, яку веде Росія зараз. А в цій війні, яку Росія веде зараз, ключову роль відіграє церква. В попередніх війнах церква, ну, вона сприяла війнам, вона якось піддакувала, що називається, диктатором, але все одно не так активно була залучена в підтримку війни, як це в Росії за Путіна і за патріарха Кирила. Я так це інколи пояснюю, що в попередніх війнах 20 століття церква була там останнім якимось вагоном у поїзді, цьому потязі війни. А в російській війні церква – це є локомотив. Це одна з таких, один з моторів цієї війни. От. І Кирило, він є одним з головних теоретиків цієї війни, теологів цієї війни. От. І ми бачимо, що він продовжує в цьому амплуа виступати. Тому російська війна зараз проти України, вона має більш такий яскравий, насичений колорит церковний і більшу присутність церкви в риториці, яка виправдовує цю війну.
1: Якщо говорити, до речі, про особу Кирила Гундяєва, позиції російської церкви у владі, так, і те, яким чином там Владимир Путін це трактує, це там особистий зв'язок, це просто тому, що вони мають добру комунікацію, чи все ж таки це там більш складніша історія, і ну це радше питання того, як себе мислить Путін, як мислить він російську державу, як ту, яка має ось цей елемент релігійний.
0: Ну, між ними складні стосунки, насправді, там немає дружби, там немає якогось повного порозуміння, там є більше недовіри одне до одного, вони обидва розумні фігури, розумні дядьки, що називається. От. І, звичайно, кожен з них намагається використати іншого в своїх цілях. От. Але їх інтереси збіглися в тому, щоб підтримувати війну. Повністю є на 100% збіг їх особистих корпоративних інтересів, і тому вони одне одного підтримують. І це не через те, що вони симпатизують одне одному, там симпатії немає, а через те, що обом вигідно. Путіну вигідно, що церква додає додаткової легітимності його правлінню війні. Кирилу вигідно, що держава, потребуючи допомоги церкви в легітимізації війни, готова ділитися якимись ресурсами, грошима, іншими ресурсами і владним потенціалом, який Кирил має, справді він в ієрархії, в політичній ієрархії Росії досить високо стоїть і стоїть в тому числі дякуючи підтримці війні. Тобто це, я називаю ці стосунки не шлюбом за коханням, а шлюбом за розрахунком.
1: Ну так, це прагматичні відносини. Так. Враховуючи те, що Росія є державним утворенням багатоконфесійним, так, і в неприродній спосіб, очевидно, це все формувалося через поневолення народів, через упокорення інших народів, але де-факто я зараз говорю про Росію як про саме державне утворення. Ось цей чинник, чи він стоїть на місці, чи все ж таки там значення інших релігій і вплив інших релігій, і в цілому конкуренція між ними, вона зазнає певної там еволюції і розвитку?
0: Так, якийсь період була певна конкуренція між релігійними групами в Росії, але потім фактично РПЦ встановила ну, таке лідерство, не монополію навіть, а лідерство. Саме РПЦ задає порядок денний, саме РПЦ визначає, куди іншим релігійним групам рухатися. І, звичайно, дуже велика присутність ісламу в Росії через те, що і на Кавказі, і в Татарстані, і в інших регіонах Росії проживає досить багато корінного ісламського населення. От, вони складають десь біля 20% населення Росії, і цей відсоток збільшується. От, і До ісламу дослухається, звичайно, в Кремлі, але і навіть ісламські групи, ісламський провід, він суголосний позиції РПЦ, і вони в унісон фактично діють. І в цьому тандемі між православною церквою, наприклад, і ісламом, все ж таки лідуюча роль у РПЦ. Те саме стосується протестантських громад, хоча вони зазнають тиску з боку Росії, але вони все одно на рівні лідерства, на рівні проводу повністю співвідносяться з позицією РПЦ. Є лише такий невеликий, ну, може, невеликий, але помітний відступ від цієї генеральної лінії, що задається РПЦ з боку єврейських громад. Тому що єврейські громади знають, що в Росії завжди починається з цієї патріотичної риторики, а закінчується погромами. От, і тому вони бояться цих погромів і ведуть себе набагато обережніше. А так можна сказати, що РПЦ вдалося відформатувати релігійне поле Росії таким чином, що всі, практично майже всі релігійні групи там співвідносяться з РПЦ і підтримують, щиро чи не щиро, але принаймні публічно підтримують політику Путіна щодо війни в Україні.
1: Ну, а природа цього впливу, якою вона є? Тому що, звичайно, треба тут говорити про фінансовий інтерес, про гроші, і саме цим якраз і пояснюється, я думаю, цей тандем, так, між РПЦ. Це і громадами, це так постулати, які характеризують ісламу. Як росіянам вдається, там Кремлю, давайте скажемо, вдається входити в компроміс з цими релігійними спільнотами?
0: Так. Ну, важливу роль відіграє ФСБ, звичайно, в Росії, і політика і Кремля, яку здійснює Федеральна служба безпеки, вона така, щоб підпорядкувати, залякати або усунути, якщо залякати або іншими способами вплинути не вдається, провід різних релігійних груп. І тому вони зробили так, щоб на чолі релігійних груп стояли абсолютно лояльні люди, нелояльні люди змушені були піти або їх пішли, що називається. Кирило це теж дуже добре розуміє, тому він намагається демонструвати лояльність до Путіна більшу навіть, ніж Путін хотів би, можливо, очікував би від Кирила. І в цьому сенсі Кирило, можливо, навіть більший путініст, ніж сам Путін. От, з огляду в тому числі на те, що така лояльність зараз є необхідним фактором для будь-якого релігійного лідера, для того, щоб утримуватися на своїх позиціях. Тобто вони працюють з елітами релігійними, вони працюють з лідерами і через лідерів забезпечують лояльність і відповідних груп.
1: Тут дещо змінимо тему. Я згадаю про приїзд блогерки американської Лори Лумер до України. Багато в чому це був переломний візит з точки зору її розуміння, з точки зору того, що вона переказує до своєї аудиторії. Ну, очевидно, ми це вітаємо. Там, скажімо, бо їй розвиднулося, вона побачила, як дійсно виглядає Україна і чим є Україна. Але те, що вона в своїх враженнях, в своїх інтерв'ю неодноразово говорила про Україну як про там країну релігійну, країну, де плекається православ'я. Наскільки це важливо, в принципі, для ось того середовища, до якого промовляє ця відома блогерка?
0: Ну так, мені здається, нам треба бути трошки обережними в нашому ентузіазмі щодо її посилів, тому що вони не диктуються логікою, не диктуються навіть дотиком до реальності, вони диктуються якимись внутрішніми аджендами, внутрішніми міркуваннями, характерними для руху мага. І в цьому сенсі це питання, чи вона впливає на мага якось, чи мага впливає на неї, чи вона змінила свою позицію через те, що вона побачила щось в Україні, чи через те, що вона побачила щось всередині руху мага, який, можливо, став відкритіший до України. От, я схиляюся більше до того, що вона просто відчуває якусь зміну тенденцій всередині мага, і намагається відповідати зміні цих тенденцій. От. Будь-якому разі добре, що вона сказала, добре, що вона з'їздила, поговорила і донесла ці меседжі всередину руху МАГА, але, знову ж таки, я би не став занадто переоцінювати значущість цих посилів, що вона транслює. От. Найважливіше все-таки розуміти динаміку всередині МАГА і слід впливати на цю динаміку, наскільки це можливо. Ми це можемо робити справді через релігійні громади, і дуже багато українські протестанти, українські євангеліки роблять для цього, тому що є велика спорідненість між внутрішнім релігійним середовищем МАГА і українськими євангеліками. Бо здебільшого всередині МАГА це теж євангеліки, американські євангеліки, які є частиною однієї церкви, однієї мережі релігійної, євангелічної. І вони, звичайно, дослухаються одне до одного. І тому я би навіть сказав, що набагато важливіше, щоб українські протестанти, українські євангеліки доносили це середовище якісь меседжі, ніж навіть блогери чи популярні інфлюенсери з цього середовища приїжджають. Тобто цей приїзд, особисто для мене, Лумер, він є сигналом не стільки того, що вона ж раптом прозріла і щось там побачила, я це не дуже вірю, а як сигналом того, що всередині МАГА трошки зміщуються якісь акценти і зміщуються в сторону України. Це гарна новина для нас.
1: До речі, якщо говорити про цей релігійний вплив, яким чином це працює в теорії? Тому що, ну, коли ми говоримо про нетрадиційну дипломатію, то тут можна згадати, наприклад, українську громаду, діаспору, люди, які там створюють певне тло, протести, гасла, активність, ецетера. З релігією як це працює?
0: Так само. Це ті самі громади, це теж громади насамперед, це групи людей, які об'єднує спільна традиція релігійна, спільна віра. І в випадку українських євангеліків і більшості МАГА це власний євангелічний протестантизм. Вони говорять однією мовою, вони розуміють одне одного без слів, і тому, власне, оце свідчення з боку українських євангеліків дуже важливе в цьому середовищі. Тобто це їхні спільні молитви, це їхні спільні розмірковування над Євангелієм, над поточними подіями, це свідчення. Свідчення дуже важливе в цьому середовищі. Тобто це, коли я щось побачив, і я це передаю, але з своєю власною інтерпретацією релігійною. Ці свідчення дуже добре працюють в тому середовищі, і вони є дуже важливими. От. І це середовище дуже важливо для нас, воно може впливати на Трампа, тому що Трамп, звичайно, він не є релігійною людиною, звичайно, він не є щирим якимось там сторонником євангелічного християнства чи що, але він як політик дуже зважає на ці настрої і реагує на них. І тому, по-перше, слід розділяти між МАГА, наприклад, і релігійним компонентом МАГА і Трампом, хоча вони здаються пов'язаними нерозривно одне з одним, і розуміти, як механізми впливу відбуваються. Я думаю, що оці релігійні середовища впливають на настрої МАГА, а МАГА, відповідно, тисне на Трампа, особливо з огляду на ті вибори, проміжні вибори, які вже незабаром будуть, які дуже сильно вплинуть на політичний розклад в Америці.
1: Буквально у нас хвилина залишається, але якщо там спробувати проаналізувати, хто є ці люди, які входять до релігійних українських громад в Сполучених Штатах, чи добре я розумію, що це там давня міграція, люди, які вже там кілька поколінь перебувають, можливо, народилися в Штатах, але мають українське походження?
0: Більше навіть впливу мають нові українці, які приїхали нещодавно, в тому числі з початком Великої війни. Я знаю особисто цих людей. Вони розпорошилися по Сполучених Штатах, в різних штатах перебувають, і вони якраз, їх адвокація має колосальний вплив. І це свіжі голоси, це люди, які пережили війну, і їх свідчення має дуже велике значення. Тобто я би сказав, що це навіть нове покоління українців.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Кирило Говорун з нами на прямому зв'язку, архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжа Стокгольма. Говорили ми про релігійний аспект, про вплив релігії на прийняття рішень, на, скажімо так, ось цей процес такої людської дипломатії і те, яким чином це працює в нашому випадку. Але до цього, звичайно, згадали і слова патріарха російської православної церкви Кирила Гундяєва, який, нагадаю, говорить про ядерну бомбу як про Божу благодать. І це дослівна цитата. За коротку мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні вранці російські війська завдали удару по залізничному вагону поблизу вокзалу в місті Лозова Харківської області, внаслідок чого загинули двоє залізничників. За даними голови правління «Укрзалізниці» Олександра Порцовського та Харківської ОВА, ще троє співробітників залізниці зазнали поранень. Загалом по місту відомо про 8 поранених цивільних та залізничників. Влучання сталося на практично прифронтовій вузловій станції. На місці працюють екстрені служби. Сили оборони України вразили два наземні ретранслятори росіян для управління ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера» у районах окупованих Залізного порту на Херсонщині і Оленівки в Криму, які ворог використовував для розчищення радіуса дії безпілотників. Також у Генеральному штабі точнили деталі далекобійних ударів. На НПЗ в Уфі вражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного реформінгу, а на НПЗ «Славнефть» у Ярославлі підтверджено три осередки займання. Президент України Володимир Зеленський підтвердив нову серію успішних далекобійних ударів сил оборони. За його словами, відпрацювали на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, вже згаданий Башкортостан, там зазнав ураження нафтопереробний завод в Ярославському регіоні, це майже 700 кілометрів від кордону, повторно атаковано НПЗ. Крім того, у Чорному морі українські сили оборони вразили судна російського тіньового флоту, включаючи підсанкційний контейнеровоз «Яніна» і два військові сторожові катери. Топ-посадовців повітряних сил вручили нову підозру у справі про розтрату понад 1 мільярда гривень. Офіцеру, якому в лютому вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, тепер висунули нове звинувачення у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень. Генпрокурор не називає ім'я підозрюваного, але за даними джерел РБК «Україна», йдеться про тодішнього командувача логістики командування повітряних сил полковника Андрія Українця. Обмін розвідданими між Сполученими Штатами та Україною повернувся до попередніх високих показників. Про це пише «Політико». Сенатор-демократ Марк Уорнер, високопоставлений член комітету з розвідки, заявив виданню, що бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у війні. «Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася», – сказав він, додавши, що використання Україною БПЛА та ракет великої дальності дозволило їй зміцнити свої позиції. Російський удар зруйнував склад із продукцією Bosch. В Україні постраждалих немає. На складі зберігалася продукція для підрозділів мобільності, споживчих товарів та промислових технологій. Попередньо вся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена, повідомили в компанії. Разом із нашим логістичним партнером ми вже працюємо над оцінкою наслідків та рішеннями, які дозволять забезпечити безперервність бізнес-процесів і виконання наших зобов'язань перед клієнтами та партнерами. Йдеться у повідомлені компанії. На сам кінець про те, що у Навроцького вимагають від Туска ухвалити фінальне рішення щодо ордена Зеленському. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повинен підписати рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла. З такою вимогою виступив голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький. Закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого Орла. Йдеться у заяві Богуцького. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньов, на хвилях Радіо НВ, також на Ютубі нас маєте змогу слухати. На мені прекрасний мерч, офіційний мерч бригади 429-ї бригади Сил безпілотних систем «Ахілес». Неспроста саме такий мене одяг, це для тих, хто бачить нас зараз на Ютубі, тому що ми сьогодні про «Ахілес» будемо говорити багато. Адже маємо нагоду вітати в нашій студії командира 429-ї бригади Сил безпілотних систем «Ахілес» Юрія Федоренка, майора Збройних сил України. Юрію, добрий день.
2: Радий вітати, слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що ви завітали до нас до студії. Я сподіваюся, що ми сьогодні дуже багато справді про «Ахілес» поговоримо. Одразу акцент з самого початку я зроблю для нашої аудиторії. Друзі, якщо ми зараз будемо говорити насправді про певні концепти, уявлення того, що називається технологічна війна, які задачі поставив перед Михайлом Драпатим, новим головкомом, президент України щодо роботизації. От як ця роботизація реально можливо на фронті, як це все може виглядати, що може бути в цьому контексті досягнуто. І тут, напевно, до кожного нашого слухача і глядача буде така, ну, це навіть не теза, не апеляція, а це радше на ваш розсуд, така думка про те, що якщо ці методи, про які ми будемо говорити от з Юрієм далі, про ці умови служби, про цю бригаду, про цього командира, вас будуть якось вам імпонувати, то ідіть бригаду «Ахілес». Це питання таке рекрутингове, в описі до цього відео на YouTube-сторінці будуть всі необхідні посилання на рекрутингову сторінку бригади. Питання насправді в двох речах. На добровільне залучення і на повернення тих людей, які перебувають у СЗЧ. «Ахілес» має таку змогу повертати людей із СЗЧ в сили безпілотних систем. І, зрештою, з цього я пропоную почати нашу розмову, Юрію, тому що, знаєте, зараз виглядає в контексті відчуття того, що технологічна війна, зростання ролі безпілотних систем, виглядає, що це якось безпечніше, чи то що, працювати на дронах, хоч це з одного боку, а з іншого боку, насправді, та навіть доїхати на передові позиції, чи то піхотинцю, чи то дронарю, бомберу, FPV-шнику, стає дуже складно. Ми зараз от перебуваємо в дуже складному такому періоді бойових дій, коли і ми наростили певні спроможності технологічні, і ворог їх нарощує. І от в цьому ключі постає питання, як далі взагалі воювати? От у вас є уявлення, як командира такого серйозного підрозділу, новітнього виду, роду військ, як далі ми можемо воювати з огляду на те, що майже все стирається в нуль по обидві сторони фронту?
2: Уявіть, яке в нас зараз таке неоднозначне відчуття. Типу, стоїть завдання з усіх прес в країні, лунає технологічна війна, дрони, роботизовані наземні комплекси і так далі, і так далі. Приходить в студію командир 429 бригади «Ахілес», дякую, що відкликнулись, дякую, що даєте можливість комунікувати з українцями, і каже, нам потрібні люди. А ви такі, напевно, виникає логічне запитання, а що у вас техніки немає? Чи для чого вам потрібні люди, якщо у нас війна максимально роботизується і так далі, і так далі. Дивіться, свого часу утворився такий, з одного боку, позитивний, а з іншого боку, деструктивний фон про те, що війну воюють дрони. Війну воює техніка, і от в цьому є основний ключ. Дрони – це інструмент збереження життя та здоров'я тих, кому на плечі впала найскладніша робота. Штурмовики, піхотинці. От всі сили оборони працюють для того, щоб вони втримали передню лінію бойового зіткнення. І навіть удари в глибину Російської Федерації напряму впливають на стійкість фронту. Ну, на конкретному прикладі, такому дрібному наведу, дуже швидкому в часі. Після того, як спалили склади «Велдберіс», здається, так називається вони, противник ввів ліміти на застосування своїх півдронів камікадзе. Чому? Тому що погоріли камери, комплектуючі ПРПР, ВТХ, РХ і так далі, так далі. Комплектухи, з яких вони збиралися. Тобто це склади подвійного призначення, які застосовували, зокрема, для військової продукції, а також для компонентів, з якої вони потім збирають. От така ситуація. А якщо дронів на передній лінії стало менше противника, то живучість наших військ і спроможності стало автоматично більше. Тож абсолютно справедливе буде судження і твердження, що всі сили оборони України виконують завдання з одною цілею і метою. Для того, щоб український піхотинець міг бути живим і міг виконувати завдання за призначенням. Утримувати оборонні рубежі, покращувати тактичне становище, вибивати противника з нашої землі. Тож тепер про технології і про людей. Ми маємо усвідомити і зрозуміти, і це дуже важливо, тому що коли ми кажемо про технології, ми розмиваємо важливість самих людей. Війну воюють люди, Живі люди, вчорашні ваші сусіди, знайомі, друзі, саме вони воюють війну, мобілізаційний капітал нашої держави. Дрони – це і роботизовані наземні комплекси, вся безпілотна складова. Це невіднятна складова розвідки, тому що ми противника почали бачити тут і зараз в режимі онлайн. Невіднятна складова вогневого ураження, тобто ми почали противника діставати в тих місцях, де іншими вогневими засобами, до прикладу артилерією, дістати або неможливо, або немає такої кількості артилерії і снарядів для того, щоб виконати цю задачу. І також, відповідно, це безальтернативний логістичний засіб. Тому що логістика відбувається як по повітрю, важкими бомберами ми забезпечуємо своїми позиціями, так і роботизовано наземними комплексами по землі, як довозимо боєприпаси, провізію і всі речі, необхідні для ведення бойових дій, так і, відповідно, проводимо евакуацію поранених, що також є достатньо складним елементом, але критично важливим в умовах війни. Кожен, хто знаходиться на передній лінії бойового зіткнення, має розуміти, що у випадку, якщо з ним трапиться біда, він отримає поранення, він буде евакуйований своєчасно для надачі необхідної домедичної, потім невідкладної допомоги. Тож, ми маємо сказати про наступне, що зараз перед державою Україна стоїть надзвичайно складні виклики. Перший виклик – це організувати процес саме проходження служби в Збройних силах України. Ми мусимо повернути той самий кредит довіри, який зараз намагаються розмити. І багато в чому ми самі винні, що так трапилося. Ми, я маю на увазі і я, і загалом українське суспільство. І влада в тому числі, всі. А друга складова – це ті елементи пропаганди, які всовує сюди Російська Федерація. Я не є амбасадором Центрів територіальної комплектації. І я, напевно, перша людина в країні, яка воліє, щоб в ТЦК не було роботи. Щоб кожен облікував свої дані, став на облік, і коли прийшов час, він став до лав Збройних сил України по рекрутингу. Що мається на увазі по рекрутингу? В чому тут дуже важлива перевага? Коли ти йдеш по рекрутингу, ти враховуєш свої цивільні вміння, знання, досвід, і обираєш собі ту професію, на якій будеш найбільш ефективний. Що я маю на увазі? Ну, якщо ви газоелектросварщик, як ви думаєте, чи є в силах оборони, зокрема в підрозділах ІЛС, робота для газоелектросварщика?
1: Так? Я переконаний, що є.
2: Я вам кажу, це дефіцит! У нас в зв'язку з тим, що ПТУ трохи підвбили, як навчальний заклад, який давав робітничі професії, це дефіцит, хорошого сварщика знайти, механік, людина, яка займається ремонтом двигунів, моторист. Це все люди дефіцитних професій, які мають займатися цим, але в військах. Тобто він одремонтував в місті Києві автівки, а зараз він ремонтує в районі виконання завдань, але для Збройних сил України, забезпечуючи боєздатність підрозділу. Кухарі треба чи ні? Абсолютно очевидно. Якщо людина їсть погано, в неї буде гастрит, в неї буде язва, і як наслідок цей солдат випаде з поля бою, його треба буде на когось міняти. Тому це теж дуже важливий аспект. І всі інші професії, які не пов'язані з безпосереднім виконанням бойових завдань. Ну і звісно, це бойові професії. Якщо ми кажемо про безпілотну компоненту, тут виник такі, знаєте, ілюзія, що безпілотники – це такі тіпи, які, значить, отак в них неон по колу, прям в бліндажі чи в якомусь підвалі, отак кальян, і вони так білими пальчиками літають, вбивають десь там противника. Я залишаюсь послідовним. І якщо хто зможе, знайдіть попередні комунікації, де я казав про те, що безпілотна складова – це легко. Я все життя перебування в Збройних силах України і працюючи в безпілотній складовій, кажу, що це надзвичайно складна професія. І якщо деякі професії, вони є більш безпечнішими, ну, до прикладу, засоби протиповітряної оборони, які працюють на оперативній глибині в нас. Ну, тобто, до прикладу, ППО, яке працює в районі Полтави. Чи є у них ризики, що по них може прилетіти? Надзвичайно високі. Але в них ризиків буде набагато менше, ніж в тих хлопців, які виконують завдання на передній лінії бойового зіткнення, на Запорізькому, до прикладу, Вітинку, де є райони інфільтрації певні, на Мавіках, коли вони стоять поруч з піхотинцем. Достатньо часто буває так. Тому безпілотна компонента, вона є складна, вона є тою, яка потребує постійної модернізації, вдосконалення і самовдосконалення в тому числі. І не має бути ілюзії, що коли ви йдете в Силу оборони, все буде суперкруто, як ви бачите на бордах чи на картинці. Точно так само, як ви обираєте собі роботу, приходите на неї, і ви собі очікуєте одне, а по факту відбувається дещо інше. Але ми точно гарантуємо в Ахілесі, це важливо, це я прошу запам'ятати, що якщо ви прийшли на конкретну посаду, ви будете на ній гарантовано працювати. Тільки може бути два випадки, коли ви зміните свою професію. Перший випадок – це коли, я наведу на прикладі, Краматорськ, 2023 рік. Мені телефонують, ми тоді входили до складу 92-ї штурмової бригади. Мені телефонує медіагрупа 92-ї штурмової бригади, каже, слухай, заплануй собі, будь ласка, на четвер, хочеш, не хочеш, треба приїхати, зробити гарні фотографії в місті Краматорськ. В рамках компанії по популяризації загалом бригади і так далі, і так далі. Я такий лохматий, проїжджаю і зразу куди? В перукарню. Треба знайти перукарню. Забігаю в перукарню, кажу, дивіться, в мене є 40 хвилин, можете зробити, щоб все було гарно. Чи барбершоп давайте назовемо. Ну, воно перукарня в Краматорську, ну, назовемо модним словом барбершоп. Мені починають робити зачіску, я кажу, дуже прошу, дуже швидко. І хлопець, який робить мені зачіску, він такий каже, слухайте, а ви випадково не з Ахіллеса? Я кажу, з Ахіллеса. Він каже, і як, дрони працюють на полі бою зараз? Кажу, та да, працюють. І от доки він робить мені зачіску, він запитує такі речі, які у вас там умови проходження служби і так далі. Тобто я розумію, що людина вже для себе прийняла рішення. Але вагається, бо змінити спосіб життя, пройти загальну військову підготовку, а як там дійсно працюють безпілотники, а довіритися словам – це ну, складний вибір да, конкретної людини. А як же бути? Я кажу, дивіться, в мене до вас є пропозиція. Якщо ви прийняли рішення по мобілізації, ви будете працювати за тим фахом, по якому прийшли. От ви є перукарем. Він каже, я барбершопер. Я говорю, окей. Чи якось він по-іншому сказав. Говорю, окей. Мені треба хлопцям також робити зачіски. Вони вийшли з позиції через 14, 21 день, 28 днів. Їм треба помитися, побритися. Декілька днів гарантовано будуть їхні, які вони будуть належати собі. І в цей період часу я вас прошу робити зачіски. Він в мене працював за професією своєю базовою перукарем. Ну, десь 3 тижні. Його завербували, ті, кому він робив зачіски, вони подружилися, і вони кажуть, давай до нас, і він став пілотом. Зараз це один з найкращих пілотів в 429-й бригаді Ахіллес. Ну, тому що в нього вже досвід, він мотивований, і він для себе прийняв таке рішення.
1: А другий випадок? Варіант
2: випадку? Це позитивний варіант. Є ще інша складова. Коли людина приходить на якусь посаду і каже, я хочу бути пілотом. А він не засвоює інформацію. Ну, так буває. Тоді ми кажемо, ні-ні, готуйся, самопідготовка, загальна підготовка, до того моменту, доки не здаси вихідний контроль, який скаже про те, що ти дійсно можеш бути пілотом і зможеш стати якісним. Є ще інша ситуація, коли людина приходить на посаду і каже, ну, слухайте, я попрацював, я не знаю, що я хочу. І тут не хочу працювати на цій посаді, і не бачу себе якось в подальшому. Тоді береться в опрацювання. Ну, тобто, цим займається вже психологічна підтримка персоналу. Вони думають, що можна було б запропонувати, якщо цінна людина, за нею будемо боротися обов'язково. Ну, і ще один варіант, коли людина толкова, гарантовано толкова. Коли людину можна піднімати, там, до прикладу, до пілота, якщо вона цього хоче. Або навпаки, забрати з пілота і поставити на посаду спочатку виконуючого обов'язки, потім командира взводу, коли він набуде необхідної управлінської спроможності. А ми не можемо цього зробити, бо немає заміни. І тоді треба чекати півроку, інколи це буває 7 місяців, доки ми знайдемо людину, підготуємо якісну заміну, і тоді відбувається зміщення. Займається посада однієї людини, та людина, яка бажала, йде на ту посаду, яку їй потрібно. Це про позитив. Все, що я сказав, це про позитив, а тепер про негатив. Українське суспільство, як і суспільство будь-якої іншої країни, хворіє на пороки. Лудоманія. Для тих, хто не знає, що таке лудоманія, це ігра в автомат. В телефоні і так далі. Це величезна проблема гори, тому що тоді виникають ситуації наступного характеру. Військовослужбовець не передає додому грошей і починає описувати, писати, що там його оббирають командири, в нього життя несправедливе, йому не нараховують бойових і так далі, і так далі. Це дуже негативно впливає на сім'ї. А коли розбираємося глибину в ситуації, ми розуміємо, що там бувають борги по 500 тисяч. Це ж військове братерство. Всі один одному довіряють. Іде займ грошей в свого підпорядкованого, не підпорядкованого, вірніше, а в своїх побратимів, рівнозначних по посадах. Там, дай там, 100 гривень, дай 1000, дай 2000. І ці борги, коли доходять до півмільйона, це величезна проблема гори. Тоді командиру бригади доводиться це все розрулювати там, де він може розрулити. Достатньо часто хлопці-негідники беруть на дівчат кредити, які їм довіряють, які в них закохані, потім хлопці пропадають, а дівчата вимушені колекторам віддавати, взяли 100 тисяч, вимушені віддавати вже 500. І це необхідно розрулювати, теж звертати увагу. Ну, багато чого іншого. Але ми про лудоманію. Це велика, велика проблема. Наступне – це наркотики важкі. Солі, амфетаміни і інші. І алкоголь. Це величезна проблема. Це величезна проблема, яка, зокрема, поширюється в військах, оскільки воює мобілізаційний капітал. Як ми з цим боремось? Якщо людина цінна, бувають люди золоті руки. Ми максимально намагаємося запропонувати реабілітацію. Якщо людина не є супервіртуозом в своїй справі, але ми бачимо, ну, світла людина, ми намагаємося запропонувати і дати вихід, дати реабілітацію. І в мене є приклади в підрозділі, коли військовослужбовці після реабілітації зав'язували, над ними дуже пильно спостерігають сержанти, що він, не дай Боже, не зірвався, і вони продовжують виконувати службові та бойові завдання в тому числі. Але з цими викликами, з цими пороками життєвими, з цією хворобою справляються далеко не всі. І от в такому випадку нам тоді не по дорозі. Бо нам треба воювати тут і зараз, нам треба вдосконалюватися, ми маємо нести кожну відповідальність, а у нас є постійно проблема, у нас є людина, яка підставляє, не виконує і так далі. Тоді ми розглядаємо можливості і далі йде перевод до батальйону резерву. Там, де далі будуть приймати рішення, як і що з цією людиною потрібно буде робити. Я обговорив зараз позитивні варіанти, обговорив негативні варіанти. Також переведення до інших військових частин. Рівнозначно, як до 429-ї бригади «Ахілес» переводяться з тилових військових частин. Тобто ті, хто отримали травмування, вони проходять реабілітацію, проходять до нас знову на бойові посади. Або ті, хто не приймав участь в бойових діях, в якийсь момент прийняли рішення, що забезпечення вони більше не займаються. Забезпечення – це теж дуже важливо. І вони переходять до нас на бойові посади. Точно так само переходять з інших військових частин. За погодженням командира цієї військової частини, якщо пройшло півроку на посаді, ти можеш подати в армії плюс рапорт, і якщо командир задовольний, тебе переведуть. Як до нас люди приходять, точно так само є випадки, коли люди кажуть, ми хочемо служити в іншому підрозділі. Різні причини абсолютно. Не зійшовся з командиром. Братики, близькі, друзі, з якими воювали в київській операції в 2022 році, служать в іншому структурному підрозділі. Життя їх розкидало, і потім вони влаштувалися в іншому структурному підрозділі, і вони кажуть, ми хочемо знову воз'єднатися, але в іншому підрозділі. В таких випадках я кажу, друзі, дивіться, я не можу вас відпустити сьогодні на сьогодні. Ну, це правда. Якщо я відпускаю сьогодні на сьогодні, іншим військовослужбовцям, які виконують завдання, в них буде складніший графік. Їм буде важче виконувати завдання. Вас на когось треба поміняти. Тому ми запам'ятали, що ви хочете піти ось сюди. Ми проводимо людину, готуємо заміну, ви передаєте досвід, вміння, знання, і тоді ми розглядаємо можливість щодо переведення, якщо ви не передумаєте. Скільки може це займати часу? Та й 7 місяців може займати. Така реальність і правда. Ми передавали двох військовослужбовців до Німезіса, дуже круті дядьки, і ми дуже товаришуємо з бригадою Німезіс, ну, в принципі, як і з іншими бригадами з безпілотних систем. На 7 місяців хлопці готували собі заміну, набивали руку і так далі. Після цього, як і домовлялися, я прийняв відповідне рішення.
1: А от я хотів би зробити крок назад. Ви такий, власне, дуже широкий опис зробили про людський капітал, який зараз необхідний для війська. Повертаючись, знову ж таки, до задач, які зараз стоять по комплектуванню війська, є така певна, ну, візія, знову ж таки, вона може бути, там, звучати від людей, які фізично просто не хочуть служити. Та, це цілком теж реалістичний сценарій для нашої сучасності. Кажуть, а наведіть ладу там всередині війська, зрозумійте, який мається на увазі, там, аудит провести, хто з чим займається, дайте умови певні тим людям, які, наприклад, перебувають в СЗЧ, бо вони пішли, бо, ну, різні в них обставини бувають, чому їх це не задовольнило. От, як ви бачите цей аудит, він може відбутися в силах оборони, щоб ви, наприклад, як би ви повертали до себе людей, скажімо, що так, і які задачі зараз стоять перед Михайлом Васильовичем Драпатим в такому ключі? Ми першу частину ефіру, можливо, закінчимо на цій темі, у нас є якраз для цього опису хвилиночок 5, і зробимо паузу на новини.
2: Це така велика, обширна тема, але...
1: Окей, ми тоді, можливо, повернемося після новини, але давайте ми почнемо, принаймні, цю розмову про внутрішній аудит, внутрішній резерв. От якби зараз дуже часто лунає така теза про те, що, а може нам не треба оцим от кількісним показником, там, ну, людей, грубо кажучи, бусифікувати? Може варто обернутися до розуміння, скажімо так, тієї служби, яку проходять люди там всередині війська, да? Як повернути СЗЧшників? Може не кількісним, а краще якісним форматом комплектуватися надалі, залучати людей з цивільного життя або що?
2: Ці всі теми надзвичайно важливі, вони є дискусійними, як правильно діяти, і виклики, які стоять перед Михайлом Васильовичем, вони надзвичайно серйозні. коли його призначили на посаду головкома, через певний період часу, щоб не заважати, тому що всю роботу, яку ми зараз треба буде зробити, це просто колосальний труд. Я написав повідомлення: здоров'я, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Титанічна робота. Ми поможемо всім, чим можемо, в міру своїх можливостей, але йому зараз...
1: Ну, ми тісно з ним працювали, дуже... якраз на Харківській ділянці операційній.
2: Ну, я зараз вже коментувати не можу, бо в нас буде історія, ну, він головком, я тепер це коментувати не можу. Але якщо подивитися, що я казав рік назад, коли там не було глобальних перспектив, що це може бути новий головком. Я казав, що це виключно глибоко порядна людина, це генерал сучасного українського війська. І це дуже розумна в військовому плані людина. До нього приходиш з ініціативою, бо ми виконали та сотні успішних операцій, навіть не десятки під його керівництвом безпосереднім. Він формував лінію дронів в тому числі. І ти так приходиш з задумом, раз, два, три, чотири, п'ять. І ти доки озвучуєш, він тебе слухає, ще паралельно читає, і в нього вже рішення, він задає питання, про які ти навіть не подумав. Потім раз-раз-раз, все, узгодили, підпис, печать до реалізації, доповідь тоді-то. Якщо щось не буде, виходить, або треба якась допомога, зразу дзвони. І щоб ви розуміли, оце зразу дзвони, що це значить? Це з моменту повідомлення до 3 хвилин. Уявляєте загруженість на той час командуючий сухопутний військ і командуючи угрупування об'єднаних сил? Він одночасно поєднував ці дві посади. І в цьому всьому...
1: Коли він був командуючим сухопутних військ, Сухортиця.
2: Сухортиця, так, перепрошую, це ще не Костиця, а Сухортиця був. І, ну, це навантаження дуже шалене. А я командир тактичної ланки. Просто командир тактичної ланки. І коли ми виконували спільне завдання, ти пишеш 3 хвилини відповідь. Могло бути до півгодини, але це, я розумію, що він був задіяний там, з нарадами або з головком, або ще якась складова. Коли ми не виконували завдання безпосередньо там в загально спланованих операціях, я завжди міг порадитися. Ну, це генерал новітнього українського війська, якому на плечі впала надзвичайно складна робота. Тому, звертаючись, зокрема, до наших громадян, я вас дуже прошу підтримати і дати можливість йому робити свою роботу.
1: Давайте зробімо зараз невеличку паузу, колеги розкажуть актуальні новини, і ми якраз проговоримо про цю роботу, яку має зробити Драпатий. Друзі, нас у студії майор Збройних сил України Юрій Федоренко, командир бригади «Ахілес», сил безпілотних систем. Ми говоримо про ось ті виклики об'єктивні, які нас зараз складаються у війську, які потрібно розгрібати главкому на фоні дуже великих проблем потенційних і практичних з мобілізацією, як комплектувати військо, як працювати в умовах технологічної війни. Тому будьте з нами, за мить повернемося.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на хвилях Радіо НВ, друзі. Мене нагадує звати Василь Пихньо, Юрій Федоренко. Ахілес, власне, командир одноіменної бригади Ахілес, 429-та бригада сил безпілотних систем у нас в студії. Ми закінчили на темі задач, які от масиву проблем, навіть я б радше сказав, які зараз стоїть перед новим головкомом Збройних сил України Михайлом Драпатим, щодо аудиту Збройних сил України, щодо розуміння внутрішніх резервів війська, щодо повернення тих, хто десь у війську розчарувався або пішов, скажімо так, не туди, і щодо поняття, як залучати зараз цивільне населення до служби в армії, як проводити мобілізацію, кількісний, якісний показник, як це взагалі можна все це робити. Отже, Юрію, вам слово. Давайте, напевно, ми розпочнемо з чого? З внутрішнього аудиту, та ось цей такий великий пласт задач.
2: Абсолютно. Тут треба зрозуміти, що структура Збройних сил України, вона є надзвичайно великою, і треба усвідомити, які військові формування є успішними, ефективно виконують бойові завдання, які є середньостатистичними, які є небоєздатними. І тут дуже добре, це складний виклик, треба розібратися, бо деякі небоєздатні бригади, вони небоєздатні не тому, що там поганий командир, або тому, що там якийсь не такий управлінський склад, а просто в міру тих чи інших причин, суб'єктивних чи об'єктивних, той чи інший командир вищої ланки обрізав їх фінансування, ну просто забрав фінансування. Каже, так, звісно, небоєздатні, для чого їм давати гроші? Це ж благодійність. Ну просто не будемо давати. Значить, бригада не може закомплектуватися і стати боєздатною. Ну і друга складова – це обмеження спроможності до поповнення основним капіталом цих військових частин людьми. Люди розподілилися по одному, типу, оці хорошо воюють, давайте їм будемо давати більше людей. А оці воюють погано, давайте їм не будемо взагалі давати людей. Треба усвідомити, якщо там хороше оргідро, треба давати туди людей, і в тебе встане нормальна, боєспроможна бригада протягом 8-9 місяців, яка буде показувати високий
1: результат. Ну, зараз, до речі, одним із перших рішень Генерального штабу є аудит, скажімо так, перевірка, як вона називалася, питання справедливого розподілу і комплектування частин, розуміння реальної комплектування частин, скільки, скажімо так, відсотків наповнення кожної з бригад, які хто де як функції виконує в цих бригадах. Ну, це великий просто слон, якого треба буде там різати дуже великими, маленькими шматочками, це величезна задача. Але скажімо так, тут в цьому ключі так само постає ж, напевно, ще так само важливе питання, тому що якщо ми говоримо про другу складову ще й мобілізації людей, зараз є певний такий, знаєте, якби концептуальна розмова, ми з вами про це починали говорити, про те, що от якось би варто було б, напевно, зменшити кількість піхотинців на полі бою безпосередньо в тій найбільш небезпечній зоні. Так, зробити його життя там максимально захищеним з точки зору дронів, або, можливо, завести трохи більше безпілотних систем. Людей менше не стане, бо люди будуть обслуговувати ці безпілотні системи, але стане більше самих машин, які зможуть працювати на полі бою. Це релевантна думка?
2: Та, абсолютно. Тільки питання настільки обширне, мені треба подумати, як вжатися, щоб ми встигли в ефірний час. Завершу першу думку.
1: Так, давай.
2: Перша думка. Аудит Збройних сил України, аудит – це таке слово дуже широке, да? Ми неодноразово чули, аудит держави, аудит якогось міністерства, аудит конкретного напрямку, тут аудит Збройних сил України. Що воно, хто його знає? Перевірка боєздатності загалом війська і в розрізі окремих напрямків його функціонування. Це час, це не можна зробити за один місяць. Дай Боже, щоб це можна було зробити протягом одного року максимально повноцінно, починаючи з найбільш складних проблемних питань і поетапно рухаючись до більш легких. Це перше. Ця робота вже почалася. Наступна складова. Це розподіл основного капіталу війни людей. Щоб не було перехилів, те, про що ми щойно з вами проговорили, а щоб люди були розподілені рівномірно для забезпечення боєздатності всього війська, всієї лінії бойового зіткнення. Без, що так називається, своїх. Да? Наступна складова, про яку ми маємо сказати, це спосіб залучення мобілізаційного капіталу людей. І дивіться, пане Василю, це надзвичайно складне питання, бо воно лежить в дуже простій площині насправді. Для того, щоб заохотити людей йти на контрактну службу, має відбутися збільшення соціальних гарантій, соціального пакету, захисту та грошового утримання самих військовослужбовців. Чи є в нас на це гроші? Ні. У нас на це грошей в моменті часу немає. Чи є потреба, чи розуміємо ми стільки? Зараз я переконаний, що це новий головком гарантовано зробить. Але чи вдасться нам залучити її в повному обсязі? Все залежить від того, наскільки буде стійкий фронт. Якщо фронт буде стійким, то військово-політичне керівництво держави, представники української держави, ті, хто довіряють української державі загалом, зможуть виділити додаткове фінансування для того, щоб ми змогли дати той соціальний пакет грантів, підняти грошове утримання. але це не можна зробити в один день. Це перше. Тому тут питання, так, як ми будемо це вирішувати. Друге, повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. Ну, не всі ж далеко люди є поганими, які в попередні часи залишили самовільно військові частини. От далеко не всі. Там таких, скажімо, соціально негативних, їх не так багато. Зазвичай це обставини, які склалися. Або командир дундук попався, або якась сімейна обставина, там дівчина з Києва позвонила, що зустріла іншого, він поїхав вирішувати питання. Розумієте? Нікого не повідомивши, а потім вже назад повернутися не може. Або попали в ситуацію, коли вирішили ними пожертвувати в міру некомпетентності чи будь-яких інших питань. Ну, багато насправді випадків, коли люди йдуть сюди чи. І зараз дуже добра ініціатива – це порядок повернення. Як раніше відбувалося? От людина пішла в СЗЧ. Далі вона така, окей, я повернусь. Приходить до батальйону резерву. В батальйоні резерву крутиться так колищатку і випадає на те військове формування, яке в моменті часу найбільш потрібна комплектація. І як наслідок, людина, будучи крутим газоелектросварщиком, бо всі говорять про айтівців, ну, це постійно IT, технології і так далі, але без газоелектросварщиками
1: теж... Ми зрозуміли, що Ахіллесу дуже потрібні газоелектросварщики. Це вже факт нашого інтерв'ю.
2: Да, але ні, я просто до того, що не айтівцями єдині. Робітничі професії, вони конче важливі. Водійське посвідчення, боже мій, в нас 91 рік з 10 людей, водійське посвідчення має 2. Я кажу, як ви збиралися в світі жити, добрі люди? Водійське посвідчення, це ж завжди свіжа хлібина в тебе вдома на столі, бо ти, якщо є водійське посвідчення, завжди заробиш собі на життя. Ну, я не про те. Тепер рухаємося до СЗЧ. І от ви рухалися до цієї військової частини. На посаду, яка не пов'язана з вашою освітою, рівнем здань, вмінь і максимальної ефективності в силах оборони. Зараз, за рахунок нової процедури, все по-іншому. Ви точно так само, як людина, яка цивільно рекрутується, вибираєте собі конкретну посаду, проходите співбесіду. Далі ви отримуєте в армії плюс такий спеціальний квиток-пропуск, який дає можливість вам рухатися по всій Україні, якщо вас зупиняє військовослужба правопорядку, вони вас не беруть під арешт, не відвозять той самий бриз, який потім кудись розподіляє. А ви можете собі сміливо протягом 5 днів доїхати до військової частини, пройти адаптацію і працювати в міру своїх знань, вмінь, досвіду. В Ахіллесі, до прикладу, ми не ділимо людей на добровольця, перевійшов з іншої військової частини чи повернувся з СЗЧ. Якщо добре людина служить, вона на рівних засадах. І грошова виплата, і нагороди, і повністю весь побут не розділяє. Я намагаюся це прям давити, щоб людей не ділили. Якщо людина ефективно виконує свої завдання, не треба дивитися її минуле. Треба оцінювати її в теперішньому і думати, що вона може досягти в майбутньому. От в чому ситуація. Цей алгоритм дійсно дав можливість повернути зараз значну кількість людей. В нас вже зайшло порядка 300 військовослужбовців за період часу дії цієї програми. Зараз в серпні місяці є певний спад. Чому цей певний спад відбувається? Зараз ті, хто вже прийняли для себе рішення повернутися з СЗЧ до військових частин, мають серпень місяць. Яке небо, сонце, теплі водойми. І все вже з тим пов'язано. Ну, люди проводять літо і думають, окей, в нас залишається там ще 40 днів, до прикладу, до завершення цієї суперакції і пропозиції.
1: А коли вона завершується?
2: В вересні місяці. Вересень, початок жовтня. От. І ми зараз там, типу, побудемо на морі, зберемо картоплю і потім прийдемо фактично уже воювати. Тобто ще певний бум відбудеться.

0: Один приклад. Інший працював на майстерні, паяв дрони. Я не знаю, як можна піти все за чи. Ну, тут же нема страха смерті. Ну, якісь відбулися сімейні події, про які він не сказав. Він не відпрацював це з ППП, з психологічною підтримкою персоналу, не відпрацював з психологами. Людина прийняла таке рішення. Дуже часто не повертається з відпусток. От людина добре служить, ну, там, четвертий рік з половиною. Далі він приїжджає додому в відпустку, ще буває закордонна відпустка. І от він перші декілька днів його переважно сім'ї не чіпають. А потім починається ця історія. Дивися, в тебе ростуть дві дитини чи одна дитина. Він на інших дядьків каже тату, він тебе називає дядя. Ти свій борг державі віддав. А якщо з тобою щось трапиться, хто його буде піднімати? А мені вдома одні важко. А я сама хожу з ними в підвал, коли йдуть обстріли. Розумієте? І жінка ж цього чоловіка, вона ж, ну, каже, ну, правдиві речі.
1: Справедливі аргументи.
0: Абсолютно. І дивіться,
1: це вже про питання строків служби.
0: Абсолютно. Я до цього ж зараз іду повільно. І питання в тому, що дружина і рідна дитина чи батьки, вони завжди будуть ближчі, ніж будь-хто інший, якщо це добра родина. І дуже гарні дядьки, які воюють 4,5 року, поодиноко, це випадки поодинокі, але теж є факт неповернення до військової частини. І в мене були випадки, коли я дзвоню, він мені в слухавку плаче, каже, командір, я все розумію, я все розумію. Ну, не можу. Говорю, дякую за службу. Таке теж буває. Різні є обставини. Проте, ми маємо сказати про терміни служби, тепер далі рухаючись. Перше повернення зараз СЗЧ, воно дає можливість дійсно зайти на ту посаду, яку ви собі бачите, і проходити на ній ефективну службу. Що стосується питань, пов'язаних з термінами, за моїм переконанням, от зараз у зв'язку з загальним фоном, я дуже був виважений в своїх словах, але це неможливо зараз встановити чіткі терміни служби. Доки не налаштований процес приходу в війська і справедливого рівномірного розподілу, щоб війська були боєздатні, могли відновлюватися, щоб ці хлопці ходили не на 15 днів відпустку, а могли провести сім'ю протягом року 2 місяці. І щоб його батько називав батьком, а не дядею. Розумієте? Да. Я до того, що доки немає комплекту військ, відтік і справедлива демобілізація, вони не є можливими. Все, про що ми говоримо, це одні з елементів такого... Або ми розраховуємо, що війна закінчиться протягом 2 років, і тоді, окей, є 2-річні контракти. Якщо війна затягнеться надовше, ми не зможемо, за моїм переконанням, відпустити цю всю кількість людей. Інакше ми не встоїмо. І тут переходимо зараз до технічного прогресу на полі бою.
1: Бо цей технічний прогрес, от я прошу вас врахувати теж відповідь на подальше запитання, це ж, по суті, може стати, ну, певним елементом або основою навіть до нового суспільного договору. Тобто для того, щоб людину з цивільного життя залучити, їй треба дати певну, напевно, зараз впевненість. Тому що я знаю особисто дуже багато випадків, ну, настільки тваринного страху. Я, ну, маю, як це сказати правильно навіть, я маю досвід там їзди, перебування на позиціях десь передових, відносно передових, там, тих же, ну, пілотів, скажімо, розвідувальних дронів. Це не 0-0, але це так, близько до зони бойових дій. Ну, наприклад, так, чи там перебування на КП, батальйонів, бригад, ну, корпусів, це взагалі дуже, дуже далеко, насправді, від фронту. Або перебування в прифронтових територіях. І коли ти, чим частіше ти, умовно кажучи, навідуєшся на фронт в якості журналіста, не знаю, там, волонтера, просто цивільної особи, яка так буває, в тебе, ну, трошки, м'яко кажучи, інші уявлення про те, про виживаємість, про можливість вижити на фронті. Вона не так все критично, тому що для декого, навіть тут, будучи в Києві, умовно, навіть саме уявлення поїхати, та навіть в умовне Дніпро чи в Харків, це вже великий ризик, це якби наражання себе на більший ризик. І так само людей є ось цей тваринний страх, аж до того я спілкуюся, от, наприклад, нещодавно спілкувався з поліцейськими, які кажуть, був випадок, коли людина, яку затримали поліцейські з метою мобілізації подальше, ну, бо вона була в розшуку, вона настільки боялася взагалі йти до служби, тому що, що вона от руками, пальцями, звичайними нігтями, зірвала фарбу з поліцейського патрульного автомобіля. довкілля. Тобто це настільки, ну, настільки реально тваринний страх. І це питання, мені просто здається, що це технологізація

0: так звано. Це може бути елементом нового суспільного договору. Може, я помиляюся. Давайте обговоримо.
1: Супер круте питання ви зараз поставили, яке змусило мене задуматися. Скажімо так, якщо б зараз Ахілес не воював з початку повномасштабної війни і не був командиром бригади вже в моменті часу, пройшовши шлях від командира відділення до командира бригади, командир роти, батальйону, полку бригади, якщо б Ахілес не воював у 2014 році, а займався газоелектросварщиком. Ну, хоча там вони працюють теж з балонами, тому давайте візьмемо якусь професію таку полегше з точки зору ризиків для життя і здоров'я. Ну, не знаю, будь-якої іншої професії, так, яка не передбачає значних ризиків для життя та здоров'я. І от мені зараз, от я так прокидаюся, не пам'ятаю нічого, що було до того, і сказали, мобілізуйся, от, з телевізора, так зараз, чи з радіоефіру, мобілізуйся. Я вам должен сказати, мені було б капець як страшно. Чому мені було б страшно? Бо я б пам'ятав історію, що відбувалося в тих чи інших військових формуваннях, як ставилися до військовослужбовців, яка рівень втрат гибелі. Я б знав про те, що отут в цього сусіда, он, ми бачимо, що він зараз ходить вже на протезі, а в цього сусіда до сих пір син не повернувся додому, ми не знаємо, живий він чи не живий. Розумієте, 4,5 роки війни вони дали таку вже бульбашку того, що Збройні Сили – це вирок, що про щось інше думати складно. І всі оці розмови, і, зокрема, наша з вами зараз розмова, про яку ми говоримо, вони скажуть, чого этот мудак сидить в студії, чого він не в окопі, розумієте? Блін, тут ми запікаємо. Чому він не в окопі? Як я можу йти до нього на службу йому довіряти, якщо він сидить в студії, а не сидить в окопі? А якщо він сидить в окопі, до прикладу, і вийшов через тренінг в ефір, що це за така війна, чого це він зміг вийти, а не отак па-па-па-па з кулемета? Я до того, що страшно, і мені було б страшно, але страх – це ж що таке? Це інстинкт, який даний людині для того, щоб вона вижила. Якщо ми були б безстрашні, я думаю, що більшість з нас не доживала б до повноліття гарантовано. Тому страх можна порівняти з хижою твариною. Якщо ти її приручив, вона завжди буде тобі слугувати і вбереже тебе від гибелі. Якщо ти дозволив цій хижій тварині відкрити пащу, вона тебе точно проковтне і ти загинеш. Тому ми маємо сказати про наступне, що військо – це гарантовано не вирок. Ви можете проспілкуватися з тими, хто вже проходить службу, зокрема в силах безпілотних систем, і запитати їх, а як їм прийшлося на їхньому шляху воювати. І гарантовано, що ви почуєте різний досвід. Бо для когось війна після БЗВП закінчилася тим, що відкрилася рампа, сказала «десант земля», і в цей момент прилетів в півдрон камікадзе, його на цьому ж Бредлі вивезли з поля бою. Я умовно кажу, на Бредлі або на будь-якій іншій машині, або пішим ходом. А хтось на позиціях був 90 днів. Чи 7 місяців тримали вдвох СПшку, і для них війна пройшла в усіх фарбах, під мінометами, артилеріями, керованими бомбами і впівдронами камікадзе. Вони під штурмами піхотними, під закидування гранатами, бліндажів чи норок, в яких вони знаходяться. Розумієте, для них так війна прийшла. Він через 9 місяців вийшов з позиції, він відчув всю палітру фарби. Для когось війна пройшла чи проходить на оперативному рівні. Він сидить в захищеному підвалі і збиває дрони, які атакують наші цивільні місця, виконуючи надзвичайно важливу місію функцію. Для кожного війна буде різна. Просто все, що ви маєте зрозуміти, що рекрутинг дає можливості вам, перше, ознайомитися з військовим формуванням, а друге – прийти на конкретну посаду. І саме рекрутинг має стати тим інструментом, який дає можливості зменшити рівень страху та недовіри. А що стосується роботизації, що стосується заміни технологій людей на полі бою, це невіднятна складова. Я вам скажу більше, що мною визначено завдання ще півтора року назад працювати, невпинно працювати, ще раз працювати Research Development R&D Центру, Центру інновацій на базі 429 бригади Ахілес, щоб ми максимальну кількість позицій перевели на віддалене керування. Що це значить? Що раніше, де було потрібно 5 військовослужбовців на позиції, зараз достатньо 2 для виконання технічних завдань, споряджання дронів, технічного обслуговування. А штурмоскопілотські пари можуть знаходитися в іншому, більш віддаленому, захищеному місці.
0: Це така версія, умовно кажучи, є такі люди-спотери, так, які готують борт до вильоту, оце якраз такі дві цих особи. А пілоти, наприклад, штурмани, вони так, вже більш захищені позиції.
1: Абсолютно. Але тут питання в чому? Що, я так дуже коротко поясню, чи буде видно в камеру, не знаю. От є у нас штурманська-пілотська пара, які пілотують дрони. Угу. Раніше, ну, десь так відбувається, скажімо, в противника в тому числі. Тут знаходиться пілот, тут знаходиться штурман, і десь поруч будуть знаходитися ті, хто споряджає, заряджає дрони, вставляють батарейки, технічна група, яка їх споряджає, запускає. У випадку, якщо противник впливає на оцю групу керованими бомбами, FPV-дрони взяв під контроль і так далі, вони повністю припиняють свою роботу і випадає той сектор, коли було визначене ураження. Угу. Плюс додатково інтенсивність роботи цієї позиції змушує тих, хто виставляє дрон, в одному тому самому місці або в одному тому самому районі постійно виставляти цей дрон, що дає більше спроможності і шансів противнику до його виявлення. А якщо у нас штурмансько-пілотська група, до прикладу, одна, а її обслуговує три спотерські позиції. Отак. Три. Таким чином, менше треба доставляти дронів на позицію, а це значить, немає трас 1РК, це немає постійно скидання посилок. Якщо нас прижимають до гнем, ми припинили роботу, заховалися, у нас дві позиції продовжують працювати, тобто ми не втратили контроль району. І відповідно, таким чином, живучість, зокрема, технічних груп, які знаходяться в набагато більш ризиковій ситуації порівняно з іншими, вона автоматично зростає. Чи реалізовано це повною мірою, ну це я до прикладу сказав, це один з варіантів, їх є набагато більше, просто не будемо розкривати всі деталі. Чи реалізовано це повною мірою в 429-й бригаді «Ахілес»? Кусаю себе за п'яту точку? Ні, я не зміг цього реалізувати в усьому підрозділі, в усіх номенклатурах засобів станом на сьогоднішній день. Чи реалізовано це на 30 плюс відсотків в підрозділі? Так, це реалізовано на 30 плюс відсотків. Чи спроможемося ми протягом одного року перевести 80% підрозділу на такий алгоритм роботи? Я переконаний, що це можливо. І ми витрачаємо величезну кількість грошей, сил, зусиль, часу, тестувань для того, щоб це відбулося. Таким чином, сили оборони загалом, якщо будуть реалізувати цю концепцію, іншого виходу немає. Бо для того, щоб вбити, ми мусимо вижити. Це автоматично призведе до зменшення кількості людей, які в моменті часу необхідні фактично на передній лінії бойового зіткнення. Бо їхню роботу будуть заміняти, вже заміняють безпілотні системи.
0: Поставив на тому крапку. Я вам дуже дякую, Юрію, за такий опис. Я повторюся, з чого я починав. Ми цю розмову зробили безпосередньо з комбригом одного з передових підрозділів, саме сил безпілотних систем, підрозділу, який зріс під час війни, справді, з роти до батальйону, з батальйону до полку, з полку до бригади. І це підрозділ, який демонструє якраз таки свою технологічність. І от в цьому ключі ми і говорили про варіанти того, як має далі жити, умовно кажучи, кожен наш інший військовий організм. В цій розмові, конкретно спілкування з командиром 429-ї бригади сил безпілотних систем «Ахілес», тому, друзі, якщо ви повірили зараз панові Федоренко, якщо ви повірили в ті методи, які впроваджуються в бригаді, якщо ви повірили в те майбутнє, яке вас може очікувати в підрозділі «Ахілес», для вас є опція, розгорнувши детальнішу інформацію під цим відео, зокрема, ознайомитися з тими позиціями, як для рекрутингу цивільної особи, так і для повернення особи з СЗЧ до 429-ї бригади «Ахілес». Тож, напевно, заклик долучатися від мене буде не зовсім коректно звучати, від вас він буде точно звучати більш коректно.
1: Друзі, ми мусимо встояти і перемогти, в камеру скажу туди. Це обов'язково, як для теперішніх поколінь, так і для майбутніх, так і для тих, які віддали своє життя за вільну незалежну Україну і вибороли нам час і право жити на своїй землі. Для тих, хто віддали життя за вільну незалежну Україну, ми маємо встояти. Тому закликаю вас вибрати той підрозділ, який вам найближчий. Звісно, я кажу, що це 429-та бригада «Ахілес», але вам приймати рішення, є багато в силах оборони інших дуже крутих підрозділів, це абсолютно ваше рішення. Ну і звісно, хто хоче нас підтримати, можна купити отаку мерчову історію.
0: Я купив.
1: Да, супер. Це в нас, до речі, ще є колаборація з «Імтаком». От теж зробили. І, звісно, прямі донати. Донати загалом на Сили оборони і на 429-ту бригаду «Ахілес». Друзі, будьте щасливі та здорові, бережіть себе, бережіть рідних та близьких.
0: Дякую. Пане, майор Юрій Федоренко в нашому ефірі. Мене звати Василь Пихньо. Будьте, друзі, далі з Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія Освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
4: Для довідки.
3: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му. Але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років – у 1994-му.
5: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, український дипломат. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава! Вітаю вас!
6: Ви знаєте, я от думав про нашу розмову, яка мала місце два тижні тому, саме в контексті того, що от відбувалося востаннє через терористичні удари Росії, от через ті каби, які були скинуті на центральну частину Сум, там загинули люди, через той удар балістичними ракетами по Київській області, де загинуло 16 людей, в тому числі просто люди, які стояли на платформі, чекали на свій потяг. Ви тоді сказали, що от ми у цій війні наближаємося до страшної точки, що втрати будуть великі, і очевидно, що ваш прогноз збивається, ну такий дійсно прогноз, який говорить нам про ще більш жорстоку фазу війни. Як ви гадаєте, що далі?
7: Ну, в принципі, прогнози справа невдячна. Я просто говорив, очевидно, сценарії, які можуть бути. Слово «страшна» я не використовував, це вже якби була інтерпретація. Я говорив, що Росія буде цілеспрямована тепер, без будь-яких червоних ліній, бити по цивільних об'єктах. От просто по цивільних об'єктах. І ми це бачимо. Це логістика, це якраз забезпечення товарами, тобто, і, на превеликий жаль, прямо удари терористичні по просто по простим мешканцях, або от так, як вийшло на станції. Тобто, це було вже передбачено тоді, після заяв Путіна, і після того, що вони очікують далі. Ну, я можу уточнити зараз, нагадати, про що я говорив. Я вважаю, що це йде саме терористична така хвиля більша, і в ній використовуються ракети. Це не звично, да, з одного боку, але мета зрозуміла. Росіяни хочуть максимально, поки у нас немає достатніх механізмів реагування на балістику, ну, ви знаєте ситуацію, ми її бачимо, пролітає балістика. Тому в цей момент вони хочуть масштабувати максимально, скільки тільки можливо, такі удари. Ну, по-перше, для того, щоб на кінці серпня, коли в Україні очікується приїзд із посланців там Дональда Трампа, пана Віткофа, пана Кушнера, не знаю, буде візит, не буде, але поки він планується, щоб на цей момент мати перевагу в плані того, щоб сказати американським посередникам, бачите, ми можемо контролювати Київ. Більше того, якщо захочемо, ми можемо зруйнувати його водопостачання, там проблеми створити каналізації, хоча вони поки цього не змогли, але, ясно, наступний крок. І це для того, щоб притиснути, знову в них є абсолютно хибне враження, що можна там притиснути Україну, щоб Україна капітулювала. Це раз. А друге, це визначення далі. По великому рахунку, вони готові справді далі проводити таку війну і взимку. Але наскільки у них погіршилася ситуація, ми повної картини не маємо. Хоча, очевидно, в нас складно, але у них також складно. Тому вони більше всього, можемо про це поговорити, вони почали говорити про те, щоб їм там якісь гарантії безпеки на майбутнє дали. Тому вони тиснуть, як можуть, на Вашингтон, щоб нам не давали перехоплювачі ПАК-3. Хоч їх не так в Америці дійсно багато, і зараз сказали, що їх дуже витратили на Близькому Сході. Але тим не менше, при певних обставинах, ну, це можна було б зробити в якій кількості. Мені здається, що тут можна поговорити, чому так не відбувається. Мені здається, що це знову в тому ж самому контексті, що росіяни вибивають штатів, щоб нам не давали зараз цю зброю. Але наголошую, що це не єдине джерело Америка. І я можу сказати вам далі, що треба робити з цим.
6: Пане Валерію, я думаю, що це дуже важлива тема. Давайте дійсно про це поговоримо. Сам президент Зеленський на засіданні Ради національної безпеки та оборони України публічно заявив про те, що, можливо, наші союзники дають Україні менше антибалістики, щоб вона була більш зговірливою. Ну, так це прозвучало. І ми розуміємо, про що тут йдеться, і розуміємо, що президент України не просто так це озвучує публічно, це для того, щоб далі це цитували. Тобто, йдеться, можливо, про цинічний розрахунок певних політиків, можливо, в США, можливо, в Європі також, які б хотіли завершити війну будь-яким чином. Знаєте, заморозити, ну, при будь-яких умовах, навіть якщо йдеться про додаткові, можливо, поступки з боку України. Тож, наскільки це серйозна загроза, чи можна цьому протистояти?
7: Я сказав цю версію, вона аналогічна тому, що сказав президент, але це версія. Якщо така версія є, і президент її заявляє, це ж серйозно, розумієте, навіть якщо Володимир Зеленський допускає, він вже сказав дуже серйозну річ, що американці не хочуть давати цю підтримку для того, щоб там на переговорах знов тиснути на Україну. Але в мене питання зустрічне. Ну, от ми маємо там якийсь процес переговорний, який ще й далі буде йти, а ми що робимо зараз? Яка в нас зараз реакція? Все, що ми чули, це постійна оце сага про те, що дасть Дональд Трамп ліцензію на Патріот, чи не дасть ліцензію. Люди, щоб розуміли, ліцензія на Патріот – це не про цю зиму. Це 2-3 роки. І це брехня, зразу почуйте, брехня, що за 2-3 місяці можна будувати Патріот. Це дуже складний виріб, це кінетична річ. Там не просто чіпи, там допуски в... просто в обробці, ну такі мінімальні, там, ви розумієте, це мікродвигуни, які вирівнюють ракету, бо вона кінетично має збивати ту балістичну, яка летить. Це люди працювали десятиліттями, щоб таку технологію виробити, хоч вона вже не зовсім нова, але вона дуже складна. Тому не вірте, коли вам розказують, от у нас зараз раптом ліцензію нам дадуть і все буде добре. Тому я дуже дивуюсь, що у нас немає конкретних, дуже правильних методів реагування. Вчора у нас в українському медіацентрі, який я очолюю, я головою управління, ми запросили поговорити про ці речі і інше генерала Залужного, який командував Збройними силами України, ну, зараз посол в Британії. Ми поговорили про ці речі так більш, ну, більш в закритому режимі, то, в принципі, його думки співпадають з думками адмірала Монтгомері, який був у нас там, 2 тижні тому з адміралом Воронченка. Ми також почули цю ж саму історію. Тому я не є експертом в сфері військовій, але я вам передаю те, що говорили у нас і військові експерти, і генерал Залужний, і генерал Монтгомері. Треба зараз концентрувати увагу на ударах балістикою нашою. Ми не отримуємо зараз достатньо протиракет. Значить, нам треба бити по російським пусковим установкам, по заводам складніше, вони там йдуть захищені, але ракети деякі можуть же теж це доставати. По іншими способами, але, і ви спитали зразу про каби, все це робиться таким чином. Це зв'язка між розвідданими космічними, платформою в небі, в нашому випадку може бути F-16, і ракетами IRM, IRAM, так би мовити, які зараз в Америці вже зробили, 2 типи ракет. Вони нам, в принципі, їх навіть ну, щось дали, але обіцяли 3,5 тисячі. У нас зависло 100, ну, більше навіть, ну, коротше, 400 мільйонів до 1 жовтня Конгрес виділив в Україні. Вони зависли, ці гроші. Тобто, я не прямо не вказую, що з цих грошей може бути оплата. Тобто, оплата може бути з європейських грошей. Але найшвидше рішення – це удари по пускових установках. Де по пускових, ну, ясно, що тут з кабами складніше, Я зараз кажу про «Іскандери», кажу про ті ж самі С-400. І заява прозвучала неодноразово, що до кінця літа Україна Firepoint буде мати балістику FP9, FP7. Ну, тобто FP9 – 850 кілограм вибухівки на 850 кілометрів, 800 приблизно вибухівки. Тобто це ті удари, які потрібні як стримування по Москві. Ну, грубо кажучи, по Москві. От це треба готувати якомога швидше. Для того, щоб використати схему удару по пускових, треба якими хочеш способами добитися американців погодження комп'ютерного забезпечення на літак F-16, щоб він міг зв'язку мати з космічними розвідками даними. У нас, на жаль, вони не дали нам цього. Тобто, це можна зробити? Можна. Для цього потрібна робота в Вашингтоні. Для цього потрібна робота в Пентагоні, з виробниками озброєнь, з Конгресі, з двома палатами. Для цього робота потрібна дипломатів, військових, всіх, хто може сприяти цьому. І це зрозуміло, це треба робити вчора ще, а не займатися кадровою якоюсь батраха-міамахією. Ну, батраха-міамахія, ви знаєте, це коли ці жаби з зміями щось всередині борються, а в результаті ми не маємо нічого справи, тільки оця от непотрібна боротьба. Тому я закликаю не розказувати байки про те, що ми там набудуємо Петріот своїх, а якомога швидше балістику готувати і подавляти цілі. Це раз. А якщо нам вдасться якусь кількість Петріот, за дорученням президента на нараді послів, він це сказав, максимально добути, так, це буде добре, важливо. І не тільки Петріот, там і Айріс тієї установки. Але цього буде все рівно недостатньо, щоб прикрити з повітря. Тому в мене є хороша новина і погана новина. Погана новина, що зараз росіяни максимально роблять все, щоб використати, поки у нас нема захисту. Хороша новина, що всі нас лякають складною зимою, а я думаю, що ми будемо мати вже картину, от таку жорстку, до кінця серпня і початок осені. Тому, можливо, так станеться, що росіяни акцент зараз роблять саме зараз, щоб максимально вибити капітуляцію з України.
6: Ну, до батрахоміомахії ми ще повернемося обов'язково, пане Валерію, але от тут я процитую новину, яку сьогодні опублікувала агенція Reuters, якраз щодо української балістики. Так от, за інформацією журналістів цієї агенції, українська балістична ракета FP-7 вже нібито проходить процедуру кодифікації в Міноборони, що це має зайняти 2-4 тижні, і перше бойове використання ракети має відбутися вже цієї осені. Ну і більша балістична ракета, ну, та, що може нести більший заряд, FP-9, має бути запущена по Росії вже в кінці цієї осені. Ну, сподіваємося, що ці прогнози дійсно є реалістичними. Але все-таки, якщо дуже коротко повернутися до того, а що можуть дипломати в сенсі отримати для того, щоб Україна могла захищатися від російської балістики? Ми знаємо, що певні наші партнери ці ракети мають, і це не тільки США. У США зрозумілий їхній аргумент. Дивіться, ми все використовуємо, значить, на Близькому Сході, нам треба прикривати наші американські війська. Там ви бачили, думаю, новини про те, що в них там можуть закінчуватися ракети Атакамс. Дональд Трамп це заперечує, але я про інше. У нас є країна Греція.
7: Не Атакамс. Не Атакамс.
6: Якраз чому вони? Ні, вони говорили про Атакамс і про цей другі ракети, які, ну, Атакамс дуже старі насправді.
7: Ось. Ні, я хотів уточнити те, що ви вже цитуєте, просто розширити. Вони сказали про те, що у них у таких ПАК-3, ну і ПАК-2, що вони використали там щось порядка 60%, да, всього. Тобто, використали 800 ракет вони. Що таке 800 ракет? Це більше, ніж річний випуск ракет такого типу в США. І там скандал піднявся, що Дональд Трамп заявив, що такі дані не відповідають дійсності, що це неправда, а цих журналістів, які про це почали говорити, треба взагалі посадити в тюрму. А потім пішли витоки, що він був дуже серйозно занепокоєний, що міністр оборони чи там міністр війни Гексет йому не сказав цю ситуацію. Ви розумієте, відстріляти річний більше річного запасу по виробництву цих ПАК-3. От чому я кажу, що у них ситуація сама пішла зараз по-іншому. Можна визнати, що вони не хотіли би просто так Україні зараз віддавати такі ситуації. Але, чому я наголошую ще раз, і РАМ-ракети у них є. І це не ті ракети, які їм зараз прямо потрібні для Близького Сходу. Тобто, тут вони можуть нам дати це питання, оце питання дипломатів, це питання політиків, президента, звісно, починаючи, і далі всіх, міністра оборони, всіх, для того, щоб вибити цей дозвіл. Пентагон з Держдепом дають цей дозвіл на фактично використання F-16, його конфігурації, яка мала би бути. Нам просто зняли, це, по суті, цю плату. Так як нам, на жаль, знімали колись на наші контрбатарейні установки за горизонтне бачення, так і зараз вони обмежили, щоб не було ескалації, називається. Бо ясно, що це удари будуть по іскандерах російських, і, звісно, Росія теж не буде просто так це терпіти, будуть збиті літаки F-16, а вони і так, ну, це розходний матеріал, головне, щоб пілоти не гинули. А літаки – це все зброя, вона для в один бік, тобто відпрацювала і її знищили. Тому треба це робити зараз. Я кажу, що це не моя думка, це багатьох генералів, спеціалістів думка, що крім уваги, яка звучить постійно у нас до проти ракет, треба зараз максимально шукати такий ракетний меч. А от то, що заявив Firepoint, ви процитували, в кінці року це пізно нам буде. Це вже пізно нам буде. Я чув заяви раніше, що це буде, ну, вже зараз випробування, там 15 раз щось випробували, вже буде якесь технічне затвердження Міноборони, і вже в вересні може бути. Так це ракета FP-9. А FP-7 говорили, що на от уже мала б уже бути. Тому головне питання, яке ми маємо задавати українському керівництву, де наша масштабована балістика? Уже всі гроші, велика кількість грошей, велика кількість уваги, активності пішли конкретно компанія. Є конкретна компанія, яка обіцяла це зробити. І я вважаю, що вони можуть це зробити. Треба просто посилити максимально всі свої можливості. А не тільки дипломати, а всі, хто працюють назовні. Ну дивіться, у нас же є служба зовнішньої розвідки, зараз завдання отримала так само цим займатися. Ну дуже дивно, звісно. Вона в своїй компетенції займається такими речами, але не в плані, як воно прозвучало, це не зовсім їх функція. Але тим не менше, тут буде посилена робота, буде посилена на всіх напрямах для того, щоб зробити балістику. Тому що без цього, якщо у нас не буде 300-500 ракет, які летять до Москви до максимум грудня місяця, от тоді росіяни будуть продовжувати тероризувати. Якщо у нас буде цих 500 ракет до грудня, повірте мені, оці прогнози про катастрофічну зиму, все, вони вже не будуть так звучати, бо буде інша ситуація. Вони будуть знати, якщо вони спробують нашу станцію в Києві, Чесну там, чи аерації в Бортничах, атакувати для того, щоб тероризувати населення, вони отримують 300 штук в Москву. І коли вони будуть це знати, повірте мені, вони подумають без Америки, три рази подумають, чи робити це, чи ні.
6: Ну, ми сподіваємося, що дійсно бюджети були виділені, бо в мене от була розмова, ну, декілька місяців тому якраз з виробниками ракет з Firepoint, там говорили про крилатих ракет, говорилося про дуже невелике замовлення державне на ці крилаті ракети, бо не було грошей, ну це було достатньо вже давно. Але я все-таки коротко хочу повернутися до тих протиракет, тобто до тих ракет для Patriot. Вони є, наприклад, у Греції, але у Греції свій аргумент, вони постійно ні то бояться нападу, якоїсь агресії з боку Туреччини, країни НАТО. Вони є у Японії. Японія їх виробляє небагато, але вони є. У Японії свої також безпекові негаразди, в них там є КНДР, ну, не говорячи вже про Китай, який поки що не робить прям суперагресивних дій. Що можуть дипломати зробити в плані того, щоб ті країни, які ці ракети для Patriot мають і зараз не використовують, поділилися з Україною, бо знову ж таки таку задачу дипломатам ставив президент Зеленський на оцій цій конференції послів, яка проходила цього тижня?
7: Як правило, в таких умовах є завдання різними способами добратись до цих засобів, до обладнання. Це може бути не так з їх запасів, якщо вони там вже передали багато чого. Як деякі європейські країни, певні види озброєння нам повністю навіть попередавали. Тобто це не секрет, і ми їм вдячні за це. Що стосується запасів, в кожній країні є свої правила регулювання. Якщо є там якась закріплена умова, такий-то кількість має бути завжди, то вони нам не дадуть. Але є замовлення, є виробництво. В Америці, не знаю, я сподіваюся, що тут американці розраховували дійсно, бо по їх заявах на виробництво десь ще, не тільки у них. Наскільки ми розуміємо, у них 600 плюс поки що. Ну, можливо, вони більше отримують. Далі ви назвали Японію, ліцензія має Німеччина. Я бачу перспективну взаємодію з Німеччиною. Так само Польща хотіла би, вона якби пізніше включилась після Німеччини, але працює над тим, щоб виробляти. Ну і там я чув пропозиції разом з Україною. Можливо, треба подивитись на ці всі моменти. Тут я не хочу в деталі. Я вважаю, що і з Польщею, якщо не буде оцього всього нашарування всякої політичної, незрозуміло навіщо, там всяких історичної пам'яті, всього, а безпека, можна з поляками говорити, але гарантії треба записати чітко, як це все буде відбуватися, щоб вони нам в один день не сказали, що ми не можемо вам відгрузити ці вироблені ракети в Польщі, бо, не знаю, бо Бандера там намальований, чи ще щось. Значить, ну, що природньо, в напряму Москви, ви ж розумієте. Тут поляки мають нас зрозуміти тоді. Так що це об'єднує нас. Я думаю, з поляками треба попрацювати в будь-якому разі. Японія, як ви сказали, він, здається, найшвидший спосіб, але найскладніший. Японці нам не постачають такого типу обладнання. В них є свої правила, як країни, яка користується парасолькою ядерною і збройною США, і вони, як країна, яка пройшла демілітаризацію, все, вони певні зобов'язання внутрішні записали, вони нам не будуть постачати такий тип озброєнь. Але, ну, хіба його перевести в оборонний? Він подвійного, якби, використання, але якщо ПАК-3, ну, це ж оборона. Це оборона очевидна. Тобто, тому теоретично можна і там вести розмову, але це довга історія. Найкращий варіант – це перенаправлення контрактів, які зараз стоять в черзі на отримання з американських заводів на експорт для України. Це складна історія. Як це робиться? Та країна, яка очікує такого постачання, ну, наприклад, Саудівська Аравія, вона отримує більше умови кращі з відтермінуванням, наприклад, на півроку. І тоді, так у нас вже було, тоді ми отримуємо вперше, якби поза чергою, а їм постачальник дає якісь додаткові умови. Ну це якби США хотіли продовжити так, як колись вони робили. Я не знаю, як тепер. Тепер європейці, можливо, могли би це якось робити, вже в такій зв'язці Європа, Вашингтон, країна отримувач, черга переорієнтирована на Україну. Складна схема, ну для того і є дипломатична робота. Я маю на увазі різних дипломатів, в тому числі військових дипломатів, ну всіх разом. І через лобістів також Lockheed Martin там, і інших, можливо, компаній, які долучаться. Ми очікуємо масштабування виробництва, але ще раз наголошую, ви постійно мене питаєте, хто нам що дасть, це хибна лінія. Давайте виходити з найгіршого сценарію, що найближчий час у нас кардинальних змін в кількості протиракет ПАК-3 не буде. Значить, мої питання більш чіткі. Що ми робимо зараз? Як ми реагуємо? І ще раз наголошую, спеціалісти, експерти, військові кажуть, треба бити по заводах, які виробляють, по пускових установках, там, де ця ракета перевозиться. В ідеалі, звісно, щоб чіпів у них не було, чи якихось складових для виробництва ракет, щоб вони не могли масштабувати це все. От куди зараз треба найбільше наші зусилля направити. В Америці закону про санкції немає жодного на сьогодні. з моменту, коли прийшов Дональд Трамп, жодного закону про санкції немає. Над цим треба працювати. Лінсі Грем своїм життям змусив їх почати процес хоч одного розгляду закону. І він ще не доведений до кінця, вересня, можливо. Оце треба робити в Вашингтоні. А у нас немає ні посла в Вашингтоні, ні аташе з питань оборони немає. І розслаблене посольство на сьогодні. От що ми маємо.
6: Про посла в Вашингтоні давайте буквально поговоримо після випуску новин. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Буквально після новин повернемося до розмови.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на Західний через дипломатію ЄС, так на Східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: 3 ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, ну хотів з вами обговорити ту новину, яка от є однією з домінуючих на цьому тижні. Це, звичайно, та підозра, яку отримала колишня посол України в США Ольга Стефанішина, Національне антикорупційне бюро України звинувачує її в незаконному збагаченні на майже 14 мільйонів гривень. Там говориться також про недостовірне декларування. Ця подія, ця новина, ця підозра, чи вона впливає якимось чином на наші відносини зі Сполученими Штатами Америки?
7: Знаєте, я хотів би зразу сказати одну важливу річ. Ми, звичайно, забуваємо новини. От сьогодні відбулося щось, ми завтра забули. Але коли ми з вами при призначенні нового посла, якраз президент тоді вибирав, кого ж направить, і раптом з'явилась кандидатура, у якої були незавершені справи в Києві, що називається. Два розслідування, одне ще при Януковичі почалось, Лукаш, і тим міністром енергетики, який зараз сидить під слідством уже під цей час, там про консультативні послуги, завищені ціни. Друге в неї було, вже давно все це було відомо. Чи відомо це було тим, хто її пропонував до затвердження, і хто її затверджував? Згідно Конституції України, 106 стаття, це міністр закордонних справ подає кандидатуру. Навіть якщо формально там президент сказав, оцю подавай, там, ясно, але це все рівно подає міністр, далі контрасигнація прем'єр-міністра, і президент бере на себе, ну, президента основне рішення, він направляє. Чи було відомо всім цим особам, коли направляли Ольгу Стефанишину з незавершеними такими справами до Вашингтону? Було відомо. Чи було відомо, що може проти неї буде ще підозри? Тут, ну, це, думаю, що складна історія, не знаю. Але те, що було вже на час відправлення, я тоді коментував, сказав, згідно закону про дипломатичну службу, згідно того, що в країні перебування, особливо в Вашингтоні, має бути людина, ну, яка не буде вразлива від будь-яких там кроків. Повірте мені, є досвід в мене, я знаю, як американці перевіряють твою і попередні твої, що ти робив, і там. Вони по великому рахунку все бачать, все абсолютно. І якщо таку людину направляти, це зразу зменшувати можливості свої роботи в американській столиці. Зменшувати. Її можливості були зменшені з самого першого дня, коли вона приїхала туди. Раз. По-друге, я не буду оцінювати жодним чином зараз. Бо що у нас, знаєте, як прийнято? Коли от тоді ми заявляли, коли всі хвалили пані Стефанишину, який прекрасний кандидат, от я казав, що подумайте. Ніхто не слухав. Тепер всі кинулися її хейтити і рахувати там всі крадіжки. Це не наша справа. Суд розбереться, людина буде себе захищати, суд буде, прокуратура обвинувачення виклала своє. Тобто це вже пішов судовий процес. Все. У мене таке питання, чи її вже розірвали контракт, завершили з МЗС, чи вона ще продовжує бути на роботі, тому що це треба вже зробити. Тому що в нас думають, що указ президента закінчує роботу посла, нічого подібного, не указ президента, а формальна трудова угода з Міністерством закордонних справ. Так от, вона вже закінчила цю історію, вона сказала, що вона на держслужбу вже нікуди не збирається. А ще, правда, 3 дні назад говорила, що вона прекрасно буде працювати в Вашингтоні. І оця брехня, і оце все мені не подобається. Тобто людина має не тільки брати відповідальність треба у всьому. Все, тут я закрив, я не хочу добивати людину, хай захищається, це непроста ситуація. Тепер питання, а чи ми не наступимо на ті ж граблі, чи граблі ще раз, так само? І ще раз наголошую, людина має бути не тільки професійно готова, а це, ну от, наприклад, у нас, ну з послами, слава Богу, такої немає. А зараз у нас кандидатура в Міжнародний кримінальний суд, всі країни подали, єдина людина від України не пройшла Міжнародний кримінальний суд. Знаєте чому? Англійської немає достатньо. А хто дивився, куди ви дивились, в Києві, уже направляли туди всі документи. Ну що це таке? Раз. А я вам скажу, англійську треба іспит здавати послам, кандидатам. А ви знаєте, скільки їх здається іспит англійською? Не всі здають. Тобто ця процедура, вона ніде так не прописана, але вона потрібна. А для дипломатів нижче посла 2 мови треба знати. Ну, пані Сивинишна якраз цьому відповідала. Тепер далі. І тепер я скажу одну річ, не по її справах там. Вона розказує, що там великі прориви вона досягла в Вашингтоні. Знаєте, я скажу акуратно, ну, можливо, в якихось там напрямах комунікації, да, і телевізійно, там, на ефірах, да, вона не, хорошо вона виступала, але з точки зору санкційних дій, отримання зброї, я не бачу цих результатів, і я вже про це сказав. У нас немає жодного закону по санкціях, у нас немає нормальної роботи зараз з американцями по коштам, виділеним вже по контрактах по зброєю. І хто має за це відповідати? Ну, я розумію, хто. Тобто, в першу чергу посол, далі вже міністр, прем'єр, президент. Тому нас годують з вами спочатку обіцянками, що от чергово їде кандидат, потужний, сильний, і знову, ну, просто от на рік приїхати, коли ще не можна всього ще досягти. І потім він із-за таких проблем вертається. Потім ми чуємо, що ще когось там пропонують. Не буду, ну, про пана Омєрова казали. Ми його вже призначили в службу зовнішньої розвідки. Тому не будемо, тому що там говорили теж, що якісь є речі, обставини, які обтяжують там. А у нас в законі про дипслужбу це все виписано. До речі, навіть по родині, навіть по сім'ї теж є певні вимоги, не просто антикорупційні, це перевірка мала бути глибока. Кожний кандидат на посаду посла, я вам скажу, на посаду в Вашингтон, це максимальна перевірка, яка тільки можлива. По всіх напрямах цю людину перевіряють. І по корупції, і всі рахунки всі бачать, і всі моменти ці розглядають. Тому що ти там під, не тільки під американцями, там розвідки працюють різних країн. Проти тебе росіяни там працюють. Тобто дуже завербовані були люди там. Давайте так, в Вашингтоні також вербували наших дипломатів. Тобто, ну цього вже нема, слава Богу, закінчилось з цим добродієм, який там перекладачем був прем'єр. Тобто його вже передали за по обміну. Але такі жахливі речі, для цього потрібна сильна, авторитетна людина, професійна, з досвідом. Я вважаю, що потрібен дипломат. Потрібен дипломат, розуміючий зараз момент, що треба працювати по озброєннях, треба знати, як з генералами говорити, в тому числі в посольстві України. Тобто, яким чином організувати цю роботу, як розширити лобіювання, або, ну, простіше кажучи, не лобіювання, а вплив, щоб отримати результат. І цього не можна затягувати також. Це треба зробити швидко. Тому мене більше хвилювала ця історія, коли президент приймав рішення про направлення. А зараз вона мене вже хвилює в тій частині, що треба, ну, якісь зробити роботу над помилками.
6: Ну от знову ж зі своїх джерел ми маємо інформацію про те, що поки що немає якогось кандидата, якого б відправили в Вашингтон. Пам'ятаємо, що пропонували цю посаду Юлії Свириденко одразу от після того, як їй було повідомлено, що вона йде зі своєї посади прем'єр-міністерки. Вона дуже була здивована, бо їй, ну, з того, що ми знаємо, для неї не формулювали якихось її помилок, не було до неї претензій. Вона відмовилася. Інший кандидат, йому дійсно пропонували цю посаду, це Павло Паліса. Зараз він є заступником керівника Офісу Президента, він займається саме військовими питаннями. Пам'ятаємо, що Дональд Трамп його, можна так сказати, помітив і на саміті НАТО в Анкарі говорив про нього як про свого улюбленого солдата, це цитата. Але пан Паліса також не вважає за потрібне, не вважає, що він може щось зробити в Вашингтоні, в нього, здається, і з англійською не дуже. Тож ми зараз не маємо кандидата на посла України в США. Чи це пов'язано тільки з тим, що не довіряють дипломатам?

0: проблема? Проблема в тому, що ну, я вважаю, що рішення, от як пропонувалось, навіть деякі американці дійсно кажуть, і я розумію, чому їм би був комфортний, наприклад, конкретно генерал поліції, тому що він їх знає і за, на переговорах зараз весь час, і до того. Чому Дональд Трамп там так сказав, я теж розумію, також. І повірте мені, ну, не хочу зменшувати таку позитивну оцінку Дональда Трампа, але це ще й люди підказують там деякі поруч. Хоча Трамп особисто також, якщо він знаходить там з другого ряду, то він розуміє, що він каже. Значить, є інтерес. Так само, як Свириденко, їм була знайома після того, як вона зробила все для того, щоб Америка отримала, як каже Трамп, доступ до всього в Україні корисних копалин. А в інтерпретації президента США ми маємо доступ до всіх природних ресурсів України. Коли захочемо, заберемо, беремо 350 мільярдів. Тому, звісно, пані Свириденко для них бажана людина. На мій погляд, пані Свириденко порушила закон про міжнародні договори України, підписала цю угоду, а її мав підписувати президент Володимир Зеленський. Вона на це пішла. Людина, яка нехтує законом про міжнародні договори, на мій погляд, не має права бути послом. Тому в мене своє ставлення. Я не в захваті від її дипломатичних таких от дій. Тому я кажу, що дипломат це такий кар'єрний, він 10 раз подумає, чим перед тим, як зробить. Це проблема інколи. Інколи це проблема, тому що тоді динаміка втрачається. Навпаки, політик просто, навіть масштабний, він, от бачите, ну, з політиками щось воно так не клеїться, якщо з таких от урядів от, періоду цього президентства. Так що треба щось знайти, якусь людину, яка і дипломат, і в тому числі має більш широке бачення політичне, контакти, виробництві, наприклад, тих же безпілотників, працює на якихось структурах, які війська постачають. Тобто це люди такі є. Інша справа, що підбір кандидатів президентом Зеленським відбувається в інші стандарти. Я бачу, ці стандарти інші. Перше, лояльність. Обов'язково перевірена ця лояльність на попередніх спільних діях. По-друге, дійсно, це англійська мова в Вашингтоні. Абсолютно. Всі кандидати, які приїздили, направляв президент, вони всі володіють нормально. Все нормально тут. І третє, щоб вписувалось зараз от в цю групу кількох менеджерів, які могли би також вести таку розмову з послом. Так що американцям потрібно, щоб ви розуміли, три речі. Постійний зв'язок посла з керівниками країни, в першу чергу президентом, будь-який час, навіть для складних повідомлень, тобто як вони це вміють робити і люблять через посольство в Вашингтоні. Друге, це те, щоб не було у них якихось ідіосинкразії на цю людину, щоб вона працювала з різними політичними групами, ну, в мене увазі, і республіканцями, ну, можна з демократами, але щоб з республіканцями раніше також працювало. Ну, і третє, тут є нюанс. Звісно, щоб ця людина, ну, от як вони вважають, що була їм знайома. Ну, я не впевнений, що це така вимога, кажуть, от треба направляти того, хто там з ними всіми вже знайомий. Знаєте, по-різному ж може бути знайомство. Знайомство може бути так, що ти аж бізнеси маєш там в Америці і, очевидно, контроль з американськими структурами. А можна просто брати участь раніше в переговорах і десь знайомитися з тим же Дональдом Трампом раніше, але це не значить, що там зразу друзі. Ну, в ідеалі, звісно, треба вже, ну, тепер дайте пожартуватися, все-таки, як Ступ сьогодні от він був на зустрічі з президентом, прем'єром Фінляндії, щоб в гольф міг, вона чи він в гольф міг, могли грати.
1: Гольф – це серйозно. Знаєте, у нас тут залишилося буквально 5 хвилин, на жаль, в ефірі, але от я думаю, що варто торкнутися ще однієї теми. Ви казали, що от в українському медіа-центрі проходила дискусія в, господи, також за участі Валерія Залужного, посла України у Великій Британії, колишнього головкома ЗСУ. Ну і ми пам'ятаємо, значить, його певні слова, які от обговорюють весь тиждень, якраз на цій конференції послів, яка проходила в Києві цього тижня – він на дискусії з приводу нашої євроатлантичної інтеграції сказав так: не вірте казкам, Україна ніколи не вступить до НАТО. Ну і там є розшифровка, говорив Валерій Федорович про те, що дуже добре знаю НАТО, років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми освоїли стандарти НАТО, і що

0: року слухав казки про те, що ось-ось ми вступимо до НАТО. Ніколи ми до нього, на жаль, не вступимо. Швидше за все, НАТО залишиться в тому ж вигляді, в якому воно є, і пройде років 12, доки Україна переходитиме на стандарти, яких необхідно досягнути, аби хоча б дорівнювати половині рівня Російської Федерації. Це не стандартна заява Валерія Залужного. Він після великої критики говорив про те, що насправді він за НАТО. Тут є інша цитата. Нажив собі стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете, я за НАТО. Але чи нам варто її розглядати як такий дуже тверезий дороговказ? Незважаючи на те, що в Конституції у нас написано, що Україна прагне до євроатлантичної інтеграції.
1: От ви зараз процитували купу всього. А це ж Захід, я ж вів, це мій формат геополітичної діалоги, я запросив генерала посла Залужного, в тому числі запитати це питання. Тобто я вам, от вам перше, не перше джерело, а я спеціально запитав. Тому немає ніякої зараз, була одна позиція, вийшла інша позиція. Було роз'яснення таке. Перше, що сказав посол Залужний, він сказав, що те, що дали ЗМІ, от так от розрознено, воно, так, м'яко кажучи, не відображає те, що він сказав на нараді послів, про що, до речі, МЗС також підтвердив. Але він з цим погоджується, бо це медіа. Ну так, пожартували, ми всі посміялись. Перше, знімаємо той весь купу повідомлень, вони не зовсім відповідали тому, що він мав на увазі. Ну, можливо, необережно десь так шматки брали, чи він сказав, це незрозуміло. Тепер я це зрозумів абсолютно точно. Я задав питання не одне, і конкретне, і уточнююче. Перше, те, що я можу сказати, я задав йому питання, я не бачу його поки в ЗМІ. Тобто, що він, чи він підтримує те, що є у нас на сьогодні в Конституції як орієнтир західній структури НАТО і ЄС. Він сказав абсолютно. І навів приклади, що він займався цим і сам, розробляючи цілі заходи для напряму НАТО, де ще багато хто не хотів цього робити, критикував. Друге, він сказав, знову повторив свої зауваження до НАТО, до його реформ, до того, що вони не готові повною мірою з Росією воювати на сьогодні. В них є ті питання, які ми вже закриваємо, а НАТО ще до цього не дійшло. Ну і третє, що в принципі він за колективну систему безпеки, але назвав, те, що я називав раніше, субрегіональний, такий термін, субрегіональні союзи, він назвав для нього перспективною, виглядає GEF, тобто Joint Expedition Force. Це десятка країн, можна сказати, на чолі з Великобританією, яка об'єднує північні країни, країни Балтії, там ще є, здається, Нідерланди також. І вони, їм не треба 48 годин, 72 години для того, щоб реагувати на російську атаку. Вони для цього створились, щоб це були колишні сили швидкого реагування. Їх не так багато зараз, готовність там 10 тисяч плюс, але вони діють без будь-яких консультацій, все зразу будуть реагувати на спробу атаки. Він сказав, що це перспективно для України говорити в таких форматах. Тобто, висновок мій такий, що це не протирічить зовсім питанню сьогоднішнього нашого бачення, стратегії, але конкретика паралельно з наміром стати членом НАТО говорити про менші, але більш реалістичні об'єднання, я це підтримую. А конкретніше, там, мені здається, його прес-служба давала повідомлення, плюс Інтерфакс, який був, Reuters у нас, я бачив з різних повідомлень. Це відповідає, от те, що вони дали, відповідає дійсності. А те, що давали до цього, не все, як виявилось, відповідало дійсності. От і все. Тобто, мій висновок такий. Я сказав, що для мене, наприклад, є ще нюанс орієнтира на НАТО, як такий якір, прив'язка до західного вектору руху. А генерал Залужний, посол Залужний більше все-таки розглядає в контексті технічного прогресу і зміни типу війни. Тобто він як військовий дипломат це розглядає. Я більш такий дипломат цивільний, тобто мене цікавило більше питання, щоб не було буферних сірих зон, щоб ми не опинились між НАТО і Росією знову. Так що була дуже цікава дискусія. Дивіться, ми будемо її давати більш детально українському кризовому медіацентрі на наших ресурсах.
0: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
4: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаної запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Попри все, доброго дня, друзі. НВ, радий знову почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Маншай. Далі ми поговоримо про російську балістику і ті проблеми, з якими стикається Україна у захисті від цього типу озброєнь. Після кожного масованого балістичного обстрілу український президент Володимир Зеленський звертається до наших союзників з проханням надати Україні більше перехоплювачів для Петріот. Єдиний ефективний засіб проти російської балістики, який Україна використовувала у ті часи, коли він був в наявності проти російських ракет. Financial Times не так давно повідомили про те, що американський президент Дональд Трамп відхилив прохання українського президента про передачу 300 таких перехоплювачів, пославшись на те, що запаси Сполучених Штатів не дозволяють передати таку кількість. Також у Єврокомісії уже сьогодні відреагували на заяву Володимира Зеленського про те, що партнери відмовилися передати Україні додаткові протибалістичні засоби. Речник Єврокомісії Балажу Іварі на брифінгу в Брюсселі заявив, що Україна сама визначає свої оборонні пріоритети та може подати ЄС відповідні запити, зокрема щодо ракет-перехоплювачів. Ці запити розглядають у максимально швидкому режимі. Окрім того, він сказав, що йому невідомо про будь-які політичні проблеми, які є на шляху передачі Україні перехоплювачів для Петріот. До нашого ефіру долучається Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрій, вітаю вас в ефірі.
6: Слава Україні!
5: Героям слава! З вашої точки зору, як ми опинилися у моменті, які події останнього часу нас привели от в цю точку, коли Україна має інфраструктуру, має установки, має радари, має досвід у перехопленні російських балістичних ракет, але не має чим їх збивати?
6: Всередині квітня минулого року вище військово-політичне керівництво України заявило про те, що Україна готова придбати за гроші до 10 батарей Петріотів. Відтоді, я так по пам'яті не пригадаю, чи були якісь повідомлення стосовно навіть початку реалізації цих заяв. Зараз ми бачимо заяви про те, що антибалістики немає. Да, і немає. Да, ми витратили. Да, американці в'язались у війну з Іраном, де вистріляли ці усі, чи майже усі свої ракети, ці цифри вже неодноразово наводились, напевно, і у вас в ефірах не буду їх повторювати, скільки вони там цих ракет випустили, скільки в них лишилось. Да, вони не мають зараз зайвих ракет, бо і самим потрібно. От. Але, не знаю, принаймні відкриті інформації ніде не проскакувало повідомлення про те, що робились якісь реальні кроки по закупівлю цих Петріотів за ось цей період. Можливо, десь щось на якомусь дипломатичному рівні засекреченому, скажімо так, і робилось, але знаючи спосіб діяльності нашої влади, я думаю, що якби щось такі кроки практично робилися, то ми б вже про це давно знали, і всі б знали. Бо такі речі вони не будуть приховувати від громадськості і озвучувати. Натомість ми маємо якісь розмови про власну там антибалістику, про цю систему Фрея. І, я давно не вірю в чудеса. Не може система антибалістична отак от з'явитися ні з чого. Бо жодних напрацювань в цій галузі у нас не було. Не можемо, принаймні, довести до якогось прийнятного стану вже довший час балістичні ракети FP-7, FP-9. То знову обіцяють, вже найближчим часом будуть. А балістичні ракети – це виріб на два порядки, напевне, простіший, ніж антибалістика. Бо антибалістика – це ж не тільки сама ракета, це і система наведення, яка має забезпечити зустріч цього перехоплювача. І я так щось дуже побоююся, щоб ця система Фрея не виявилася черговим мітом, тільки вже не скандинавським, а, на жаль, нашим.
5: Посилення російського балістичного цього терору, Росія отримала для нього можливості через дефіцит перехоплювачів для Петріот, призводить до більшого масштабу руйнувань, до більшої кількості загиблих. За перше півріччя поточного року ООН нарахувала 1396 загиблих цивільних, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також ми бачимо, що цілями останніх російських атак стали логістичні центри, склади українських компаній. З вашої точки зору, що таке цілепокладання і загалом підхід російського воєнного командування до цих ударів говорить про стратегічний розрахунок ворога на цьому етапі війни в цих обставинах?
6: Ну, стратегічний розрахунок – це добитися зламу в настроях українців, добити до решти економіку України і таким чином змусити до капітуляції. От, власне, тут нічого складного немає. Довбати, поки українці не зламаються. От, що вони, власне, і намагаються робити. От. І питання захисту від цих балістичних ракет, питання знищення виробничих можливостей з випуску цих ракет того ж самого Воткінського заводу, по якому там колись намагалися бити, але ну, не настільки системно, як б'ють по нафтопереробних заводах чи по Wildberries. От. Я далекий від того, щоб давати поради нашому військовому керівництву. Ну, але підприємств ключових, які забезпечують виробництво ракет балістичних в Росії, значно менше, ніж нафтопереробних заводів. І, можливо, і на ці підприємства треба було б трошки звернути увагу.
5: В контексті спроби зламати український народ і знищити енергетику, хочу звернутися до ваших історичних знань для того, аби проаналізувати той період в історії, коли людство вже бачило, як ціле місто, ціла країна опинялася беззахисною перед балістичним терором. Це відбувалося в часи Другої світової, коли німці розробили ракету V2, першу балістичну ракету в історії людства, і на той період не було можливості технічно збивати цю ракету. У підсумку, Третій рейх завдав серйозних збитків, великих руйнувань Великій Британії, адже по ній було запущено понад 1300 таких ракет, але, тим не менш, для Німеччини ці ракети не стали зброєю перемоги. На вашу думку, якщо ми проводимо паралелі з тією ситуацією і дивимося на сьогодення українське, що можна вважати схожим в цих двох історіях, а що кардинально відрізняється?
6: Єдине схоже, це те, що використовувались балістичні ракети. От. Скажімо, Іскандер – це от далекий нащадок тих же самих ФАО-2. Концептуально. І там балістична ракета, і там балістична ракета. Воєнно-політичні умови зовсім інші. Оскільки обстріли цих вже починались вже тоді, коли Німеччина зазнавала поразки і зрештою припинились. То вони тому, що позиційні райони цих ракет були захоплені військами союзників і Третій рейх, ледь не сказав Росія, Третій рейх позбувся можливості бити, власне, цими ракетами. Є різні точки зору, от, а якби били цими ракетами не по Лондону, а по портах британських, якби. Але ми маємо справу з тим, що Третій рейх зазнав поразки і ФАО-2 не допомогли. При цьому Третій рейх був на момент використання ФАО-2 вже ізольованим, він не мав союзників, не мав підтримки. Ми ж, нинішня ситуація трошки інакша, бо все-таки Росія отримує підтримку від Китаю, хай там не в постачанні ракет, але в якихось там по комплектуючих технологіях, в економічній підтримці. Росія отримує балістичні ракети, як це кілька років тому і не могло б видатись смішним, але від Північної Кореї і теж їх використовує. Все-таки і Україна зараз перебуває в ситуації трошки відмінній від Великої Британії, бо попри наявність у нас партнерів-союзників, безпосередньо на полі бою воюємо тільки ми. Ми маємо підтримку, за яку вдячні, але воюємо сам на сам із Росією і воюємо, судячи з оцих результатів, достатньо непогано тримаємося. Інша справа, що питання нейтралізації балістичної загрози в нинішній ситуації, ну, не може бути вирішене шляхом захоплення оцих позиційних районів, тобто створення якоїсь смуги безпеки, яка б відсунула потенційні ці пускові установки від позиції пускових установок від кордонів України. Да, теоретично проглядається якась система створення системи якихось дронових розвідувальних акцій і ударів по пускових установках на виході їх на позицію. При цьому не треба забувати, що пускові установки «Іскандерів» – це ціль дуже складна. От. Знову таки, не покладаючись на свою пам'ять, але так скажу, що у цій базі даних «Орікс», відома база даних втрат воюючих сторін в російсько-українській війні, фігурує, напевно, не більше 6 випадків знищення пускових установок чи транспортно-заряджальних машин до «Іскандерів». Тобто це складна ціль, з нею боротися складно, ну але виглядає так, що якщо не маємо ми антибалістичних ракет, треба братися за вирішення цієї проблеми з іншого боку, намагатися знищувати, виявляти оці пускові установки, виділяючи для цього відповідні ресурси, ну, скажімо, тих же самих сил безпілотних систем, от, чи інших структур, які займаються тим, що називають діп і мідл страйками.
5: Але знову ж таки, якщо ми апелюємо до історичного досвіду, то ми знаємо період, коли відбувалося дуже активне полювання на оперативно-тактичні ракетні установки. Під час операції «Буря пустелі» в 1991 році союзники витратили купу літакових годин, купу ресурсу, в принципі, для того, аби відстежувати ці установки. І у підсумку немає задокументованих свідчень, що хоча б одну установку вдалося знищити. Тут боюсь помилитися, але ну точно це була не та кількість, яка б виправдовувала таку кількість ресурсу, яку було затрачено на пошуки знищення цих установок.
6: Перше. Війна в Затоці 1991 року від сучасної відрізняється тим, що безпілотні технології тоді використовувались ну, на дуже такому ембріональному рівні з нинішньої точки зору. Друге. Ну, а який інший варіант у нас, крім реалізації ось цієї схеми із пошуком знищення пускових установок? Що інакше робити? От. Є ну, три варіанти. Збивати ракети, нищити заводи, знищувати пускові установки. Або, знову-таки, створювати цю смугу безпеки, відкидаючи російські війська на кілька сотень кілометрів від кордонів України. Який з них є найбільш реалістичним? Скажіть мені.
5: Не маю достатнього військового бекграунду.
6: Ну, от я ж про це. Якби в нас були антибалістичні ракети, ну, питання, можливо, б так і вирішувалося б. Антибалістичних ракет немає. Лишається три варіанти. Створення зони безпеки відкидаємо. Ну, немає поки ресурсів, щоб відкинути російські війська на кілька сотень кілометрів. Лишається два. Удари по заводах, які пов'язані з виробництвом ракет, і боротьба з пусковими установками, знищення їх. От і все. Простим методом виключення ми приходимо до такого більш-менш логічного висновку. Принаймні, мені видається, що логічного.
5: Але бачимо, що з прогресом дронових технологій все одно завдання вислідити, знайти на марші, уразити пускову установку надзвичайно складне, оскільки і в сучасній війні це вдається, вочевидь, не без долі везіння, враховуючи, що задокументовано всього кілька таких випадків за майже 5 років повномасштабного.
6: Питання везіння – це питання виділення достатньої кількості ресурсів. Якщо, умовно кажучи, на 10 вильотів дронів на пошук цих пускових установок вдалося один раз її засікти, ну, умовно кажучи, то якщо скерувати на це ж завдання 1000 вильотів, просто за рахунок збільшення цієї інтенсивності, вдасться, відповідно, підвищити цей показник. Це суто мої умоглядні, так би мовити, припущення. Я не є військовий, я всього-навсього історик і трошки намагаюсь мислити логічно. Інше питання, що і та ж сама активізація дронової загрози, вона змусить росіян ну, якось обмежувати свою діяльність, тих же самих пускових установок, сковувати їхню активність.
5: якщо вистежити і знищити пускову установку завдання непросте, яке потребує багато ресурсів, то другий варіант нашої дії, про який ми поговорили, це знищення виробничих можливостей військово-промислового комплексу. Ми знаємо, що ракета «Фламінго» прилітала вже по Воткінському заводу, де виробляють ракети «Іскандер-М» і «Кинжал». Про результати цього ураження з точки зору впливу тих руйнувань, які були задані на виробничі ланцюги, які задіяні в виробництві цих засобів, ми сказати, напевно, не можемо. Але з вашої точки зору, у разі, якщо Україна не зможе вийти на системний рівень таких ударів, проте збереже можливість час від часу завдавати їх по окремих ланцюгах, по окремих підприємствах, які задіяні у виготовленні цих ракет, чи зможемо?
6: Ну що значить не зможе? Ви що, не вірите в нашу балістику? Ви не вірите в те, що у нас полетять балістичні ракети на Росію?
5: Це ж не питання віри.
6: Ну, а питання чого? Ми володіємо надто малою інформацією, щоб апелювати до чогось іншого, крім віри от в цій ситуації. Розумієте? От. Ми бачимо там кілька випадків застосування тих же самих «Фламінго». Ми знаємо, що «Фламінго» є виробом достатньо обмеженим з огляду на ті двигуни, які використовувалися. Ми знаємо, що начебто там почали використовувати інші двигуни. Ми знаємо, що росіяни «Фламінго» вміють збивати, і це підтверджували. От. Питання знову полягає в масованості. Щоб досягти якогось тривалого ефекту, треба запустити не 5-6 «Фламінго», а 50-60. Ми ж знаємо, скільки у нас, от за нормальної роботи протиповітряної оборони, скільки у нас крилатих ракет збивається. Правда ж, це не балістика. Вони збиваються відносно, підкреслюю, просто. Якщо з тих 50-60 ракет уже поцілить в заводу Воткінську 10, тоді вже можна буде говорити про якийсь результат. І тут достатньо, не треба з дня в день бити. От, достатньо якогось масованого удару, щоб за певного везіння на кілька місяців вивести власне оце підприємство чи інші ключові підприємства, які постачають, наприклад, комплектуючі для виробництва іскандерів з ладу.
5: Хочу повернутися до досвіду Другої світової війни не в контексті того, як виглядала технологічна ситуація на той момент, яка зрозуміла, що драматично відрізняється від того, що ми маємо на сьогоднішній день, взагалі, в принципі, не порівнювана, а з точки зору мети кампанії ось цього терору, яку провадить Російська Федерація, оскільки вона має в тому числі психологічний аспект, як показав досвід Другої світової, ані німецьке бомбардування Лондона, зокрема, на початку Другої світової війни, ані пізніше бомбардування союзниками міст на території самої Німеччини не призвели до того ефекту, на які розраховували ті сили, які ці бомбардування організовували, тобто до зламу волі, до спротиву. Якщо ми дивимося на поточну ситуацію, на вашу думку, за яких умов росіянам може вдатися добитися от такого ефекту? Чи бачите ви, як історик, якісь ознаки того, що вони можуть вийти на цей результат?
6: Якщо коротко, то я не бачу, що їм вдасться цього добитися, бо все-таки... На жаль, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо наші промислові підприємства, інфраструктуру, але немає серед суспільства настроїв капітулянських. Так що давайте приймемо умови Росії на будь-яких умовах, так умовно кажучи, от, і все. Погодьтесь, що нема таких настроїв, так само, як не було їх і в Лондоні в 1940 році. Приблизно так.
5: З вашої точки зору, чи може скластися обставини, в яких ось ці інтенсивні удари, дуже часто які мають трагічні наслідки з точки зору руйнування цивільної житлової інфраструктури, влучання будинків і так далі, чи може це обернутися проти самої Російської Федерації у разі, якщо ця кампанія буде продовжуватися ось в такому ключі?
6: Тут є питання, бо знов таки кожен удар, який летить в українську цивільну інфраструктуру чи в житло, він, пробачте за прямоту і можливий цинізм, він не влучає в наших військових. Він не влучає в техніку підприємства військово-промислового комплексу. От. І з точки зору прагнення добитися власне воєнної перемоги, то, напевне, росіянам було б ефективніше довбати, пробачте, цими усіма засобами по військових елементах, інфраструктурі і так далі. От. А тут вони все ж таки намагаються чинити психологічний вплив на населення, таким чином створюючи умови для поразки опосередкованої, не прямої воєнної поразки на полі бою, а поразки в плані суспільства. Ну, але ще раз підкреслю, що ну, немає ознак того, що їм вдалося хоча б на якусь йоту наблизитися до переламу, до зламу настроїв в українському суспільстві. На зламу настроїв на їхню користь, так.
5: Враховуючи те, про що ми говорили, зокрема про відсутність рішень, які дозволяють розраховувати в якісь найближчій в перспективі найближчих місяців хоча б на покращення ситуації з антибалістикою в Україні. З вашої точки зору, як слід будувати своє бачення горизонту того, коли Україна знову буде здатною збивати російську балістику і, відповідно, до чого слід готуватися найближчим часом?
6: Це ви питаєте мене, мою пораду громадянам нашим, чи як би це сформулювати, чи що ви від мене хочете почути?
5: Хочу, давайте, яким є ваше очікування з цього приводу? Оскільки насправді викликає достатньо високу тривожність той факт, що ми, по суті, зараз в Києві опиняємося беззахисними перед такими жорстокими ударами, і це вселяє в тому числі, можливо, якоюсь мірою, ну не те, що зневіру, скажімо так, а все більше змушує задумуватись про те, що нас чекає попереду. І з цієї точки зору, ваш бекграунд, ваше розуміння ситуації.
6: Питання одне ключове іншого джерела отримати антибалістичні ракети вже, крім того, як отримати їх зі Сполучених Штатів, немає. Бо, ну, теоретично, там Європа, цей же самий SAMP/T-NG, тобто Франція з Італією спільно виробляють, вони цей комплекс буде збивати, чи зможе збивати балістичні ракети, але до його надходження в Україну, хоч і заявлено, що Україна стане першим експлуатантом цього комплексу, ще є трохи часу. Тобто потрібно зосереджувати роботу, власне, на досягненні угоди з американцями твердої про передачу антибалістичних ракет. Згадаємо заяву Піта Гексета, який заявив, що в Америці вистачає зброї. От, ну раз вистачає, ну то може, давайте подумаємо, якусь частку ви зможете отримати. Ну і друге сподівання, це сподівання на те, що все-таки вдасться реалізувати якусь із схем альтернативних боротьби з балістичною загрозою, тобто пошук знищення пускових установок, удари по об'єктах, пов'язаних із цією ж самою балістикою, чи якісь, можливо, інші способи непрямих дій. Я аж, ну, пробачте, чому б не припустити, що один прекрасний ранок там кілька командирів стартових батарей іскандерів з перерізаними горлами зустрінуть. От, ну, суто теоретично. Є ж у нас, скажімо так, відповідні фахівці спеціальних операцій. О, тобто, ну, от приблизно так, працювати з партнерами, насамперед із Сполученими Штатами, з отримання найшвидшого цих же самих PAC-3, тобто антибалістичних ракет до Петріотів, працювати з, ну, скажімо так, з Францією і Італією, бо про ліцензію Петріотів вже тема навіть не піднімається, але от чому б не порушити питання спільного виробництва тих же самих SAMP/T для прискорення постачання, щоб ми не повністю його випускали, а якісь комплектуючі вузли і спільно з Францією і Італією комплектували ці комплекси. Ну і, відповідно, боротьба з балістичними ракетами до того, як вони стартують.
5: Дякую вам, Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був з нами на прямому зв'язку. Далі в ефірі новини, після чого поговоримо про справу Ольги Стефанішиної.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Маша. І далі поговоримо про справу Ольги Стефанішиної. Вищий антикорупційний суд призначив колишній віце-прем'єрці та експослу України в Сполучених Штатах Америки заставу 6 мільйонів гривень. Прокуратура просила трохи більше 13 мільйонів. Напередодні НАБУ і САП вручили їй підозру за трьома епізодами незаконне збагачення на майже 14 мільйонів гривень і два факти недостовірного декларування. Як повідомляє бюро, у власності пані Стефанішиної перебували дві квартири в одному зі столичних житлових комплексів, які були зареєстровані на її подругу. Також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб. Стефанішина заявила, що грошей для застави немає, але буде їх шукати, буде консультуватися з адвокатами для оскарження запобіжного заходу. Саме рішення суду коментувати відмовилась. Фейсбук написала, що ставиться до цих подій спокійно, оскільки будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена вина. До нашого ефіру долучається Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції. Пане Роман, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю.
5: Перед тим, як говорити про саму справу, хочу обговорити таймінг того, як відбувалося вручення підозри, оскільки не може не кидатися в очі, що вручення підозри відбулося наступного дня після того, як Володимир Зеленський звільнив пані Стефанішину з посади України, посла України в Сполучених Штатах. Окрім того, інформація про те, що це звільнення може бути пов'язане з цією підозрою, з'явилася ще до указу українського президента, і тоді вона подавалася як один із мотивів, який може спонукати президента звільнити пані Стефанішину. У цій ситуації, з вашої точки зору, де проглядається процесуальна логіка, а де присутня політична?
7: Щодо процесуальної логіки, тут важко сказати. Ми не знаємо, наприклад, наскільки були готові матеріали у прокуратури, у НАБУ для повідомлення про підозри саме в момент, коли пані Стефанішина звільнялась, однак очевидно, що про можливу її підозру говорили вже доволі давно, і низка ЗМІ говорила, і в принципі в політичних колах неодноразово стверджували, що можливо буде її підозра. Тому це було б доволі логічним рішенням з боку влади саме звільнити її до того, як антикорупційні органи повідомлять про підозру, а саме з точки зору діяльності антикорупційних органів. Тут жодної логіки нема, можливо, вони дійсно просто готувалися, коли були вже готові повідомити про підозру, тоді це і зробили.
5: Співпадіння виглядає таким, яке варте уваги, принаймні, але можемо тільки зафіксувати ситуацію, що саме такий таймінг у цій справі присутній. Я вже частково озвучив позицію обвинувачення і позицію захисту у цій справі. На даний момент обрано запобіжний захід, сума застави 6 мільйонів. Що має відбуватися далі у цій справі, що потенційно визначить її і розвиток, і завершення, з вашої точки зору?
7: Насправді там далі мають відбуватися певні слідчі дії, допити. Ймовірно, антикорупційні органи будуть робити певні експертизи вартості того чи іншого майна, якщо вони цього ще не зробили. Ну і зрештою, загалом досудове розслідування може тривати ще рік, після чого там після ознайомлення з матеріалами справи справу скерують суд. Однак тут не варто очікувати, що це відбудеться вже через місяць чи через два, це роки півтора перед тим, як справу тільки в суд скерують, а далі вже і суд буде розглядати цю справу, можливо, 2-3 роки.
5: Напередодні захист попросив закрити засідання, і суддя задовольнив це прохання. Як наслідок, ми дізналися про те, що відбувалося під час цього засідання, переважно з засобів масової інформації і від Центру протидії корупції у тому числі. Я переконаний, що ви уважно на цю справу дивилися. І з вашої точки зору, якщо ми аналізуємо позицію сторони обвинувачення, то що для вас об'єктивно видається найбільш сильною та слабкою частинами тих позицій, на яких базується ця підозра пані Стефанішин?
7: Це важко наразі говорити щодо якоїсь такої сторони, оскільки обвинувачення долучили тільки ті докази, які вони вважали за потрібне долучити, але знову ж таки мені підозра виглядала доволі обґрунтованою, оскільки вони підтвердили, що дійсно у Стефанішини не було достатніх законних доходів для придбання цього майна, що навіть ті доходи, які вона отримала, вона витрачала в рази більше, а майна в неї було на 13,9 мільйонів гривень. Тобто, ну, очевидно, грошей на це в неї не було. Але тут варто звернути увагу на те, що захист просив закрити засідання, і насправді я впевнений, що робили вони це не просто так, оскільки вони бачили матеріали, які буде долучати прокуратура, і всі ми почули про те, як коли прокурор обґрунтовував певні ризики, про те, як влада втручається в діяльність конкурсних комісій на посади тих правоохоронних антикорупційних органів і так далі, про те, як вони просували потрібних кандидатів на конкурс НАЗК, серед яких серед цих кандидатів, до речі, був і діючий керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. Якщо раніше ми лише здогадувались про те, що він діє на користь влади, НАЗК закривало очі на багато речей, зокрема, не проводило перевірку декларації Андрія Єрмака, там не висловлювало свою позицію з приводу тих же самих атак на антикорупційні органи, які відбулися минулого року, то зараз ми документально отримали документальне підтвердження про те, що саме от Павлущик був одним з тих кандидатів, якого просувала влада, і що діє він саме в інтересах влади. Ну і так само ж ми бачили, як вони намагалися ще й хакнути конкурс в Національне антикорупційне бюро, коли одним з кандидатів пані Стефанішина бачила тодішнього голову Донецької обласної військової державної адміністрації Павла Кириленка, якого вже в 24-му році Національне антикорупційне бюро звинувачило в незаконному збагаченні на 71 мільйон гривень. Ну і зрештою це показало, яким чином, чому влада так проти конкурсів, де існують міжнародні, де частина цієї конкурсної комісії є міжнародні члени, а також коли вони мають вирішальне право голосу, оскільки на них вони впливати не можуть, а контрольованих членів, які призначаються урядом, вони їм буквально дають вказівки, як голосувати, кому занижати бали і кого просувати далі.
5: Хочу повернутися до суто процесуального моменту, оскільки незаконне збагачення і недостовірне декларування звучить по суті як одне і те саме. Тобто це сигнал про наявність прихованих статків. Поясніть, будь ласка, в чому полягає між ними принципова різниця і чому пані Стефанішина інкримінують саме обидва цих правопорушень?
7: Ну, це два різних злочини. Незаконне збагачення – це коли особа набула певну кількість активів, на яку в неї не було законних доходів. Тобто, якщо вона придбала майна, яке на 9 мільйонів перевищує її законні доходи, тоді можна говорити про незаконне збагачення. Недостовірне декларування, там теж є певна сума, коли особа не вносить певні відомості в декларації, і тоді теж настає відповідальність. Часто можуть йти в парі ці дві статті, оскільки очевидно, що часто фігуранти не вносять певні активи, які вони придбали за гроші, яких у них не було, в декларацію.
5: Стефанішина має ще одну справу, яка нині проходить слухання в Вищому антикорупційному суді, так звана справа Лукаша, яка тягнеться ще з тендеру 2013 року. Станом на серпень 2026 року, що ви можете розповісти про хід цієї справи, ну і чому за 13 років в цій справі таки немає вироку?
7: Ну, тут варто розуміти, що повідомили про підозру Стефанішині в цій справі лише в 2019 році. Далі, там, коли вже справу скерували в суд, вона з того часу там слухається. Тут треба розуміти, що там доволі велика кількість учасників загалом, це і обвинувачені, і захисники, і діючий кримінально-процесуальний кодекс дозволяє, дає дуже сильно багато можливостей для певних зловживань, аби затягнути розгляд справи, через що цей розгляд вже тягнеться вже багато років. Загалом у нас дуже важко суди справляються з такими справами, де більше там трьох обвинувачених, оскільки кожен захисник, кожен обвинувачений має висловитись тих чи інших питань, заявляти клопотання, і часто вони повторюються, часто це є зловживанням, однак кримінально-процесуальний кодекс по суті не забороняє це робити. Ну і але треба розуміти, що насправді ця справа, там вже спливають строки давності, і навряд чи в цій справі хтось понесе покарання.
5: Якщо подивитися на статистику справ про незаконне збагачення і незаконне декларування загалом, то як сьогодні виглядає відсоткове співвідношення між кількістю справ, які відкриваються за фактами, які вказують неймовірне здійснення цих правопорушень, і судовими вироками, чи то виправдальними, чи то обвинувальними?
7: Наразі важко сказати, оскільки як такої практики ще не сформувалося, оскільки незаконне збагачення – це доволі нова стаття, її вводили ще раніше, однак в 2019 році Конституційний суд скасував цю норму, і всі кримінальні провадження, які були відкриті до цього, вони підлягали закриттю, оскільки не було такої статті кримінального кодексу. Згодом, коли вже поновили цю статтю, там з часом вже почалось повномасштабне вторгнення, і тільки от нещодавно, по суті, почали особам останні декілька років почали особам повідомляти незаконне збагачення, але сказати про те, що є багато справ, неможливо. Я навіть зараз не можу пригадати вироки, які існують по цій статті.
5: З чим це пов'язано, на вашу думку, оскільки, скажімо так, є обґрунтовані підозри, що набагато більше після аналізу майнового стану багатьох українських чиновників, вочевидь, можна виявити підстав для порушення кримінальних справ, ніж ми бачимо на сьогоднішній день. Це якась системна вада, чи це просто робота на такому етапі йде, яка не дозволяє масово такі справи відкривати і притягати потенційно винних до відповідальності?
7: Ну, якщо ми говоримо про незаконне збагачення, тут треба розуміти, що і перед тим, як, наприклад, людині повідомити про підозру, перед тим, як скерувати справу в суд, слідство в будь-якому випадку має там провести експертизу, встановити вартість того чи іншого майна. Що, ну, і це може займати деякий час. Скільки я якщо я не помиляюсь, з моменту, як вийшло розслідування про ті ж самі майно Павла Кириленка на 71 мільйон гривень, там пройшло більше року до моменту повідомлення про підозру. І з того моменту вже пройшло 3 роки майже, однак вироку ще немає. І, ну, скоріш за все, ці справи вже будуть доводитися до кінця, оскільки тут дуже важко затягувати, коли там один обвинувачений, плюс там доволі довгий строк давності. Однак, ну, тут треба розуміти, що доволі важко доводити дійсно, що у людини не було законних активів і багато інших речей.
5: З точки зору якраз спроможності українських антикорупційних органів доводити ось до кінця такі справи, що для них поки завдання, якому вони в тому числі вчаться, з огляду на ті факти, які ви озвучили перед цим, з вашої точки зору, для НАБУ і САП справа Стефанішиної, вона буде маркером чого?
7: Насправді, я не думаю, що справа Стефанішиної є якою особливо складною. Це та ж сама справа Павла Кириленка, там набагато більше активів, набагато більше речей використовували для того, щоб приховати дійсно право власності на ті чи інші активи. Це дійсно важлива справа з огляду на те, яку посаду обіймала пані Стефанішина. Однак я сподіваюся, що з часом все-таки ці справи не будуть якимись маркерними, а будуть просто якщо дійсно будуть певні підстави вважати, що людина набула необґрунтованих активів, ці справи будуть звичайною рутиною для антикорупційних органів, і для них не буде проблем дійсно довести вину чи невинуватість тієї чи іншої особи.
5: А з точки зору тих можливостей, які на сьогоднішній день мають антикорупційні органи, НАБУ, САП, проводити ефективну роботу з виявлення фактів, які вказують на можливість незаконного збагачення і на доведення цих справ у підсумку до кінця, з вашої точки зору на сьогоднішній день, чи достатньо у них інструментарій для роботи? Чи достатньо їм законодавчої бази для того, аби ефективно робити свою справу, чи достатньо їм просто ресурсу для реалізації цього завдання?
7: Так, ну тут треба згадати, що так дійсно доволі часто правоохоронці для того, щоб встановити ту чи іншу вартість майна, мають проводити експертизу. Однак, на жаль, у нас немає дійсно незалежної експертної установи, яка б дозволяла проводити там певні експертизи щодо топ-чиновників. Як нещодавно в своїй колонці писав голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко про те, що, наприклад, на експертку, яка здійснювала

0: Медису довго розслідування. І зрештою, ну, якщо ми говоримо про те, щоб доводити справу до кінця, то це ж ще і судовий розгляд, і тут вже необхідно вносити зміни в кримінально-процесуальний кодекс для того, аби унеможливити ось ці от процесуальні зловживання, щоб захист затягував розгляд справи до того моменту, поки спливуть строки давності.
1: А з вашої точки зору, що тут пріоритетне, що має йти на першому місці?
0: Насправді це все можна робити і одночасно, комплексно, однак, ну, ми бачимо, що очевидно, що у влади немає бажання приймати всі ці закони, які, зокрема, необхідні для нашої євроінтеграції, оскільки велика кількість самих же народних депутатів, вони є обвинуваченими або підозрюваними в справах НАБУ. Інші бояться, що вони можуть стати підозрюваними або обвинуваченими, і вони не будуть самі собі створювати можливість, аби їх могли ефективно судити. Але, знову ж таки, все одно ми маємо тиснути на них і вимагати робити це, оскільки ми, в першу чергу, зацікавлені в тому, щоб ці зміни були внесені.
1: У питанні запобігання корупції велике значення має моніторинг. У нас тим займається Національне агентство з протидії запобігання корупції. З вашої точки зору, наскільки ефективно сьогодні воно справляється з цією функцією і чи, можливо, потрібно якимось чином посилювати їх роботу, щоб ціна для українських чиновників незаконного збагачення, незаконного декларування була дедалі вищою і наближалася якомога тісніше до вигод, які вони отримують внаслідок такого збагачення?
0: Ну, на жаль, ми бачимо, що Національне агентство з питань запобігання корупції зараз воно неефективне. Це пов'язано з тим, що Віктор Павлучук все-таки його він ставлений Банковою, і зрештою НАЗК доволі часто не помічає певні речі, зокрема, вони не виявляли жодних проблем в декларації Андрія Єрмака, а, наприклад, перевірку декларації екс-міністра Галущенка вони взагалі почали тільки в березні цього року, коли Галущенко вже отримав підозру, хоча, ну, очевидно, що вони могли це зробити раніше, наприклад, ще в той момент, коли просто були опубліковані певні плівки Мінчича, ще до того, як йому повідомили про підозру.
1: З вашої точки зору, що може зробити роботу НАЗК ефективніше в дуже швидкі терміни, скажімо так? Це інша структура управління, інші люди, інші, можливо, методи роботи, в тому числі, можливо, якісь технічні нюанси з доступом до якихось баз, їх синхронізацію і так далі.
0: Насправді, у Національного агентства з питань запобігання корупції є певні, є доволі хороші механізми, це, зокрема, і моніторинг способу життя, який, по суті, може дозволяти виявляти ті чи інші необґрунтовані активи, вони можуть проводити повні перевірки декларацій. Однак, на жаль, вони не використовують наповну всі надані їм можливості.
1: Якщо подивитися загалом на прогрес у питанні до виявлення фактів, які можуть вказувати на незаконне збагачення, то з вашої точки зору від ідеального сценарію, наскільки ми далеко сьогодні? Якщо подивитися якраз на тяглість того, як розбудовувалася антикорупційна вертикаль в Україні, які сподівання на неї покладалися, ті обмеження, які накладають на неї воєнні дії, повномасштабне вторгнення і так далі, і так далі, і так далі. Простіше кажучи, наскільки все добре або погано з вашої точки зору?
0: Як на мене, все ж таки ситуація краще, ніж вона могла бути з огляду на воєнний стан. Тільки ми все одно, навіть попри те, що у нас воєнний стан, попри багато різних обмежень, все одно бачимо і викриття різних топ-посадовців, зокрема, і найбільш наближених до влади. І це, зрештою, все-таки прогрес, оскільки, наприклад, ще років 15 тому навряд чи могли б уявити те, що наближеним особам до Януковича могли будь-який правоохоронний орган міг повідомити про підозру, не кажучи вже про те, щоб їх могли засудити.
1: Будемо сподіватися, що розвиватиметься робота українських антикорупційних органів у правильному напрямку, оскільки дійсно, коли в коло підозрюваних потрапляють особи, які насправді достатньо недавно ще вважалися недоторканними, це вселяє

0: надію на те, що в плані боротьби з корупцією наша держава рухається у правильному напрямку. Дуже дякую вам за цю розмову. Так, дуже дякую вам. Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, дякую, що ви слухали цю розмову. Ефір Радіо НВ триває. Я на сьогодні свою роботу в ньому завершую. Мене звати Богдан Машай. Почуємося в майбутньому.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень – дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти, нашим збройним силам і спецслужбам, у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джеді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика, у Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик, але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джеді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном, тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати. До речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах і чим далі, тим сильніше нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців. Бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва

0: фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Знаєш, вже давно ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій, торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомдані крила. Може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джей Ді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Причому дзвінок із боку Джей Ді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти нашим збройним силам і спецслужбам у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джей Ді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джей Ді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик. Але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джей Ді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном, тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джейді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати, до речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах, і чим далі, тим сильніше, нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців. Бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: В Україні друга година.
1: Напевно, ти думав, що як і завжди, я вибачу тебе, ти скажеш завжди,

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії, що

військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо у НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в альянсі після завершення війни. Але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів, і це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось.
Згадуючи відомий анекдот,

0: Нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –